0: طولانی که بسیاری نمی توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
1: اینجا از وقتی حالا چشم وا میکنیم صدای بمب و موشک هاست. البته چشم وا کردنمون هم اینجوریه که خواب نیستیم. هم بیداریم هم خوابیم راستش. چون شبا میزنه. خیلی هم میزنه. دم صبح هم میزنه. بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشم وا میکنه باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای یکی بریم، فردا عزای یکی بریم. ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
0: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
2: بازم دم اونایی گن که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب است. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
0: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود امید به عبور از این روزهای دشوار است.
3: سالان که یه دیریا به خیر و برکت داده خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه بترسم.
4: عاشق اینجا
5: باشه،
4: این دریا و مردم.
5: راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرق
0: نمی‌کنه. سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریانوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دلکندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر اضطراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
6: انشالله هرچی سریع در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
0: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
7: شرایط بحرانی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانه‌های مکران از نسرین افشار می‌شنیدیم.
8: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا. از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
7: 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود، میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی مطلع بودند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی است؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاشتن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.
4: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه ای سخن میگوید. روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد او در طول یک ساعت و نیم به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگویی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخش‌هایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه‌ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن می‌گوید. او تعریف می‌کند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه‌ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجموعه پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
9: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری است که یهو اونجا حمله شد بهش.
4: عباس عراقچی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراقچی او و آقای حجازی از میان تیراهن چوب و آوار خارج شدند در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجموعه پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می‌کرده و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام‌های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه‌ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
9: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
4: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمی‌شد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه‌ای و چند گروه از مقام‌های ارشد در ساعت و ساختمان‌های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه‌ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده‌ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
10: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه، یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. یه اطلاع خیره کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که عید الغافل نشست شورای عالی دفاع نشم بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ همین که اینا اطلاع پیدا میکنن جلسه جلو افتاده فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام داد چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعزام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی را ترتیب بدن. دستورالعمل‌ها به خلبانان داده میشه. خلبانان وارد کابین جنگنده‌ها میشن. همه چی تقریبا آماده است. ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه‌ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
4: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه‌ای در کنار حلقه ای از مقام‌های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه‌ای کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، ردیابی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان، خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی می‌تواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
9: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و یه هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کردن. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بود.
4: شناخته عادت روزانه ی علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
9: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
4: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
9: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهت‌دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
4: عباس عراقچی برای ادعای جهت‌دهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های

0: یا بسته نشده است.
1: حفره امنیتی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آن گفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به گفته های او و یافته های رسانه های بین المللی. و اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه اعلام کرد انتشار برخی مطالب، تصاویر و ویدیوها و همچنین ارسال اطلاعات به رسانه ها و صفحات مجازی خارجی در صورت احراز مغایرت با امنیت ملی و تشخیص مرجع قضایی می تواند مشمول مجازات های حبس و محرومیت دائم از خدمات دولتی و عمومی شود. بر اساس این اطلاعیه انتشار اخبار کذب با محتوای موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی نیست در صورت احراز شرایط قانونی می تواند تا 15 سال حبس را به دنبال داشته باشد. درباره معیارهای حقوقی و قانونی این اطلاعیه همکارم رضا جمالی ارزیابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو در کانادا را جویا شده است.
2: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این به منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات‌های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش رو در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم‌انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها رو تشدید کنه.
3: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
2: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت‌های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنند، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری‌های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش‌بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی‌های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام

0: بعد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی هراس دارن. جامعه به حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اون جایی که اولویت های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه، نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن. و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده. این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
1: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
0: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همین جور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثناء داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حقو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جور دلشون خواست رفتار میکنن، و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضع موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
2: ارزبی حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، رو میشنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
3: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
2: میریم که از دنیای سیاست به طور کامل خارج بشیم. مهدی طاهباز همکارم و از مجریان برنامه شنیدنی کافه فردا و در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال مجری برنامه کاف فردا به وقت جام جهانی هم اکنون در استودیو همراه ماست. مهدی خوش آمدید. ممنون از همراهیت. با ساعت 14 رادیو فردا همین یک ساعت پیش آخرین بخش از کاف فردا به وقت جام جهانی رو اجرا کردید. از اون برامون بگو.
4: درود بر شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اینو اول بگم که من به نمایندگی از تیم کاف فردا اینجا هستم. جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و مرینا خورشیدیان. 28 برنامه رفتیم برای جام جهانی و امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشند. خودمون که واکنش‌های زیادی گرفتیم از مخاطبان، از حالا پیام‌های صوتی که فرستادن، پیام‌های مکتوبی که فرستادن، و یک بیمی که ما داشتیم قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم این بود که خب به هر حال کاف فردا یک میشه گفتش که مخاطب گسترده‌تری داشت، چون می‌پرداختیم به موضوعات فراگیرتر از فوتبال. می‌ترسیدیم که اونهایی که فوتبال دوست ندارند ممکنه که یه ذره حوصله‌شون سر بره در طول این ایام و روزهای جام جهانی، اما پیام‌هایی داشتیم از افرادی که گفته بودن ما علاقمند فوتبال نیستیم، ولیکن با شنیدن برنامه شما به فوتبال هم علاقمند شدیم که این واقعا باعث افتخاره برای ما که تونستیم به مخاطبان فوتبال اضافه بکنیم.
2: مهدی، جذاب‌ترین چیزهایی که برای خودتون، برای تیم خودتون در این در رابطه با این برنامه پیش اومد چی بود؟
4: امیر خوزجردی را من نامش فراموش کردم، اینم بگم امیر هم کارشناس ورزشی با ما بود در طول این یک ماه. جذاب ترین بخشش مخاطبا، باید بگم ما واقعا از
2: خودتونم اون تو که بودین، توی استودیوی که بودین صفا میکردید، چه قسمتهایی براتون جذاب ترین بود؟
4: واقعا اگر بخوام بدون تعارف بگم، پیام های مخاطبان بسیار موشکاف رادیو فردا. یه جایی یک حالا به قول فوتبالی ها یک سوتی ما دادیم و گفتیم که فلان تیم گل نخورده تا حالا، یه ذره گذشتش و چک کردیم دیدیم که فلان یکی تیم هم گل نخورده، اینو اصلاح کردیم روی آنتن. یه ذره دیگه گذشت دیدیم یه تیم دیگه هم هست که گل نخورده، ولی کن گفتیم که اینو دیگه نگیم، دیگه ولش کن، دیگه یه بار به رو خودمون نیاریم. باورتون نمیشه، ایمیل گرفتیم همون لحظه از یک مخاطب که گفته بود فلان تیم هم گل نخورده ها، و در جا ما رو اصلاح کردن و دیگه رومون نشد که نگیم اینو، و برای بار سوم هم خلاصه ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که این یکی تیم هم گل نخورده. و واقعا پیام های مخاطبان و با این دقتی که برنامه رو گوش میدادن و به همه برنامه‌های رادیو فردا با این دقت گوش میدن و اینکه اینجوری همراه هستن با برنامه‌ها و اینکه واکنش خودشون رو این گونه بیان میکنن، نظرات مثبتشون، انتقاداتشون و همینجا هم از همه
2: نظرات بسیار مثبت بوده، یادآوری کنیم.
4: بله بله، انتقادات هم بوده، ما شنونده بودیم و سعی کردیم که نقصان‌هامون رو بتونیم که اصلاح بکنیم.
2: میدی در مورد بازی دیشب هم یک نظری از تو بگیریم، چجور بود؟
4: از یک طرفدار آرژانتین نپرسین که بازی دیشب چطور بود.
2: همین میخواستم بپرسم که حالا اتفاق نظر بود در تیم،
4: ولی اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود، تیمی که در طول مسابقات تنها یک گل خورد و باختی نداشت، و با بازی که دیشب تیم آقای دلافوئنت انجام داد و اینکه کلکسیون افتخارات اسپانیا تکمیل شد، اسپانیا تنها تیمی در جهان شد که همزمان دو جام جهانی زنان و مردان رو تونسته به دست بیاره. چندی پیش تیم جوانان اسپانیا موفق شد که قهرمان بشه، و آقای دلافوئنته پیش از این جام جهانی در لیگ اروپا و جام ملت‌های اروپا هم قهرمان شده بود، و با این تیم جوونی که داره و تیم‌های پایه بسیار قوی که داره، فکر می‌کنم که حالا این تیم حرف برای گفتن داره در جهان.
2: خب تکلیف ما روشن شد، شما طرفدار آرژانتین بودی، اما تیم کاف فردا بینشون اتفاق نظر بود یا برخی؟
4: آرژانتینیامون زیاد بود، آرژانتینی زیاد داشتیم، طرفدار آلمان هم داشتیم، طرفدار انگلیس هم داشتیم، ولی کن هممون این نظر مشترک بود که اسپانیا واقعا تیم شایسته‌ای بود.
2: خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به حضور ایران. واقعا چه اتفاقی افتاد؟ چی شد؟ یعنی فکر میکنی که جایگاهی که براشون، اردوگاهی که براشون تعیین کرده بودن، شرایط روحی روانیشون، سفرشون مرتب از تیخوانا به محل برگزاری، اینها باعث اشکال بود؟
4: این صحبتی که شما مطرح کردین در 24 ساعت گذشته بسیار محل مناقشه بوده در داخل ایران. کنفرانس مطبوعاتی که دیروز آقای قلعه‌نویی داشتش و به نوعی تاخت به منتقدان تیم ملی، حالا نه منتقدانی که خارج از ایران هستن، همون منتقدانی که در داخل ایران هستند، و انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به افرادی که رسانه‌های دولتی و حکومتی در اختیارشون نیست، از پلتفرم‌های میشه گفتش تقریبا خصوصی دارن برنامه تولید میکنن، و انتقاداتی رو نسبت به تیم ملی مطرح کرده بودن که این تیم ملی، تیم ملی طلبکاری است، با 3 مساوی از گردونه رقابت ها حذف شده، و تیمی که حذف شده بهتره که سرمربی تیم ملی و مسئولان تیم ملی حس طلبکاری از خلاصه طرفداران و مخاطبان نداشته باشند. اما این جام جهانی جذابیت‌های بسیار زیادی داشت که به نظرم میشد که به اونها بیشتر نگاه کرد و معطوف اونها شد، به خصوص که پرگل‌ترین جام جهانی تاریخ بود.
2: صد افسوس که فرصتمون تمام شده. ممنون از مهدی طاهباز که همراهیمون کرد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان، تا نوبتی دیگر. خدا نگهدار تک تک شما.
5: ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. اسماعیل بقایی میگوید اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای جمهوری اسلامی مفید نیست. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. خوش آمدید به این بخش خبری. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یک شنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear missile. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریباً چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
6: این که فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا این که دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
5: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی آنها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. و در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسئان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از سنگ هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. و در خبر دیگر، بامداد دوشنبه آژیر هشدار حمله بار دیگر در بحرین، کویت به صدا درآمد و مقام‌های این دو کشور اعلام کردند سامانه‌های پدافندی با حملات موشکی و پهپادی ایران مقابله کردند. همزمان سپاه پاسداران مدعی شد در حمله تازه بار دیگر پایگاه علی السالم در کویت را هدف حمله قرار داده و به تجهیزات هوایی و آشیانه پهپادهای آمریکا آسیب زده. سپاه همچنین از حمله به اهدافی در اردن خبر داده است. این تحولات همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران رخ داد. رسانه‌های ایران در ساعات اولیه دوشنبه از انفجارهای در تبریز، سیریک و بندرعباس خبر دادند و ساعاتی بعد خبرگزاری‌ها گزارش دادند که انفجارهایی در ارومیه، اصفهان و بوشهر رخ داده است. و در خبر دیگر، پایگاه خبری امتداد گزارش داد که 3 فعال سیاسی به دلیل امضای بیانیه حمایت 400 فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از بیانیه میر حسین موسوی درباره اعتراضات سراسری دی ماه 1404 به حبس محکوم شدند. بر اساس این گزارش، علیرضا بهشتی شیرازی و ناصر دانشور هر کدام به 15 ماه و محمد جواد دردکشان به 6 ماه حبس محکوم شده است. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 55 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. توی دو قسمت قبلی روایت‌های شنیدیم از روزهای قطع اینترنت، از تلاشی که آدما کردن برای خبر گرفتن، از اینکه تو کافه‌ها جمع شدن، از اینکه رادیوها رو دوباره درآوردن، یه سری رفتن سراغ فروم. یعنی من 20 سال بود اسم این فروم رو نشنیده بودم. بازار کانفیگ و چه و چه و چه، همه اینا برای چند دقیقه اتصال. اما تو این قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سوال پایه‌ای‌تر: آیا قطع اینترنت همه رو به یه شکل تحت تاثیر قرار میده؟ پاسخ کوتاه اینه که نه، اینطور نیست. قطع اینترنت یه ستم عمومیه، برای همه خشونت‌باره، اما این ستم روی همه بدنها، همه طبقه ها، همه جغرافیاها و در یک کلام همه موقعیت های اجتماعی یکسان فرود نمیاد. در واقع همه در قبال قطع اینترنت هزینه یکسانی پرداخت نمیکنن. موضوع این بخش انقدر گسترده شد که ما تصمیم گرفتیم که خود اینو دو تا اپیزود بکنیم، یعنی در دو قسمت پخشش بکنیم. در قسمت اول که این باشه بیشتر از معیشت و کار و روزمرگی و آموزش زبان مادری و قطع امکان واکنش جمعی حرف میزنیم، توی قسمت بعدی که اونم خیلی جالبه سویه های دیگه ای از این ستم رو بررسی میکنیم: سلامت جسمی، سلامت روان، حتی کسانی که سقط جنینشون به خاطر قطع اینترنت با مشکل برخورد. و در کنار همه اینا از شبکه‌های همیاری اجتماعی و به خصوص فمینیستی میگیم که در روزهای قطع اینترنت تلاش کردن مسیر مراقبت رو زنده نگه دارن. به همین خاطر سما نگهدارنیا، روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی کنار منه و در این قسمت کمک میکنه که یه جورایی این روایت‌ها رو در چارچوب اجتماعی تری ببینیم.
2: ما توی این بخش صدای فاطمه، ساناز و فعالین حقوق زنان از کردستان رو داریم و از طریق روایت‌های اونها می‌خوایم به بخش‌های کمتر دیده شده از قطع اینترنت در ایران نگاه کنیم و اونها رو بررسی کنیم.
1: فقط بگم که برای حفظ امنیت افراد نام‌ها تغییر کرده و بعضی جزئیات هویتی و مکانی هم حذف شده. فاطمه یه روزنامه‌نگار کرد ساکن تهرانه و تعریف میکنه که چطور اینترنت توی تحریریه روزنامه‌شون هم محدود بوده، هم کنترل شده بوده و هم به شدت تحت نظارت بوده. یادتونه دیگه تو اپیزود 40 وقتی راجع به سیم کارت‌های سفید صحبت کردیم، گفتیم که در واقع استفاده از این سیم کارت‌ها یا اینترنت پرو، حالا به شکل دیگه، شما رو تبدیل میکنه به سوژه‌های شفافی برای سیستم نظارتی. روایت فاطمه دقیقاً شاهدیه بر همین گذاره.
3: قطع اینترنت برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار که حدود 10 ساله توی این حوزه فعالیت داره خب چیز تازه‌ای نبود، اما خب این سری خیلی متفاوت بود، خیلی دردناکتر، خیلی پرهزینه‌تر، خیلی با محدودیت و سرکوب بیشتر. حتی اون درصد کمی از جامعه هم که وصل بود نگاه مجرمانه بود به اونها، یعنی اونها رو مجرم شناخته شده بودند، کسی که حالا یا استارلینک داشتن یا به هر طریق دیگه از نظر قضایی مجرم شناخته شده بودند. بخاطر همین خب این سری تفاوت خیلی زیادی داشت، حالا از نظر زمانی هم که خلا یکی از دورهای تاریخی بوده، اصلا بی سابقه بوده در واقع. یکی از تجربه های خیلی متفاوتی که برای من داشت این بود که خب من به عنوان یک فرد رسانه‌ای به خاطر شغلم، به خاطر کارم، خب به خاطر اینکه به اینترنت دسترسی نداشتم، به خاطر اینکه خب خط سفید نداشتم، به خاطر اینکه اون دوره، یعنی قبل از ایت رو که بخوام بگم که حالا محدودیت خیلی بیشتر بود، VPN اصلا وصل نمی‌شد و اون تعداد اندکی که داشت وصل می‌شد، یعنی اونایی که VPN می‌فروختن خودشون هم دنبال این بودن که راه‌های جدیدی رو پیدا کنن که از اون قطعی یک روز دو روزشون کاسته بشه. یعنی خیلی از دوستان من بودن که VPN خیلی گرون می‌خریدن، هر یک 4-5 میلیون که واقعا هزینه گزافی بود، اصلا از توان مالی من خارج ازدواج بود، خب دیتا سنترشون رو می‌زدن و اونا قطع می‌شدن. به خاطر همین خیلی از وی پی ان فروش‌ها خودشون دنبال روش‌های جدید بودن، یعنی همچنان در حال تست کردن بودن. خب من نمی‌تونستم نه به اینا اعتماد کنم، نه پولشو داشتم، نه می‌تونستم اعتماد کنم که حالا یه اینترنت برای کارم بگیرم که بتونم تهران رو ترک کنم و از راه دور کارم انجام بدم، یعنی امکان برام وجود نداشت. به خاطر همین من مجبور بودم تا آخرین روز، یعنی تا یک روز قبل از عید، زیر موشک و بمبارون به خاطر انجام دادن کارم و دسترسی به اینترنت به تحریریه برم و امکان ترک تهران رو نداشتم. حالا جدا از وظیفه و رسالت و اون بعد اخلاقی که به عنوان یک روزنامه‌نگار برای خودم قائلم که دوست داشتم بمونم پای کارم، چیزی که وظیفه‌م، چیزی که دوست داشتم روایت از ثبت بشه انجام بدم، جدا از اینها خب یه قسمتش هم نخواهیم این کار کنیم به خاطر خب ترس از دست دادن کار، پرداخت نشدن حقوق، یه خب چشم‌انداز مثبتی از آینده نمی‌دیدیم. اینطوری بودیم که بعد عید معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. اگه ما الان بخوایم بگیم نه من چون که می‌ترسم قرارم، چون که تهران زیر بمبارونه، من باید برگردم شهرستان پیش خانواده‌ام و شغلم رو بدون هیچ نگرانی و دغدغه‌ای نسبت به آینده رها کنم، من اینطوری نبود. واقعا یه بخشیش هم از چه من چه دوستان دیگری، چه خبرنگارهای دیگری که از دوستان عزیز من بودن توی تهران موندن، خب یه بخشی از موندنشون به خاطر ترس از دست دادن شغلشون بود. که خب حالا یه سری از دوستان به خاطر اینکه خط سفید قبول نکرده بودن، مورد خشم کارفرماشون قرار گرفته بودن که خودشون نخواستید پس بپذیرید هر نتیجه که براتون در پی داره. به خاطر همین من اون روزهایی که واقعا از محل زندگی، یعنی از خونم تا محل کارم میرفتم و هر لحظه صدای بوم میومد، دود توی هوا بود یا جنگنده ها میومدن، من واقعا استرس و استراب وحشتناک تجربه میکردم. هر لحظه اینجوری بودم که الان تحریری ما رو میزنه، الان من تو مسیر خونه بوم میزنه، یعنی هر لحظه احساس اینو داشتم که ممکنه آخرین روز زندگی باشه. این تجربه خیلی سخت و متفاوت برای من، فکر کنم همیشه موندگار باشه. یه بخش دیگه از سختی این بود که خب با اینکه من توی تحریریه بودم و دسترسی به اینترنت داشتم، اما باز توی تحریریه ما یه سری محدودیت‌ها هم داشتیم. بخاطر این به منابع اطلاعاتی خیلی کمی دسترسی داشتیم، یعنی از نظر تنظیم کردن خبر، از اینکه موثق باشه واقعا عذاب می‌کشیدیم. واقعا از خیلی سایت‌ها از دسترسمون خارج بود، اون منبع اطلاعاتمون به شدت کاهش پیدا کرده بود. از این نظر خیلی محدودیت داشتیم. خلاص کار ما خیلی سخت‌تر بود. حالا من که توی تهران بودم، بچه‌های شهرستان که اصلا وضعیتشون خیلی فاجعه‌بارتر بود. حالا یه سری رسانه‌ای که تک و توک کار می‌کردن تو بخش شهرستان تهران که رسانه‌ها اینترنتشون رو تقریبا باز کرده بودن تا یه حدودی، حتی که توی محل کارت به وی پی ان وصل می‌شدی، از سمت اونجایی که اینترنت رو وصل کرده بود بهت هشدار می‌داد و اینترنت ما قطع می‌شد. من یه بار ویتوری زده بودم برای باز کردن چند تا سایت که اینترنت ما قطع شد، که تماس گرفتم که چرا قطع شده، به ما گفتن که شما از وی پی ان استفاده کردید و خیلی جالب بود که اینقدر دسترسی داشتن و اینقدر کنترل داشتن روی اینترنت تحریریه. دوستانی که شهرستان بودن که خب خیلی‌ها به سختی وصل شده بودن، اصلا تحریریای اونجا عموما تحریریای خیلی بزرگی وجود نداره، معمولا از راه دوره و کار کردن از راه دوره و خیلی هم سخت بهشون اینترنت داده بودن. تا خاطر همین فضا توی تهران باز به نسبت بیشتر بود و از زمانی که مردم به سمت پلتفرم‌های داخلی کوچ کردن، هم بله و ایتا و سروش و روبیتا و اینا، خب یه خود دیگه یعنی انگار جامعه قبول کرده بود که مجبور به این سمت بره. اما خب من و خیلی از دوستای خبرنگارای دیگه که واقعا احساس امنیت نمی‌کنیم توی پلتفرم‌های داخلی، خب این کارو نکردیم. به خاطر همین هم از سمت کارفرماهامون خیلی مورد غضب واقع شدیم و متاسفانه درگیری لحظه‌ای بود که پیش میومد و خیلی اتفاق خیلی بدی افتاد.
1: شما من میخوام ازت خواهش بکنم یه ذره توضیح بدی که چرا قطع اینترنت باید فراتر از یک اختلال عمومی صرف دیده بشه. چرا تجربه یک روزنامه نگار زن، یه فعال زنان مثلا در کردستان یا در بلوچستان یا اساسا یه کویر در یک شهر مرزی با تجربه یک کاربر معمولی در مرکز یکسان نیست در موقع قطع اینترنت؟
2: خب ببین، اگر بخوایم از این منظر به مسئله نگاه کنیم، میدونیم که اینترنت صرفاً یک فناوری یا ابزار ارتباطی نیست، بلکه بیشتر یک بخشی از یک زیرساختیه که امکان مشارکت اجتماعی، دسترسی به اطلاعات و مراقبت و حتی دادخواهی رو میتونه فراهم بکنه. به همین دلیل هم وقتی که اینترنت قطع میشه، فقط معنیش این نیست که یک جریان اطلاعاتی خاموش میشه، بلکه بیشتر به معنی مختل شدن امکان دسترسی به تمام این حقوقه. خب سیاست قطع اینترنت در ظاهر دسترسی همه رو قطع میکنه به شبکه جهانی، اما در عمل کسانی بیشتر آسیب میبینن که خیلی پیشتر این نابرابری های ساختاری رو تجربه کردن و باهاش زندگی کردن. حالا شما از زنان در نظر بگیر تا جوامع به حاشیه رانده شده اتنیکی، مذهبی، جنسی و جنسیتی و تمام اینا. خب از این منظر ما میدونیم که فناوری خودش خونسا نیست و خب البته که دسترسی به اون هم نمیتونه خونسا باشه. بنابراین وقتی که اینترنت قطع میشه فقط یک حق دیجیتال نقض نمیشه، بلکه اون نابرابری های از پیش موجود هم دوباره بازتولید و تشدید میشن. به همین دلیله که ما نمیتونیم قطع اینترنت رو صرفا یک مسئله امنیتی و فنی ببینیم. خب این سیاست پیامدهای عمیقی روی عدالت اجتماعی داره، روی دادخواهی، روی مراقبت و هزینه اونها رو کسانی میپردازن که از پیش در موقعیت‌های نابرابر قرار داشتن. بر همین هم تو این اپیزود ما زنانی رو دعوت کردیم که باهاشون صحبت کنیم که تجربه زیسته خودشون دقیقاً در تقاطع قطع اینترنت و اون موقعیت نابرابر اجتماعی بوده.
1: در واقع تو میگی که وقتی که قطع اینترنت میاد میشینه رو اون نابرابری‌های همین حالا موجود، مثل نمیدونم جنسیت، طبقه، جغرافیا، شغل و امنیت و امثال هم، اثرش برای برخی طبعا بسیار سنگین‌تر و خطرناک‌تر.
2: درسته، همینطوره. و این تجربه زیسته این آدما به ما میگه که چطور میشه، یعنی چطور قطعی اینترنت میاد و این تبعیض‌ها رو تشدید میکنه، یعنی یک لایه‌های جدیدی به ما نشون میده.
1: اون چه در بخش قبلی راجع به ستم تقاطعی و قطع اینترنت و در واقع رسیدن اینا به هم گفتین خیلی جالب نمود پیدا میکنه تو روایت فاطمه وقتی که راجع به کردستان حرف میزنه.
2: خب ببین، دقیقاً این قسمت از روایت فاطمه میاد و درباره جغرافیا به صورت مستقیم صحبت میکنه. اینجاست که مرز معنا پیدا میکنه، مرز نشینی خودشو داره نشون میده و به ما میگه که چطور قطع اینترنت روی اقتصاد مرز نشینی داره تاثیر میذاره.
3: برای اونایی که توی کردستان بودن میخوام توضیح بدم. خب حداقل در مورد آدمای اطراف خودم میخوام صحبت کنم. ما مرز نشین هستیم و بسیاری از دوستان اقوام من توی کار وارد کردن کالا و لوازم خانگی و اینا هستن. خب یه بخش زیادی از کار اینا با اینترنت بود دیگه، یعنی با طرف عراقی که توی کردستان عراق بود باید ارتباط میگرفتن، مشتریا بود برای حواله کردن پول بود یا هر چی بود. اینا که واقعا به بدترین شکل ممکن آسیب دیدن. ویپینایی که اصلا کار نمی‌کرد، هزینه زیادی که پرداخت می‌کردن و کار نمی‌کرد. یه بخشی از این روزایی که اینترنت قطع بود، روزای اول رو به خصوص روزایی که خیلی از اعتراضات دیما فاصله نداشتیم، خب ما سمت مرز به دکلای عراقی ها وصل میشدیم و خب اونجا اینترنتشون بدون فیلتر بود، قسمت از کار رو مینداختن. یعنی چیزی که من میشنیدم که متأسفانه دکلای اونا رو هم زدن و کلن اینترنت توی کردستان قطع شد. خب مردم کردستان هم خب به خاطر اینکه توان مالی کمتری دارن، درآمدی کمتری دارن، توان خرید VPN هم براشون خیلی خیلی کمتر بود نسبت به تهران و حالا کلان شهرهای دیگه. واقعا توی کردستان درصد وصل شدن مردم در مقایسه با تهران شاید بگم به 1/5 هم نمیرسید. اگه تهران رو بگیم 20% وصل بودن، اونجا 4% هم وصل نبودن و خب چیزی بود که داشتن کم کم دیگه کنار میومدن. برای کسایی که کار واردات کالا انجام میدادن که شرط واقعا بغرنج بود، من اطرافیانم رو میدیدم که بسیار بسیار تحت فشارن و ضررهای خیلی زیادی کردن. تو مناطق مرزی هم خب بیشتر کسب و کارها مغازه‌ای، یعنی بازارهای مرزی هستن که آدما مغازه دارن، اونا بیشترین ضرر رو کردن.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلماً تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700 6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون آسمان آبی در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون آسمان آبی همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز، ما در پارتی هورنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هورنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف.
14: جام جهانی فوتبال به پایان رسید و کسانی که تصور می‌کنند ترامپ منتظر این پایان بوده گفتند حالا جنگ جهانی آغاز می شود. آنها معتقدند مسابقات جام جهانی فوتبال یکی از بندهایی بود که دست ترامپ را برای حملات شدید به جمهوری اسلامی می بست و حالا این بند باز شده و از دید آنها قاعدتاً باید جنگ مغلوبه شود و پای چین و روسیه و اسرائیل به آن باز شود و حالت جنگ جهانی به خود بگیرد. اما از میدان جنگ همزمان با حملات معمول هفته گذشته اخبار دیگری هم میرسد. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده گفته دولت ترامپ همچنان راه حل دیپلماتیک را برای پایان دادن به تنش‌ها با جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهد، اما در صورت خودداری رژیم ایران از همکاری، آمریکا به تضمین جریان آزاد نفت و کالا از تنگه هرمز بدون مشارکت آن ادامه خواهد داد. کانال 13 اسرائیل هم گزارش داده که ترامپ به میانجی‌ها گفته اگر تا پایان هفته آتش بس نشود، باید خود را برای تشدید تنش آماده کنند. این یعنی ناگهان در میان انتظارها برای تشدید درگیری‌ها ممکن است دوباره بساط مذاکره و توافق پهن شود، اگر که آنچه پشت پرده می‌گذرد با روی پرده زمین تا آسمان تفاوت داشته باشد. از مصاحبه جنجالی عباس عراقچی با جواد مگویی خیلی ها چنین برداشت کردند که پشت پرده همه چیز متفاوت است. این مصاحبه که نسخه کامل آن شب گذشته منتشر شد، نکات باور نکردنی و حیرت انگیزی در خود دارد که معلوم نیست اصلاً چرا عراقچی در این شرایط آنها را بر زبان آورده است. در بخش کوتاهی که شنبه منتشر شد، او مجتبی خامنه ای را دکور صحنه نامید و سپاه را همه کار اعلام کرد. یکی از عجیبترین بخش‌های مصاحبه تازه عباس عراقچی شاید فقط چند جمله کوتاه باشد، اما همین چند جمله بحث‌های زیادی را درباره روز حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی به وجود آورده است. عراقچی می‌گوید لحظه‌ای که بیت رهبری هدف حمله قرار گرفت، در دفتر اصغر حجازی همه کاره بیت و قائم مقام دفتر علی خامنه‌ای حضور داشته و مشغول ارائه گزارش مذاکرات روز قبل بوده است. ناگهان صدای چند انفجار شنیده می‌شود. بعد از فروکش کردن شوک اولیه، عراقچی حجازی را پیدا می‌کند و از او یک سوال می‌پرسد: آقا اینجا هستند؟ پاسخی که می‌شنود فقط یک جمله است: نمی‌دانم.
15: از آقای حجازی هم میومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجا؟ گفت نمیتونه. یعنی ایشون هم حالا مطمئن نبود که دقیقا آقا کجای ساختمون بوده. ببینید سه تا خورد تا اونجایی که من اون لحظه یادم. اولش با یه فاصله بود و یهو ما بالاخره میخکوب شدیم به فاصله یه ثانیه یا دو ثانیه. دومی خورد نزدیکتر که ساختمون لرزید و سومی هم با فاصله یکی دو ثانیه ساختمان ما خورد. من تا این ساختمان آقای حجازی مثلا ما این سمتش جلسه بود، این سمتش دفتر آقای حجازی بود، دفتر زده بودن. یعنی سمت چپ ساختمان از بین رفت، کمان که مثلا خدا رحمت کنه آقای ایوزی منشی آقای شهید ایوزی کامل اصلا گفتن حتی هیچی ازشون پیدا نشد.
16: منشی آقای حجازی؟
15: ولی ما این سمت ساختمون بودیم و دیگه همون دیگه سقف و مخف و همه چی خلاصه ریزش کرد. من تموم که شد دیگه منتظر چهارمی بودم که دیگه کامل کار تموم بشه که دیگه ادامه پیدا نکرد. نگاه کردم آقای حجازی، گفتم شما سالمی؟ دیدن گفت آره. و دیگه دستشون رو گرفتم یا به اتفاق بالاخره پاشدیم. خود ایشون گفت زودتر بریم بیرون چون احتمالا ادامه خواهد داشت. اومدیم از لای همون تیر و تخت و چوب ها دیگه وارد از اتاق اومدیم وارد یه حالا یه سالونی بود که دیگه صدای یا حسین و صدای چیز می اومد از سقف آب می ریخت و همه جا داغون بود دیگه. به هر زحمتی بود اومدیم بیرون از ساختمون و بعد دیدم محوطه بالاخره جای مختلفش خورده. از آقای حجازی هم می اومدیم بیرون سوال کردم که آقا اینجا؟ گفت نمیتونه. یعنی ایشون هم حالا مطمئن نبود که دقیقا آقا کجای ساختمون بوده. به هر حال اومدیم بیرون دیگه همه جا رو زده بودن، اصلا گیتا میتا همه چیز شده بود. این بچه های محافظ اومدن دیگه خلاصه سری دست من گرفتن بودم من خارج شیم چون احتمالا ادامه پیدا خواهد کرد.
14: این حرف ها حالا باعث شده بعضی ها این احتمال را مطرح کنند که شاید در لحظه حمله علی خامنه ای اصلا در بیت حضور نداشته و به همین دلیل روایت رسمی کشته شدن او در همان محل را زیر سوال ببرند و بپرسند علی خامنه ای هنگام انفجار کجا بوده. آنها میگویند قائم مقام دفتر علی خامنه ای گفته از اینکه علی خامنه ای هنگام انفجار 9 اسفند 1404 در دفترش بوده یا نه خبر ندارد، در حالی که در گزارش‌های رسمی درباره انفجار 9 اسفند تاکید شده که علی خامنه ای هنگام انفجار در دفتر رهبری بوده و همانجا کشته شده است. و در روز 19 تیر 1405 آنچه که رژیم جمهوری اسلامی ادعا می کرد جسد علی خامنه ایست، پس از گذشت 4 ماه از اعلام مرگ او در مشهد به خاک سپرده شد، هرچند که هیچ تصویر یا دلیل روشن دیگری بر یافتن و شناسایی جسد رهبر پیشین جمهوری اسلامی ارائه نشده است. البته باید تأکید کرد که این برداشت صرفاً تفسیری است که برخی از این بخش از مصاحبه ارائه کردند و خود این گفتگو به تنهایی چنین فرضیه ای را ثابت نمی کند. اما این هم واقعیتی است که پاسخ مبهم حجازی این پرسش را ایجاد کرده که دقیقاً در آن لحظات علی خامنه ای کجا بوده؟ کجا بوده که نزدیکترین شخص به او به وزیر خارجهش گفته نمی داند او کجاست، یعنی ممکن است در محل انفجار نبوده باشد. و عجیب که عراقچی حالا دارد این شک و تردید را زنده می کند که ممکن است خامنه ای زنده و در جای دیگری باشد. این شک و تردیدها گذشته نچندان دوری را هم زنده می کند. روزهای قبل از حمله و کشته شدن خامنه ای که برخی می گفتند پشت پرده گفتگوهایی هست که خامنه ای را روسیه یا چین از صحنه به در ببرند تا امکان گذار به حکومتی سکولار دموکرات فراهم شود. این را شهرام خلدی تحلیلگر سیاسی گفت. حالا رجوع به حرفهای او که ظاهراً خیلی به آنها مطمئن بود با توجه به حرف عباس عراقچی جالب به نظر می رسد.
16: نشده بود که این موضوع رو در رسانه‌های دیگه که معمولاً در اونجا حضور پیدا می‌کنم بگم، ولی از فرصت استفاده می‌کنم. دیدگاه من این هست که به احتمال خیلی زیاد پشت صحنه گفتگوهای خیلی شدیدی در مورد پیدا کردن یک خروجی برای رهبری جمهوری اسلامی، خروجی که اینها برن در روسیه پارک بشن یا چین یک کمکی بهشون بکنه که به تدریج از ایران بیرون برن، داره بحث میشه در مورد پیدا کردن این خروجی. برای اینکه به نفع هیچ کشوری نیست که جمهوری اسلامی بخواد 50,000 نفر دیگر رو بکشه یا کشور رو دچار جنگ داخلی بکنه. به نظر من میرسه که شاهزاده رضا پهلوی در جریان هستن. پرزیدنت ترامپ که اخیراً با آقای شی جین پینگ صحبت کردن هفته پیش، گفته شد که در مورد ایران هم صحبت کردن. غیر ممکن هست که در مورد رزمارایی ایالات متحده در منطقه صحبت نشده باشه. غیر ممکن هست که در مورد گذار از جمهوری اسلامی صحبت نشده باشه. و پرزیدنت ترامپ چند بار این موضوع رو اخیراً گفته که ایده‌آل اینه که این رژیم بره. و به نظر من میرسه که مسئله این هست که خروج این رهبری جنایتکار چگونه صورت بگیره و نهایتاً به خاطر اینکه هیچ کس دیگه، هیچ تیم دیگه‌ای خودش رو به عنوان آلترناتیو نتونسته ارائه بکنه، چگونه شاهزاده و تیم گذار ایشون جای جمهوری اسلامی رو به صورتی که منجر به کشت و کشتار نشه با حمایت جامعه بین المللی نهایتاً اتفاق این رو بر عهده بگیرن.
14: عباس عراقچی وقتی میگوید حجازی از حضور خامنه ای در بیت در لحظه حمله اطمینان نداشته، باعث می شود به این حرفهای شهرام خلدی جدیتر گوش داده شود. آیا روسیه خامنه ای را از صحنه خارج کرده؟ در این صورت آیا این کار با اطلاع و هماهنگی ترامپ بوده؟ اگر این فرضیه را درست در نظر بگیریم، اعلام سریع ترامپ مبنی بر اینکه خامنه ای کشته شده نشان می دهد که او در جریان این صحنه سازی بوده است. از طرف دیگر باید به خاطر آورد که چند روز مانده به حمله، کانال‌های اسرائیلی اعلام کردند که طالبان هم آغوش به روی اهالی جمهوری اسلامی گشوده است تا در صورت تهدید جدی به آنها پناه بدهد. در حالی که تهران تلاش می‌کند اوضاع را عادی نشان دهد، امروز ما فاش می‌کنیم که در پشت پرده فعالیتی محرمانه در جریان است که ایران را به افغانستان متصل می‌کند. در مرکز این شبکه محمد ابراهیم طاهریان فرد قرار دارد، مقام ارشد وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی. بر اساس گزارشی از ایران اینترنشنال، او در کنار 6 نفر دیگر قرار دارد که طی ماه گذشته در انتقال پول به حزب الله نقش داشتند. اما این نام به تنهایی مطرح نیست. وقتی بررسی می‌کنیم چه کسانی در اطراف او هستند، دوباره به نامی می‌رسیم که پیشتر افشا کرده بودیم. کمال‌الدین نبی‌زاده. همان نبی‌زاده‌ای که به همراه اسماعیل قاآنی در پرونده فساد در سپاه پاسداران که ما اینجا افشا کردیم نقش داشت. طبق منابع ما، نبی‌زاده و طاهریان فرد در ابتدای ماه ژانویه همزمان با آخرین موج اعتراضات با عناصر طالبان در افغانستان دیدار کردند. هدف این دیدار دوگانه بوده است. نخست اطمینان از در دسترس بودن نیروی انسانی در صورتی که رژیم ایران به کمک نظامی نیاز پیدا کند و دوم آماده سازی یک برنامه فرار برای روز بعد اگر و هر زمان که رژیم با خطر واقعی مواجه شود. نگران نبی‌زاده نباشید، او همین حالا برای خودش تدارک دیده است. به تاریخ مشخص شده با رنگ زرد توجه کنید. فقط چند روز پیش او از مدتی قبل در پی افشاگری‌های ما در حال فرار بوده است. ارتباط با طالبان فقط به نیروی انسانی محدود نمی‌شود. بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، در این گفتگوها موضوعات بسیار حساسی نیز مطرح شده است. سلاح‌های آمریکایی که پس از عقب نشینی ارتش ایالات متحده در افغانستان باقی مانده‌اند و همچنین معاملات نفت و گاز در ازای همکاری. در پشت دیپلماسی رسمی روشن می شود که اینجا با شبکه‌ای از مسیرهای فرار مواجه هستیم برای روزی که زمین در تهران واقعاً شروع به سوختن کند. این بازگشت به اخباری که در غوغای اتفاقات بعد از خود فراموش شده اند به فرضیه شبیه به توهم توطئه‌ای که بدبین‌های روزگار مطرح می‌کنند وزنی می‌دهد. هرچند که همچنان این فرضیه بسیار غیر واقعی و توهم‌آلود به نظر می‌رسد، اما از آنجایی که هیچ کس جنازه خامنه‌ای را ندیده و حرف و حدیث‌ها درباره احتمال بیرون بردن او از صحنه وجود داشته، نمی‌توان آن را به کلی غیر ممکن دانست و رد کرد. یک خبر مرتبط که فرضیه را تقویت می‌کند این است که روز یکشنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مجتبی خامنه‌ای در ایران نیست. امید سگال، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ارشد سیاسی شناخته شده اسرائیلی، خبر را تایید کرده و گفته مجتبی خامنه‌ای در ایران حضور ندارد. سگال در حال حاضر به عنوان مفسر اصلی سیاسی در شبکه 12 تلویزیون اسرائیل فعالیت می‌کند و به دلیل دسترسی به منابع خبری دست اول، یکی از چهره‌های رسانه‌ای بسیار تأثیرگذار در تحولات داخلی اسرائیل و منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. به جز سگال، رسانه‌های مانند یورونیوز هم خبر را بازتاب دادند با جزئیاتی حیرت‌آور. به گزارش یورونیوز، برخی رسانه‌های اسرائیلی و مصری روز یکشنبه گزارش دادند که شبکه سعودی الحدث به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل مدعی شده که مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در حال حاضر در این کشور حضور ندارد. این مقام اسرائیلی ادعا کرده است که دوری کامل مجتبی خامنه‌ای از تحولات میدانی باعث شده تمامی بیانیه‌ها و پیام‌های مکتوبی که طی روزهای اخیر به نام او منتشر شده اند جعلی باشند. به ادعای این منبع، این بیانیه‌ها در واقع توسط احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شماری دیگر از مقام‌های ارشد این نهاد تدوین می‌شوند تا تصویری از تداوم رهبری و کنترل اوضاع در ایران ارائه شود. این مقام امنیتی اسرائیل همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی در تدارک اجرای یک عملیات پیچیده برای ترور شماری از مقام‌های ارشد اسرائیلی در مرکز شهر تل‌آویو بوده است. به گفته او، این طرح با هدف انتقام گیری از کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران طراحی شده بود. درباره بیانیه‌ها و پیام‌های مجتبی خامنه‌ای که این خبر می‌گوید احمد وحیدی آنها را می‌نویسد، معلوم شده کپی برداری از پیام‌های حسن نصرالله است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که محورهای اصلی متن پیام جدید منتسب به مجتبی خامنه‌ای شامل بی‌اعتباری امضای رئیس جمهور آمریکا، لزوم حفظ انسجام داخلی و پرهیز از ظلم به بیگناهان، شباهت‌های ساختاری و کلمه به کلمه با یکی از سخنرانی‌های قدیمی‌تر سید حسن نصرالله در گذشته دارد. برخی در شبکه‌های اجتماعی به این پرداختند و صدای آمریکا هم گزارشی از این رسوایی تهیه کرده که خبر منبع اسرائیلی درباره نبودن مجتبی خامنه‌ای در کشور را تایید می‌کند.
17: بیانیه تازه که روز گذشته منتصف مشتبه خامنه‌ای منتشر شده حاوی نکات شک برانگیزیه که بیشتر از قبل توجه کارشناسا رو به خودش جلب کرده. وقتی این بیانیه کنار سه مورد از سخنرانی حسن نصرالله رهبر کشته شده

0: شبا خامنه‌ای امضای رئیس جمهوری آمریکا بی ارزش و نامعتبر توصیف شده. حسن نصرالله هم در سخنرانی 4 خرداد 1397 همین استدلال رو مطرح کرده بود، اینکه امضای رئیس جمهوری آمریکا تضمین و اعتباری نداره. شباهت بعدی به نحوه روایت اتفاقات منطقه برمیگرده. در هر دو متن، یعنی هم سخنرانی نصرالله و هم بیانیه مشتبه، تحولات منطقه بخشی از تقابل بین جبهه مقاومت و آمریکا معرفی میشه. تشابه این روایت سازی هم از تکرار مواضع اصولی دو فرد نزدیک به یک اردوگاه فکری فراتر رفته، جلوتر رفته و تشابه کلامی رو تا حد کپی برداری افزایش داده. یه شباهت دیگه هم در استفاده از نمادها دیده میشه. بیانیه از رشادت رزمندگان اسلام، غیرت مردمان شجاع خطه جنوب حرف میزنه. حسن نصرالله توی همون سخنرانی 4 خرداد 97 و به مناسبت سالروز خروج اسرائیل از جنوب لبنان، عیناً از مردم جنوب و رزمندگان مقاومت به عنوان نماد ایستادگی یاد کرده بود، با این تفاوت که اونجا منظور جنوب لبنان بود و در متن بیانیه منتسب به مشتبه خامنه‌ای موضوع به جنوب ایران برمیگرده. اگه فقط واژه‌ها رو کنار هم بگذاریم، شباهت‌ها بیشتر به چشم میاد. ما متن بیانیه تازه منتسب به مشتبه خامنه‌ای و متن همین سخنرانی حسن نصرالله رو با ابزارهای هوش مصنوعی دقیق بررسی کردیم و نتیجه شگفت‌انگیزه.
1: اینکه پیام مشتبه خامنه‌ای کپی برداری از پیام حسن نصرالله است، یعنی پیام‌هایش را خودش نمی‌نویسد و شخص دیگری با کمک گرفتن از متون قدیمی یا هوش مصنوعی آنها را می‌نویسد تا بگویند او حضور دارد. به این ترتیب وقتی عراقچی می‌گوید او دکور صحنه است و نظامی‌ها همه کاره هستند، کاملاً درست می‌گوید. بر همین اساس حرف‌های دیگر او در مصاحبه عجیبش هم می‌تواند درست باشد. فقط یک پرسش می‌ماند: چرا او این حرف‌ها را می‌زند؟ او به چه کسانی دارد پیام می‌دهد؟ به آنهایی که خیال می‌کنند خامنه‌ای کشته شد و پسرش به جای او نشسته؟ به آنهایی که دارند اقلیت تندرو را همچنان تحریک و تحمیق می‌کنند تا مانع معامله‌ای با آمریکا شوند که حتی خامنه‌ای هم موافق آن بوده، ولی چون نمی‌توانست ناگهان بچرخد از صحنه بیرون برده شده؟ یا شاید جان خودش و خانواده‌اش را در ازای این معامله حفظ کرده است؟ عباس عراقچی در گفتگو با جواد موگویی جزئیاتی از تصمیمات پیش از آغاز درگیری‌ها و جلسات شورای عالی امنیت ملی نظام را مطرح کرده و مدعی شده که تهران برای تمام سناریوهای نظامی آمادگی کامل داشته است. عراقچی همچنین از یک سناریوی نهایی با عنوان کد 110 پرده برداشت، سناریویی که به گفته او قرار بود در صورت هدف قرار گرفتن علی خامنه‌ای به اجرا گذاشته شود. او با تأکید بر اینکه به هیچ وجه غافلگیر نشدیم، مدعی شد تصمیماتی که در آن جلسات گرفته شده بود، ساختار امنیتی منطقه را دستخوش تغییر کرده است.
2: و یه سناریو بود که اون آخر بود که اگر رهبری زدن چکار کنه.
3: از یه پیشبینی بود؟
2: دقیق. حتی کد داشت.
3: یعنی چی؟
2: مثلا کد فلان اگه اتفاق افتاد باید چکار بکنه. حالا اینجاست که تو جلسه کسی دلش نمیومد اینو بگه که مثلا رهبری بده، حتی گفتنش هم سخت بود. رضا کد 110 گفت، همه میدونستن کد 110 منظور چیه. برای همین بود بلافاصله شروع شد و خیلی هم منظم و سازماندهی شده شروع شد. اصلا ما غافلگیر نشدیم.
1: این مصاحبه سرشار از تناقض‌ها، ابهام‌ها و نکات عجیب است. نکاتی که نه تنها مخالفان بلکه حتی بسیاری از حامیان جمهوری اسلامی را هم با پرسش‌های جدی روبرو کرد. مهمترین سوال این است که چرا این مصاحبه تنها چند ساعت پس از انتشار بیانیه اخیر منتسب به مشتبه خامنه‌ای منتشر شد؟ آیا این همزمانی صرفاً یک اتفاق است یا انتشار این گفتگو حامل پیامی است که قرار است در روزهای آینده معنای آن روشن شود؟ یکی از مهمترین بخش‌های این مصاحبه پر از نکات عجیب و سوال برانگیز جایی است که عباس عراقچی به صراحت از وجود یک حفره امنیتی یعنی جاسوس یا جاسوس‌هایی در ساختار نظام سخن می‌گوید. حفره‌ای که به گفته او زمینه‌ساز کشته شدن علی خامنه‌ای شده است. اما نکته‌ای که شاید از خود این اعتراف هم مهمتر باشد این است که عراقچی

0: تأکید می‌کند این حفره امنیتی هنوز برطرف نشده و همچنان وجود دارد. اعترافی که اگر آن را بپذیریم معنایش این است که حتی پس از آن اتفاق بالاترین سطوح امنیتی جمهوری اسلامی نیز نتوانستند منشأ این نفوذ و آن جاسوس را شناسایی و مهار کنند، موضوعی که پرسش‌های بسیار جدی درباره وضعیت امنیتی حاکم بر ساختار نظام را ایجاد می‌کند.
1: یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارت، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیت، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه ای هم که توی بیت. اینو شما چجوری تعریف میکنید؟ همزمان 3 تا 4 تا ساعت 9:30 صبح.
2: خود شورای راهبردی هر به اصطلاح هر شنبه جلسه ثابت داشته، منتها در ساختمانی که توی خیابون پاسداران داره. چی شده بود که اون روز ساختمان پایین گذاشته بودن نمیدونم، زمینی که اونجا هدف نبود، ولی جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف و خود دفتر خود از آقا هدف بود.
1: جلسه شورای معاونین وزارت هم زده. این همزمانی تعدد جلسات رو من طبیعی نمیدونم.
2: ولی اون روزا البته هر ساختمون رفته یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالا داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهت دهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
0: اعتراف عراقچی با زبان بیزبانی به این که رهبر جدید جمهوری اسلامی یا اساساً در روند تصمیم گیری نقش مؤثری ندارد و یا فقط به عنوان چهره نمادین در ساختار قرار گرفته بسیار مهم و عجیب است و این وقتی عجیب تر می شود که آن را در کنار بخش های دیگر همین مصاحبه بگذاریم. اعتراف به وجود یک حفره امنیتی که به کشته شدن علی خامنه ای منجر شده و هنوز هم برطرف نشده، روایت عراقچی از لحظه حمله به بیت رهبری و پاسخ مبهم حجازی، نزدیکترین فرد به خامنه ای، که گفته بود نمی‌داند خامنه ای در آن محل حضور دارد یا نه. و حالا یک اعتراف دیگر از سوی عراقچی، اینکه از زمان رهبر شدن مجتبی خامنه ای هنوز او را از نزدیک ندیده است. همه اینها دو پرسش اساسی را پررنگ می‌کند. آیا علی خامنه ای واقعا کشته شده و دیگر اینکه مجتبی خامنه ای دقیقاً کجاست؟ او از زمانی که به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده نه در انظار عمومی ظاهر شده، نه صدایی از او منتشر شده و نه حتی یک تصویر یا ویدیوی تازه از او دیده شده. تمام آنچه منتشر شده مجموعه ای از پیام‌های کتبی است، پیام‌هایی که اکنون حتی درباره نویسنده واقعی آنها نیز تردیدهایی مطرح شده است. و وقتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید هنوز رهبر جدید را از نزدیک ندیده، خود او هم هیچگاه در برابر دوربین حاضر نشده و همزمان گزارش‌هایی درباره نبودن او در ایران منتشر می‌شود، طبیعی است که پرسش درباره واقعی بودن نقش او، محل حضورش و حتی میزان اختیارش در ساختار قدرت جدی‌تر از قبل مطرح شود.
1: اتفاقاتون با مشتاقش چی بود؟ شما اصلا دیدید ایشونا؟
2: من نه، هیچ وقت
1: قرار ندید.
2: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
0: یکی دیگر از بخش‌های بسیار عجیب این مصاحبه گفتگوی عراقچی و جواد مگویی درباره تونل‌هایی است که به گفته آنها در شرایط جنگی محل استقرار رهبران و فرماندهان جمهوری اسلامی است. در بخشی از گفتگو او اعتراف می‌کند که در روزهای جنگ او مجبور بوده در خیابان‌ها بچرخد تا بتواند با تلفن همراه صحبت کند، چون اگر وارد تونل‌ها می‌شد دیگر امکان خروج سریع نداشت و باید چندین روز همانجا می‌ماند. اما آنچه این بخش از مصاحبه را بحث برانگیزتر کرده ادامه گفتگوست. جواد مگویی با لحنی شوخیگونه میگوید حالا آدرس تونل ها را هم بگو، همه که میدانند. سپس خودش از دو نقطه، یکی در محدوده پیروزی و دیگری در دربند نام میبرد. عراقچی هم در پاسخ میگوید که غیر از اینها مکانهای دیگری هم وجود دارد که مردم از آنها خبر ندارند. در ادامه بحث به موضوع تامین اکسیژن این پناهگاه ها کشیده میشود و درباره این صحبت میکنند که اگر مسیرهای خروج بسته شود و افراد برای چند روزی در تونل ها بمانند، وضعیت تامین هوا و امکانات چگونه خواهد بود.
2: و من بگم در این 40 روز من و معاونینم و همه همکارانم ساختمان وزارت خارجه هم تک نکرد، همه رفتن جاهای دیگه، ساختمان های دیگه. البته تو دفاترمون نبودیم، ولی تو همون محل وزارت خارجه یه محل هایی رو پیش بینی کردیم که نمیدونم چقدر امن بود، ولی بالاخره
1: جای امنی که وجود نداشت،
2: جای امنی وجود نداشت
1: جز تونل، جای امنی وجود نداشت.
2: حالا تونل هم مصائب خودشو داشت بالاخره.
1: خیلی هم الان دیگه حفاظت معنی نداره.
2: نه
1: بنده خدا بچهای محافظ یعنی چیکار کنن؟ موشک دیگه میاد میزنه دیگه.
2: ما حتی ما خب چون شبا بالاخره جاهای مختلف میرفتیم، بچهای محافظ گاهی میگفتن خودمون شما نین، چون با هم موشک بزنن که از شما کاری بر نمیاد، بی خودی هم شهید میشین. ابتکارات مختلفی که داشتن، چون همینم بالاخره با یه ابتکاراتی میشه ذریبی شه حداقل اورد پایین. هیچ مسئولی دیگه گوشی تلفن نداشت، ولی من متأسفانه نمیتونستم گوشی تلفن کنار بگذارم، چون همه تماس‌های خارجیم با وزارت خارجه مرتب، مصاحبه‌ها، تماس‌ها، تماس با سفارتخانه خودمون، همه رو مجبور بودم انجام بدم. ولی زا خب مثلا تنها چیزی که یه مقدار شاید ذریب خطر رو میبرد پایین این بود که ساعت‌های در روز اختصاص میدیم، من سوار ماشین می‌شدم می‌چرخیدم تو شهر که حداقل یه جا ثابت نباشه که اگه مثلا خاص بس. اونم حسابی نداشته، ولی به هر حال واقعا
1: نرفتید شما.
2: من بگم که حالا راجع به تونل و اینا نمی‌خوام الان بگم، یعنی
1: تونل که همه میدونن، تونل هست تو همه میدن.
2: نه
1: خب جاش هم من بگم همه میدونن. یه دونه ندی اکرام تو چیز تای پیروزی، یه دونه هم که اون بالای چی اسمش، بالای دربنده، اونجا هم زده تازه.
2: نه خیلی جای دیگه هم هست که شما نمیدونید.
1: نه تونل زیاده، میگم فرمانده تو این دوتا زیاد رفت آمد میکنن، اونا هم میدونن.
2: نه اونا ما یکی دو بار برای جلسات رفتن، ولی نه خود ما تو تونل نبود. تونل زیاده، این هم شما در جریان. و بعضی جاها هم حالا تونل نه، ولی اماکن بالاخره عادی سازی و حالا چون ممکنه یه بار دیگه جنگ بشه بزن اینا نگه داریم برای اون موقع. ولی شیوه های ابتکاری زیاد بود و و از یه مقطعی هم بالاخره ما دیگه تونستیم کنترل بکنیم دیگه، با میزان شهادت مسئولین اومد پایین. ولی خب متاسفانه نمیشد اصلا همه رو دعوت کرد، لحاظ امنیتی خطرناک بود.
1: تونل امنه، تونل چیزی نمیشه دعوت کردن برید. تونل چیزی نمیشه، یعنی زورشون به تونل نمیرسه، جلوی در رو میزنن یه ذره، بعد چه اونجا کپسول اکسیژن رو پر کردن، یعنی من خبر دارم هیچ اتفاقی نمیافته تونل.
2: خب برای خودشون گرد. نه اینطور نبود که همه بتونن برن تونلا، بالاخره حساب
1: خدا شرطتون رو نمیدید چیه که برید دیگه، باید مثلا چند روز بمونید، نمیتونه سری برید و بیاید. و شما نمیتونید برید چون کار دارید بیرون.
2: آره حالا ما ماجراهای این تیپی رو یه موقعی که خود بگذره خواهم گفت انشالله که چه جاهایی رفتیم و چه کارهایی کردیم.
0: همین بخش از مصاحبه واکنش‌های گسترده‌ای را حتی در میان حامیان جمهوری اسلامی برانگیخته است. منتقدان داخلی حکومت می‌گویند مطرح کردن چنین جزئیاتی درباره محل استقرار و سازوکار پناهگاه‌های فرماندهان افشای اطلاعات طبقه بندی شده و یک خطای امنیتی بزرگ یا حتی مصداق خیانت است. در مقابل گروه دیگری این تحلیل را نمی‌پذیرند و معتقدند ممکن است این اظهارات بخشی از یک عملیات ضد اطلاعاتی و جنگ روانی باشد، یعنی اطلاعات به گونه‌ای مطرح شده باشد که مخاطبان خارجی از جمله اسرائیل یا آمریکا به مسیر اشتباه هدایت شوند. صرف نظر از اینکه کدام روایت درست باشد، نفس طرح چنین موضوعاتی در یک گفتگوی عمومی، آن هم از سوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، باعث شده این مصاحبه به یکی از جنجالی ترین مصاحبه های اخیر تبدیل شود و پرسش های فراوانی را درباره هدف واقعی از انتشار این اطلاعات به وجود بیاورد. یک بخش دیگر از مصاحبه جنجالی عباس عراقچی پذیرش شکست در وقایع دیماه بود و اعتراف از زبان مجری به اینکه مشهد واقعا سقوط کرده بود و ترامپ راست می گفت و اعتراف عراقچی که ما کشتیم.
3: چون عضو شامیت اینو بگید، پیشبینی قیدهی میشد توی کشور تو اون 10 روز منجر به 18 دی؟
2: نه، این اینجا رو میشه گفت که ما برای همچی حادثه‌ای آمادگی نداشتیم.
3: من میگم آقای لاریجانی، قوای نظامی، وزارت اطلاعات، سپاه، فکر میکرد این جمعیت بیاد بیرون 3000 نفر کشته بشن، بعضی از شهرها سقوط کنه؟ یعنی مشهد، ترامپ گفت، درست گفته بود آقای عراقچی، من رفتم بعدن تحقیق کردم، مشهد سقوط کرده بود، تو 3-4-5 ساعت سقوط کرده بود. خب میگم این غافلگیری اینجا راهبردی بود به نظرم.
2: ببین، ما به هر حال باید بپذیریم یک نقاط ضعفی داشتیم دیگه. وقتی شروع شد ما هم یه پای قضیه بودیم دیگه و ما ناچار بودیم که دفاع بکنیم از کشور در مقابل هجوم رسانه‌ای و روانی.
0: اگر عراقچی و یارانش به اعتراف خودش مردم را آنطور قتل عام نمی کردند، امروز همه چیز به شکل دیگری پیش می رفت. تردیدی نیست که آن قیام خونین، گرچه ظاهراً به سرنگونی رژیم نینجامید و ده ها هزار جان شیفته را از ایران گرفت، اما در واقع تعیین کننده ترین اتفاق تاریخ معاصر ایران بود که به حذف علی خامنه ای منجر شد، یا با کشته شدن بر اثر بمباران آمریکا و اسرائیل، یا با فرار کردن به روسیه و چین و حتی کره شمالی و زندگی مخفیانه تا پایان عمر. به عبارت دیگر، قیام خونین دیماه را اگرچه او با توحشی باور نکردنی سرکوب کرد، اما این سرکوب نه به بقا که به فنای او انجامید. حالا موضوع اصلی برای پایان دادن به کابوس جمهوری اسلامی نیروهایی است که او پرورده است. همانهایی که مانع کار عراقچی و پزشکیان و قالیباف در ادامه نقشه و تسلیم رژیم می شوند.
4: آقای پزشکیان، مثل بنیسه چادر سرت میکنیم، میاری تو همین میادین سراسر تهران و کشور میگردونیم. آقای دکتر پزشکیان، رسما اعلام میکنم از این کشور برو تا این ملت خشمگین تو رو نابود نکردن. برو اصلا قوه قضاییه شکایت کن، ما نمیترسیم دیگه. آقای حرم علی ابن بوسرضا باید آتش بگیره، پدرت بسوزه، بیورزه. آیا برای اربعین حسینی، اون ولد زنا همتی که حرومزاده افدریه، باید دینا رو اینطور بالا ببره؟ شما میخواییم ما رو به ستو در بیاریم؟ ما مقاومت میکنیم تا دونه دونه جنازه های شما رو هم ببینیم. آره آره، جعفر غایب پناه با اون دماغ خردماغت میخندیدی تو تشییع جنازه مصاحبه میدادی، فاطمه مهاجرانی پتیاره اونطور با لبخند هر رو کر میکردی تو تشییع جنازه، آه ما میگیره، ماه اسارت عمه سادات حضرت زینبه، اونقدر در زیارت عاشورا، اونقدر در جامعه کبیره نفرینتون میکنیم. رفتید مذاکره، ملت گفتن نرید، این جنایتکاره، این خوخاره، قبول نکردید. چی رو میخواستی باش معامله کنی؟ ما ملت ایران رو میخواستی فدا کنی؟ این کارا رو داره میکنه، نگاه میکنی بعد به ما میگی جان فدا است بشه میرید؟ ما میریم. این رو سری تو سرت بدش که پدرت بسوزه، مادرت بسوزه، عراق جون عزیزا تیک تیک کشن گورو بابای تو رو سگ شاشید.
0: این افراد را آخوندهای شیادی مانند علیرضا پناهیان به تأسی از علی خامنه ای به رویای جهانگشایی مذهبی فریفتند. حالا هم دارند با آنها میگویند بی آبی و بی برقی را تحمل کنید، با منطقی که معلوم نیست چگونه آنها این منطق را میپذیرند.
5: وقتی که الان شروع کردیم به منطقه رو آزاد کردن، خدا میفرماید خب من پاسخ شما رو چجوری میدم؟ جهان رو به قدرت شما آزاد خواهم کرد. چرا دیگه انشالله نگفتی؟ نه، یک کمی داشتی فکر میکردی. و شما خواهید دید به زودی در مسجد جامع خرمشهر شما نیرو میاد ثبت نام میکنید برای اعزام به اقصا نقاط جهان، که چون دارید جهان رو از یوغ ستم آمریکا آزاد میکنید. ما انشاءالله جهان رو آزاد خواهیم کرد و این وعده خداست برای ما. ما الان بی برقی و بی آبی که نداریم الحمدلله، انشاءالله. یعنی البته تو خوزستان اهواز به من دیروز گفتن که آقا بگو اینجا بی برق میشن مردم، خیلی هاشون بی آب هم میشن،
6: برای دیگه
5: وابستگی داره اینها با هم دیگه. یک کمی اینا رو تحمل بکنیم، میدونید چه اتفاقی میفته؟ آب و برق جهان رو از دست ستم صهیونیست‌ها آزاد خواهیم کرد.
0: حتما برای عاقلان این پرسش پیش می آید که چگونه اقلیت حامی رژیم به این سادگی فریب این حرف ها را می خورند که از روز روشن‌تر است که همه دروغ و فریب و دکان و کاسبی است. آذرخش مکری در این باره توضیح جالبی دارد.
6: نمیدونم شما یه زمان یادتون هست بهش میگفتن نایجریان سپم. یه سری ایمیل برای شما میومد که من بیوه امپراتور نیجریه ام 40 میلیون دلار پول دارم. بیا با هم شریک شیم، 2000 دلار بده، من این پولو برات بفرستم. سوال این بود چرا همچین داستان احمقانه ای علم کردی؟ مینوشتی کارمند بانک سوئیس هم 40 میلیون هم نمیگفتی، یه رقم پایین‌تر میگفتی. جوابی که او در آورده بود اینه: برای اینکه میخوام فقط گول خورنده ترین آدم ها بیان تو، نمیخوام همه بیان تو. فکر کنم یه چیزایی داره روشن میشه، نه؟ که باید یه چیزایی بذاری آدمای اصل جنس بیان تو فرقه های ادعای عجیب غریب میکنی، زمین مسدده. الان بگی یه چیزای عجیب غریب، یه ایده از شماها اعلام میکنن ما هستیم، ولی ایرادش اینه بقاقاتی بقیه هستیم، فایده نداره، باید اونا رو بکشیم این پشت. پس یه ادعای خیلی غریب میکنم. ببین، من یه دستگاهی ساختم آلومینیوم رو تبدیل به طلا میکنه، 95% برو بابا این مسخره است. خب اتفاقا هنر اینه که الک کنم و کنسانتره درست کنم، اون 5% باید بیان. یه جمله معروفی از مرتب تکرار میشه که غلط هم هست، گوبلز نگفته، هیتلر گفته، که دروغ هرچی بزرگتر باورش. نه، اینجور نیست. داستانش اینه، وقتی دروغ بزرگ میگی اکثریت باور نمی کنن، اشتباه نکن، ولی اون اقلیتی که باور میکنن عین جنسن. یعنی شما وقتی یه چیزی میگی اونا رو میخوای. یعنی الان من اگه بخوام یه قیام را بندازم یا یک شرکت جهنمی، یه فرقه جهنمی درست کنم، این جمعیت به درد من نمیخوره، فقط 15 نفر این تو به درد من میخورن. 15 تای افراطی همگن. منتها اون 15 تای افراطی همگن رو من چجوری میتونم از لابلای شما جدا کنم؟ یا باید یه ادعای کاملا عجیب بکنم اون 15 تا گول بخورم بیان اینور، یه دروغ گنده بگم که شما اکثریت باور نمیکنید، ولی اون 15 تا که باور کردن اونا مشتریای منن، بیان اینور.
0: ترامپ امروز پس از حملات شدید به شهرهای جنوبی به اضافه تبریز گفت حملات بامداد دوشنبه برای 3 نیروی کشته شده آمریکا بود. او گفت ایران به شدت آسیب دیده است. از نظر نظامی تقریبا همه چیز را از دست داده. تقریبا چیز زیادی برایش باقی نمانده. مقداری موشک، تعدادی پهپاد و تا حدی توانایی تولید نظامی دارد، اما نه چندان زیاد. او سپس با اشاره به دور تازه حملات تلافی جویانه آمریکا به اهدافی که در ایران بامداد دوشنبه انجام شد، گفت امشب دوباره ضربه بسیار سختی به آنها وارد کردیم و این کار را به افتخار آن دو، یا شاید بهتر است بگویم 3 میهن پرست بزرگ انجام دادیم. اشاره او به 2 سرباز کشته شده و 1 مفقود شده در اردن است. ترامپ درباره اهداف عملیات علیه رژیم ایران گفت کاری که اکنون انجام می‌دهیم بسیار بزرگتر از چیزی است که قبلا انجام می‌دادیم. قبلا فقط تلاش می‌کردیم جلوی به دست آوردن یک توانایی مشخص را بگیریم، اما حالا می‌خواهیم این موضوع را برای همیشه تمام کنیم. این دو موضوع با هم فرق دارند. کاری که اکنون انجام می‌دهیم این است که هر گونه احتمال دستیابی رژیم ایران به 1 موشک هسته‌ای را از بین ببریم. اگر نگاه کنید بعد از حدود 1.5 تا 2 هفته از شروع جنگ ما احتمالاً جلوی پیشرفت آنها را گرفتیم. البته من حتی نمیخواهم بگویم احتمالاً. هر احتمالی در روزهای آینده وجود دارد. حتی احتمال آتش‌بس و شروع دور جدیدی از مذاکرات. زیرا ترامپ به نظر نمیرسد با وجود پایان جام جهانی به دلیل انتخابات پیشرو مایل به تشدید درگیری‌ها باشد. برای حمله زمینی هم برخی ناظران میگویند او تا خنک شدن هوا صبر خواهد کرد. مارکو روبیو هم روز یکشنبه گفت تهران همچنان می‌خواهد مذاکره کند و ما از راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کنیم. روبیو گفت آنها همچنان پیام می‌فرستند که می‌خواهند گفتگو و مذاکره کنند، اما آنچه ما به آن پاسخ می‌دهیم رفتارشان است و رفتارشان این است که موشک‌ها و پهپادهایی را علیه کشتی‌ها از جمله همین امشب دارند پرتاب می‌کنند. خبرنگاری از روبیو پرسید اگر تلاش‌های دیپلماتیک شکست بخورد چه خواهد شد. روبیو پاسخ داد فکر نمی کنم برای ایران خوب باشد. منظورم این است که اقتصاد ایران از هم پاشیده است. دلار در ایران نزدیک به 200,000 تومان است و نفت هم البته پس از سوت پایان بازی فینال جام جهانی از 90 دلار گذشته. واشنگتن پست هم گفته آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای جنگ گسترده‌تری علیه جمهوری اسلامی است. در این مقطع شاید ترامپ برای مدتی شعله نبرد را پایین بیاورد و تنفسی بدهد و بار دیگر مذاکره را بیازماید. اما در نهایت هدف او پایان دادن به رژیم و محو جمهوری اسلامی از روی زمین است. به مسلخ بردن کودک کشانی که مادران داغدار هنوز در عزای کودکانی که آنها کشتند می سوزند و اشک می ریزند.
7: نام خداوند رنگین کمان، به نام خدا نور و مهسا کیان، به نام سیاوش، به نام سیاوش قسم می خورم، قسم می خورم من به نام وطن، قسم می خورم من به نام وطن، به چشمان پر خشم مام وطن، به خاک پر از خون ایرانمان، به خون تمام جوانانمان، به خون تمام جوانانمان که ننشین

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین، شنا و تفریح در ساحل شنین، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
4: و حتی جادوی تفاهم.
5: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کارو تلاش میکنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شد برای سوئدی عادلانه تر. مدرات ناپونت سلاش آدر خط فاصله لنگویجیز
6: دفتا ایت پولیتیس ریکلام مدیرمت مدراتنا انگوند ریکس از حالت میرف ناپونت پو مدرات ناپونت اسی سنیست ریکس از
4: حالت که معتقد بود که برخلاف توافق ماده 5 تا یادش تفاهم بوده، درست کار نادرستی بوده، ولی حقیقت اینه که آن معتقدم گروهی که این یادش تفاهم اسلام‌آباد رو به نقض کرده آمریکا بوده، چون بند 5 این توافق یادش تفاهم تصریح میکنه که در تو تنگه هرمز ایران پادشاهی عمان حتی قید میکنه سازوکار و خدمات دریای بعدی و همراه با همسایگان بررسی میکنه. آمریکا شانسی نداره اتفاق بیفته.
7: الان اختلاف نظر در این مورد هست، اما شما تصور میکنید دیپلماسی تا چه حد کارساز و کارآمد باشه در این رابطه؟ اصلا ممکن باشه؟
4: دیپلماسی تنها راهیه که مانع باز افزایش قیمت نفت میشه. در این حال خساراتی که ایران وارد کرده در پاسخ به حملات آمریکا به شهرهای مختلف ایران جدی بوده، حتی اینکه به اردن حمله کرد و موافقت آمیز بوده به راه دوری اردن، و اینکه ایران این هر چی که برای ایران پیش میاد به اصطلاح نابسامانی، بحران، اونها منطقه کشای عربی، راه ایران فقط اینه، همراه با کمک های من تو برنامه شما گفته بودم کمک های ماهواره نظامی چین و روسیه، این کمک ها ادامه داره. بدون کمک های ماهواره چین و روسیه امکان نداره ایران بتونه این چه موافقت آمیز به کویت و اردن حمله کنه. اینو در دیدگاه خودش قرار میده ترامپ در سخنانش میاد تشکر میکنه از چین که دخالت نکرده، ولی در عمل میداند که چین به شیوه سکوت خودش دخالت داره میکنه.
7: خب آقای چاهکی، سوال از شما دقیقاً این خواهد بود، نقش چین و روسیه چه خواهد بود؟ الان روبیو هنگام سفرش گفته که آمادگی دیدار با همتایان چینی و روسی خودش رو داره، به دنبال چه هستن و چی باید متوقع بود؟
4: اتفاقا خیلی سوال خوبه، مرسی. دقیقا به همین دلیلیه که ترامپ نتوانست قانع کنه در سفر خودش به چین که رهبر چین متوقف کنه کمکاشو به ایران. روبیو تلاش میکنه با یک دسته پیشنهادی به نظر من بره، یعنی یک آتش بس دوباره مطرح خواهند کرد و به نظر من از چین و روسیه کمک خواهند خواست برای اینکه جمهوری اسلامی متقاعد کنه. این در تایید اون تحلیلی که من محتاطانه که دارمه. ببینید راه حل نظامی برای ایجاد اهدافی که ترامپ داره و اعلام کرده امکانی نبوده، نبوده. و اشغال خاک ایران و آنچه که مطرح میشه، هر نقطه‌ای که از جزایر ایرانی اشغال بشه یا نواحی جنوبی، اون نقطه رو تبدیل میکنه به هدف دائمی حملات مکرر ایران و باز همانی خواهد شد که امروز هست با تلفات بیشتر. دو نفر تلفات داده حمله اخیر آمریکا، ایران به آمریکا. ببین چقدر آشوب به پا کرده آمریکا. چین و روسیه به نظر من نشون دادن که مایلن این جنگ تمام بشه و چون مخالف توسعه ها و سیاستی که آمریکا در منطقه داره و حتی در تو چین و روسیه داره، اینها دارن از این کارت ایران استفاده میکنن. تو این مقطع این بهره بردن از کارت ایران به سود ایران هم به نظرم هست.
7: آقای چاکی، اسماعیل بقایی میگه پیشنهاداتی دریافت کردن از میانجی ها. حالا پرسش از شما این خواهد بود که الان به چی میخوان برگردن؟ به تفاهم نامه یا توافق کنن مدت کوتاهی جنگ پایان بیابه؟ اصولا این پیشنهادات میتواند شامل چه مسائل و چه نکاتی باشد؟
4: بله، وزیر کشور گویا مومنی به پاکستان سفر میکنه و این به دلیل احیای مذاکرات. به نظر من بازگشت به همین یا چه تفاهم میشه، یا چه تفاهم باید دوباره اجرا بشه در، چون در چه تفاهم نقشه راهه، این نقشه راه درش همه چی وجود داره. من مخالفم که میگن این ابهام انگیزه. ام او یو یا چه تفاهم نمیتونه که قرارداد نهایی باشه. برمیگردن به چه تفاهم و ادامه خواهند داد در وهله اول همون بند ماده و ماده های دیگر رو که منجر میشه به یک توافق نهایی برای لااقل میان مدت. من به این محتاطانه امیدوارم.
7: تأکید طرفین بر دیپلماسی این پرسش را برجسته میکند که در شرایط کنونی دیپلماسی اصولا تا چه حد ممکن کارآمد و کارساز است. از امیر چاهکی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان میشنیدیم. به دنبال حملات آمریکا به جنوب ایران و ایجاد شرایطی بحرانی، روال عادی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس گرفته تا کرانه‌های مکران دگرگون شده است. از کار افتادن شناورها و لنچ‌ها معیشت صیادان را متوقف کرده و قطع مکرر آب و برق به همراه مسدود شدن جاده‌های اصلی رفت آمد و زندگی روزمره را با چالش‌های جدی مواجه ساخته. نسرین افشار و گزارشی در این باره.
8: برای مردم جنوب، جنگ فقط صدای انفجار و شنیدن خبر حمله نیست. جنگ حالا وارد زندگی روزمرهشان شده. در گرمای طاقت فرسای تابستان، اختلال در تأمین برق و آب زندگی را دشوار کرده. ناامنی کسب و کارها را از رونق انداخته و بسیاری را نگران فردای خود کرده. از صیادی که قایقش را از دست داده تا خانواده‌ای که با قطعی برق و آب دست و پنجه نرم می‌کند. حالا جنگ برای مردم جنوب چهره‌ای متفاوت اما ملموس دارد. این حکایت این روزهای جنوب است. درد دلی از زبان یک مرد جنوبی که روایتش را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته.
9: عزیز دلم، اینجا جنوب، بیا جنوب، بیا آتیش خدا رو ببین، آتیش دشمن رو ببین، بیا عرق رو ببین، بیا گرما رو ببین، بیا خود جنوب استوری بذار. آره اینجا جنوب، این بر آتیش خدا، این بر آتیش دشمن.
8: از سواحل خوزستان و بوشهر در کرانه خلیج فارس تا هرمزگان و سواحل مکران در دریای عمان، زندگی بخش بزرگی از مردم جنوب با دریا گره خورده. اما حملات روزهای اخیر آمریکا به اسکله‌ها و شناورها، قایق‌ها و لنج‌های بسیاری را از کار انداخته و معیشت صیادان، دریانوردان و تمام کسانی که زندگیشان به تجارت و حمل و نقل دریایی وابسته است با بحرانی جدی روبرو کرده. بحرانی که با جان باختن شماری از این دریانوردان، سایه سنگین سوگ را نیز بر سر خانواده هایشان انداخته. شبکه های اجتماعی و گزارش های مردمی.
10: به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان آقا زیر موشک، چند تا قایق سوخته، چند تا لنچ 20 میلیاردی، 40 میلیاردی، 50 میلیاردی، آقا مال به جهنم، چقدر جون آدمی زاد رفته.
8: در شهرهای جنوبی آسیب به زیر ساختها در پی حملات اخیر روال عادی زندگی مردم را مختل کرده. با آسیب دیدن نیروگاه‌ها و پست‌های انتقال انرژی در مناطق ساحلی، سیستم‌های سرمایشی در برخی مناطق از مدار خارج شده است. آن هم در اقلیمی که گرمای شدید و سوزان تیر ماه بدون وسایل خنک کننده تحمل شرایط را دشوارتر می کند.
11: صدای من از جنوب میشنوید، بندر عباس، ظهر گرم با خانواده، مادر بزرگ عزیزم نشستیم توی ماشین چون که تو خونمون برق نیست. خونمون برق میره، ما مجبوریم بیایم تو ماشین بشینیم. ماشینمون بنزین نداره. الان بنزین نداریم، برق نداریم. شب که میخوایم بخوابیم صدای جنگ، بمب، همه چی. ما زیر فشاریم. ما چه گناهی کردیم که ظهر گرم به جایی که تو خونمون بخوابیم همه خانوادگی بشینیم تو ماشین؟ سنشون بالاست، نمیتونن تو بیبرقی، تو گرمی 41 درجه آدم میپزه.
8: از سوی دیگر آسیب به شریان‌های ترانزیتی، پل‌های کلیدی بندرعباس و ایستگاه‌های پمپاژ آب خام در مناطقی مثل جاسک شماری از مناطق و روستاها را با مشکل تأمین آب و اختلال در جابجایی و امدادرسانی روبرو کرده. صدای واقعی مردم در شبکه‌های اجتماعی.
12: برق قطع کردن تو این گرمای 60-70 درجه آبادان، خرمشهر و خوزستان برق قطع کردن و از امروز اعلام کردن که برنامه قطعی برق تو خوزستان شروع شده. آقا تو خوزستان قطعی برق غیر قابل تحمله.
8: اما آسیب به راه‌های مواصلاتی و برخی پل‌های کلیدی آمد و شد روزمره را در بسیاری از مناطق ساحلی با مشکل روبرو کرده. با مسدود شدن برخی جاده‌های اصلی و خروجی‌های شهر، جابجایی میان مناطق مختلف دشوار شده و ترافیک سنگینی در مسیرها شکل گرفته. وضعیتی که باعث شده مردم برای یک جابجایی ساده برای خروج از شهر، ساعت‌ها در هوای سوزان جنوب درون خودروها معطل بماند.
13: شما اگه از شهرستان میخواهید الان بار بزنید برای بندر عباس، به هیچ وجه فکر این نباشید که بیایید بندر عباس. اوضاع خیلی خرابه. تنگ زاغو زدن این جاده که الان دارم میرم، باور کنید 3 ساعت از بندر در اومدم، هنوز به سراغ کبورستان نرسیدم. حالا جاده لارم زدن دیگه بماند. این حجم ماشین و جاده لار به بندر عباس تحمل نمیکنه. ترافیک میشه، تصادفات شدید میشه، کلی توی این خاک و گرفتاری اسیر میشید، میبینید اینجا موندگار میشید. خیلی وضع خرابه، اصلا فکر بندر بالا نباشید.
8: از سوی دیگر نگرانی از روزهای آینده صفهای طولانی و شلوغی را در جایگاه‌های عرضه سوخت رقم زده است.
14: آقا از 12 شب تا 6 صبح که ترام نمیذاره بخوابیم. 6 صبح میداره برق، برق را قطع میکنه، نمیذاره بخوابیم. زدیم اومدیم خیابون، الان هم شرکت نفت نمیذاره ما بخوابیم. اینم صف بنزین شهر درگان.
8: اما داستان به همینجا ختم نمی شود. آسیب به تأسیسات برق و دکل‌های مخابراتی، اختلال در شبکه‌های ارتباطی و قطع اینترنت را نیز به همراه داشته. قطع ارتباط دلهوره خانواده‌ها را دوچندان کرده. ساعت‌های طولانی که بسیاری نمی‌توانند از وضعیت عزیزانشان در مناطق آسیب دیده خبر بگیرند.
15: اینجا از وقتی حالا چشوا میکنیم صدای بمب و موشک است. البته چشوا کردنمونم اینجوریه که خواب نیستیم، هم بیداریم هم خوابیم. راستش چون شبا میزنه، خیلی هم میزنه، دم صبح هم میزنه، بدم میزنه. اما خب این روزا اول که چشوا میکنیم باید ببینیم مثلا خودمون زنده ایم، همسایه زنده است، دوست و فامیل و آشنا زندن، کسیمون چیزیش نشده. امروز باید عزای کی بریم، فردا عزای کی بریم؟ ما قبلنا حداقل بمب و موشک نداشتیم.
8: در این روزهای بحرانی آنچه لابلای پیام‌ها و روایت‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود، موجی از همبستگی میان مردم است. بسیاری از هموطنان در نقاط مختلف ایران در خانه‌هایشان را به روی مردم مناطق آسیب دیده گشوده‌اند و می‌گویند بیایید خانه ما که خانه شماست. همین پیوند و همدلی در این روزهای ناامن به یکی از دلگرمی‌های مردم جنوب تبدیل شده.
16: بازنده ما اونایی گرم که به فکر ما مردم جنوب است. اکثر شهرها میگن ای مردم جنوب، ای مردم اهواز، ای مردم بندرعباس، در خونه هامون دروتون باز، دم شما گرم که به فکر ما مردم جنوب هستیم. ولی مسئولین نه، به فکر ما مردم جنوب نیست.
8: اگرچه حملات اخیر و سایه سنگین جنگ هیاهوی برخی خیابانها و بازارهای شهرهای ساحلی را فرو نشانده، اما نبض زندگی در جنوب همچنان میتپد. در دل این سکوت ناخواسته، آنچه در نگاه و کلام بسیاری از ساحل نشینان دیده میشود، امید به عبور از این روزهای دشوار است.
17: سالان که یه دیریا به خیر و برکت داده، خاکم اینجا به چه ول بکنم، به چه به ترسا؟
18: وطنمونه، شهرمونه و ما از این باکیمو از این مزنیم کجا ترکش کنیم؟ عاشق اینجاییم، عاشق این دریا و مردم و
19: راستش از اونجایی که اینجا متولد شدم و تمام خاطرهای خوبم اینجا بوده، کارم اینجاست. بازم اگه اتفاقی بد بیفته، روزای بد بیاد، اینجا فرقی
8: نمی‌کنه. سایه جنگ اما گردشگری در جنوب را نیز کاملا متوقف کرده. اگرچه گزارش‌ها نشان می‌دهد آثار تاریخی و باستانی در خوزستان و جزیره قشم آسیب مستقیمی ندیدند، اما با تبدیل سواحل به محدوده‌های امنیتی، اقامتگاه‌ها خالی از مسافر و تور لیدرها بیکار شدند. این ناامنی باعث شده فعالان این حوزه امید چندانی به نجات فصل طلایی گردشگری در پاییز و زمستان سال جاری را نداشته باشند. از سوی دیگر سوختن لنج‌های چوبی در مناطقی چون قشم و سیریک نه تنها ضربه‌ای سنگین به سرمایه و ابزار کار دریا نوردان وارد کرده، بلکه بخشی از میراث دریایی و هویت در حال فراموشی جنوب را نیز در آتش خاکستر کرده است. برای مردمی که معیشت، خاطره و زندگیشان با خلیج فارس و دریای عمان گره خورده، دل کندن از خانه و زادگاه آسان نیست. در این روزهای پر استراب، آنچه جنوب را سر پا نگه داشته، تنها امید به پایان جنگ نیست. پیوندی است که مردم را در سخت‌ترین لحظه‌ها به یکدیگر گره می‌زند. جنگ شاید چهره شهرها را تغییر دهد و زندگی را از مسیر همیشگیش خارج کند، اما در میان تمام این روزهای دشوار هنوز امید به بازگشت آرامش زنده است.
11: انشالله هرچی سری در باز بندر بندرون پر خنده و شاد باشه.
8: امید به روزی که دوباره صدای زندگی بلندتر از صدای جنگ در سواحل جنوب شنیده شود.
20: شرایط بحرانی زندگی مردم در نوار ساحلی از خلیج فارس تا کرانهای مکران از نسرین افشار می شنیدیم.
21: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
20: 4 ماه پس از حمله آمریکا و اسرائیل به مجموعه پاستور و کشته شدن علی خامنه‌ای، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای نخستین بار از آنچه حفره امنیتی در ساختار حکومت می‌خواند با جزئیات سخن گفته و هشدار داده که این رخنه احتمالاً هنوز هم به طور کامل برطرف نشده است. عراقچی که خود هنگام حمله در مجتمع بیت رهبری زیر آوار گرفتار شده بود، میگوید مهاجمان از زمان و محل برگزاری نشست‌های محرمانه فرماندهان جمهوری اسلامی مطلع بودند. اما این حفره امنیتی چگونه شکل گرفته؟ آیا تنها یک نشت اطلاعاتی است یا حاصل شبکه‌ای پیچیده از نفوذ اطلاعاتی، شنود، ردیابی و منابع انسانی است؟ همکارم رویا کریمی مجد با کنار هم گذاشتن روایت عراقچی و یافته‌های رسانه‌های بین‌المللی می‌کوشد در این گزارش به این پرسش پاسخ دهد.
22: این اولین بار است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی از چگونگی حمله روز 9 اسفند به مجموعه دفتر کار و بیت رهبر پیشین جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای سخن می‌گوید. روز 28 تیر ماه مصاحبه ای از پیش ضبط شده از عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت که نشان می‌داد او در طول 1.5 ساعت به پرسش‌های جواد موگویی مستندساز حکومتی پاسخ می‌دهد. مصاحبه ای که به عنوان بخش اول از گفتگویی بلند معرفی شده و قرار است بخش‌های بعدی آن به تدریج منتشر شود. اهمیت گفتگو اما در بخشهایی از آن است که عباس عراقچی به عنوان مقامی رسمی و شاهدی زنده از حملات به بیت علی خامنه ای از آنچه روز 9 اسفند گذشت سخن میگوید. او تعریف میکند که یک روز پیش از آن از ژنو به ایران بازگشته. او ابتدا به دیدار مسعود پزشکیان رفته تا گزارش مذاکرات ژنو را ارائه کند. فضای مذاکرات به گفته او دیگر فضای گفتگو نبوده و نشانه ها از نزدیک شدن جنگ حکایت داشت. حدود ساعت 9 صبح وزیر امور خارجه وارد مجموعه پاستور شد و در دفتر علی اصغر حجازی از مقام‌های ارشد دفتر رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر درباره احتمال قریب الوقوع بودن حمله سخن گفت.
23: من پیش آقای حجازی بودم ساعت 9 و داشتیم بالاخره یه گزارشی از مذاکرات داشت دادم و اتفاقا به همین قسمت فضای سنگین جنگی رسیده بودم و گفتم از دیشب اینطوری شده و اینطوری هست که یهو اونجا حمله شد بهش.
22: عباس عراشی از سه انفجار پی در پی سخن میگوید. انفجار نخست در فاصله دورتر رخ داده، انفجار دوم ساختمان را به شدت لرزانده و انفجار سوم تقریبا به بخش مجاور دفتر حجازی اصابت کرده. یک سوی ساختمان از میان رفته و سقف و دیوارهای بخش دیگر بر سر حاضران فرو ریخته. به گفته عباس عراشی، او و آقای حجازی از میان تیراهن، چوب و آبار خارج شدند، در حالی که چند ساختمان در محدوده پاستور تقریبا همزمان هدف قرار گرفته بود. بر اساس گزارش ها آن صبح تنها یک جلسه در مجموعه پاستور جریان نداشته. شورای راهبردی روابط خارجی جلسه هفتگی خود را برگزار می‌کرد و علی شمخانی با گروهی از فرماندهان ارشد جلسه داشته. در ساختمانی دیگر مقام‌های وزارت اطلاعات گرد هم آمده بودند. علی خامنه‌ای نیز در دفتر خود حضور داشته.
23: جلسه آقای شمخانی هدف بود و دفتر آقای شیرازی هدف بود و دفتر آقای حجازی هدف بود و خود دفتر خود از اتاق هدف بود. اینا رو زدن سری.
22: محل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را نمیشد راز پنهان حکومت دانست. مسئله پیچیده تر این است که آمریکا و اسرائیل چگونه از حضور خامنه‌ای و چند گروه از مقام‌های ارشد در ساعت و ساختمان‌های مشخص اطلاع داشتند. اطلاعاتی که باید آنقدر تازه و قابل اعتماد می بود که بر اساس آن زمان آغاز یک جنگ تغییر کند. نیویورک تایمز روز اول مارس گزارش داد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ماها خامنه ای را ردیابی کرده و درباره محل‌های حضور، عادت‌ها و الگوی رفت آمد او به شناخت گسترده ای رسیده بوده. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بر اساس گزارشی که رونن برگمن خبرنگار اسرائیلی منتشر کرده بود، روز 24 اسفند این گزارش را در اختیار رادیو فردا قرار داد
0: که ساعات بعد از ظهر روز جمعه 27 فوریه، یعنی ما برمیگردیم به 8 اسفند که افسران ارشد اطلاعات و برنامه‌ریزی ارتش اسرائیل و افسران سنتکام در حال هماهنگی‌های نهایی بودند برای حمله‌ای که قرار بود شنبه شب انجام بشه در جریان برگزاری نشست هفتگی شورای عالی دفاع ایران. یه اطلاع خیره‌کننده ناگهانی اون روز جمعه به دست ارتش اسرائیل میرسه که عید الاضحی نشست شورای عالی دفاع نشم بشم بلکه به ساعت 9:30 صبح شنبه 9 اسفند جلو انداخته شده. به نوشته برگمن و روبوویچ، همین که اینا اطلاع پیدا میکنه جلسه جلو افتاده، فشار زیادی به اسرائیل و سنتکام چون مجبور بودن همه تدارکات برای اعلام ناوگان هوایی هر دو ارتش رو جلو بندازن. بعد از گذشت 10 دقیقه از جلسه شورای عالی دفاع حمله هوایی رو ترتیب بدن. دستورالعمل ها به خلبانان داده میشه، خلبانان وارد کابین جنگنده ها میشن، همه چی تقریبا آماده است، ولی بازن ارتش اسرائیل یه خبر دراماتیک تر دیگه دریافت میکنه و اون که علی خامنه ای نه در مخفیگاه بلکه صبح شنبه در محل بیت رهبری حضور داره.
22: رویترز نیز به نقل از منابع مطلع آمریکایی گزارش داد که زمان حمله پس از تایید حضور خامنه ای در کنار حلقه ای از مقام های ارشد تنظیم شد. هدف این بود که او در نخستین مرحله عملیات کشته شود، پیش از آنکه هشدار دریافت کند، به پناهگاه منتقل شود یا ساختار فرماندهی امکان واکنش پیدا کند. این سطح از دقت محصول یک خبر یا یک عامل انفرادی به نظر نمی رسد. بیشتر شبیه نتیجه کنار هم قرار گرفتن چند لایه اطلاعاتی است. شناخت الگوی زندگی هدف، مراقبت تصویری، شنود ارتباطات، رادیویی تلفن خودرو، کنترل حلقه محافظان، نفوذ سایبری و احتمالاً منابع انسانی. فاینانشال تایمز گزارش داد اسرائیل سالها برای نفوذ به دوربین‌های ترافیکی تهران و شبکه‌های تلفن همراه ایران تلاش کرده بوده. بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل با زیر نظر گرفتن محافظان، خودروها و الگوهای حرکت اطراف خامنه‌ای قادر بودند بدون مشاهده مستقیم او تغییر محل یا حضورش در یک محدوده را تشخیص دهند. اما هوش مصنوعی خود جاسوس نیست. الگوریتم تنها زمانی میتواند رابطه میان حرکت یک خودرو، تماس یک محافظ و تشکیل یک جلسه را تشخیص دهد که ابتدا به این داده‌ها دسترسی وجود داشته باشد. به بیان دیگر، فناوری سرعت تحلیل را افزایش می‌دهد، اما توضیح نمی‌دهد اطلاعات برنامه جلسات از کجا آمده است. عباس عراقچی نیز در گفتگوی خود دقیقاً همین نقطه را برجسته کرده.
23: به نظر من اونها خب می‌دونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشون و این هدف در دسترسی است. خب ایشون اخلاقی داشتن نمی‌رفتن تو پناهگاه. متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمان اون برتره، به همین دلیل اون لحظه را انتخاب کردن. احتمالاً از شانسشون جلسه وزارت اطلاعات هم اونطوری همزمان بوده، ولی خب اون خیلی محل دورتری بوده.
22: شناخته عادت روزانه ی علی خامنه ای ممکن است حاصل مراقبت طولانی مدت بوده باشد، اما اطلاع از جلسه غیرعادی فرماندهان، حضور مقام‌های اطلاعاتی و محل دقیق هر گروه، پرسش درباره نفوذ عمیق‌تری را مطرح می‌کند. آیا تماس‌های هماهنگی جلسات شنود شده بود؟ آیا تلفن یا خودروی یکی از شرکت کنندگان ردیابی می‌شد؟ آیا مهاجمان به تقویم‌های اداری، شبکه داخلی یا پیام‌های دفترها دست یافته بودند؟ آیا فردی از درون دستگاه‌های حفاظتی یا اجرایی اطلاعات را منتقل کرده بود؟ عملیات فقط نیازمند دانستن محل اهداف نبوده. مهاجمان باید اطمینان پیدا می‌کردند افراد هنوز در ساختمان‌ها حضور دارند، زمان کافی برای خروج ندارند و حمله به یک محل موجب هشدار و تخلیه محل‌های دیگر نمی‌شود. از همین رو همزمانی اصابت‌ها بخشی از طراحی اطلاعاتی بوده، نه فقط تصمیمی نظامی. عراقچی از این مجموعه نشانه ها با عنوان یک حفره امنیتی یاد میکند.
23: مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک حفره امنیتی که وجود داشته و هنوزم احتمالاً داشته باشه، این رو باید درمان کرد.
22: عباس عراقچی سپس مسئله را از انتقال اطلاعات محرمانه فراتر میبرد.
23: من معتقدم این حفره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتگیری جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. اینا دیگه سربسته.
22: عباس عراقچی برای ادعای جهتدهی به تصمیم ها و فضای روانی سندی علنی ارائه نمی کند، اما اهمیت سخنان او در آن است که یکی از مقام های حاضر در محل حمله مسئله را صرفا نقص یک سامانه حفاظتی یا هک چند دوربین نمی داند. از نگاه او حفره ممکن است به جایی درون روند انتقال اطلاعات، تنظیم برنامه ها و حتی شکل گیری تصمیم ها رسیده باشد. موشک ها ظرف چند ثانیه به پاستور رسیدند. راهنمای آنها اما از مسیری طولانی تر عبور کرده بود. از شبکه‌ای از چشم ها، تلفن ها، خودروها، داده ها و شاید افرادی درون ساختار قدرت. همان حفره‌ای که عباس عراقچی میگوید احتمالاً هنوز هم به طور کامل پیدا یا بسته نشده است.
20: حفره امنیتی که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نزان گفته است. همکارم رویا کریمی مجد نگاهی داشت به گفته‌های او و یافته‌های رسانه‌های

0: یابی حسین رئیسی حقوقدان در تورنتو در کانادا را جویا شده است.
1: شرایط جنگی هم جامعه خودش میدونه که چگونه رفتار کنه و هم حکومت باید بیشتر احتیاط کنه و میتونه بعضن مقررات سختگیرانه رو تنظیم کنه برای جلوگیری از مثلا درز اطلاعات محرمانه و نظامی. جامعه و کشور در شرایط جنگی است و در شرایط جنگی خب طبیعی است که بخشی موضوعات باید مورد دقت قرار بگیره برای اینکه اطلاعات نظامی منتشر نشه. اما این بی منظور نیست که حکومت و دستگاه قضایی یا دستگاه امنیتی میتونه هر طور دلش خواست قانون گذاری کنه به بهانه جنگ و هر جور دلش خواست رفتار شهروندان رو مورد دقت وحشتناک قرار بده و برای اون رفتارها جرم‌انگاری و مجازات‌های سخت در نظر بگیره. قانون تشدید مجازات جاسوسی یه قانونی هست که استانداردهای قانونگذاری و حتی استانداردهایی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده به درستی تبعیت نکرده، در مواردی متضاد هست با اون. نوع جرم‌انگاری ها، مجازات هایی که تعیین شده نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی علاوه بر مسئله جنگ خودش را در یک جنگ دیگری با جامعه هم میدونه، در حالی که باید یک ارتباط بهتر با جامعه در شرایط بحرانی برقرار کنه. به جای اینکه ارتباط بهتر برقرار کنه، برای یه استوری ساده، برای یه تصویر ساده و برای هر فعالیتی که خودشون لیست میکنن متاسفانه میاد جرم انگاری میکنه و بدون رعایت دادرسی عادلانه شهروندان رو مجازات میکنه. و در حقیقت این اطلاعی هم داره ترس حکومت از اون بخشی رو داره اعلام میکنه که نگران جامعه عمومی هست، نگران اعتراضات عمومی، نگران این هست که جامعه به اعتراضات وسیع دست بزنه به دلیل اینکه تحت فشار هست و جنگ هم میتونه این فشارها را تشدید کنه.
2: آقای رئیسی، به شرایط بحرانی کشور اشاره کردید. این هشدار تازه قوه قضاییه درست بعد از انتشار خبر بخشنامه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده که یه فهرستی از رسانه‌ها و فعالان سیاسی، رسانه‌ای، هنری رو منتشر کرده که جزو شبکه‌ی به گفته این وزارتخونه معاند معرفی شدند. این تشدید رعب و وحشت گازنبوری که الان از سوی این دو نهاد جمهوری اسلامی مطرح شده، با توجه به وضعیتی که الان شهروندان توش هستند که شما به عنوان شرایط بحرانی کشور بهش اشاره کردید، چقدر وضعیت رو به سمت یک سرکوب بیشتر سوق خواهد داد؟
1: به شدت داره زمینه سازی امنیتی میشه که همه فعالیت های شهروندان رو به صورت امنیتی خاص تعریف کنن، در حالی که قانون اساسی اجازه نداده که حتی حکومت نظامی در ایران برقرار بشه. به دلیل سابقه برقراری های حکومت نظامی در حکومت سابق، جمهوری اسلامی حداقل در قانون اساسی خودش هم پیش بینی نکرده و این اختیار نقض حقوق و آزادی های عمومی به هیچ عنوان به حکومت داده نشده که در شرایط بحران حتی حقوق و آزادی‌های عمومی را بتونه به کلی یا جزئی نفی کنه. بله، بعضی از ملاحظات امنیتی لازم هست، ولی اون چیزی که در به خصوص در اطلاعیه وزارت اطلاعات دیده میشه و اون لیست بلند بالا، یک نوع مجازات کردن و مجرم انگاری لیست بالایی از افراد مختلف که بسیارشون هم هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن، هیچ نزدیکی با هم دیگه ندارن، و این لیست کردن ها و پیش فرض قرار دادن عملی که انجام نشده، اساسا چنین لیست کردن های امنیتی بسیار بسیار پیام بد به جامعه اعلام میکنه و نشون دهنده فراهم کردن جو خطرناک برای کنترل و سرکوب بیش از پیش جامعه هست. این همون جایی است که از اینترنت و از اطلاع رسانی حراس دارن. جامعه به حق داره که اطلاعات لازم رو در اختیار دنیا و در اختیار سایر شهروندان و در اختیار داشته باشه و فقط اونجایی که اولویت‌های نظامی است حکومت میتونه محدودیت ایجاد کنه. نه پیشا پیش هر کس که مثلا با فلان رسانه صحبت کرد پیشا پیش اونو مجرم فرض کنن، معاند فرض کنن، و رفتاری که اساسا در ساختار اصول حکومت قانون جایی نداره این گونه رفتارا و این گونه اطلاعیه ها، و این در واقع تشدید کننده همون وضعیتی است که داره پیام میده که از جامعه هراس دارن و همچنان نمیخوان جامعه را

0: در نظر بگیرن به عنوان یک جامعه بزرگی که خودش هم از جنگ متنفره، علاقه به جنگ نداره، ولی راهی نداره، گرفتار شده هم در شرایط جنگی هم در شرایط بحران معیشتی و بحران فساد گسترده‌ای که دامن جامعه را گرفته و زندگی معمولی بر جامعه سخت شده. خب در این شرایط میخواد کنترل انجام بده، این هدفش در واقع تأمین حقوق عمومی نیست، سرکوب حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی است.
1: آقای رئیسی، در اطلاعیه قوه قضاییه به تجمعات و راهپیمایی های شهروندان هم اشاره شده. در مورد تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ میگه که باید تحقق شرایط قانونیش مهیا بشه. مشخصا این به چه معناست؟ از این نظر این سوال رو پرسیدم که مثلا برخی از این گروه های تندرو حامی حکومت بدون مجوز تجمع تشکیل میدن و اتفاقا بارها اتفاق افتاده که در همین تجمعات برخی مقامات دولتی یا سیاسی رو مورد هجمه و حتی تهدید قرار دادند.
0: واقعیت این هست که حکومت وقتی که نوبت به مردم میرسه تمام امکاناتش رو به خرج میده یا خرج میکنه تا سرکوب ایجاد کنه. در شرایط جنگی هم مردم حق دارن اعتراض کنن و حق دارن تجمع مسالمت‌آمیز مطابق قانون اساسی برگزار کنن، همینجور که تجمعات به نفع حکومت با هیچ مانعی مواجه نمیشه، تجمعات علیه وضعیت موجود، علیه مشکلات معیشتی، مشکلات اجتماعی و حتی مشکلات سیاسی هم حق دارن شهروندان برگزار کنن و هیچ قانونی وجود نداره که در زمان جنگ نمیتونی برگزار کنی. قانون اساسی این موضوع رو به طور کلی به عنوان یه حق شهروندی به رسمیت شناخته و استثنایی هم نداره. دو تا استثنا داره که علیه مبانی اسلامی نباشد و مسلحانه نباشد. پس شهروندان همینطور که یه عده‌ای بدون مجوز میان و هر شب در شهرهای مختلف راهپیمایی رالی مختلف برگزار میکنن، آسایش شهروندان هم به خطر میندازن، حتی به بعضی از مسئولین هم اهانت میکنن، هر که دلشون نخواست هر جور دلشون خواست رفتار میکنن که منتسب به یه جناح خاص هستن و انگار مسئولیت دارن، همینطور سایر شهروندان هم همین حق رو دارن. در فضای مجازی هم ما داریم میبینیم بعضی از منسوبین به حکومت هر جو دلشون خواست رفتار میکنن و در حالی که وقتی که یک استوری ساده انتقادی که حق شهروندی است که انتقاد کنه از وضعیت موجود منتشر میشه با استناد به همین اطلاعیه ها و همین قانونی که در این اطلاعیه قوه قضاییه اومده، شهروندان رو مجرم فرض میکنن و با رفتار سرکوبگرانه ای که قوه قضاییه به خصوص از طریق دادگاه انقلاب اعمال میکنه، شهروندان رو در شرایط بسیار سخت گرفتار میکنه. حتی شهروندان حق دارن به جنگ اعتراض کنن، حق دارن به اداره جنگ اعتراض کنن. این شهروندی که حق داره و حق داده که یک کسی اونجا مسئول جنگ باشه، بنابراین این شهروند حق داره در موردش اعتراض کنه و بتونه بگه که این جنگ چگونه پایان پیدا کنه، ولی شهروند انگار به حاشیه است، اصلا کسی سراغ شهروند نمیره جز اون شهروند به خصوصی که صرفا در کنار حاکمیت قرار میگیره، به حالی که بسیاری چنین نیستن.
2: ارزیابی حسین رئیسی، حقوقدان در کانادا، رو میشنیدیم که به پرسش‌های رضا جمالی از رادیو فردا پاسخ میداد.
3: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
2: میریم که از دنیای سیاست به طور کامل خارج بشیم. مهدی طاهباز همکارم و از مجریان برنامه شنیدنی کافه فردا و در دوران برگزاری جام جهانی فوتبال، مجری برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی، هم اکنون در استودیو همراه ماست. مهدی، خوش آمدی، ممنون از همراهیت با ساعت 14 رادیو فردا. همین یک ساعت پیش آخرین بخش از کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجرا کردید، از اون برامون بگو.
4: درود بر شما خانم روانشاد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اینو اول بگم که من به نمایندگی از تیم کافه فردا اینجا هستم، جلال سعیدی، شهرام ابراهیمی و مرینا خورشیدیان. 28 برنامه رفتیم برای جام جهانی و امیدوارم که مخاطبان پسندیده باشند. خودمون که واکنش‌های زیادی گرفتیم از مخاطبان، از حالا پیام‌های صوتی که فرستادن، پیام‌های مکتوبی که فرستادن و یک بیمی که ما داشتیم قبل از اینکه این برنامه رو شروع بکنیم این بود که خب به هر حال کاف فردا یک میشه گفتش که مخاطب گسترده تری داشت، چون میپرداختیم به موضوعات فراگیرتر از فوتبال، میترسیدیم که اونهایی که فوتبال دوست ندارند ممکنه که یه ذره حوصله‌شون سر بره در طول این ایام و روزهای جام جهانی. اما پیام‌هایی داشتیم از افرادی که گفته بودن ما علاقمند فوتبال نیستیم، ولیکن با شنیدن برنامه شما به فوتبال هم علاقمند شدیم، که این واقعا باعث افتخاره برای ما که تونستیم به مخاطبان فوتبال اضافه بکنیم.
2: مهدی، جذاب‌ترین چیزهایی که برای خودتون، برای تیم خودتون در این در رابطه با این برنامه پیش اومد چی بود؟
4: امیر خوزجردی را من نامش فراموش کردم، اینم بگم امیر هم کارشناس ورزشی با ما بود در طول این یک ماه. جذاب ترین بخشش مخاطبا، باید بگم ما واقعا از
2: تک تک خودتونم اون تو که بودین، توی استودیویی که بودین صفا میکردید، چه قسمت هایی براتون جذاب ترین بود؟
4: واقعا اگر بخوام بدون تعارف بگم، پیام های مخاطبان بسیار موشکاف رادیو فردا. یه جایی یک، حالا به قول فوتبالی ها، یک سوتی ما دادیم و گفتیم که فلان تیم گل نخورده تا حالا. یه ذره گذشتش و چک کردیم دیدیم که فلان یکی تیم هم گل نخورده، اینو اصلاح کردیم روی آنتن. یه ذره دیگه گذشت دیدیم یه تیم دیگه هم هست که گل نخورده، ولی کن گفتیم که اینو دیگه نگیم، دیگه ولش کن، دیگه یه بار برو خودمون نیاریم. باورتون نمیشه، ایمیل گرفتیم همون لحظه از یک مخاطب که گفته بود فلان تیم هم گل نخورده ها، و در جا ما رو اصلاح کردن و دیگه رومون نشد که نگیم اینو. و برای بار سوم هم خلاصه ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که این یکی تیم هم گل نخورده. و واقعا پیام های مخاطبان و با این دقتی که برنامه رو گوش میدادند و به همه برنامه های رادیو فردا با این دقت گوش میدن، و اینکه اینجوری همراه هستند با برنامه ها و اینکه واکنش خودشون رو این گونه بیان میکنن، نظرات مثبتشون، انتقاداتشون، و همینجا هم از همه
2: نظرات بسیار مثبت بوده، یادآوری کنیم.
4: بله بله، انتقادات هم بوده، ما
2: مسلم
4: شنونده بودیم و سعی کردیم که نقصان هامون رو بتونیم که اصلاح بکنیم.
2: میدی، در مورد بازی دیشب هم یک نظری از تو بگیریم، چجور بود؟
4: از یک طرفدار آرژانتین نپرسین که بازی دیشب چطور بود.
2: همین میخواستم بپرسم که حالا اتفاقا نظر بود در تیم،
4: ولی اسپانیا واقعا شایسته قهرمانی بود، تیمی که در طول مسابقات تنها یک گل خورد و باختی نداشت، و با بازی که دیشب تیم آقای دلافوئنته انجام داد و اینکه کلکسیون افتخارات اسپانیا تکمیل شد، اسپانیا تنها تیمی در جهان شد که همزمان دو جام جهانی زنان و مردان رو تونسته به دست بیاره. چندی پیش تیم جوانان اسپانیا موفق شد که قهرمان بشه، و آقای دلافوئنته پیش از این جام جهانی در لیگ اروپا و جام ملت‌های اروپا هم قهرمان شده بود، و با این تیم جوونی که داره و تیم‌های پایه بسیار قوی که داره، فکر می‌کنم که حالا این تیم حرف برای گفتن داره در جهان.
2: خب تکلیف ما روشن شد، شما طرفدار آرژانتین بودی، اما تیم کافه فردا بینشون اتفاق نظر بود یا برخی؟
4: آرژانتینیامون زیاد بود، آرژانتینی زیاد داشتیم، طرفدار آلمان هم داشتیم، طرفدار انگلیس هم داشتیم، ولی کن هممون این نظر مشترک بود که اسپانیا واقعا تیم شایسته‌ای بود.
2: خب یک نگاه کوتاهی هم داشته باشیم به حضور ایران، واقعا چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ یعنی فکر میکنی که جایگاهی که براشون، اردوگاهی که براشون تعیین کرده بودن، شرایط روحی روانیشون، سفرشون مرتب از تیخوانا به محل برگزاری، اینها باعث اشکال بود؟
4: این صحبتی که شما مطرح کردین در 24 ساعت گذشته بسیار محل مناقشه بوده در داخل ایران. کنفرانس مطبوعاتی که دیروز آقای قلعه‌نویی داشتش و به نوعی تاخت به منتقدان تیم ملی، حالا نه منتقدانی که خارج از ایران هستن، همون منتقدانی که در داخل ایران هستند، و انتقاداتی رو مطرح کرد نسبت به افرادی که رسانه‌های دولتی و حکومتی در اختیارشون نیست، از پلتفرم‌های میشه گفتش تقریبا خصوصی دارن برنامه تولید میکنن، و انتقاداتی رو نسبت به تیم ملی مطرح کرده بودن که این تیم ملی طلبکاری است، با 3 مساوی از گردونه رقابت‌ها حذف شده، و تیمی که حذف شده بهتره که سرمربی تیم ملی و مسئولان تیم ملی حس طلبکاری از خلاصه طرفداران و مخاطبان نداشته باشند. اما این جام جهانی جذابیت‌های بسیار زیادی داشت که به نظرم میشد که به اونها بیشتر نگاه کرد و معطوف اونها شد، به خصوص که پرگل‌ترین جام جهانی تاریخ بود.
2: صد افسوس که فرصتمون تمام شده. ممنون از مهدی طاهباز که همراهیمون کرد. به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم عزیزان، تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.
1: ساعت 17 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام از پایان نهمین شب حملات به ایران خبر داد. اسماعیل بقایی میگوید اصرار بر دوگانی مذاکره یا جنگ برای جمهوری اسلامی مفید نیست. مارکو روبیو میگوید آمریکا همچنان از راه حل دیپلماتیک در قبال ایران استقبال میکند. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را با آگاهی میرسانم. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام بامداد امروز دوشنبه اعلام کرد نهمین شب حملات علیه ایران به پایان رسیده است. سنتکام با تکرار بخشی از جزئیاتی که روزانه درباره این عملیات منتشر می‌کند، همچنان هدف حملات را کاهش توانایی ایران برای حمله به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز عنوان کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه به وقت آمریکا به خبرنگاران گفت این حملات با هدف جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ادامه دارد. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they could have a nuclear. آقای ترامپ همچنین گفت از نظر نظامی تقریباً چیز زیادی برای ایران باقی نمانده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری روز دوشنبه اعلام کرد اصرار بر دوگانه مذاکره یا جنگ برای ایران مفید نیست.
5: اینکه فکر بکنیم که دیپلماسی نافی دفاع هست یا اینکه دفاع با دیپلماسی سازگاری نداره به هیچ عنوان منطق صحیحی نیست. هدف صیانت از منافع ملی ایران هست.
1: اسماعیل بقایی با نابرابر خواندن جنگ جاری و اذعان به برتری تکنولوژیک آمریکا تاکید کرد که نیروهای مسلح ایران عقب نشینی نخواهند کرد. بقایی همچنین دریافت پیام‌هایی از سوی میانجیگران و پیشنهاداتی از سوی اینها را تایید کرد، اما گفت نمی‌خواهد وارد جزئیات شود. در خبر دیگر، مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت این کشور در قبال ایران همچنان از راه حل دیپلماتیک استفاده می‌کند. مارکو روبیو پیش از سفر به فیلیپین برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو آسیان به خبرنگاران گفت نتیجه دیپلماسی باید یک توافق واقعی باشد، توافقی که ایران آماده اجرای آن باشد. به گفته وزیر خارجه آمریکا اقدام نظامی واشنگتن واکنشی به عملکرد تهران است، نه پیام‌هایی که درباره تمایل به مذاکره ارسال می‌کند. آقای روبیو همچنین ایران را متهم کرد که در درگیری‌های جاری از سنگی هرمز به عنوان اهرم فشار علیه جهان استفاده می‌کند. شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز دوشنبه اعلام کردند محاصره دریایی علیه عربستان سعودی را بر اساس اصل چشم در برابر چشم به اجرا می‌گذارند. سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام را پاسخی به محاصره 12 ساله بنادر و فرودگاه‌های یمن توسط ریاض خواند. هفته گذشته نیز حوثی‌ها با متهم کردن عربستان به بمباران یک فرودگاه تحت کنترل آنها با شلیک موشک آتش‌بس 4 ساله میان طرفین را نقض کردند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیشتر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی از احتمال ورود حوثی‌ها به درگیری‌ها و بستن تنگه باب المندب خبر داده بودند. شورشیان حوثی پیش از این نیز حملات گسترده علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ انجام داده بودند. گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد، خلیل الهیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی خود انتخاب کرد. او جانشین یحیی سنوار می‌شود
6: که در اکتبر 2024 در جریان عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه کشته شد. جایگاه خلیل الحیه در پی کشته شدن رهبران ارشد حماس از جمله اسماعیل هنیه در تهران، یحیی سنوار در غزه و محمد زیف فرمانده نظامی این گروه در سال گذشته بیش از پیش برجسته شد. خلیل الحیه متولد سال 1960 در غزه، از زمان تأسیس حماس در سال 1987 عضو این جنبش بوده و در سالهای اخیر نقش مهمی در مذاکرات و دیپلماسی آن ایفا کرده است. خبرها را شنیدید، سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باش خدافظی کردم، ما اومدیم امروز به قول امیر چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: خب جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یک کامنت تاثیرگذاری نوشته، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی‌ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون.

0: میشه. این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتیشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
1: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
2: خیلی
1: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی تون میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
2: در حال دیگه همه چی لازمه.
1: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
2: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود ما. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، قاعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
3: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
2: بله در خدمتتون هستیم.
1: 7 و 7 من پریدم تو حرف.
2: بله
1: دوست
2: بله
1: عزیزم
2: میگفتی
1: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هست سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
2: تو روز پر سر صدایی بود کلاً. آره رفت و برگشت همینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرای.
1: آره از این
2: ور
1: قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پز
2: منطقه‌ای بود برای خودش.
1: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
4: پروسات بلند و روی دروازه یه ضربه یه سر یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
2: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان نزد. امیر جان پاسخگو باش کلا.
1: خب بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازی ها سلام آقا، درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
5: درود بر شما عزیزان شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر می دویدم و 55 دقیقه 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
2: بله حتما.
5: آیش ما آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی، گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپ بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یک شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامو رفته بودن دعوا، 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
1: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه که داشتیم، خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
6: مهدی جان درود و مخمت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیزی. من افتخار دارم که سالاست هم باش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی نظیره و یه آدم درجه یکی هستم. واقعا نه که من بخوام تو این برنامه بخوام ازش تعریف بکنم، نمیدونم حالا جاشو عوض کرد یا نه. تا دیرو که من فکر میکردم فرانکفورت، ولی یه دفعه خانم کریمی مجد دیرو من گفتش که اتریش. من یه لحظه حالا از کوروش بخوام بپرسم کوروش از دیرو تا حالا، چون من خودم بعضی ما برنامه دارم میخوام بگم کوروش بازار از فرانکفورت، یه دفعه اشتباه نگم.
2: حالا شاید آقای بازیار خواسته رد گم کنه، آدرس نده.
6: حالا اونم از نمخم اصلا یه اومی برنامه من دارم، میگم کوروش بازیار از فرانکفورت، یه کوروش میگه نه و من اصلا جامعه هم
1: بگو اروپا، بگو اروپا دیگه سیف تر.
2: این کره شمالی هم بگی دیگه سیفه سیفه، مگه اینکه استرالیا و اونورا باشیم.
6: بگم اروپا. آقای کوروش خان عرض ادب میکنم، خیلی خوشحالم که به عنوان یه بخش کوچیکی از این برنامه درجه یک تونستم تو این برنامه باشم و خوش آمد میگم به تو این برنامه، حالا گود بای پارتی و دم مرینا هم گرم که همچین مهمون درجه یکی دعوت کرده. من فنی که کوروش داره صحبت میکنه بی نظیرم داره حرف میزنه و من اصلا تو اون جایگاه نیستم بخوام در مورد مسائل فنی صحبت بکنم. اما واقعا اسپانیا، خب من دیروزم عرض کردم دیگه، حالا کارشناسای دیگه ای هم که تو برنامه مختلف ده، خود کوروش هم چون برنامه مختلف صحبت کرد، اینی که واقعا شما موقعی میخوای آرژانتین رو بری، هم توی کوروش هم گفتش، باید
7: شنوندگان عزیز، با عرض پوزش از اینکه من دیر به استودیو رسیدم، آگهی ها رو میشنویم، بخش نیازمندی ها رو میگیریم، خدمتون تعریف میکنم که چرا دیر اومدم. It's commercial time.

0: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aukallagarage.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشی رنا، تی قصه و خرمر کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جای دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است و با عرض پوزش از دیر کرد من به استودیو. فقط بگم امروز یک وقت دکتری بود که باید حتما برای چکاپ به اونجا میرفتیم و خلاصه میرفتم و بعد طول کشید دیگه، نمیدونم دیگه طول کشید و بعدش هم این خیابونا رو هم که میسازن نصف نیمه، یه ماشین فقط کافیه وسطش گیر بکنه که دیگه نگو نپرس دیگه. اینه که در صورت پوزش منو بپذیرید از این که دیر کرده من به استودیو، قول میدم که دیگه از این کارو نکنم. یا اگرم باشه از قبل خبر بدم. اگه اجازه بدید حدود چند ثانیه بعد دیگه ساعت 4 بعد از ظهر است و بخش نیازمندی ها رو میتونیم از همین لحظه آغاز بکنیم، در خدمت شما باشیم. قرعه کشی برنده های مسابقه فوتبال هم که دو برنده بیشتر نداشتیم اونم براتون میگم، ولی اول بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 0823980 و 0893843. من تاریخ هم باید بگم، اوبلیگاتوری است که امروز روز دوشنبه 20 ماه یولی سال 2026 میلادی برابر با 29 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و همچنین 2585 ایرانی، هفته 30 رو با هم دیگه از سال 2026 میلادی آغاز کردیم. تلفن هارم که میدونید 0823980 و 0893843. تلفن موبایل 0774398194 فقط برای اسمس، اینفو ات همسفر رادیو نقطه سی برای ایمیل و صفحه کوچولو موچولوی همسفر رادیو نقطه سی هم در خدمت شماست. از این لحظه عزیزان اگه مایل هستید میتونید در بخش نیازمندی ها با ما در تماس باشید. در رابطه با برندگان مال مسابقه هم بعد از نیازمندی ها صحبت میکنیم. اینه که میگم شانس آوردیم 2-1 به نفع چیز نشد، به نفع آرژانتین نشد که بدبخت بودیم. خب بریم سراغ اولین شنوندمون در بخش نیازمندی ها. 2398 بفرمایید. خواهش میکنم.
12: سلام، خسته نباشین، انشالله که همه چی عالی براتون پیش رفته باشه.
11: همه چی عالی نباشه. عالی هیچ
12: خدا
11: همه
12: چی
11: قربان شما.
12: خدا روشه. آها، من چون از خونه دارم میرم بیرون، باید برم، میخواستم بگم که برنده مسابقتون نوه گل منه.
11: بختیام.
12: بله. تنها کسی که درست، اونم به هوای این که دایش اسپانیاست اونجا زندگی میکنه، درست.
11: البته یه برنده دیگه هم داریم، حالا دو نفر هستی. من میتونم
12: فکر کنم فقط یه نفر هستش.
11: خدا
12: من فکر کنم فقط جانم.
11: شما تلفنتون رو مایل این رو خط بگین یا نه، اگه مایل نیستین 4:30 زنگ بزنید که من ترتیب گرفتن جایزتون رو بهتون بدم.
12: بسیار عالی، چشم،
11: قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارت.
12: آره، چون اینم نوه من بوده و اینم میگم 5 سالشه فقط.
11: آخه حالا پس ما یه کاری میکنیم
12: جانا،
11: من جایزه که من در نظر گرفته بودم به درد نوتون نمیخوره. ما یه کاری میکنیم، من مبلغ 200 کرون به شماره که شما بدید سویش میکنم براتون، شما یه کادوی خوشگل براش بخرید.
12: الهی خوبه، اینجوری.
11: آره خب هر جی یه کادوی خوشگل میشه براش دیگه.
12: ای جان، آخه من اینجوری پول نمیدونم.
11: نه میشه یه یادگاری از طرف همسفر بهش. شما بگیرین، بعد بگین اینو همسفر یادگاری داده به شما. پس من در بعد 4:30 لطفا یا یه اسمس برای من بفرستید یا اینکه زنگ بزنید که من ترتیبش بدم.
12: اوکی، بسیار عالی. جایزتون چی در نظر گرفته بودید؟
11: میخواستم رستوران، میخواستم یه وعده غذا دعوت بکنم. حالا میخواین قد قصر رو شما بخوریم براش تعریف کنیم بگین چرا خوشمزه بود؟
12: نه دیگه، اگه اونجوری باشه باید برش دارم با هم بریم رستوران، دو تا غذا میشه اون
11: وقت. نه اونجوری متاسفانه نمیتونم، ولی چرا با 200 کرون راحت دو تا همبرگر میشه. خب
12: دقیقاً، آره
11: دو تا مکدونالد میشه برده. خیلی خب، پس دیگه 4:30 من منتظر تماس هستم. 4:30 به بعد دیگه، خواهش میکنم.
12: قربان
11: شما، خدا نگهدار. بله، چون ما یک برنده دیگه هم داریم که من اسمشون رو نمیگم، خودشون احتمالاً میدونن با ما در تماس باشن. نه یکی دیگه هم داریم. اوه سه تا شد که من میخواستم نفری یک قضا دعوت بکنم که یکی که نفر اولمون بود تیام بود با یک نفر دیگه. بسیار خب، بریم سراغ نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
13: سلام علیکم، روزتون بخیر.
11: روز شما هم بخیر.
13: قربان شما، من یه دونه خونه تو یاکوسپری سنتروم، درست بغل سنترومه، یه اتاق خواب است.
11: دو اتاقه در یاکوسپری سنتروم برای اجاره هستش؟
13: بله.
11: خب کوتاه مدته یا طولانی مدت؟
13: نه طولانی مدت.
11: طولانی مدت. تلفن تماستون لطفا
13: 070
11: 67
13: 68
11: 555
13: 86
14: 0 70 68 555 86 همونطور که خودتون گفتید.
13: خیلی خیلی ممنون از
14: قربان شما دستتون. موفق و پیروز باشید.
13: خدا نگهدارتون.
14: خدا نگهدارتون قربان شما. 98 38 43 و 23 98 10 2 شماره تلفنی هستش که در خدمت شما هستیم. 40 ساله، حالا من دوباره میگم، الان یکی از دوستان میگه چرا اینقدر میگی هستی. 40 سال ما توی مملکتیم، 3 تا تیکه در این شهر هست که همیشه خراب بوده و همیشه در حال بازسازی. اول شنوندمونو بگیریم. 98 38 43 بفرمایید، بر روی خط هستید.
15: سلام علیکم، خسته نباشید.
14: شما هم خسته نباشید.
15: من به یک خونه نیازمندم.
14: چند اتاقه؟
15: یه اتاق باشه یا 2 اتاق، وقت اجارش هم تا 7.5 بیشتر نباشه.
14: تا 7500 تا بیشتر نباشه. منطقهش فرقی نمی کنه براتون؟
15: زیاد همین نزدیک باشه، زیاد در شهر مثلا گنستا و سیسلیون برای نباشه. مثلا چیز دارین که بی تنستا؟
14: همین شمال استکهلم براتون خوبه.
15: یه دنیا ممنون. بعدش هم بقول معروف فست آنسلدم، انسان استواندم. بعدش هم آدرس هم میخوام اونجا باشه.
14: 100%
15: و فرق نمی کنه مبلره باشه نباشه.
14: خب تلفن تماستون لطفا.
15: 0 خوی 6 0 خوی 6 3 0 6 3 0 6 نتیفم آرتون
14: 0 76 306 95 18 شماره تلفن شماست.
15: سپاسگزارم.
14: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشی. خدا نگهدارتون. 0 76 306 95 18 ایشون نیازمند یک 2 اتاقه تا مرز 7500 کرون در شمال استکهلم هستم. خب آره، داشتم براتون میگفتم این نورتول که قربونش برم، سر سونبیبری همین ریسنه که قربونش برم، طرفای سلوسن و اینا که قربونش برم، یعنی شما یه جاهای هر چی تو سولنا که دیگه اصلا نگو نپرس. بابا چه خبره مگه این شهر چی کار شما میکنید؟ بنیادش اگه از اول اینا کوبیده بودن دوباره ساخته بودن تا حالا تموم شده بود. 40 سال آخه 3 تا تیکه شهر همیشه خرابه. بعد ماشین تو دست انداز میفته، نمیدونم سوراخه، نمیدونم جاده ها رو بستن، از این پیلا گذاشتن که برو از این طرف به اون طرف، یک افتضاحی که اصلا نگو نبرس. خب دیشبم که دیگه مسابقه فوتبال رو نگاه کردین و دیگه تموم شد و رفت، یه چیزی خیلی خنده‌دار رو واسه تون بگم. من فکر میکنم دو تا کشور هستند که این دو تا کشور یه بچه اشتراک داره. البته خب دو تا که نمیتونم میگم، یکیش ایرانی، یکیش این سوئد خودمونه. آقا یه آقای 80 ساله است به نام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا است، بازی در فینال در آمریکا بود. این آقای 80 ساله رو برداشتن بردنش بالای اون سکو سمت چپ ایستادن، مدالا و اینا رو دادن. بعد خب چرا بهش نمیگه از همونجا بیا پایین، باید بیاد بره سمت راست، یعنی همه بازیکنها رو رد بکنه رو اون سکو، بره سمت راست بایسته که اینا بخوان هورا بکشن. خلو بعدش هم ذره ذره قدم زنون رفت اونجا ایستاد. بعد اون آقا هم که رئیس فیفا هم باشد اومد رفت بغل دستش، بدو بدو رفت که یه ذره کشیدش، که اینا الان هورا میکشن نترسی، کشیدش گذاشته اومد اون ورتر و وایسادن و خلاصه دست زدن و تموم شد رفت دیگه. حالا تلویزیون سوئد شروع کرده دونالد ترامپ نمیخواست سکو را ترک بکند، همه چی را برای خودش میخواهد. نمیدونم بابا ولو بکنید، دوربین من چرا تار شده؟ حالو دوربین، بله این دوربین رو یه ذره تار شده، نمیدونم چرا. دوربین یوهو، حالا الان درستش میکنم دیگه، فعلا نیازمندی هست. آره خلاصه جیغ و داد و داد و بیداد و اینا که این سکو را ترک نمی کرد، می خواهست آنجا بماند که همه دوربین ها بر روی او بروند. بابا این حرف چیه؟ طرف یه نفر باید مثل آدم حسابی باید اینجا می ایستاد، به ایشون می گفتش که شما الان اینجا می ایستی، به دلار می دی، بعد دستشو می گرفت یا با جلوش می رفت. معمولا یه چند تا از بچه های ورزشکار و اینا رو معمولا برای این کار رو می زارن. یا یه دختر خانم یا پسری میومد میگه حالا اینجا بایستید، میومد اونجا میستاد، بعد شب تموم میشد اینا جیغداشون رو میکردن میرفتن دیگه. اگه بدونی چه بساطی رو انداختن این سایت های خبری، ترامپ از رو سکو نمیرود. عجب بساطیه به جان خودم. هیچی، خلاصه اسپانیا که برنده شد، که من از روز اول با پای فشاری هرچه تمامتر میگفتم که این اسپانیا اول میشه. آرژانتینیا یکی دوتا بازیکن بی ادب کتک کاری کن، اصلا خیلی زشت، خیلی زشت، که حالا یه سری عکس و اینا هم دارم بعدم بهتون نشون میدم. یا مالو اینا هم که خلاصه برنده شدن و چون بازی قشنگی هم شد حقیقتا. قسمت نیمه دوم از یه ذره از یه ده دقیقه یه رو بعد از نیمه دوم خیلی قشنگ شد. پنج دقیقه ده دقیقه آخر بازی بسیار زیبا بود، وقتی که آرژانتینیا ده نفره شدن، واقعا بازی فوتبال کردن، همونا هم اسپانیایی ها. بازی انگلیس و فرانسه چه بازی قشنگی بود، سر مقام سوم چهارمی که انگلیسی ها برنده شدن، یعنی یه بازی پر هیجان، پر از تکنیک، پر از همه چی، یعنی همه چی داشت بازی انگلیس و فرانسه، واقعا همه چی داشت. بعدش هم که دیگه خب بردن و جام جهانی و مسی هم که گریه کرد و آخرین جام جهانیش بود و دیگه گذاشتند و رفتند و پرونده این فوتبال جام جهانی تموم شد. حالا ماها که خماریم چیکار کنیم؟ ماهایی که الان دنبال این هر شب یه بازی و نمیدونم سه تا بازی و دو تا بازی بود، حالا چیکار کنیم؟ این تکلیف رو باید مشخص کنیم. بعد دیگه واسهتون بگم، دیگه براتون بگم که اتفاق عجیب غریب هم نیفتاد. البته سر بازی آرژانتین و اسپانیا، اونجایی که آرژانتینیا اومدن کتککاری را انداختن، در پایانی بازی پلیس مداخله کرد، یعنی اومدن اونجا ایستادند و توی لکتارا هم یه دعوای کوچولو شده بود، مثل که خیلی کوچیک، یه سه چهار تا پلیس رفتن یه چند نفر رو برداشتن. بعدش هم این همه ساز و دهل که وای بیا کشتن خوردن، اون پسره بود توی بی بی سی برنامه اجرا میکرد، کلا میذاره گوشواره اونا ماهانچی میندازه و اینا، خیلی یه بچه ای که گزارش هنری میکرد، اسمش آدم نمیاد، یعنی نمیدونم حالا چقدر سر و صدا کرد. آقا همه اومدن هی هم که شما دوستان، خودش گفت آقا من با نمیدونم ارکستر سمفونی که نمیدونم اینجا همکاری کردم، بالا کردم، و این آدم جمعاً یه دو ثانیه نشونش دادن که با این ویولونش داشت پارو میدشید، مثل همین هو هو کردن مال نروژیا. یه دو ثانیه هم یه تصویر از روش رد شد. حالا گویا بیژن مرتضوی در همین قبل از این برنامه، در یکی دو هفته گذشته، مثل که ترکیه بوده و با یه سری از آدمای ناجوری که رژیم پرستند و اینا ملاقات داشت و نشسته نهار خورده و خلاصه از اینجور چیز میزن. بعدش هم که خودش چند تا عکس گذاشته، دونه با تام کروز عکس گرفته بود و یکی هم با اون رئیس ارکستر، خلاصه یعنی کل قضیه این بود. همه من نمیدونم چرا واقعا بعضی ها فکر میکردن وسط یا پایانی برنامه یا در وسط برنامه مال چیز جام جهانی مثلا میگن آقای حالا یه هنرمندی فرق نمیکنه، حالا چه بیژن مرتضوی یا هرکی، بیا گل گلدون من بزن. آقا نمیاد که همچی کاری بکنن که، اینا کارهای دستیه. ولی خب از یه طرفی جالب بود که چهره آشنا رو در اونجا آدم میدید که این کار رو کرد، از یه طرف هم چیز آنچنان عجیب غریبی هم نبود که مثلا نه یه 7-8-10 تا شاید هم یه ذره بیشتر بچه های کوچک آفریقایی تبار برنامه اجرا کرد. بعد که ازش سوال کردن گفتش که این بچه ها من فیلماشون رو دیدم روی صفحه چند روز پیش و اینا با دست خالی از مناطق بسیار فقیر نشین و اینا آهنگ من رو رقصیده بودند و دیادیا رو رقصیده بودند و برنامه اجرا کرد، دعوتشون کردم، تشویقشون کردم که چیز بشه، تمام درآمد این آهنگو که آهنگ در واقع جام جهانی بود و همه رو تقدیم کردم به یک ارگانیزاخونی که به بچه های بی بضاعت و اینا کمک میکنه در کشورهای فقیر مثل کشورهای آفریقایی. و خلاصه هر کسی به اندازه خودش در این برنامه ها بود. میانگین قیمت بلیت فینال هم خیلی ارزون بود، 6500 دلار میانگین قیمت. بله، یعنی 6000 دلاریش هم بود، 11000 دلاری هم بود. من یعنی من با خودم فکر میکنم که من نوید بعد از این همه سال زندگی و کار کردن و زحمت کشیدن و اینا، اگر 3 ماه حقوقم رو هم میذاشتم نمیتونستم برم یه دونه بلیت جام جهانی بخرم برم فینال رو نگاه کنم. تازه کجا اون بالا مالاها گوشه ها یه گوشه چیز بچه پولایی رد و بدل میشه، 11000 دلار، 20000 دلار، 100000 دلار، نمیدونم اصلا چه چیزایی.

حالا بغیر از دوستان و هموطنان نازنین و اونم اینا که حرفای این بابا رو شنیده بودن، رفته بودن گذاشته بودن رو آرژانتین، این بابا 1,300,000 دلار رو برد آرژانتین گذاشت. وای، یعنی اصلا چه پولایی رد و بدل میشه؟ این پولا از کجا میاد؟ چه جوری میاد؟ کجا میره؟ چه جوری میره؟ بعدش هم که خود فیفا هم که یه درآمد چندین ده میلیارد دلاری داشت، 13 میلیارد دلار جام جهانی پول آورد تو همین آقای با زحمات آقای اینفانتینو که بیشتر، یعنی فقط 100 میلیون دلارشو نگر میدارن تو صندوق فیفا، باقی این 12 میلیارد و خورده ای رو، 12 میلیارد دلار رو ما بین تیم ها و باشگاه های فوتبال و خرج فوتبال و اینا میکنن. فقط یک گله هست در این مابین. گله هم به این صورته که میگن این پولایی که به باشگاه ها داده میشه، به کشورها داده میشه، به این سبک، میتونه باعث بشه که حالت رشوه پیدا بکنه. یعنی اگه یه کشوری، یه تیمی بگن بالا شما بالا چشمتون ابروه، بگن خب ما دیگه بهت پول نمیدیم. نه، تنها گله‌ای که من شنیدم اینه، وگرنه باقیش که قرار خرج بشه و نمیدونم خرج فوتبال و جذابیت فوتبال و برای کشورهای مختلف، نمیدونم تیم‌های مختلف فوتبال و اینا، بالاخره تو دست و بلشون چیزا میشه. این آقای قلعه‌نویی هم که بالاخره تونست یه ساعت بخره برای خودش و یه دست کوچلوار بخره و دو قرط و نیمش هم که باقیه، ولکن هم نیست. یعنی بهتون بگم ولکن معامله نیست. هر روز یه پست جدید، یه مصاحبه جدید، این و اون بیراوند. ولی خب خوشم اومد فردوسی پور و اینا، شستنشون گذاشتنشون کنار. یعنی قشنگ شستنشون همشون ها یک دم گذاشتن کنار، که اینم یه مدل خودش بود دیگه. واسه تون بگم متاسفانه جنوب کشورمونم، عزیزان، جنوب کشورمونم همچنان در دوران جنگی به سر میبره. البته پایگاه های سپاه و لانچرا و اینا داره زده میشه و اینا هم هر روز دارن از روز قبل پروتر میشن. اون 30 میلیون تا ارزشی هم که قرار بود جان فدا، که جان خودشون رو فدا بکنن، گم شدن. چون قرار بود که ارتشو بذارن کنار، چون به ارتش میترسن اسلحه بدن دیگه، چون ارتش کیه؟ بچه های مردم. سپاه و بسیج و ایناست که اوضاع خرابه دیگه. گفتن آقا ما 30 میلیون امضا جمع کردیم، جان فدا. آره، جان فدا بهشون میگن، ارزشی های جان فدا. این مردم به قهرمانانشون که جان خودشون رو فدا کردن بهشون گفتن جاوید نام. اینا هم اومدن جان فدا درست کردن. حالا 30 میلیونه گم شدن، بالا نیستن، میگن بیاییم بریم بجنگیم، کسی نیست بره بجنگه. عجب ناکسایی هم به خدا، عجب ناکسایی. ولی هر طرف و یکی از دوستان، اتفاقا دوست عزیز درست داره میگه، نوشتن جنوب همه کشورها، همه کشور الان دارن خوشحالی میکنن. اتفاقا من کلی پست دیدم که هر بمبی که به این جایگاه های سپاه و اینا زده میشه، مردمی که فیلم گذاشتن داره فیلم رو نشون میده، داره بمب منفجر شده یا داره منفجر میشه و با شوق و ذوق دارن میگن که انشالله که بزنین که نمیدونم همشون از بین برن و بتونیم مملکت رو در دست بگیریم و از اینجور چیزا. این درست داره میگن، اونا هم هیچ چیز نیستن، ولی هر یه بمبی که رو زمین میخوره شما حسابش بکنین دیگه. بچه های کوچیک، نوجوانا، اینا ندیدن اینجور چیزا رو. که بعدش هم بزرگ سالا هم که از بدبختی نبودن مواد، کم بوده مواد غذایی و گرون بودن و اینا، خب هر روز بدتر و بدتر هم داره میشه. گوشت کیلو 1.5 میلیون تومان و نمیدونم برنج کیلو 1 میلیون تومان و نمیدونم مرغ کیلویی نمیدونم فلان دیگه، خودتون دیگه حساب کنید وضعیت زندگی رو دیگه. در صورت ایزان ما چون

0: نیازمندی هم کسی دیگه ای زنگ نزد به غیر از این دوتا عزیز نازنینمون. اگه اجازه بدید بریم چت آگهی بشنویم و اخبار ایران اینترنشنال رو دنبال بکنیم و ببینیم که از جنگ چه خبر است.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس ستوکولمز وگن شماره 24 در اوبلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
3: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
2: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
3: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
2: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
2: آدرس اینترنتی www.asli.se.
4: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شمایی. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
5: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
6: رنوتی تو منگل کشی رنا تی قصه آخر مر کشی رنا.
7: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
8: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه، نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
9: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
2: بینندگان محترم ایرانی نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در 29مین روز از تیر ماه با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: پیشنهاد میانجیگران برای توقف 10 روزه جنگ. قالیباف میگوید آمریکایی‌ها مدعی توقف جنگند اما تسلیحات جدید میآورند. سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی بر ادامه جنگ تاکید کرد. درخواست استقرار 8 فروند سوخت‌رسان آمریکا در بلغارستان. نیویورک تایمز میگوید آمریکا 10 مورد از جراحت نیروهایش در اردن را گزارش نکرده است. گزارش رئیس بانک مرکزی از نصف شدن درآمد سرانه ایرانیان. اقتصاددانان میگویند جنگ و تحریم اقتصاد ایران را در آستانه ابر تورم قرار داده است. آغاز به کار رسمی نخست وزیر جدید بریتانیا. کاخ باکینگهام در بیانیه اعلام کرد پادشاه بریتانیا اندی برنم را مسئول تشکیل دولت کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا. جاناتان هول میگوید مردان ایرانی که در سپاه خدمت سربازی کردند مشمول ممنوعیت جدید بریتانیا علیه سپاه پاسداران نمیشوند. حملات آمریکا به مناطق مختلف نظامی و امنیتی و برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها در ایران از دیشب و برای 9مین شب ادامه داشته است. فرماندار بوشهر صبح امروز از هدف قرار گرفتن مجدد این شهر خبر داده است. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد این حملات با هدف تضعیف توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی برای حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران گزارش دادند آمریکا در موج جدید حملات دست کم 11 نقطه را در ایران هدف قرار داده است. دشت آزادگان، بندرعباس، چابهار، ماشهر، سیریک، کنارک، بندر جاسک، خورموج، خرم‌آباد و سربندر از مناطقی هستند که به آنها حمله شده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت آمریکا همزمان با انتقال تجهیزات نظامی جدید به منطقه مدعی تلاش برای توقف جنگ است. قالیباف در ادامه تأکید کرد اقدامات ایالات متحده در منطقه باید با ادعاهای این کشور همخوانی داشته باشد، نه اینکه آنها را نقض کند. جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران در واکنشی به احتمال عملیات زمینی ایالات متحده در خاک ایران گفت هر گونه اقدام و نفوذ احتمالی بلافاصله خنسا خواهد شد. روح الله نوری همچنین از پیشرفت نیروی زمینی سپاه پاسداران در حوزه بهره‌گیری از جنگ افزارهای نوین، پهپادهای پیشرفته و موشک‌های نقطه زن گزارش داده است. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد جنگ تا نقطه ای ادامه پیدا می کند که منجر به ایجاد بازدارندگی کامل برای ایران شود. اکرمی نیا تأکید کرد هر کشوری که با آمریکایی ها همراهی کند در تنگه هرمز با مشکل مواجه می شود. او همچنین اضافه کرد هیچ کشوری اجازه ندارد از این مسیر علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و تجهیزات و مهمات عبور دهد. در همین حال یک منبع ارشد ایرانی به رویترز گفت میانجیگران پیشنهاد کردند حملات دو طرف برای 10 روز متوقف شود تا این کشورها بتوانند راههایی برای احیای توافق موقت جمهوری اسلامی و آمریکا پیدا کنند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده از لندن ما رو همراهی میکنه. علی حسین درود بر شما. سخنگوی ارتش گفته جنگ تا بازدارندگی کامل ادامه خواهد یافت. فرمانده سپاه هم در اظهاراتی مشابه از ادامه جنگ گفته. آیا جمهوری اسلامی به نظرت آمادگی ورود به یک جنگ گسترده و طولانی رو داره؟
3: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان جمهوری اسلامی ساختار اصلی اون زنجیره فرماندهش آسیب دیده. اون کاری که الان دارن میکنن اینه که با بزرگ نمایی کردن بلوف، اصطلاحا هم بلوف میزنن، سعی میکنن که یک دست و یک صدا نشون بدن، وانمود کنن که آماده چنین چیزی هستن. از طرف هم میدونن که آمریکایی ها محدودیت زمان دارن، محدودیت تجهیزات دارن، فشارهای سیاسی روشونه، اونها نمیتونن در این مدت به جنگن. دارن این پیام ارسال میکنن که در این ماراتونی که قرار برگزار بشه ما نیستیم که کم میاریم. اگر آمریکایی ها زمان داشته باشند که این پروسه رو طولانی کنند، قطعا تمام اون بنیه اقتصادی و نظامی این حکومت فرو خواهد ریخت. خیلی چیز عجیبی هم نیست دیگه، یک وضاحتی وجود داره، یه تعداد موشک و پهباد آماده شده و با یک سرعتی میشه آماده کرد، به خصوص اینکه اون چرخه تأمین مواد اولیه لازم برای ساخت موشک و پهباد به شدت آسیب دیده. با این سرعتی که داره جمهوری اسلامی شلیک میکنه و با اون سرعتی که آمریکایی ها از بین میبرند عقبه نظامی حکومت رو، و از همه مهمتر این تحریم به تنهایی چند هفته که برقرار شده بود کمر اقتصاد شکونده بود، این تحریم به تنهایی، این بس محاصره برادر خودش به تنهایی یک حکومت رو میتونه بندازه اینقدر محاصره اگر زماندار رخ بده. اینه که اینها با افسایش رجزخانی و سعی میکنن که نشون بدن به بقیه که ما در این ماراتون کم نمیاریم، در صورتی که در عمل این چنین نیست. این فقط بستگی به این داره که آمریکایی‌ها به لحاظ سیاسی و فشاری که الان روی بازار جهانی نفت وارد میشه تا چه حد بتونن این پروسه ادامه بدن. اگر آنها بتوانند این پروسه رو مدت دار ادامه بدن، قطعا جمهوری اسلامی نمیتونه به 2-3 ماه چنین روندی رو تحمل بکنه.
2: علی حسین، میانجیگران خواستار توقف 10 روزه جنگ برای پیدا کردن راه حل شدن. از نگاه شما آیا این پیشنهاد میتونه از سمت هر دو طرف مورد پذیرش قرار بگیره؟
3: به سمت جمهوری اسلامی که قطعا قبول خواهند کرد، اونها زمان احتیاج دارند، همین وقفه ها به اونها کمک میکنن برای قدری جمع جور کردن، قدری فروختن نفت، قدری دوباره آماده کردن موشک و پهباد. قطعا جمهوری اسلامی اصلا روش مذاکراتیش انداختن این وقفه ها، طولانی کردنش، فرسوده کردن ارتش آمریکاست که هزاران کیلومتر دورتر از کشورش اینجا الان مستقر است، اونها فرسوده میشن، خسته میشن. آمریکایی ها اونها اهل مذاکره هستن، اما باید طرحی روی میز باشه. ببین وقتی حکومت جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز غیر قابل معامله است، هیچ کاری از میانجیگرا بر نمیاد. به همین خاطر هم هست که میانجیگرا الان پیشنهادی ارائه نمیکنن، میگن که متوقف کن ببینیم چه کار میشه کرد. اونها اومدن از جمهوری اسلامی خواستند که هر خواسته ایدایی رو بگو در ازای باز کردن تنگه هرمز، و او یه لیستی از خواسته هاش ارائه کرده و تقریبا اکثرش آمریکایی ها پذیرفتند، بقیه هم واگذار کردن به ادامه مذاکرات. دیگه بیشتر از این نه از میانجیگرا کاری برمیاد و نه از آمریکایی ها. در انتهای این مسیر جمهوری اسلامی اعلام میکنه که تنگه هرمز غیر قابل معامله است و ما میخواهیم حاکمیت کاملمون رو بر اون داشته باشیم، ما تعیین کنیم چه نفتکشی رد میشه، چه نفتکشی رد نمیشه، با چه سرعتی رد بشه. در چنین شرایطی هیچ کاری از میانجیگرا بر نمیاد. به همین خاطر هم است که طرحی روی میز ندارن. اگر بدون هیچ درفتی، بدون هیچ طرح اولیه‌ای این میانجیگرا درخواست توقف آتش بس کنند، قطعا آمریکایی‌ها نخواهند پذیرفت، مگر اینکه آنها به لازم نظامی اصولا دیگر نمیشود. یعنی اگر به این جنبندی برسن که دیگر نمیشود کاری کرد، که به نظر نمیاد به این نقطه برسن با شرایطی که الان میبینیم، آنها ممکنه که به لحاظ نظامی اگر بنبست بخورن متوقف بکنن، و در غیر این صورت نه، اونها بدون هیچ طرح، بدون هیچ درفتی امکان نداره که بپذیرند که ما جنگ رو متوقف کنیم تا یه بار دیگر جمهوری اسلامی ریکاوری کنه، خودش رو آماده کنه برای حملات بعدی.
2: همکارم علی حسین قاضی‌زاده، سپاسگزارم از توضیحاتت. یک نشریه آمریکایی گزارش داد وزارت دفاع آمریکا 10 مورد از جراحت نیروهای نظامی در حملات اخیر جمهوری اسلامی به اردن را گزارش نکرده است. نیویورک تایمز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد در هفته منتهی به حمله جمعه 26 تیر جمهوری اسلامی که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی و مفقود شدن 1 نیروی دیگر در اردن انجامید، 10 تن دیگر از نظامیان آمریکایی مجروح شدند. بر اساس این گزارش پنتاگون اما از افشای این حملات و همچنین تلفات و خسارات ناشی از آنها خودداری کرده است. برای بررسی بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل ما رو همراهی میکنه. مریم درود بر شما. چه جزئیات بیشتری در مورد تلفات نظامی آمریکا داشتیم و واکنش‌ها به این موضوع تا الان چه بوده؟
4: خب فرشاد، نیویورک تایمز فاش کرده که ابعاد حملات جمهوری اسلامی همونطور که تو گفتی به نیروهای آمریکایی گسترده تر از اون چیزی بوده که تا حالا به طور رسمی از سوی وزارت جنگ آمریکا اعلام شده. این روزنامه گزارش داده که قبل از حمله مرگبار روز جمعه جمهوری اسلامی در اردن، سه حمله دیگه هم به مواضع آمریکا انجام شده و ده‌ها زخمی و خسارت به چند بالگرد رو به همراه داشته، اما وزارت دفاع آمریکا این حملات رو رسانه‌ای نکرده و در موردشون جزئیاتی بیشتر منتشر نکرده. حالا همزمان مقام‌های نظامی آمریکا به نیویورک تایمز گفتن که سنتکام از نظر قانونی الزامی نداره که آمار رسمی رو منتشر بکنه در مورد این تلفات، به ویژه اگر نیروها پس از مدت کوتاهی دوباره بخوان به مأموریت برگردن. همزمان اونها استدلال می‌کنن که انتشار چنین اطلاعاتی به ایران میتونه در ارزیابی میزان موفقیت حملات موشکی و پهپادیش و همچنین هدفگیری دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکایی کمک بکنه و به همین دلیل هست که وزارت جنگ آمریکا نخواسته این تلفات رو در حال حاضر عمومی یا رسانه‌ای بکنه. در مقابل منتقدان هم میگن که این رویکرد باعث شده که افکار عمومی در آمریکا، مردم آمریکا نتونن تصویر کلی از هزینه‌های واقعی این جنگ داشته باشند. همزمان افزایش تلفات نیروهای آمریکایی حالا به یکی از مهمترین عوامل تشدید درگیری میان واشنگتن و تهران تبدیل شده. روزنامه نیویورک تایمز بازم اشاره میکنه و گزارش میده که با کشته شدن یک نظامی دیگر در شمال عراق، شمار نیروهای آمریکایی که از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران جون خودشون رو از دست دادن به 17 نفر رسیده. به گفته سنتکام تا حالا هم بالای 400 نظامی آمریکایی در این درگیری‌ها زخمی شدن. حالا تنها چند ساعت پس از حمله جمهوری اسلامی به اردن، ارتش آمریکا دوباره دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی در داخل ایران رو آغاز کرده و این حملات همچنان ادامه داره. دونالد ترامپ هم بارها تاکید کرده که کشته شدن هر نظامی آمریکایی بی پاسخ نخواهد موند.
2: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل ما رو همراهی کردیم. یک فعال اصولگرا در ایران میگوید اگر رهبر جمهوری اسلامی موافق مذاکره نبود، هواپیمای هیئت ایرانی اصلا برای مذاکره از زمین بلند نمیشد. عزت الله یوسفیان ملا، فعال سیاسی اصولگرا، با اشاره به رفتار بعضی از مخالفان با مذاکره گفت تضعیف مذاکره کنندگان به زیان کشور است. یک نماینده مجلس در ایران میگوید سران برخی کشورهای عرب در واقعیت مسلمان نیستند و برای حفظ حکومتشان به نماز خواندن تظاهر میکنند. بنابر گزارش رسانه‌های جمهوری اسلامی، امیر حیات مقدم نماینده مجلس میگوید بعضی از سران کشورهای عربی ادعا میکنند که مسلمان هستند. آنها به دروغ خم و راست میشوند و نماز میخوانند، وگرنه این رفتارها نشانه مسلمانی نیست. او در ادامه ابراز امیدواری کرد مردم کشورهای عربی این سران را عزل و سرنگون کنند و خودشان با دموکراسی کشورشان را اداره کنند. وزارت دفاع عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای از دیدار فرمانده نیروی هوایی این کشور و معاون فرمانده سنتکام در ریاض خبر داد. دو طرف در این دیدار درباره همکاری‌های دو جانبه میان عربستان سعودی و آمریکا در زمینه‌های دفاعی گفتگو کردند. این دومین دیدار میان مقامات وزارت دفاع عربستان و مقامات سنتکام طی روزهای اخیر با هدف تقویت همکاری نظامی است. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید رسانه‌های بین‌المللی به شکلی گسترده به اظهارات عباس عراقچی درباره وجود یک رخنه امنیتی بزرگ در جمهوری اسلامی پرداختند و تسلط جنگ طلبان بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی برای جامعه بین‌المللی محرز شده است.
5: این مواضع و این اختلافاتی که وجود داره برای آمریکا این مسئله ظاهر میکنه که عملا جنگ طلبان در ایران قدرت رو در دست دارن، به خصوص که امروز اون مصاحبه پرسر و صدای عباس عراقچی خیلی در رسانه های بین المللی انعکاس داشته. در روزنامه های آلمان کمتر روزنامه ای من ندیدم که به این مصاحبه جنجال نپرداخته و نگفته که عراقچی اعتراف کرده که یک حفره بسیار خطرناک امنیتی در ایران وجود داره در سطح بسیار بالا و این حفره امنیتی است که در حقیقت سیاست رو، سیاست جنگ رو و اتمسفر رو اداره میکنه و اطلاعات رو به دشمن میده. اینها نشانه همه این هاست که دنیا داره میفهمه که جمهوری اسلامی از طرف چه کسانی اداره میکنه. دیروز مجله معتبر اشپیگل یک مقاله بسیار مفصل چند صفحه‌ای در مورد نحوه اداره مملکت یا در دست داشتن مملکت توسط اینها، یعنی توسط سپاه پاسداران و تندروهای سپاه پاسداران منتشر کرده بود. به هر حال این اختلافات و این اختلاف نظرها تصمیم کشورهایی رو که فکر میکنن معتقد هستن تنها راه جنگ از این تصمیم رو بهش پشتیبانی میده. و همطور هم که شما الان در خبرهای متعددی گفتید، هواپیماهای سوخت‌رسان در راه به منطقه هستن و این معنی بسیار بسیار وسیعی داره برای دامنه حملاتی که احتمالاً در پیش هست.
2: مصاحبه جدید وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و اظهار نظرهای عباس عراقچی درباره جنگ با آمریکا و مسائل امنیتی و سیاسی در ایران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. عراقچی در مصاحبه با جواد مگویی درباره کشته شدن علی خامنه‌ای، علی شمخانی و شمار دیگری از مقامات ارشد نظامی و امنیتی در نخستین حمله آمریکا میگوید و آن را نشانه از وجود حفره امنیتی بزرگ در حکومت می‌داند. عراقچی از ادامه تاثیرگذاری این نفوذ امنیتی در سیاست‌گذاری و تصمیم‌های جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی می‌کند.
6: اون روز سه تا جلسه است، یه جلسه شورای معاونین وزارت اطلاعات که توی وزارته، یه جلسه شورای راهبردی سیاست خارجه است که توی بیته، یه جلسه شورای دفاع که آقای شمخانی گذاشته، خود آقای خامنه‌ای هم که توی بیته. اینو شما چجوری تعبیر میکنید؟ همزمان 3 تا 4 تا ساعت 9:30 صبح.
7: والا اون روزا البته هر ساختمون می‌رفت یه جلسه توش بود. مهم به نظر من اطلاع داشتن اونها از این جلسات و این شاید یک افره امنیتی که وجود داشته و هنوز هم احتمالا داشته باشه و حالا نیروهای امنیتی دنبال هست. و من معتقدم این افره امنیتی فقط در نفوذ و گرفتن اطلاعات نیست، در جهتگیری به تصمیم سازی ها هم گاهی هست و از اون بدتر در جهتدهی به فضای روانی ما هم هست. به نظر من اونها خب میدونستن که هر روز صبح رهبری در دفترشونه و یه هدف در دسترسی هست. خب ایشون اخلاقی داشتن نمیرفتن تو بناکن، متوجه شدن که جلسه فرماندهان بغل ایشون یا دو تا ساختمون اون برتره و همین دلیل اون لحظه رو انتخاب کرد.
2: همکارم مرتضی کاظمیان در بخش پیشین خبر درباره مصاحبه اخیر عراقچی گفت ادبیات عراقچی و حضورش در این مصاحبه گویای این است که جمهوری اسلامی برخلاف آنچه نشان میدهد تا چه اندازه فاقد یک پارچگی است.
8: اساساً ادبیات عراقچی و زبان بدن او و طرز ورود او به این مصاحبه و حضورش آشکارا نشون میده چطور پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی و یکی از مقام‌های ارشد حکومت در یک موقعیت تقریباً افسرده، پریشان حال، نگران و کم انرژی قرار داره. یعنی کاملا نشون میده که وضعیت ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با وجود همه رجزخوانی ها، ادعاها و البته حتی صحبتایی که خود عراقچی مطرح میکنه در چه موقعیتی است. بخشی از این مصاحبه که اشاره هم کردی و شنیدیم با هم، اونجایی که برمیگرده به نفوذ امنیتی و حفره های امنیتی در جمهوری اسلامی، به نوعی یک مهر تایید دیگری است بر حضور نیروهای به نوعی مخالف جمهوری اسلامی، طبیعتاً میتونیم اینها رو نفوذهای اسرائیل یا حتی ایالات متحده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ارزیابی کنیم، که پیش از این هم حتی وزرای اطلاعات خود جمهوری اسلامی به این اذعان کرده بودند، حتی ابراز نگرانی کرده بودند که هیچ مقام ارشدی حاشیه امنیت نداره. حالا اینجا عراقچی نه تنها تاکید میکنه که کشته شدن علی خامنه ای و شماری از مقامات ارشد حکومتی همون روز اول جنگ ناشی از این حفره امنیتی بوده، بلکه پا رو فراتر میذاره، میگه بخشی از سیاستگذاری ها، تصمیم سازی ها نه فقط در حوزه سیاسی امنیتی بلکه در حوزه فضا سازی که رخ میده در کشور، این رو هم ریشیابی میکنه در اون نفوذ. این خیلی معنی داره. به نوعی عراقچی که خب جزء کسانی نیست که الان به دنبال مذاکره و توافق با ایالات متحده است یا این بخش از نظام رو داره نمایندگی میکنه و پیگیری میکنه، این رو انگیزه خوانی میکنه یا ریشیابی میکنه مخالفت هایی که مطرح میشه در ارکان حتی نظامی یا بخش های امنیتی سیاسی جمهوری اسلامی به نفوذ خارجی.
2: عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد درآمد سرانه واقعی ایرانیان در یک دوره 13 ساله تقریبا نصف شده است. همتی گفت این شاخص از 141 میلیون تومان در ابتدای دهه 90 خورشیدی به 75 میلیون تومان در سال 1403 افت کرده است. او همچنین از رشد 56% نقدینگی در پایان خرداد سال جاری خبر داد و تحریم ها، کسری بودجه، ناترازی بانک ها و کاهش درآمدهای ارزی را از عوامل تداوم تورم دانست. مسعود نیلی اقتصاددان هم گفت تورم در ایران از سال 1397 از حالت مزمن خارج شده و اکنون در ایستگاه پیش از ابر تورم قرار دارد. این اقتصاددان هشدار داد افت شدید سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در سایه جنگ، تحریم و نااطمینانی اقتصاد ایران را کوچکتر خواهد کرد. او اضافه کرد بدترین سناریو برای اقتصاد ایران این است که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل شود. پویا جبل‌عاملی اقتصاددان و از مدیران سابق بانک مرکزی هم به انتقاد از نحوه حکمرانی در جمهوری اسلامی میگوید برای تغییر پارادایم حکومت باید به این باور برسد که راهی که تا کنون طی کرده برای ایرانیان نه رفاه آورده و نه امنیت. او اضافه کرد بقای هر نظامی در بلند مدت در گروه رضایت و رفاه شهروندانش است، نه صرفا در کنترل و مهار آنان. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از جمله عوامل کاهش درآمد سرانه ایرانیان را کاهش صادرات نفت، نبود توسعه عمرانی و توقف سرمایه‌گذاری در ایران می‌داند.
9: اگه رشد اقتصادی رو توی این در واقع مدت نگاه بکنیم، سالهایی که رشد مثبت بوده به شکل کوتاه مدت و بیشتر ناشی از صادرات نفت بوده. مسئله مهم دیگه سقوط سرمایه‌گذاری توی این دهه است. به جز یکی دو سال که حالا فکر میکنم به واسطه برجام یه مقدار سرمایه‌گذاری رشد کرده بود و قوت گرفته بود، بقیه در واقع سالها توی همه بخش‌ها مثل ماشین‌آلات تولیدی و زیرساخت‌ها ما به شدت کاهش در واقع سرمایه‌گذاری داشتیم و توی سال‌های گذشته که اساساً سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌ها و توسعه عمرانی به صفر رسیده و می‌بینیم که همه بودجه دولت صرف پرداخت حقوق‌ها یا یارانه‌ها میشه. بنابراین علاوه بر این که سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشود، یک در واقع ظرفیت تولیدی که میتونست وجود داشته باشه در اقتصاد هم عملاً به سمت و سوی فرسودگی و کاهش ظرفیت رفت و در این حال که این روند کاهشی ادامه داشت، خوب میشه گفت که افزایش جمعیت رو هم ایران داشت تجربه میکرد، به ویژه در واقع متولدین دهه 70 وارد بازار کار شده بودند و اینها همزمان با اینکه جمعیت ایران داشت رشد میکرد، درآمدها متناسب رشد نمیکرد، بنابراین شاهد کاهش درآمد سرانه بودیم. یک نکته مهم دیگه ای هم داریم که فکر میکنم باید بهش اشاره کرد و اون هم اینه که در مجموع این رکود و کاهش سرمایه گذاری اون هم توی یک فضای تورمی باعث شد که فعالیت‌های غیر مولد توی ایران به شدت محبوب بشه و جای تولید رو یه جورایی بگیره. شما میبینیم بخش بزرگی از ثروت ایرانی ها الان تبدیل شده به ملک. در کنارش سوداگری توی بورس رو داشتیم، سرمایه گذاری توی طلا رو داشتیم، دلار خریدن بسیاری، و اینها بسیار جذابتر از تولید بود توی اقتصاد. و حالا درسته که ممکنه این فعالیت ها برای افراد سود ایجاد میکرد، اما به هیچ وجه درآمد ملی رو افزایش نمیدن. شاید اگه تولید توی ایران بازدهی خوبی داشت، اون سرمایه که رفت توی بازار ملک میرفت توی کارخونه ها، و الان اوضاع خیلی بهتر از الان میبود.
2: کاخ باکینگهام با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد چارلز سوم پادشاه بریتانیا اندی برنم را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرده و از او خواسته است تا دولت جدید را تشکیل دهد. برنم در دیدار با پادشاه بریتانیا پیشنهاد تشکیل کابینه را پذیرفته و رسما کار خود را به عنوان نخست وزیر و لرد اول خزانه داری آغاز کرده است. اندی برنم نخست وزیر جدید بریتانیا پیش از ورود به مقر نخست وزیری در سخنرانی کوتاهی گفت او بر قرار دادن ارزش‌های درست در قلب دولت تمرکز خواهد کرد. برنم اضافه کرد تمام توانش را برای ساخت حس تازه‌ای از اتحاد ملی به کار خواهد گرفت.
10: یک برنامه جدید برای بریتانیا ارائه خواهم کرد، یک برنامه 10 ساله، یک مسیری رو فراهم خواهیم کرد از جایی که الان هستیم تا به جایی که من اعتقاد دارم همه ما میخواییم بریتانیا با اون برسه، از هر حزبی که باشیم، از هر جایی که باشیم. اما من میتونم یک کاری بکنم برای اینکه به مردم یک فضای تنفس بدم، همین الان کمک کنم با هزینه های معیشتی برای هزینه های معیشتی، و برخی از این اقدامات رو از فردا معرفی خواهیم کرد، از جمله اینکه چطور میتونیم هزینه اینها رو تامین کنیم.
2: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاج الدین سروش از مقر نخست وزیری بریتانیا در مرکز لندن ما رو همراهی میکنه. تاج الدین درود بر شما. اندی برنم نخست وزیر جدید بریتانیا چه برنامه هایی برای اداره کشور داره؟
11: فرشاد، لحظات پیش آقای برنهام اینجا بعد از اینکه از کاخ بکنگام آمد و دستور پادشاه را گرفت برای تشکیل دولت، اینجا حاضر شد و برنامه های مختلف را هرچند که بسیار کوتاه و مفصل ارائه کرد، ولی برنامه هاش در چند بخش متمرکز بوده که اینکه برنامه آقای برنهام برای عبور از این بی‌ثباتی سیاسی که او بهش اشاره میکنه، برنامه 10 ساله خواهد بود که روی موارد مختلف تمرکز خواهد داشت، از بهبود شرایط زندگی مردم و از تغییر در خانواده ها و شرایط اقتصادی خانواده ها و تغییر در سیاست گذاری گرفته تا در جاهای مختلف. برنامه آقای برنام که اینجا اشاره کرد به او خواهد پرداخت. او گفت که تمامی یا هم بخش‌های زیادی از قدرت و در واقع صلاحیت اداره کشور اینجا جمع شده که او را باید این مقدار افقی بسازد، در بخش‌های مختلف تقسیم بکنه، و ویلز یا اسکاتلند و یا هم ایرلند شمالی که اختیارات کمتری در اختیار دارن، برنامه داره که این اختیارات رو بیشتر به اونا واگذار بکنه. از طرف دیگه برنامه‌ای که آقای برنهام به او اشاره کرد، مثلا برای کسانی که آل شمار بی خانه ها در بریتانیا بر اساس آمارها بیشتر شده، او را میخواد که با پایان برسه و کسانی که خانه ندارن و خانه برایشون آماده بکنن، و همین گونه شرایط دیگری که در بریتانیا فعلا پیچیده است با او رسیدگی بکنن. اما نکته کمی که در یا هم کاستی که در سخنرانی از او وجود داشت، فقط کمتر روی مسائل خارجی تمرکز داشت، نگفت که مثلا در شرایطی که فعلا جنگ در اوکراین جریان داره چی خواهد کرد، یا مثلا با آقای پوتین چی خواهد کرد، یا با اوکراین یا هم اکمالاتی که نیاز داره چی خواهد کرد، یا همین گونه جنگی که در خاورمیانه جریان دارد، در جنگی که مثلا فعلا حالا دیده میشه که شدتش بیشتر خواهد شد، در این مورد چی خواهد کرد که اینا را هیچ برش اشاره نکرد. ولی تمرکز اصلی آقای برنهام بیشتر روی مسائل داخلی است، و مسائلی است که مثلا در حدود 10 سال اخیر بیش از 7 نخست وزیر کشور تجربه کرده. این میخواد که همین قائله دیگه پایان بیافه و روند طبیعیش دولت داری در بریتانیا تایی کنم.
2: همکارم تاج الدین سروش، سپاسگزارم از شما که از مقر نخست وزیر بریتانیا برامون گزارش کردیم. در ادامه جنگ روسیه و اوکراین در روزهای اخیر مسکو یکی از سنگین‌ترین موج‌های حملات موشکی بالستیک خود را به اوکراین و با تمرکز بر کیف انجام داد. اوکراین هم در ادامه حملات به زیرساخت‌های روسیه بامداد امروز از هدف قرار دادن یک انبار نفت و یک مرکز نظامی در مسکو خبر داده است. مقامات روسی می‌گویند صدها پهپاد در این حملات به کار گرفته شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر این موضوع همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ما رو همراهی میکنه. لیلی درود بر شما، آخرین جزئیات از حملات متقابل روسیه و اوکراین چیه و دو طرف چه اهدافی رو مورد حمله قرار دادند؟
12: فرشاد، حملاتی که دارن به مواضع همدیگه انجام میدن شدتش نسبت به گذشته بیشتر شده. ارزیابی در واقع کارشناسان نظامی این هست که فشار بر در واقع وضعیت اقتصادی روسیه است از طرف اوکراین و روسیه هم میخواد در واقع به مهمات و نیروهای نظامی اوکراین فشار بیاره. به خاطر اینکه در بررسی حملاتی که در هفته‌های اخیر انجام شده، مثلا اوکراین داره به عمق خاک روسیه حملاتی رو انجام میده، بیشتر به بنادر، پالایشگاه‌ها، انبارهای نظامی رو مورد هدف قرار میده و اونطور که مقامات اوکراینی از جمله خود آقای زلنسکی دارن بهش میپردازن، هدف این هست که در واقع ماشین جنگی روسیه رو به لحاظ اقتصادی فلج بکنن. رسانه ها میگن حتی اوکراین تونسته تا حدی موفق هم بشه. در حملات شب گذشته ای هم که عموما به منطقه مسکو انجام داده اوکراین، همونطور که تو هم اشاره کردی، 400 تا پهپاد به کار گرفته شده. ارتش روسیه میگه که 380 تا از این پهپادها رو سرنگون کرده، علاوه بر اون به یک در واقع انبار سوخت و پالایشگاه هم حملاتی انجام شده از طرف اوکراین و در این حملات هم دست کم یک کشته باقی مونده. از طرفی روسیه هم حملات خودش رو به اوکراین افزایش داده. تمرکز بر موشک‌های بالستیک بسیار بیشتر شده در حملات روسیه. شب گذشته در حملاتی که انجام داده به منطقه زاپروژیا فقط 3 تا کشته داشته، 33 تا زخمی به جا گذاشته و همینطور در خارکیف هم دست کم 4 کشته و 20 زخمی به جا مونده. در علاوه بر اون، بر اساس اعلام وزارت خارجه اوکراین، روسیه در 2 روز گذشته، این دومین بار هست که به کشتی‌های بین‌المللی غیر نظامی در کریدور دریایی اوکراین داره حملاتی انجام میده. در حمله‌ای که امروز انجام داده به یک کشتی غیر نظامی که خدمه اون بین‌المللی بودن، 4 خدمه این کشتی کشته شدن، یک راهنمای دریایی اوکراینی کشته شده، 8 نفر زخمی هستن و 5 نفر دیگه همچنان مفقود هستن. خدمه ای که جان خودشون رو از دست دادن یا حالا سایر خدمه کشتی، عمدتاً شهروندان سوریه و هند بودن و این کشتی به هیچ وجه کشتی نظامی نبوده. اونطور که وزیر خارجه اوکراین گفته، مراتب این حملات به سازمان بین‌المللی دریانوردی هم گزارش شده و در واقع علاوه بر اون، حملات در دریای سیاه هم از هر دو طرف بیشتر شده.
2: همکارم لیلی نیکفر، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از شهر مادرید و جشنی که مردم قراره برپا کنن برای رژه قهرمانی اسپانیا در پایتخت این کشور. تیم ملی اسپانیا دیشب با پیروزی 1-0 مقابل آرژانتین قهرمان جام جهانی 2026 شد و به این ترتیب دومین قهرمانی تاریخ خودش رو در جام جهانی کسب کرد. و فیلم سینمایی اودیسه به کارگردانی کریستوفر نولان و با بازی مت دیمن در نقش اصلی، جدیدترین اثر حماسی و اقتباسی است که اکران جهانی خود را آغاز کرده است. کمپانی یونیورسال پیکچرز اعلام کرد این فیلم در نخستین هفته اکران خود به فروش بی سابقه 264 میلیون دلاری در سراسر جهان دست پیدا کرده است. این اثر نخستین فیلم نولان پس از فیلم موفق اوپنهایمر است که با بودجه 250 میلیون دلاری و با اقتباس از اثر حماسی هومر ساخته شده است. اودیسه با اقتباس از منظومه باستانی هومر ساخته شد و روایتگر داستانی حماسی درباره جنگجویان، پادشاهان، خدایان و هیولاهاست. برای جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما. مهمترین اعداد و رکوردهایی که درباره افتتاحیه فیلم اودیسه اعلام شده چیه و رسانه‌های بین‌المللی نظرشون درباره این فیلم چه بوده تا الان؟
13: سه تا عامل هستش فرشاد که این فیلم بی‌نظیر رو تبدیل به خبرسازترین رویداد جهان سینما در روزهای اخیر کرده. اولیش همون که خودت اشاره کردی، یک رکورد بی‌نظیر داشت در نخستین اکران آخر هفتهش، نزدیک به 264 میلیون دلار فروش داشت، 140 میلیون دلار در بازارهای بین‌المللی بود و 124 میلیون دلار در آمریکای شمالی. گفته میشه که این بهترین افتتاحیه نولان بوده از سال 2012 برای فیلم شوالیه تاریکی برمیخیزد و تقریبا میزان فروش تونسته میزان بودجه ساخت فیلم رو تامین بکنه، حالا سوای هزینه های بازاریابی و اجاره سینما که روی کاغذ خیلی هم دور نیست این رقم ازش. دومین نکته و از نظر خیلی ها جذاب ترین نکته این فیلم، استفاده کم سابقه از فناوری دوربین های آی مکس 70 میلیمتری نگاتیو هست. پیشتر نولان علاقه مندیش رو نشون داده بود برای استفاده از فیلم های نگاتیو، بعضی از فیلم هاش رو سکانس های محدودی رو با این دوربین ها فیلم برداری کرده بود، اما برای این فیلم به شکل مشخص از کارخونه آی مکس خواسته بود که مشکلاتی که در فیلم های پیشین با این دوربین ها داشته رو اصلاح کردند و یک دوربین های سبکتر و سهل الوصول تر در اختیار این کارگردان قرار دادن و در نتیجه اودیسه تبدیل شده به نخستین فیلم سینمایی بلند داستانی که تمامش با این فناوری فیلم برداری شده که کیفیت بسیار بالایی داره، میگن چندین برابر از نسخه دیجیتال 4K بیشتر هست و البته نسبت هاش هم یه خود متفاوت از فیلم های کلاسیک هستش. برای همین سالن هایی که بتونن با ویدیو پروژکتور آی مکس این رو نشون بدن یک مقدار محدود هست و از همین روی از ابتدای اکران بسیاری از علاقمندان به این فناوری بلیط هاشون رو رزرو کردن پیشاپیش برای دیدن این فیلم در سالن های مخصوص. و آخرین نکته هم خود این داستان شاهکار و بی‌نظیر اثر هومر هست، این داستان حماسی که قصه اودیسئوس پادشاه ایتاکا هستش که در پایان جنگ تروآ تصمیم میگیره که به پنلوپه همسرش و سرزمینش برگرده و پادشاهیشو پس بگیره، اما این سفر پرفراز و نشیبه، 10 سال طول میکشه و باید در این مسیر با انواع و اقسام موجودات اسطوره‌ای و افسانه‌ای و غول‌ها و هیولاها و خدایان در واقع نبرد بکنه. همه اینها در کنار هم باعث شده که مخاطبان پیشبینی میکنن که فیلم اودیسه یکی از نامزدهای جدی برای بردن جوایز در فستیوال های فصل های آینده جهان سینما باشه.
2: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیح مفصلی که درباره فیلم اودیسه برامون دادی. دولت بریتانیا روز جمعه اعلام کرد سپاه پاسداران را به طور رسمی به عنوان تهدید علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرده و در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داده است. در همین رابطه همکارم آزاده اکبری گفتگویی داشته با جاناتان هول، بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا، و از او درباره تصویب این قانون پرسیدیم.
14: در این کشور اختیارات قانون تروریسم طرفداران زیادی داره، چون به شما امکان میده گروهی رو ممنوع اعلام کنید و از آن پس عضویت در آن گروه جرمه و حمایت از آن نیز جرم به حساب میاد. برخی هم میگفتن خب اگه سپاه مثل گروه تروریستی عمل میکنه چرا اون رو در فهرست گروه های ممنوع قرار ندیم؟ پاسخ اینه که آن قانون هیچگاه برای برخورد با نهادهای دولتی طراحی نشده بود. موضوعی نیست که یک کشور یعنی بریتانیا به کشور دیگری یعنی ایران بگه حق نداری نیروی نظامی یا دستگاه اطلاعاتیت رو به شکل خاصی سازماندهی کنی، بلکه موضوع و این همون چیزیست که من در نهایت توصیه کردم، ایجاد یک اختیار قانونی جدید بود. جای اون که سپاه یا هر نهاد دولتی دیگه ای ذهن قانون تروریسم ممنوع اعلام بشه، اکنون قانون جدیدی از تصویب پارلمان گذشت. قانونی که هفته گذشته پس از روندی نسبتا سریع و 4 هفته‌ای نهایی شد. این قانون به وزیر کشور اجازه میده هر نهادی، چه نهادی دولتی و چه نهادی نیابتی، رو تعیین شده اعلام کنه، اعلامی که پیامدهای مشخصی به همراه داره. این مرحله نخست بود که بعد انجام میشد و مرحله دوم استفاده عملی از این اختیار بود. و دیروز وزیر کشور در پارلمان اعلام کرد که سپاه پاسداران و دو گروه دیگه در فهرست نهادهای تعیین شده قرار میده.
2: در ادامه گفتگو از جاناتان هول پرسیدیم این قانون با چه هدفی تصویب شده و چه تأثیری خواهد داشت.
14: هدف اصلی بازداشتن کسانی است که ممکن است به سپاه کمک برسونند. میدونیم که شیوه عملکرد جمهوری اسلامی در بریتانیا معمولا از طریق نیروهای نیابتی است. افرادی که آشکارا حاضرند در ازای دریافت پول دست به اقداماتی بزنند. این تعیین به پلیس امکان میده به شکلی معتبر بگی اگر کاری انجام بدید که میدونید یا باید بدونید که احتمالا به گروهی مانند سپاه کمک میکنه، مسئولیت اون با شماست. برای نمونه اگر پول بگیرید تا محل زندگی یک روزنامه‌نگار تلویزیونی رو شناسایی بکنید یا تصمیم بگیرید دیگر اندیشی رو تعقیب کنید و با چاقو به او حمله بکنید یا شاید پولی بگیرید تا مقابل یک کنیسه آتش سوزی به راه بندازید، اکنون یا میدونید یا باید بدونید که این رفتار احتمالاً به سپاه کمک میکنه. پس موضوعی نیست که به شکلی معتبر به افرادی که ممکن است در ازای 500 پوند 1000 پوند یا هر مبلغی از این دست چنین کارهایی رو انجام بدن گفته بشه. شما در معرض ارتکاب جرمی ذیل قانون امنیت ملی قرار دارید و باید بگیم خواسته اینه که این افراد بازداشته بشن از انجام این کار. و البته اگر چنین فعالیت‌هایی به صورت نیابتی انجام بدن برای مدت طولانی به زندان خواهند رفت و ذیل قانونی فوق‌العاده جدی محکوم خواهند شد.
2: همچنین از بازبین مستقل قوانین مبارزه با تروریسم بریتانیا پرسیدیم این قانون چه تأثیری بر وضعیت اقامت یا ویزای افرادی می‌گذارد که در سپاه پاسداران خدمت اجباری سربازی خود را گذراندند؟
14: قانون به هیچ وجه شامل حال اونها نمیشه. این قانون اصلا به موضوع پناهندگی نمیپردازه و به عمد جرمی به نام عضویت در اون گنجانده نشده و راستش همین مسئله سربازی اجباری در تحلیل من تأثیر قابل توجهی داشت. عضویت در یک سازمان تروریستی ممنوعه قطعا جرمه، چون انتخاب خود فرد است. اینطور نیست، میدونید، انتخاب کنید که عضو باشید و اگر پس از ممنوعه اعلام شدن یک گروه همچنان عضو بمونید مرتکب جرم شدید. Obviously wouldn't be right, would it, in the case of someone who's... اما روشنه که چنین رویکردی درباره کسی که هیچ اختیاری در عضویت در نهاد دولتی نداشته درست نیست. بنابراین در این قانون به عمد نه عضویت در نهاد تعیین شده جرم انگاری شده و نه سابقه جذب شدن به آن در گذشته.
2: و قبل از پایان این بخش خبری باز هم تصاویر زنده‌ای رو می‌بینید از شهر مادرید و جشنی که مردم برپا کردن برای رژه قهرمانی اسپانیا که در پایتخت این کشور در حال برگزاریه. تیم ملی اسپانیا دیشب تونست با پیروزی 1-0 برابر آرژانتین قهرمان جام جهانی 2026 بشه و دومین قهرمانی تاریخ خودش رو در جام جهانی کسب کنه. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه باز هم با شما خواهیم بود.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خونگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور

0: کنند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08 760 65 67. 08 760 65 67. علی بابا رستوران پونت کام.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
2: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی‌های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه‌های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
3: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون ویگن شماره 113 در سرنا. ساقی گیریل پونت اس ای.
5: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. blueheaven.net.
6: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده

0: سال برای اولین بار در اروپا پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب، به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شماره تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: خب برگردیم و بیایم در استودیو. امروز که من دیر اومدم و باعث شرمندگی من شد، کلی وقتو از دست دادیم، ولی خب بعض وقتا مجبوریه دیگه، آدم کاریش نمیتونه بکنه. بریم یه سری به وضعیت هوا بزنیم، یه آپدیتی داشته باشیم از وضعیت هوا. امروز یعنی امروز بعد از ظهر، همین الان ها دیگه، یا تا یک دو ساعت دیگه هوا حدود 17 درجه بالای صفر خواهد بود و صاف میشه. تقریبا فردا صبح با یک روز 16 درجه صاف آغاز میکنیم در استان استکهلم و در میانه روز به 22 درجه آفتابی میرسه. قسمت مرکزی به بالا باران شدید، کوهستان و اینا باران شدید رو خواهند داشت و فردا بعد از ظهر دور برای ساعت 7-8 شب هم 7-8 به بعد از ظهر هم حدود 20 درجه، ولی بیشتر رو به ابری. چهارشنبه صبح با یک روز بارانی تقریبا آغاز میکنیم، میانه روز هم بارانی میمونه، اما نه باران وحشتناک، ولی بالاخره بارانه و فقط 15 درجه بالای صفر رو برای چهارشنبه خواهیم داشت. روز پنجشنبه هم همینجوری بارونی میمونه ولی گرمتر، حدودا 20 درجه. بعد البته نیمه ابری، نیمه آفتابی، نیمه بارانی روز پنجشنبه. روز جمعه آفتابی 23، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 21 و روز یک شنبه 22 درجه بالای صفر خواهد بود. اینجوری که من سایت های خبری رو نگاه میکنم در رابطه با وضعیت هوا، دیگه اون گرمای آنچنانی که نمیدونم 26 7 درجه و اینا دیگه فعلا نقدن چیزی در کار نیست، اینو واسهتون بگم. یولی هم که یک دو سومش رو گذروندیم و یک سومش بیشتر باقی نمونده، ولی آگوست زیبا هم در پیش رو هستش. اسم هویا سازمان هواشناسی کشور میگه چهارشنبه 8 میلیمتر باران میاد و پنجشنبه 3 میلیمتر، پس یعنی پنجشنبه باران آنچنانی نخواهد بود و بعدش هم که نگاه میکنم همش 20 درجه و 21 درجه و 22 درجه. اینه که پس این یکی دو روز رو پای سر بذاریم اوضاع خوب میشه. براتون از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:10 صبح خورشید طلوع کرده، 21:36 غروب میکنه، 17:26 روز و 6:34 شب رو داریم. از باتها هم براتون بگم بعد از ظهر دیگه، یعنی الان که خب الان بعد از ظهره دیگه ذره ذره باتا کمتر میشن، تا فردا طرفای ظهر که یه کوچولو بیشتر میشه، بعد دوباره کم میشه. چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه و اینا باد آنچنانی، یعنی باد اصلا تقریبا میتونم بگم بادی نداریم نه باد داریم ها، ولی منظورم باد جریان هوا خلاصه کمتر و خیلی کم میشه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که تا یه ساعت پیش اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر بودن، الان 44 درجه است. اردبیل 21، گرگان 29، اصفهان 40، کرمان شب شده 35 درجه، خرم‌آباد 37، قزوین 28، رشت ابری 27، ساری ابری 28، تبریز 31، عراق 37، بندر عباس شب الان 35 درجه، همدان 34، کرج 33، کرمانشاه 30، مشهد 34، قم 43، سنندج 37، شیراز 38 و تهران 35 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان عزیزم دارم. امروز که دیگه تقریبا داره به پایان میرسه، روز بین المللی شطرنج هستش. بله، بازی شطرنج هستش که به همه شطرنج بازان عزیز ایرانی تبریک میگیم این روزو، که این شطرنج موقعی چقدر چه چیزی داشت، چه بروبیایی برای خودش ما بین ایرانی داشت. در میان این خوشی ها و بزن و بکوب ها و اینا، تو اسپانیا به خاطر طلایی که بردن، تیم اسپانیا برد بازی رو 1-0 برد و به طلا گرفتن، یه دونه از این فونتینا، از اینایی که چی بهش میگن فونتین، چی میشد به فارسی فونتین، میشد آبشار که نمیشه گفت، چشمه، از این همین فونتین دیگه که آب ازش میزنه بیرون و خوشگله و اینا، بعضی تو حیات دارن، بعضی مثل اونایی که تو واتیکانه عظمتیه، یه دونه از اینا چپ میشه، سیمان هم اصلا دیگه میفته رو کله یه بچه 13 ساله، پسر 13 ساله ایوناکی، مرد بنده خود. و در میان این بزن و بکوپا، این بچه همه دعواها مثل که سر این بچه 13 ساله بود. یه هواپیمای از اینایی که موتور نداره، اینا که با یه هواپیمای دیگه میکشنش در منطقه فالشوپینگ، امروز وقتی که داشتن میکشیدنش بلندش بکنن و از روی زمین بلند بشه، متاسفانه اتفاق افتاد که سقوط کرد، ولی خوشبختانه خلبانش سالم بود. حالا چه اتفاقی افتاده بعد گزارش رو تحلیل بکنن دیگه. بریم بذاریم یه چند تا هم یه سری هم به استوکلمی هم بزنیم ببینیم اونا چی دارن. آه مثلا خبرهای آنچنانی نیست، مثلا یک دونه آقایی در سونسوال نشه کرده بوده، بعد وسط خیابون داشته راه میرفته لخت خودشو به مردم نشون میداد. پلیس و اینا میان با کمک یک قانونی هست، یک لاگی ما داریم که شما میتونی آدمایی که نشه هستند و میتونی بری بگیریشون، چون نشه بازی در میارن و اینا ممکنه که هم برای خودشون هم برای دیگران خطرناک باشه، ولی همزمان بغیر از اینکه گرفتنش یه پرونده هم به خاطر سکس و اوفریدانده، یعنی مزاحمت های جنسی و هنچی داشتن یه ذره مواد مخدر، هم یک پرونده ای براش درست کردن. اما آغاز به کار نخستین زندان ویژه نوجوانان در سوئد، پایان مماشات با تبهکاران و جانیان نوجوان. سالها پیش جیمی اوکسون رهبر حزب دموکراتای سوئد گفته بود هر فردی که توانایی ارتکاب قتل یا تجاوز رو داشته باشد، صرف نظر از سن توان تحمل زندان را نیز خواهد داشت. اکنون با حمایت احزاب راستگرا سیاست سختگیرانه تری در قبال مجرمان کم سن و سال به اجرا در آمده. بر اساس این سیاست نوجوانانی که مرتکب جرایم بسیار سنگین شوند، به جای انتقال به مراکز تربیتی و بازپروری، دوران محکومیت خود را در زندانهای عادی سپری خواهند کرد. اینک نخستین زندان ویژه نوجوانان در شهر کوملا فعالیت خودش را آغاز کرد و اولین گروه از زندانیان کم سن و سال به این مرکز منتقل شدند. این اقدام در پی اجرای قانون جدیدی صورت گرفته که از تاریخ اول ژانویه اول ژوئیه 2026 به اجرا در آمده و بر اساس آن برای نوجوانانی که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند، مجازات زندان جایگزین مراکز نگهداری بسته ویژه نوجوانان خواهد شد. در حال حاضر حدود 10 نوجوان 17 ساله که پیشتر در مراکز دیگری نگهداری می شدند به زندان کوملا منتقل شدند. ژاک مویپو رئیس این زندان در گفتگو با خبرگزاری تیته اظهار داشت که مدت زمان خواهد برد تا نوجوانانی که بر اساس قانون جدید محکوم می شوند به این مرکز منتقل بشن. با این حال او پیشبینی کرده که ظرفیت 32 نفره این زندان طی 1 تا 2 سال آینده به طور کامل تکمیل خواهد شد. میدونید که یکی از دلایل براتون توضیح دادم، دلایل این که اینا رو میخوان در زندان نگه دارن مخصوص نوجوانان، که در زندان قوانین فرق میکنه با این هوه به هما و اینا، دیگه دسترسی به اینترنت و تلفن و نمیدونم اینجور چیزا برای اینا کمتر میشه و ارتباطشون با اون گروه های خلافکاری که در بیرون از زندان بوده تقریبا بریده میشه، که یک روش خوبیه برای مراقبت اتفاقا از همین بچه ها. بذارین ببینم، آهان، دنبال کلمه فواره میگشتم، مرسی دوستان نوشتن فونتین میشه فواره، مرسی. دیگه براتون بگم آب نما یکی از دوستان نوشتن، مرسی، کاملا درسته، همون فواره یا آب نما، آب نما همچین درسته چون فواره تو حوزم بود. بعد دیگه براتون بگم که فواره دوستان نوشتن فواره اینم از این. بسیار این اسمس ها رو می نگاه کردم و بریم سراغ افزایش احتمال لغو پروازها در پی جهش دوباره قیمت سوخت هواپیما. با تشدید دوباره درگیری ها در ایران، بهای سوخت هواپیما بار دیگری روند صعودی پیدا کرده و این موضوع نگرانی شرکت های هواپیمایی را افزایش داده. شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی مال SAS یا همون SAS نیز اعلام کرده که در صورت ادامه این روند احتمال لغو پروازهای بیشتری وجود داره. مدیر عامل این شرکت در گفتگو با رادیو سوئد گفته است که در حال حاضر برنامه‌ای برای افزایش لغو پروازها وجود نداره، اما شرایط به تحولات آینده بستگی خواهد داشت. از اواخر فوریه 2026 افزایش قیمت نفت به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت هوانوردی تبدیل شد. با از سرگیری درگیری‌ها در ایران و ادامه تنش‌ها در تنگه هرمز، قیمت نفت بار دیگر به سطح بسیار بالایی رسیده که من اگر که درست چیز بکنم امروز نفت 90 دلار بود تا اونجا که من اطلاع دارم. در اواسط ژوئن 2026 ایالات متحده و ایران بر سر آتش‌بسی موقت به توافق رسیدن، اما این آتش‌بس دوام چندانی نداشت. هفته گذشته ایالات متحده حملات گسترده علیه ایران انجام داد و در مقابل ایران نیز اهداف نظامی آمریکا رو هدف قرار داد. بر اساس گزارش رادیوی سوئد قیمت نفت هفته گذشته به 127 دلار در بشکه رسیده. نه بابا 90 دلار بیشتر نیست. این رقم از سوی انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اعلام شده و افزایش هزینه سوخت را برای شرکت‌های هواپیمایی به دنبال داشته. شرکت هواپیمایی اسکاندیناوی یا همون SAS اعلام کرده که در ماه‌های اخیر بین 3-5% از پروازهای خودش رو لغو کرده و اکنون نیز احتمال افزایش این رقم رو رد نمی‌کنه. مدیر عامل این شرکت تأکید کرده که وضعیت خاورمیانه و تأثیر آن بر بازار نفت به طور مستمر زیر نظر هستش. و همچنان هشدار داده که در صورت تشدید دوباره تنش‌ها در خاورمیانه، افزایش بیشتر قیمت‌ها سوخت میتواند فشار سنگینی بر صنعت هوانوردی وارد کند و پیامدهای نامطلوبی برای شرکت‌های هواپیمایی و مسافران به همراه داشته باشد. والا این چیزایی که شما میگین برای اون سودایی که میبرینه. وقتی یه دفعه بیاییم میگین 3 ماهه 5 میلیارد سود کردیم، 2 میلیارد سود کردیم و اینا، سودتون کمتر میشه. در دوران کرونا، زمانی که دوران کرونا بود، خب پرواز و اینا که هیچی انجام نمیشد. همه شرکت ها هواپیمایی در جا شروع کردن گفتن ما داریم میریم کنکوش. چرا میزدن کنکوش؟ برای این که پول حقوق کارمنداشون و اینا رو ندن دیگه. در صورتی که تحمل چیز رو میتونستن داشته باشن، تحمل سودای آنچنانی میکنن میتونستن داشته باشن، ولی خب دنیای سرمایه داری و صنعتی اینجوریه دیگه. اولین قربانی کارگر بدبخته یا کارمند بیچاره است. اولین قربانی میگن شما رو بندازیم بیرون، بعدن دوباره استخدامتون میکنن. در اصل دیگه براتون بگم در مورد مسابقه فوتبال هم که گفتیم دیگه چیز گفتنی نیست. مسی گریه کرد و باقی خوشحال و اسفته و افتون بلادت و اینا هم گیر به ترامپ. اما بریم سه برند تامین کننده لباس 37 تیم جام جهانی رو. این جالب بود که سایت استوکهلمیان گذاشته که سه شرکت بزرگ تامین کننده پوشاک ورزشی لباس 37 تا از مجموع 48 تیم رو تامین کردن. آدیداس 14 تیم، نایکی 12 تیم و پوما هم 11 تیم. در مجموع این سه برند حدود 77% از تیم‌های حاضر در رقابت‌ها رو پوشش میدن و همچنان بازار لباس تیم‌های ملی فوتبال رو در اختیار دارن. پوشاک تیم ملی فوتبال سوئد یا تیم ملی سوئد در جام جهانی 2026 توسط برند آلمانی آدیداس و تیم ملی ایران توسط برند ایرانی مروج تامین شده بود. بسیار آقا چه جر و بحثیه تو این سایت‌های ایرانی، بخش‌های خبری ایرانی، سایت‌های ورزشی که مال ایرانه ها، از همون یعنی یک بساطیه، یک شلم شورباییه که نگو نپرس. یه سری میخوان به زور بگن تیم جمهوری اسلامی چون نباخته خودش قهرمانیه، بعد گروه های دیگه پشت میکروفون و دوربینا، نه اینکه فکر کنین مثلا همینجا آدم های معمولی. طرف بگه خب شما اومدی رفتی مسابقه دادی نباختی، از بین 12 تیمی که در مرحله اول حذف شدن شما اول شدی، شما قهرمان حذف شده ها شدی، مثلا اینجوری باید مطرح نیست. قلعه نوعی به چیز میندازه، بیراوان چه گیری داده، او چه دیگه، بیا ببین آقای دکتر دیگه مگه میشه باش حرف زن، اصلا یک جوری سنگین نشسته که به گیر میده به علی دایی، متلک میندازه به علی دایی، یک بحث های اینجور دیگه. خلاصه بریم، اجازه بدیم ببینم اینم که به درد الان نمیخوره. ساعت چنده؟ 17:45 دقیقه است. حالا فردا تو خبرها اینا جبران میکنم، بهتون قول میدم. امروز و هرچی که بود گذشت، ولی فردا هم روز زیبایی هستش. راستی روز چهارشنبه، آره دیگه چهارشنبه است، ما قرار شده خانم مریم به روی خط بیان ساعت 3:30 بعد از ظهر. خانم مریم LSS قراره که روی خط بیان، من چرا در تقویمم ننوشتم. حالا در سال آن یکی از دوستان نوشتن درود نوی جان، مسابقه فینال رو من از کانال 3 ایران دیدم. وقتی اسپانیا برد گزارشگره چنان شادی میکرد و کلی تشکر کرد که اسپانیا ضد اسرائیل است و به همین خاطر ما خوشحالیم. آره دیگه، اون نخست وزیرشون چیز دیگه، نخست وزیرشون طرفدار ایرانه دیگه. بعد یکی از دوستان نوشتن که یه سوالی کردن که خیلی اتفاقا جالبه، بذار این شنوندمونو من به چیز بکنم. جانم دوست عزیز بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: درود فراوان خدمت شما جناب آزادی عزیز و شنوندگان محترم.
0: قربان شما، مرسی، خواهش می‌کنم.
1: عزم به خدمت شما که صحبت از فوتبال که فرمودی و گفتید و اینا، آقای قلعه‌نویی جدیدن یه مصاحبه ازش اومده بیرون که بعد از مدت‌ها از خواب بیدار شده و اومده و یه سری حرفایی رو زد که به نظر من خیلی جالب بود. گفت شمایی که از ما انتقاد می‌کنین، هیچ کدومتون نگفتین یه مربی خوشتی با کت شلوار و ساعت.
0: آره دیدم اونو، چه حالی به خودش میداد، گفت من چه ساعت داشتم و کت شلوار داشتم، تازه بعد از من تشکر میکردین.
1: یه شما بعد سالهای مربی خوشتی بعدم میگه شما همتون زمان جنگ رفته بودین قایم شده بودین، حالا که فوتبال شده اومدین دارین بلبل زبانی میکنید و اینا. یه نفرم خوب حرفی بهش زد، گفت زمانی که جنگ بود که شما رفته بودی تو ویلای خودت توی آلانیا داشتی زندگی میکردی، بقیه جنگ هم که همش تیم ملی رو برداشته بودی از این کشور به اون کشور، شما خودت کجا بودی؟ ولی خیلی جالب بود، میگفتش که من کسی تا حالا نیومده بگه ایشون کت شلوار تنش کرده بود، شیک پوش بود، ساعت خوب دستش کرده بود، یه نفر این حرفو نزد، فقط از ما دارن انتقاد میکنن.
0: آره دیگه، گفت وقتی یه کسی مثل من میاد کت شلوار میپوشه ساعت میبنده، باید خوشحال باشین که شیک و پیکه و قشنگ اونو. آره دیگه،
1: آره دیگه، چه فکر کنم فشن چی میگن مد فشن لباس رو با جام جهانی اشتباه گرفته بوده.
0: نه این از بس اون تیشرت گوند شکمشو انداخت اون تیشرت بیرون، یه بارم که کچلوا پوشیده ازش یه عکسی گرفتن جز افتخاراتش حساب میشه.
1: از اون برم خدایال عزیزی هم اومد قشنگ شست گذاشتش کنار، گفت شما هر جایی که میگی من بیام باهات رو در رو نشست میذاریم، تو هر جایی که شما میگی صحبت میکنین در رابطه با تیم ملی، صحبت فنی فوتبالی، ببینیم شما چی داری بگی. نه تنها ایشون، چند مربی دیگه هم ایشونو به چالش کشیدن که آقا بیا بشین صحبت کن، ولی فوتبالی صحبت کنیم، نه صحبت های مثلا من درآوردی، فوتبالی به صحبت کن ببینیم این دلیلش که به قول گفتنی این تیم این اتفاق براش افتاده چیه. بعد خودت از این حرف قشنگ زد، آقا ما تا حالا نگفته بودیم به خاطر احترامی که به شما میذاریم، شما آقا تیمت رفته جام جهانی اوج شده، 98 ما اوج شدیم، با کیروش اوج شدیم، با شما ما اوج شدیم، شما اینو باید بیای جواب بدی. آقا این که میگن هی رفتی نباختی که نشد نتیجه، ما اوج شدیم، شما بیا جواب ما رو بده، برای چی ما اوج شدیم از دور مسابقات؟ ما با کیروش هم اوج شدیم، 98 هم اوج شدیم، الان هم اوج شدیم، این دیگه افتخار نداره که اوج شدن اوج شدنه. تازه شما تو 48 تیم اوت شدیم، ما تو 32 تیم اوت شدیم، بیا بشین صحبت فوتبالی بکنیم. حالا امیدواریم که بیاد بشینه صحبت فوتبالی بکنه، ببینه واقعا حرفی برای گفتن داره یا نداره.
0: من دقیقاً
1: سپاس از وقت
0: من از شما سپاس گذارم. موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم. عزیزم خدا نگهدارتون. اما خب قاعدتا در مورد قیمت ها و قیمت بلیط ها و اینا هم که یه مقداری صحبت شد، میدونید که این گرونترین فینال جام جهانی بود، قیمت میانگین اینا تامین مال سایت تیک پیک و اینا که بلیط ها رو میفروختن ما بین 11,300 دلار بود. بعد عملا اگر که ارزون ترینا رو با اون بلیط های نجایگاه های مخصوص اونا بگیریم، همین بلیط های معمولی 6900 و تقریبا 40 دلار قیمت متوسط بلیط ها بود. استادیوم هم پر بود، یعنی 80,000 نفر میانگین 6000 دلار حساب بکنید شما خودتون، یعنی 60,000 کرون 69,000 کرون، نزدیک 70,000 کرون قیمت هر بلیط بوده دیگه. حالا یه ذره آدم میخوره و قیمت پارکینگ و اینا 200 دلار مثلا که پارکینگ اینا، یعنی دارن دیگه دوستان، دیگه دارن که میخرند و میرن دیگه. تمام بازی‌های جام جهانی همه پر بود. حالا یه سری انتقادات هم هست دیگه که اینجوری اگه قرار باشه پیش بره نمیدونم دیگه فوتبال از اون حالت فوتبالیش میاد بیرون و حالت کمرشیل بد انگار که تالا پیدا نکرد. بعد دیگه واسه تون بگم چیزای خبرای آنچنانی، یه برنامه همین هتریک یه رکورد یه سری از رکوردا رو در موردش صحبت کرده بود که اونم جالبه. حالا چه در مورد قیمت چیزها، قیمت بلیط ها و اینا. بعد یه سری رکورد های تو فوتبال زده شد که آخر کار که مثلا امباپه دوتا گل برای فرانسه در بازی انگلیس و فرانسه که 6-4 شد، 6-4، مثلا باورتون میشه 6 تا انگلیس زد به چیز. من میخواستم برم 100 کرون بذارم شرط بندی کنم روی فرانسه و انگلیس، چون من همیشه عددهای عجیب غریب میزنم. بعد همین 6 رو که زدم تو مال یونیبت، عدد 6 رو رفتم روش کلیک بکنم که حالا اصلا کاری به فرانسه نداشتم و انگلیس رو که مثلا 6 تا میزنه اصلا قبول نمیکرد، اینقدر اوتس میرفت بالا که مثلا یهو میشد 100 برابر، قبول نمیکرد. 5 رو قبول میکرد مثلا، ولی 6 تا رو قبول نمیکرد. این سایت های شرط بندی هم اینجوری هم دیگه، این سایت های شرط بندی عملا اینجوری هم. در رابطه با یک بابایی که از بالای بالکن افتاد پایین که دو نفر رو گرفتن، حتما فردا بیشتر براتون صحبت میکنیم. یه بیچاره یه دختر 17 ساله رو در فرانسه قرار بود برای عمل مچ پا جراحیش بکن، پا شکسته بود، قرار بود جراحیش بکن. بعد از این که جمع عمل جراحی تموم میشه و از اتاق عمل میارنش بیرون، میگن که دکترها اعلام میکنن که این قرار بود مچ پاشو عمل بکنی، 4 تا دندون عقلشو جاش کشیده بودن. مادر این دختر نوجوان که لویز نام داره به یکی از رسانه‌های فرانسوی گفت که دخترش پس از آن که به هوش آمد متوجه شد که داخل دهانش پر از گاز استریل است. این نوجوان که ساکن شهر اوترو در شمال فرانسه است، از مدت‌ها قبل برای جراحی پای خود در کلینیک سن مارتین وقت گرفته بود تا پیش از آغاز سال تحصیلی مشکل مچ پاش برطرف بشه. اما وقتی در اتاق ریکاوری به هوش اومد، متوجه شد که 4 تا دندون عقلشو کشیدن. مادر این دختر نوجوان گفت که او پس از عمل به دلیل این اشتباه پزشکی در وضعیت شوک قرار گرفته. این زن گفت وقتی وارد اتاق ریکاوری شدم و دخترم رو دیدم شروع به گریه کردم. جراح دوباره آمد و بارها عذرخواهی کرد، اما به او گفتم دیگر هرگز نمیخواهم او را ببینم. به گفته او این اشتباه پزشکی آثار روحی شدیدی بر دخترش گذاشته. بابا مردم میرن پول میدن دندون عقلاشون رو بگیرن. حالا ایشون گفتش که دخترم از آن روز دچار استراب شده، شبها نمیتونه بخوابه، احتمالا زمان زیادی طول میکشه تا دوباره حاضر شه به بیمارستان بره. خودم هم مدام میلرزم، اشتهایم را از دست دادم، هنوز هم باورم نمیشه چنین اتفاقی افتاده باشه، انگار فقط در فیلم ها چنین اتفاقی میفته. حالا مادر، همه اینا رو گفتیم، مادر و دختر رفتن از بیمارستان شکایت کردن. حالا تا ببینیم که چقدر بالاخره این لرزش های بدن و اینا میتونه که براشون چیز بگه. ولی خیلی ها، یکی دیگه بود برده بودن عمل جراحیش کرده بودن، تغییر جنسیتش داده بودن، بیچاره رفته بود نمیدونم پاشو عمل کنه، تغییر جنسیتش داده بودن آورده بودنش بیرون. البته چندین سال پیش بود. بعد دیگه آها راستی اینو واسهتون بگم، باورتون میشه که چمن زمین فوتبالو مال استادیومو، نمیدونم دیدید یا نه، برادر کوچولوی یامال وقتی که تو زمین بود یه تیکه تور مال دروازه دستش بود، تیر دروازه رو هم تیکه تیکه کرده بودن داده بودن بین اون مثل اینکه، و چمنش هم فروختن چون استادیومای خیلی خوب چمنا رو بعد یکی دوتا مثلا بازی جنجالی که میشه و اینا عوض میکنن، چون در این استادیوم ها معمولا برای بازی‌های فوتبال آمریکایی استفاده میشه که اون اصلا طرز چمنش و اینا زمین تاسمون فرق میکنه. گفته میشه که اجازه بدید یک روز مانده به فینال که اینر مینیتونونا قطعاتی از چمن محل برگزاری رو درون نگه میدارن. آها سایت اتلتیک گزارش داد که فیفا قطعاتی از چمن محل برگزاری فینالو که درون رزین نگهداری می شود با قیمت های 450، 900، 1200 و 3000 دلار عرضه کرده. از هر مدل تنها 2026 نسخه تولید میشه و در صورت فروش کامل درآمد این طرح به نزدیک 11 میلیون دلار میرسه. بفرما. مقام های نیوجرسی به این اقدام اعتراض کردن زیرا هزینه آماده سازی زمین چمن ورزشگاه متلایف از بودجه عمومی این ایالت پرداخت شده. بر اساس اسناد منتشر شده سازمان ورزش و نمایشگاه های نیوجرسی بیش از 13 میلیون دلار برای ساخت نگهداری و تجهیز زمین مطابق استانداردهای فیفا هزینه کرده بودند. خب بگو آقا 11 میلیون رو بدیم به ما دیگه چرا دعوا رو میندازیم. خلاصه حالا اینجوریه دیگه، یعنی میگم هر چیزی رو که بتونن ازش پول در بیارن. این استادیوم رو که دیدید، این استادیوم نوی نو بود. اوکی خدایا دروغ نگفته باشم، اگر درست عدد یادم باشه 500 میلیون دلار خرج ساختن این استادیوم شد، چون درست یه استادیوم قدیمی بغل همین بود که اول پی اینو ریختن، این استادیومو هم پایینش همون زیرسازیشو که درست کردن همه کارا رو کردن، صندلی‌ها و یه سری چیزا رو از اون استادیوم آوردن اینور و اونور رو کوبیدن و چمنکاری کردن و درخت کاشتن و اینا، و این استادیوم نوع اینو بود، اینجوری که من متوجه شدم در گزارشم. خب یکی از دوستانش آقای نوید بازار سیاه گفتن که 2 میلیون دلار فروش رفته، آن 2 میلیون دلار بازار سیاه بلیتا بوده احتمالاً. نه ترامپ اینو نگفته بود، دوستی گفتن که دوره بعدی جام جهانی دوباره در آمریکا برگزار بشه، گفت نه، گفت یه دوره دیگه ما مایل هستیم که جام جهانی رو برگزار بکنیم ولی بدون کانادا و بدون مکزیک خودمون بکنیم. من نشینم بگه دور بعدی، چون معمولا اینو از قبل تعیین میشه، ولی فکر میکنم گفتش که یه دور دیگه. حالا شاید هم شما درست میگین، منظورش این بوده که مثلا 4 سال دیگه دوباره همینجا باشه. این زده سرش دیگه، زده بالا خونه رو یه سر خراب کرده. چند ثانیه بیشتر به پایان برنامه باقی نمونده، سپاسگزارم از همگی شما عزیزان، بازم پوزش میطلبم برای شمایی که تکرار برنامه رو گوش میکنین. من امروز به وقت دکتر داشتم، دیر رسیدم، به همین دلیل فردا امیدوارم که بتونیم جبران کنیم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید، آرزوی زیباترین ها رو برای همه شما نازنینان دارم.

0: های بزن.
1: های شهرام چطوری؟
0: هی بد نیستی.
1: کجا بودی آخر هفته چه بد زنگ زدم خونه نبودی؟
0: آره میدونم یه اتفاقی برام افتاد نزدیک بود خیلی سه بشه.
1: حتما رفته بودی باز دختر بازی.
0: نه یه جورای دیگه بود.
1: اوکی تعریف کنم ببینیم.

من صدای بی صدایی، نفسم در بی کجایی، در سکوت خلوت من شاید یک روز

قطره قطره آب میشم دل میکنم وای که دلم طاقته دوری تو هیچ نداره بغض نبودن تو

ممنون، اینقدر آسون منو داغون کردی، واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی، تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی، واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی؟ همه عالم

که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم، مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال من.

0: وضعیت تورمی بسیار بالا یا شدید است. اگر ابر تورم بر اقتصاد یک کشور حاکم شود چه می شود و باید در انتظار چه بود و این برآوردها چگونه به دست آمده است؟ رادیو فردا تحلیل و ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را در این باره جویا شده.
1: البته مناقشه وجود داره بر سر این که ابرتورم و تورم ملایم و تمام این مفاهیمی که ایشون اونجا بحث میکنن مناقشه بر سر تعریفش هست. منتها بنابرای یک تعریف ابرتورم زمانی رخ میده که 50% قیمت ها نرخ تورم در ما افزایش پیدا بکنه و البته هرچند نرخ تورم هم از تورم نقطه‌ای یا تورم سالانه یا تورم ماهانه‌ای که الان در ایران اعلان میشه به شکل رسمی از سوی مؤسسات حاکمیتی بالاست، آخرین آمار نشون میده که بالای 80% تورم فرض کنی سالانه یا تورم نقطه‌ای و تورم ماهانه هم البته خیز برداشته، اما بنا به همین تعریف یعنی اینکه 50% تورم در ماه هنوز اقتصاد ایران به اونجا نرسیده. تورم بخصوص در اقلام غذایی بالای 100% یک سرغمی تلقی میشه. منتها با توجه به این شرایط جنگی که در ایران هست و ناکارآمدی حاکمیت در مهار اقتصاد، در مدیریت مناسب اقتصاد، این میتواند در آینده بیانجامد به ابرتورم، در صورت اینکه به طور کلی منابع داخلی برای مهار فرض بکنیم ارزهای بین‌المللی کافی نباشه یا اینکه حاکمیت به طور کلی مدیریتش از چیزی که هست ناکارآمدتر بشه.
0: آقای علوی، مسعود نیلی اقتصاددان در مقاله تاکید کرده که اگر امکان پذیر باشه باید از درگیر شدن در یک جنگ فرسایشی جلوگیری بشه، چرا که بدترین سناریو برای اقتصاد ایران اینه که جنگ به وضعیتی فرسایشی تبدیل بشه. اصولا جنگ رو با وضعیت تورم در کشور مرتبط دانسته. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
1: البته جنگ ارتباط داره با متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی یا تورم، این پیوندش رو نمیشه انکار کرد و مطلبی که ایشون هم گفته البته تایید میشه. چرا شرایط جنگی باعث میشه قیمت ارزها بره بالا و این بر تورم اثر میگذاره و البته جنگ اگر فرسایشی بشه و با مسدود شدن منافذ بازرگانی خارجی همراه بشه طبیعی است که این موجب میشه که صادرات نفت که منبع تغذیه کل اقتصاد ایران مسدود بشه و از طرف دیگه واردات کالا هم محدود بشه و اینها تأثیر میگذارن در شبکه تولید و این زنجیره تأمین کالاها، هم از کالاهای خوراکی یا سایر کالاها. و افزون بر این با توجه به شرایط جنگی اگر فرسوده بشه دولت مجبوره از اونجایی که درآمداش ناکافیه و البته کسری بسیار گسترده ای داره به چاپ پول اقدام بکنه و این باز می انجامه به تورم. بنابراین در شرایط جنگی و همچنین این جنگ فرسایشی تورم از کانال‌های گوناگونی تغذیه میشه، از جمله بازرگانی خارجی، کسر بودجه و سقوط ارزش پول ملی و همه اینا تأثیر میذاره بر اینکه نرخ تورم افزایش پیدا کنه و اون هم به شدت.
0: خب آقای علوی، آیا این به این معنا خواهد بود که ریال حتی بی ارزشتر هم میشه و بهای دلار بالا خواهد رفت و آیا این به این معنا خواهد بود که اصولا اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن، حالا رسمی یا غیر رسمی، حرکت خواهد کرد؟ و اگر پاسخ شما مثبته چه پیامدهایی برای وضعیت بانک ها و سیاست پولی کشور خواهد داشت؟
1: اقتصاد ایران از همین حالا هم دلاریزه شده، کما اینکه ما میدانیم که در بازار کالا و خدمات و بازار مسکن به خصوص وقتی میخوان اندازه‌گیری کنن قیمت ها رو از دلار استفاده میکنن و دلار یکی از متغیرهای مهمه برای اینکه اقتصاد ایران دچار نوسان شدید بشه، دچار التهاب بشه و بازیگران اقتصادی مثل تولید کننده، مصرف کننده، توزیع کننده، وارد کننده، صادر کننده یک نگاهشون به دلاره و مردم هم ترجیح میدن، بازیگران هم ترجیح میدن اون پول خودشون رو، ارزش دارایی خودشون رو با دلار حفظ کنن. بنابراین اقتصاد ایران کم یا زیاد دلاریزه شده و البته با توجه به شرایط فعلی این فرایند شدت خواهد یافت و پیامد اون بر اساس پرسشی که شما میکنید این است که اقتصاد ایران حساسیتش نسبت به ارزهای بین‌المللی بیشتر میشه و میانجامه به این که پول ملی اساساً کاربردی دیگه الان نیست، کما اینکه وقتی شما الان هزینه هاتون به دلار هست و دریافت هاتون به ریال هست، مردم یا بازیگران اقتصادی بر اساس این قضاوت میکنند مسائل اقتصادی رو که در رسانه‌های اجتماعی هم این رو میشه دید. خب طبیعی است که وقتی یک کشوری در چنبره جنگ و ناکارآمدی و فساد و تحول اقتصادی قرار داره و ارزش پول ملی وابسته شده به دلار، با افزایش قیمت دلار ارزش پول ملی هم به شدت کاهش پیدا میکنه و چیزی است که هم تجربه شده و هم آموزه‌های اقتصادی و هم تجربه سایر کشورها همین رو تایید میکنه. فرضاً در کشور ترکیه مردم اونجا ارزیابیاشون بر اساس یورو انجام میدن، پولشون رو به شکل یورو ذخیره میکنن، یا کشورهای دیگه مثل آرژانتین یا کشورهایی که به هر حال کم یا زیاد مردم دسترسی به ارزهای بین‌المللی دارن، اجتناب میکنن از اینکه با استفاده از پول ملی معاملاتشون رو انجام بدن، پولشون رو ذخیره بکنن یا اندازه‌گیری کالاها، قیمت کالاها با پول ملی انجام بگیره. الان هم کم یا زیاد اقتصاد ایران چنین شده و پول ملی اساسا ارزشی نداره، منتها از اون جهت که رسما پذیرفته شده کاربرد دارد از نظر رسمی.
0: آقای علوی، اگر بخواید خیلی کوتاه وضعیت فعلی کشور رو که تورم شدید توصیف شده با آنچه که احتمال بروزش است و ابر تورم توجیه شده مقایسه کنید، چه بر سر سفره‌های مردم خواهد آمد؟ تفاوت چه خواهد بود؟
1: خب از سال 1390 تا الان که به گفته رئیس بانک مرکزی درآمد سرانه تقریبا به نصف اون رسیده، یعنی خانواده فقیرتر شده، ما این تأثیرش رو بر سفره مردم میبینیم. اولا سفره ها از نظر کمیت کوچکتر شده، مردم کمتر خرید میکنن و البته باید توجه داشت که کیفیت کالا موادی که استفاده میشه هم کاهش پیدا کرده، یعنی اینکه فرضاً سبزیجات یا کالاهایی که قیمتش بالاست مواد پروتئینی حذف شده و این رو پیامدهای بسیار کمرشکنی داره، به این معنا که مردم به سوء تغذیه دچار میشن و این فقر مزمنی که فرضاً گفته میشه حدوداً 50% ایران، مردم ایران تحت اون تعریف می گنجن، خب این فقر مزمن و این سوء تغذیه می انجامه که امراض گوناگون این جمعیت و نیروی کار رو در خواهد نوردید. پیامد اون اینه که نیروی کار ایران که مهمترین نیرو برای رشد اقتصادی توانش رو از دست میده، کارآمدیش رو از دست میده و البته نمیتواند مشارکت بکند در تولید ارزش اقتصادی، چیزی که ما این رو در چارچوب رشد اقتصادی کاهنده هم میبینیم که به شدت کاهش پیدا کرده و البته الان در شرایط رکود قرار داره. حالا بعضی ها صحبت میکنن از رشد منفی، منتها این مفهوم درستی نیست، باید گفت رکود گسترده و عمیقی که قابل انکار نیست و خود حاکمیت همون رو تایید میکنه.
0: مسعود نیلی اقتصاددان میگوید که ایران در ایستگاه پیش از ابر تورم قرار دارد و این گفته های او در سخنرانیش در همایش چشمانداز اقتصاد 1405 ایران بوده است و ما رادیو فردا در مورد این مسئله تحلیل و ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو جویا شده بود و از اون میشنیدیم. و اما موج جدید پلمب کافه ها و برخورد با واحدهای صنفی در ایران نگرانی هایی را در میان صاحبان کسب و کار و مشتریان ایجاد کرده. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند در میانه جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ و بریم و بشنویم از فرشته قاضی از رادیو فردا.
2: موج جدید پلمب کافه ها در تهران. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ سعید جوکار، پژوهشگر تاریخ و فلسفه در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است یک جنگی در هرمزگان جاری است که آمریکایی‌ها حمله کرده‌اند. همزمان یک جنگ در تهران جاری است که طالبان شیعه حمله کردند و کافه ها را پلمب کردند. چندین کافه معروف روز دوشنبه در خیابان های صنایع و ایرانشهر در تهران پلمب شدند. سام کافه، جو کافه، کافمان، دوبار، 1401، نوک و تئوری از جمله این کافه ها هستند. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویری از درهای بسته و نوارهای پلمب شده این کافه ها را منتشر کردند. وبسایت امتداد گزارش داده که به هر کافه به دلیلی تذکر داده شده، از جمله اینکه چرا در منوی کافه ای ساندویچ است و یا چرا کافه دیگر صندلی در پیاده رو گذاشته و کافه ای هم تذکر حجاب گرفته است. جمله داروشفایی، فیلمنامه نویس که هنگام پلمب کافه مان در این کافه حضور داشت، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که برای پلمب کافه از قبل خبر داده بودند.
3: دو ساعتی در خیابان نشستم تا صحنه پلمب را ببینم. دو مرد از یک سمند سفید پیاده شدند. حتی فکر کنم دست هم دادند. عده‌ای را از نان خوردن انداختند و نان به سفره‌شان بردند. آیا آنها صرفاً کارمندند؟
2: او در پستی دیگر هم نوشته است که کافه های صنایعی را بستند. آن چند تایی که پاتوق جوان هاست تا دو ساعتی بار این یک سال و نیم وحشتناک را سبک کنند، با عنوان هایی مثل شونات و سد معبر و تداخل صنفی بستند. کافه ها دم در لباس تن مردم می کنند. سد معبر ساختمان سازی آزاردهنده تر و خطرناک تر از جوان های زیبا نیست؟ پلمب کافه ها، رستوران ها و واحد های صنفی دیگر در ایران با عناوینی چون عدم رعایت حجاب و شونات اسلامی یا موسیقی زنده سابقه طولانی دارد. حالا همزمان با ادامه حملات آمریکا به ایران، کاربران شبکه های اجتماعی میگویند یک جنگ از بیرون و یک جنگ از درون علیه مردم در جریان است. یک جوان 25 ساله از ایران به رادیو فردا گفته است از این مسخره تر نمی شود که وسط جنگ کافه می بندند. به جای این کارها بروند مذاکره کنند، جنگ تمام شود و به وضعیت بد اقتصادی مردم برسند. و یک زن 31 ساله از تهران به رادیو فردا که صدایش را بازخوانی کردیم.
4: کافه رفتن برای ما این روزها، به خصوص که جنگ و وضعیت اقتصادی هیچ مفری برامون باقی نذاشته، یه جور نفس کشیدنه، یه جور اعلام بودن و زیستن و فرار از تنش‌های روزمره. برای منی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از دست دادن بخشی از درآمدم به خاطر جنگ، همین کافه رفتنم هم در واقع کمتر از قبل شده، اما هر بار که کافه می‌رفتم برام کمی رنگ و بوی زندگی داشت. حالا همین رو هم از ما گرفتن، انگار که برای دلخوشی معدود طرفدارای خودشون به ما مردم اعلان جنگ کردن. از اونور نگران حملات آمریکاییم، از اینور نگران حملات ایناییم.
2: در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت به یک کافه کتاب در چابهار پربازدید شده. کافه آزادی که در نزدیکی اسکله کلانتری چابهار به دلیل حملات آمریکا خسارت دیده و فعلا تعطیل است. کاربری نوشته آن سو حملات آمریکا کافه ها را به تعطیلی می کشاند و این سو حملات جنگ طلبان داخلی که هر اتفاقی هم بیفتد دست از جنگ با مردم بر نمی دارند. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا.
5: تو ایام جنگ که هیچ دلخوشی و تفریح و چشم‌اندازی نداشتن، این کافه ها دور شدن از این فضای اندوه و وحشت جنگ بود. این کافه ها خبردار شدن از حال همدیگه بود. همه چیزهایی که موجب تاب‌آوری میشه. مقامات اومدن اقدام به بستن این کافه ها کردن. اولش میتونه به قصد کنترل حجاب اجباری باشه که واقعا جوان ها به قیمت جان خودشون به این حق رسیدن. دوم میتونه به قصد افسرده سازی و انزوای جوانایی باشه که از کافه به عنوان یه فضای عمومی شهری انرژی میگرفتن، مثل یه شهروند میرفتن تو اون کافه میشستن، تو این فضای عمومی استفاده میکردن. سوم میتونه به قصد جدایی انداختن بین مردم و ایزوله کردن مردم برای بالا بردن ارعاب باشه، یا میتونه اصلا جوانا رو تشویق کنن برای اینکه بریم اصلا از سرزمینی که حتی به همین دلخوشی کوچکش هم دل بسته این برین. واقعا باید از مسئولان جامعه و مسئولان تعلیم تربیتی، از دانشگاهی ها، از متخصص ها، از روانکاوا خواست که بپرسن جایگزین این کافه های پلمب شده چیه، وقتی خطر افسردگی، خودکشی، اعتیاد و هزار مشکل اجتماعی در انتظار جوون منزوی ایرانیه.
2: پس از جنبش زن زندگی آزادی که از اصلی ترین محورهای آن مطالبه حق آزادی، پوشش و لغو حجاب اجباری بود، زنان ایران هرچه بیشتر حجاب اجباری را کنار گذاشته و پوشش اختیاری را انتخاب کردند. اما تقابل سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت و خواسته‌های جامعه برای آزادی‌های مدنی و فردی به شکافی عمیق‌تر تبدیل شده که پلمب کافه‌ها در شرایط کنونی این شکاف را عریان‌تر نشان می‌دهد. رضا کاشفی، کاربر شبکه ایکس، نوشته است که تعطیلی کافه‌ها راه جدید تندروها برای عصبانی کردن نسل جوان در بحبوحه جنگ است. دشمنان داخلی همان کاری را می‌کنند که منجر به فاجعه دیماه شد. نشان دادن اعتراضات و نارضایتی‌ها در ابعاد وسیع و تخریب پایه‌های امنیت ملی. و کاربری دیگر، اما این پلمب‌ها را فقط بسته شدن چند کافه نمی‌داند، بلکه دخالت در سبک زندگی و فرهنگ محلی یک جامعه می‌داند. موج جدید پلمب‌ها و برخورد با واحدهای صنفی نگرانی در میان صاحبان کسب و کارها و مشتریان را افزایش داده است. به نوشته اوستا در تهران، پلمب کافه ها فقط یک اقدام معمولی اداری نیست. این کافه بستن ها در ذهن مردم تبدیل به نماد خفه کردن نفس زندگی می شود. جامعه ای که زیر فشار اقتصادی، بی ثباتی و فرسودگی روانی له شده را آرام می کنند، نه اینکه دنبال تحریک روانیش باشند.
6: کاربران شبکه‌های اجتماعی در مورد پلمب کافه ها می پرسند وسط جنگ و فقر و تحریم چرا به جان کافه ها افتاده اید؟ گزارش میشنیدید از فرشته قاضی. و اما مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 بار دیگر نشان داد که آزادی بیان در ایران تا چه اندازه تهدید می شود. اما این واقعیت الزاماً به معنی تطهیر هیچ یک از دو سوی این ماجرا نیست. نه مدیران تیم ملی که به جای پاسخگویی خواهان برخورد با منتقدان هستند، و نه رسانه‌ای که منتقدان می‌گویند حمایت بخشی از نهادهای حکومتی را پشت سرش دارد. این ماجرا بیش از آن که جدال مردم با قدرت مسلط باشد، برخورد دو جریان کم اعتماد در فضایی است که قربانی اصلی آن همچنان آزادی رسانه و حق مردم برای دانستن حقیقت است. بنیامین سطر از رادیو فردا.
7: مسدود شدن سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 موج تازه‌ای از واکنش‌ها درباره نسبت رسانه فوتبال و آزادی بیان را در ایران به دنبال داشته است. رخدادی که بسیاریان را نشانه ای از محدودتر شدن فضای رسانه‌ای در ایران می‌دانند. موضوعی که البته عادل فردوسی پور، تهیه کننده و مجری این برنامه، هم در آخرین اظهار نظر خود به آن پرداخت و با بغض و کنایه از این موضوع به شدت انتقاد کرد.
8: لامصب منو نذاشتید کار کنم. من داشتم کار میکردم، سالم زندگی کردم، پدر خودشونو در آورده از زندگی من چیزی در بیاره، یه خدشه‌ای به من وارد کنم، مالی، اخلاقی، زندگی شخصی، هر چی که فکر کنید خودشونو کشتن. اما این سقفشون کوتاهی که نمیتونن تحمل کنن. شما که همه رسانه ها رو دارید، همه چی در اختیار شماست، امکانات در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست. یعنی یه سایت و یه اپلیکیشن شما نمیتونید تحمل کنید.
7: اما ماجرا از آنجا آغاز شد که امیر قلعه‌نویی پس از بازگشت از آمریکا در نشست کمیته فرهنگی جام جهانی از مسئولان دولتی خواست با رسانه‌هایی که به گفته او علیه تیم ملی موضعی دور از انصاف گرفتند برخورد شود. او با اشاره تلویحی به برنامه فوتبال 360 از اینکه چنین رسانه‌هایی همچنان تریبون دارند ابراز تعجب کرد.
9: حالا جنگ شده، ما بیایم بگیم قرار رو به جلو کنیم. پورتوریکو حاضر نشد با ما بازی کنه، مقدونیا حاضر نشد با ما، ولی ما هی برنامه‌مون عوض کرد. دو سال قبل اینکه پرواز تو تیفانو بشینه، برق صندلی‌ها قطع شد، بچه‌های ما ترسیدن، گفتن نکنیم برق قطع شده، نمی‌دونستن دیگه یا اتفاق دیگه نیاد. یعنی ما قبل بازی اینجوری با این استرس. حالا میکروفون دست یک کساییه که خیلی جالبه، این آدم ها تو زمان جنگ برنامهشون رو ترتیب کردن، رفتن تو قاها، تو جام جهانی پیداشون شد. و من سوالم از مسئولین اینه، آقا این آدم هایی که تو شرایط جنگ تو قاها بودن چجوری بهشون تیری بوندادین هر روز تیم ملی رو بزنن و نابود کنن؟
7: کمی بعد و درست دقایقی پیش از آغاز پخش زنده ویژه برنامه جام جهانی، سایت و اپلیکیشن فوتبال 360 از دسترس خارج شد. هرچند برنامه با اتکا به یوتیوب، اینستاگرام و تلگرام ادامه پیدا کرد، اما همزمانی این اختلال با سخنان سرمربی تیم ملی، گمان زنی ها درباره ارتباط این دو رویداد را افزایش داد. محمد حیرانی، خبرنگار و تحلیلگر ورزشی ساکن آلمان، درباره همزمانی این دو

0: تصمیم گیرهای ناشناس، نامرئی تصمیم میگیرن که یک دفعه وبسایتی رو، یک شبکه‌ای رو، یک کانال اینترنتی رو ببندن و اجازه فعالیت بیشتر بهش ندن. من فکر می‌کنم 360 هم دچار این مسئله شد و اتهام زدن با آقای قرنی به عنوان سرمربی تیم ملی که عامل بسته شدن مثلا وبسایت آقای فردوسی پور شده، یه موج سواری و یه فرار به جلوه. وگرنه اگر شما بررسی بکنید فضای مجازی رو در هفته‌های گذشته، مواردی بوده که حالا از منظر حاکمیت عادل فردوسی پور از خط قرمزها عبور کرده. نمونهش مثلا مصاحبه با آقای علیرضا فغانی بوده با این موضوعیت که آقای فغانی رفته کنار دونالد ترامپ ایستاده و موضع‌گیری داشته در دی ماه علیه حکومت جمهوری اسلامی، چرا آقای فردوسی پور باهاش مصاحبه میکنه. یا یه ماجرای دیگه که اشاره آقای فردوسی پور به یک خبرنگار در جنوب کشور به اسم آقای اژدهایی، خبرنگاران یک رسانه میان میگن که ما هم پس آقای فردوسی پور رو جاسوس اسرائیل معرفی میکنیم. یعنی این اتهام زنیه، این پرونده سازیه از دو سه هفته پیش شروع شده بوده برای فوتبال 360 و اینکه بیایم این رو ساده کنیم به اینکه چون آقای قرنی انتقاد کرده از فردوسی پور لذا پیج و صفحش بسته شده، به نظر من یکم عوام فریبانه.
1: در حالی که بسیاری میگویند نقد رسانه‌ای عملکرد تیم ملی فوتبال یا دیگر تیم‌های ورزشی دشمنی با ورزش و فوتبال نیست، در مقابل گروهی نیز معتقدند رسانه‌ها وظیفه دارند عملکرد مدیران و مسئولان ورزشی را نقد کنند و در عین حال از تسویه حساب‌های شخصی و گروهی پرهیز کنند. این اتفاق بار دیگر بحث‌های قدیمی درباره مرز و حد و حدود حمایت از تیم ملی، حق آزادی بیان و حق نقد را زنده کرده است. آن هم در شرایطی که گروه بزرگی از مردم ایران در این دوره جام جهانی به دلیل اتفاق‌ها و خبرهای تلخ درون ایران همدلی چندانی با این تیم ملی نداشتند و اساساً پرداختن به چنین موضوعاتی را دارای اولویت نمی‌دانند. محمد حیرانی، تحلیلگر ورزشی، در این باره میگوید که بسیاری از مردم اعتماد خودشان را به چهره‌های سرشناس یا برخی سلبریتی‌ها از جمله برنامه‌سازان ورزشی یا برخی هنرمندان از دست دادند، چون آنها را در بزنگاه‌های حساس یا بحران‌های ملی غایب می‌دانند.
0: پروژه سلبریتی‌ها در ایران که پشت پرده شاید افکار عمومی جامعه ایران را کنترل می‌کنند، به هر حال پروژه کوتاه‌مدتی نیست. و خب چهره‌های مثل آقای فردوسی پور یا بقیه مجریانی که من و شما میشناسیم یا هنرپیشه‌های، اینا بخشی از همون پروژه سلبریتی هاست که خب به طور جدی در ایران دنبال میشه. شما اگر نگاه کنید، برگردید به منابعی که در واقع این 360 آقای فردوسی پور رو تأمین مالی میکنن، برمیگرده باز به همین بدنه حکومت، یعنی کرمان موتور و اون مؤسسه مولل موحدین، حالا بانک اقتصاد نوین، اینا اسپانسرای این مجموعه هستن. به هر حال نمیشه بگیم که 360 که با مجوز ساترا داره فعالیت میکنه خارج از سیستم حاکمیت در پا گرفته یا فعالیت کرده. این سکوتی که حالا خیلی از این چهره ها داشتن، مصلحت سنجیشون به نظر من بخشش به خاطر اون فشارهایی که واقعا در ایران وجود داره، ولی ما خیلی هم داشتیم که به هیچ عنوان حاضر نشدن تو این فضا، یا اگر سکوت کردن دیگه کار بکنن، کلن از فضا خارج شدن، یا اینکه همون موقع به هر حال موضع خودشون رو با چنین مسائلی روشن کردن در مورد 18 و 19 دی، به هر حال موضع گیری کردن، ولی خب ما نمیبینیم اینو.
1: تیم ملی هر کشور متعلق به همه شهروندان است و شهروندان مجازند دیدگاه و نظرشان درباره عملکرد آن را بیان کنند. از دیگر سو هیچ جریان یا مدیری هم نمیتواند خود را نماینده انحصاری تیم‌های ملی بداند. این در شرایطی است که همزمانی تقریبی موضع‌گیری سرمربی تیم ملی و از دسترس خارج شدن یکی از رسانه‌های فوتبالی پرطرفدار در ایران، صرف نظر از اینکه میان این دو رابطه مستقیمی وجود داشته یا نه، به بحثی فراتر از فوتبال دامن می‌زند. بحثی درباره حق نقد، مسئولیت پذیری و مرزهای آزادی رسانه‌ها.
2: از بنیامین صدر می‌شنیدیم. شما در بخش‌های مختلف خبری تحلیلی ما از جمله همین ساعت 14 که می‌شنوید، با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنری، ورزشی و بسیاری دیگه آشنا می‌شید. اما عزیزان، از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف از جمله همین گزارشی که شنیدید یا تمام گزارش‌هایی که در این ساعت شنیدید چه نظری دارید؟ در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9703 از کوی و برزنتون گرفته تا مسائل بیشتر، همه رو میتونید با میلیون‌ها شنونده ما در میان بگذارید.

0: کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی در چین به پایان رسید و رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به وسیله یک شرکت نوپا در این کنفرانس خبرساز شد. برنامه‌ای که توجه جهانی رو به خودش جلب کرده و بار دیگه این پرسش رو برجسته می‌کنه که آیا چین می‌تواند با اتکا به سرمایه‌های انسانی و مالیش از رقبای غربی خود جلو بیفتد و رهبری توسعه هوش مصنوعی را به دست بگیرد؟ جمشید زند از رادیو فردا.
1: کنفرانس جهانی هوش مصنوعی شانگهای روز دوشنبه به کار خود پایان داد. سخنران اصلی این کنفرانس شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین بود که به طور رسمی تشکیل سازمان جهانی برای همکاری در هوش مصنوعی را اعلام کرد. به گفته مقامات چینی این سازمان بین دولتی مستقل در شانگهای مستقر خواهد شد و 29 کشور از جمله برزیل، روسیه، پاکستان، اندونزی، 10 کشور آفریقایی و 12 کشور آسیایی توافقنامه‌ای را برای تضمین حکمرانی عادلانه و بی‌طرفانه هوش مصنوعی امضا کردند. بر اساس این توافقنامه، مراکز بین‌المللی هوش مصنوعی در همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای مهم از جمله اتحادیه عرب، اتحادیه آفریقا، آسئان و بریکس ایجاد خواهد شد. نشریات و نهادهایی که تحولات صنعت هوش مصنوعی را دنبال می‌کنند بر این عقیده‌اند که چین تلاش می‌کند با جذب کشورهای رو به توسعه و قرار دادن هوش مصنوعی کم هزینه در اختیار آنان، هژمونی خود را بر این صنعت نوپا برقرار کند. شرکت‌های هوش مصنوعی بزرگ در آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای غربی در تلاشند نوعی انحصار بر ابزارها و کدهای هوش مصنوعی اعمال کنند. افزایش سوداوری و مسائل امنیتی از جمله مهمترین دلایل این رویکرد در کشورهای غربی هستند، در حالی که چین با رویکرد مشارکت بین‌المللی در توسعه هوش مصنوعی جذابیت بیشتری برای کشورهای رو به توسعه و کاربران در سطح جهان ایجاد کرده است. یکی از نمونه‌های موفقیت این رویکرد چین که در کنفرانس جهانی هوش مصنوعی در شانگهای به نمایش گذاشته شد، رونمایی از یک برنامه هوش مصنوعی به نام کیمی کی 3 محصول شرکت نوپای مونشات است که تنها در چند ساعت دنیا را شگفت زده کرد. این برنامه جدید تنها در عرض چند ساعت در سایت رنکینگ آرنا که ابزارهای کدینگ هوش مصنوعی را درجه بندی می کند به رتبه اول رسید و این نخستین بار بود که یک محصول چینی در این حوزه به مقام اول می رسید. در حوزه هوش مصنوعی که با پیشرفت سریع و باور نکردنی همراه است، سرمایه گذاران در آمریکا نگران هستند که اگر چین موفق شود در این حوزه به خوبی آمریکا پیشرفت کند، آن وقت شرکت‌های آمریکایی مانند آنتروپیک و اوپن ای آی به سختی خواهند توانست محصولات خود را به قیمتی که می‌خواهند بفروشند. کیمی کی 3 هم مانند دیگر مدل‌های چینی که پیشتر به بازار عرضه شده بودند، با هزینه بسیار اندک تولید شده و قرار است به طور عمومی در اختیار برنامه‌نویسان قرار گیرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، رونمایی از این برنامه جدید چینی آنقدر برای آمریکایی‌ها شوکه کننده بود که میتوان آن را با رونمایی از دیپسیک، دیگر برنامه هوش مصنوعی چینی در فوریه سال 2025 مقایسه کرد که تنها با ورودش به بازار شوک وارد کرد. دیپسیک مدل قدرتمندی است که با بودجه بسیار کمتر از هزینه‌های معمول برای هوش مصنوعی تولید شده و ورودش به بازار سبب شد صدها میلیارد دلار از ارزش شرکت‌های هوش مصنوعی غربی کاسته شود. کیمی کی 3 هم این قدرت را دارد که بازار را متحول کرده و سرمایه گذاران را وادار کند که در کل این صنعت بازنگری کنند. زیرا اکنون ممکن است صاحبان تجارت و کسب و کارها به این فکر بیفتند که مدل‌های ارزان یا حتی مجانی چینی را روی کامپیوترهای خود نصب کرده و کلن از خرید مدل‌های گران قیمت آمریکایی و اروپایی صرف نظر کنند.
0: از جمشید زند میشنیدیم. عزیزان، یک بار دیگه در پیام رسان واتساپ شماره رادیو فردا رو اعلام میکنم: 2-0-420-725-970-30. میدونید که رادیو فردا خاموشی نمیشناسه، اما وعده بعدی من با شما البته که در ایستگاه 19 رادیو فردا خواهد بود. خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 15 به وقت ایران. مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. سنتکام از پایان عملیات شبانه علیه مراکز نظامی ایران خبر داد. بحرین و اردن از رهگیری پهپادهای ایران خبر دادند. و قطر حملات ایران را نقض آشکار حقوق بین الملل خواند و خواستار دریافت خسارت از تهران شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام از تکمیل عملیات تهاجمی شبانش علیه اهدافی در ایران خبر داد. بر اساس بیانیه سنتکام این عملیات 5 ساعت ادامه داشته و از ساعت 23:30 دوشنبه به وقت تهران آغاز و در ساعت 4:30 بامداد سه‌شنبه به وقت ایران تکمیل شده. در بیانیه سنتکام آمده در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، توان دریایی، سایت‌های شلیک موشک و پهپاد و سامانه‌های پدافند هوایی ایران در راستای تضعیف توان تهران برای حمله به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. سنتکام اضافه کرده طی نزدیک به 3 ماه اخیر ارتش آمریکا عبور و مرور نزدیک به 900 شناور در این منطقه را تسهیل و شرایط انتقال 450 میلیون بشکه نفت را فراهم کرده. ارتش اردن روز سه‌شنبه اعلام کرد 5 پهپاد ایرانی را رهگیری و منهدم کرده. مقام‌های اردنی جزئیات بیشتری درباره خسارت‌های احتمالی ارائه نکردند. در همین حال وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد ارتش این کشور تعدادی از پهپادهای ایران را رهگیری و منهدم کرده. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی اطلاعیه‌هایی مدعی انجام حملات گسترده موشکی و پهپادی علیه اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در اردن، بحرین و کویت از جمله زیرساخت‌های متعلق به شرکت آمازون در بحرین شده. این نهاد در اطلاعیه خود همچنین اضافه کرده در حمله موشکی به اردن یک فرمان جنگنده F-15 آمریکا را منهدم کرده. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هنوز این حملات را تایید نکرده است. اما قطر با ارسال 2 نامه به سازمان ملل متحد و شورای امنیت حملات اخیر ایران به این کشور را محکوم کرد. دوحه در این نامه ها ایران را به نقض قوانین بین المللی متهم و خواستار آن شده که تهران تمامی خسارت های وارد شده در نتیجه این حملات را جبران کند. دولت قطر اعلام کرده که اقدامات ایران نقض اصول حقوق بین الملل محسوب می شود و مسئولیت کامل پیامدهای این حملات بر عهده تهران است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله قطر و همچنین اردن هدف حملات موشکی و پهپادی ایران قرار گرفتند. حملاتی که در پی از سرگیری درگیری‌های متقابل میان ایران و ایالات متحده شدت گرفته. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که در 2 هفته گذشته نزدیک به 100 سرباز در حملات ایران آسیب دیدند. شان پارنل سخنگوی پنتاگون نوشت از تاریخ 7 ژوئیه تا کنون نزدیک به 100 سرباز آمریکایی هر یک درجه ای از آسیب را تجربه کردند، اما در مقابل 96% آنها برای بازگشت به میدان آمادند. او اکثریت قریب به اتفاق این آسیب دیدگی ها را ضربه جزئی به جمجمه توصیف کرده. پس از آن که 3 سرباز آمریکایی در حملات اخیر ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن جان خود را از دست دادند، شماری از رسانه‌های آمریکایی وزارت دفاع ایالات متحده را متهم کردند که از انتشار آمار کشته‌ها و زخمی‌ها اجتناب می‌کنند. رسانه‌های حقوق بشری از ادامه اعتصاب قضایی حدود 1500 زندانی محکوم به اعدام در واحد 2 زندان قزل حصار کرج برای 8 روز متوالی خبر دادند. بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری این اعتصاب قضا از روز دوشنبه 22 تیر آغاز شده و تا روز دوشنبه 29 تیر ادامه داشته. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از توجه همراهیتون.

0: سلام و وقت بخیر به همه رادیو فردایی ها، کافه فردایی ها. آقا جلال، به وقت جام چه جهانی؟
1: چه به وقت جام جهانی؟ منم سلام میگم، خوشحالیم که برای آخرین بار کافه فردا به وقت جام جهانی رو بذار حرفم اجازه بده کلامم منعقد شه. عرض کنم که در خدمتتون هستیم و از اون طرفم نمیدونم یه حال عجیبی بر من حکم فرماست که به هر حال داره تموم میشه و جام جهانی که تموم شد و دیشب همه باهاش خدافظی کردم. ما اومدیم امروز به قول امید چی رو رنده میکرد تو چی؟
0: خیلی چیز رنده میکرد تو خورش.
1: میخوام جام جهانی رو رنده کنیم تو خورش و تموم شه بره. و اتفاقا داشتم مهدی، یکی از همراهانمون، یکی از دوستان کافه فردا، یک کامنت تاثیرگذاری نوشته بود، حداقل رو من تاثیر گذاشت، هادی عزیز از اسلو. خیلی لطف داشتن به برنامه‌های کافه فردا به وقت جام جهانی و نوشتن که من از بچگی عاشق فوتبال بودم و هنوزم هستم و با اینکه حالا به گفته خودشون معدول هستن، با عصا تو محل با بچه‌ها گل کوچیک می‌زدیم و گاهی به عشق دروازه‌بانی رو روی آسفالت داغ تابستان نشسته دروازه‌بانی می‌کردم و از این کار لذت می‌بردم و از کافه فردا به وقت جام جهانی واقعا ممنونم که این شادی و لذت رو به خانه ایرانی ها برد و امیدوارم که روزی تیم ملی و واقعی خودمان را که همراه با آزادی و آرامش بدون هیچ جنگ و بمب با سفره‌های نان و کار و شادی همراه باشد در جام جهانی ببینیم و از ته دل افتخار کنیم و نام ایران رو صدا بزنیم. چه آرزوهای قشنگی هادی عزیز، براتون خوشحالی و روزهای خوب و بهتر آرزو میکنیم و واقعا افتخار میکنیم که دوستانی مثل شما به این شکل با ما بودن و ما خستگیمون در میره با خوندن پیام ها و کامنت هاتون. صدا

0: میشه.
1: این برنامه خوب شما امسال باعث شد که لذت تماشای جام جهانی برای شخص من چندین و چند برابر بشه، چون من خودم هر روز برنامه رو گوش میدادم، شب بازی رو میدیدم، دوباره فردا تکرار روز قبل رو گوش میدادم که ببینم دقت و حرفا و صحبت ها چی بود و به کجا رسیده. شما دقت کنید، این گزارشگرای شما مخصوصا کارشناس خیلی خوب شما آقای خسروجاری، واقعا من میگم واقعا تسلط خوبش به اسامی و تاریخ فوتبال واقعا ستودنی بود و کار خیلی خیلی خوبی کردین. دعوتشون خوبه که این همکاری ادامه داشته باشه. گزارش‌های خوب ملینا 100% واقعا اطلاعات خوبی به ما داد، کار خوبی شهرام و البته که مجری‌های درجه یک برنامه آقا مهدی و آقا جلال، واقعا کارتون درسته و برای من جام جهانی امسال خیلی خوش گذشت. هستیم باهاتون همیشه.
2: بله به ما هم خیلی خوش گذشت.
3: خیلی
2: ممنون از همه شنوندگان ما که اینجوری واکنش نشون میدن. یکی دیگه از شنونده ها اونم به اسم لیلا برامون نوشته که به منم خیلی خوش گذشت با شنیدن رادیو فردا، یعنی کافه فردا به وقت جام جهانی، با وجودی که خیلی هم فوتبالی نیستم ولی برنامه‌تون رو با ذوق و شوق دانلود میکنم و گوش میکنم. جواب‌های فعل بداهه و طنز آقای خسروجردی به شوخی‌های جلال و مهدی خیلی باحال بود. تیم باحالی تشکیل داده بودید، یکی دنده میداد، یکی توم میرفت، یکی هم ترمز دستی رو میکشید. منو میگه ترمز دستی بکنم.
3: در حال دیگه همه چی لازمه.
2: بله بالاخره دنده و گاز یه ترمز هم میخواد از گاهی.
3: آره دیگه همه چی باید کنار هم دیگه باشه تا یک مجموعه بیاد. اون اولا من یادم فکر کنم صحبت کردیم که ما داریم سعی میکنیم که، یعنی این دوستانی که فوتبال دوست ندارن و میان گوش میدن و به بهانه حالا کافه فردا و بودن با همراه ما برنامه رو گوش میدن، این خیلی قشنگتره برای خود من. دوستانی که فوتبال دوست دارن که خب به هر حال دوست دارن دیگه، قاعده شونه اینجا میان دوره هم با هم در مورد فوتبال حرف میزنیم، ولی خوشحالیم که تونستیم کاری کنیم که یه سری از دوستانی که فوتبالی هم نبودن به بهانه کافه فردا بیان و اینجا کنار ما باشن.
4: خواستم بهتون یه خسته نباشید بگم بابت این زحمتی که میکشید، همینطوری ادامه بدید، زنده باشید.
3: بله در خدمتتون هستیم.
2: هفت و هفت شد. من پریدم تو حرف دوست عزیزم.
3: میگفتی
2: خدمتتون میگم که اینم بگم که یک مهمان عزیز و بسیار ویژه هم امروز داریم که میخوایم یک جمع‌بندی بکنیم. امیر که هر سر جاش، کوروش خان بازیار هم امروز خیلی افتخار دادن، لطف کردن همراه ما هستن. آقای بازیار کارشناس، مدرس، مربی فوتبال از آلمان. خلاصه قراره که هم برسیم خدمت آرژانتین اسپانیا و هم یه جمع‌بندی راجع به کل جام داشته باشیم. آخره برنامه هم میریم. امیر قلعه‌نویی خیلی دیروز
3: روز پر سر صدایی بود کلاً. آره رفت و برگشت هم اینجوری طرفه میزدم، ما هم وایستادیم شاهد ماجرای.
2: آره از این ور قلعه‌نویی شلیک کرد و از اون ور فردوسی پور و از اون ور خداداد عزیزی و خلاصه یه پخت و پز انجام شده
3: بود برای خودش.
2: خلاصه ببینیم که داستان چه هست.
5: پراسات بلند روی دروازه، یه ضربه یه سر، یه موقع و گل. گل و فران تورس میزنه دقیقه 106. فران تورس میره گل میزنه، پرچم رو نابود میکنه و اینجوری تو حلقه بازیکن خودی قرار میگیره. پاس ویلیام، دو بازیکن تعویضی، یکی گل ساخت و اون یکی گل زد.
3: بله یکی از بازی‌های فینال‌های عجیبی که آرژانتین فکر کنم تا 5 دقیقه آخر بازی حتی یک شوت هم اگر اشتباه نکنم به دروازه تیم مقابل، یعنی اسپانیا قهرمان فعلی جهان، نزد. امیر جان پاسخگو باش. کلا
2: بذار اول با مهمان کوروش خان شروع بکنیم. کوروش خان بازی‌ها سلام، آقا درود بر شما، خیلی ممنون که خلاصه لطف کردین و این آخر برنامه آخر کاری اومدین که خلاصه جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم.
6: درود بر شما عزیزان، شنوندگان رادیو فردا و امیر خسروجردی عزیز. من اول تشکر بکنم از مجموعه شما عزیزان که این یک ماه رو سعی کردید که لحظاتی لبخند رو به لب هموطنانمون در اقصا نقاط دنیا بیارید. بازخوردش رو هم همگان شنیدن و نیاز به گفتن من بود واقعا که تشکر کنم، که بگم من در حال دویدن 10 کیلومتر 12 کیلومتر میدویدم و 50 دقیقه با صدای گرم شما این مسیر رو میرفتم و برمیگشتم. این از طرف من بود، گفتم بدهیم و این الان صاف بکنم. اما از بازی دیشب اگه اجازه دارم کوتاه یک اشاره بکنم.
3: بله حتما.
6: آیش ما انگ آرژانتین با اسکالونی یک سبکی رو آورد، نتیجه گرا و تجربه محور. نتیجه گرا دیدیم که اقتصادی می بردن، خیلی دیر می اومدن، بدهکار می شدن، بعد می اومدن بدهکاری هاشون رو صاف می کردن و قرض و قوله و از این کارا. بعد بازیکنانی داشتن که تجربه داشتن و وقتی هم که عقب می افتادن ترس برشون نمی داشت، نمی دونم عصبی نمی شدن و اون 10-15 دقیقه آخر رو واقعا با توپ هر کاری که می خواستن می کردن. و دیروز هم من با امیر خسروجلی صحبت می کردم، گفتم امیر من ایمیل زدم به اسکالونی گفتم اسپانیا به شما توپ بده نیست، یه توپ با خودتون ببرید. و همین هم شد واقعا که اسپانیا دیدیم شیوه کار اسپانیا این بودش که مالکیت دو فلسفه داشتن، یکی تیکی تاکای گوادیولا و یکی هم گگن پرس یورگن کلوپ، که وقتی که توپ زیر پاشون بود به قدری به هم دیگه پاس میدادن تیم حریف رو عصبی میکردن که روشون خطا بکنه، خطا بگیرن. توپ رو هم که از دست میدادن طبق آمار که گرفته شده میانگین 3-5 ثانیه توپو بازپسگیری میکردن. یعنی این چیزی هم که شما اشاره کردین الان که یه شوت هم محض رضای خدا به سمت دروازه اسپانیا نزدن، این دیگه اثر من شمس. ما رفیقامون رفته بودن دعوا 5 نفر بودن خونین و مالی برگشته بودن خونه، بعد بابا یکیشون میگه که چیکار کردین، گفته بود دعوا کردیم، گفته بود چند نفر بودن، اونا گفته بودن 3 نفر، ما 5 نفر. اون چی شد؟ یه مشتم نتونستیم بندازیم. آرژانتینش هم واقعا یه مشتم نتونست بندازه. اما خب جمله آخرم، اسپانیا بدون پست 9 کلاسیک بازی میکرد، یک نفر در میانه میدان بیشتر داشت، این کمک میکرد پرس کنن و توپو بازپسگیری بکنن و همین هم شد که گلزنهای اسپانیا زیاد بودن. جمله آخرم، گل نخوردنشون اتفاقی نبود، یک گل در جام جهانی دریافت کردن، قهرمان جهان شدن حیرت آوره. اما برگردیم ببینیم که 3-4-5 روز پیش تیم جوانان اسپانیا زیر 19 سالشون بدون گل خورده قهرمان اروپا شده. بنابراین میبینیم که یک روش تمرینی مشترک در تیمای پایه دارن تا تیم ملیشون.
2: دقیقا. امیر خسروجلدی سلام. این نکته هم بگم که امیر در طول این 27 برنامه‌ای که داشتیم خلاصه هر چند برنامه یک بار یه یادی از شما میکرد گروش خان و اسم شما رو میآورد و یک نقل قولی میکردش. امیر جان میشنویم.
0: مهدی جان درود و مخدمت جنابالی جلال، شهرام، ملینا، گروش بازیار عزیز، که من افتخار دارم که سالاست هم باهاش دوستم، همین که واقعا استفاده میکنم از فرمایشاتش بی‌نظیر.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراژت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراژت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان، واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان، همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
10: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای. از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-3000. سی پارتی هارنت همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
14: شب گذشته و بامداد امروز سه‌شنبه 30 تیر ماه درگیری‌ها همچنان ادامه داشت. شامگاه دوشنبه سنتکام اعلام کرد دور تازه حملات علیه جمهوری اسلامی آغاز شد و سپس صدای انفجارها شنیده شد. در سیریک، بندرعباس، قشم، کنارک، چابهار، بندرلنگه، اصفهان و شیراز. روندی تقریبا مطابق معمول در شب گذشته. اما خبرها و گزارش‌های غیر معمولی هم منتشر شد که حاکی از آن بود که احتمال رفتن این روند به سوی یک جنگ بزرگ و تمام عیار بیشتر شده است. نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی هشدار دهنده گفت جمهوری اسلامی و آمریکا به لحظه بیدار باش رسیدند و این لحظه سرنوشت ساز است. در این گزارش آمده پس از بیش از یک هفته حملات که یک آتش‌بس ناموفق را از هم پاشید، درگیری میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بر لبه پرتگاه قرار گرفته است. اکنون به گفته تحلیلگران زمان آن رسیده که راهی برای کاهش تنش در این رویارویی به شدت و به صورت فزاینده مخرب پیدا شود. در غیر این صورت خطر آن وجود دارد که جنگی آغاز شود که مانند یک زنجیره واکنش فراتر از توان کنترل طرفین گسترش یابد. ناظران ایرانی هم میگویند احتمال حمله بزرگ زیاد است، چرا که تجهیزات نظامی زیادی به منطقه گسیل شده است.
15: ممکنه آمریکا داره برای یک حمله بسیار بسیار بزرگ قبل از انتخابات آمریکا آماده میشه. موقعی که 100 تا هواپیما آوردن خیلی نشانه پررنگه که یه حمله بسیار گسترده میخوان انجام بدن. این احتمالش خیلی بالاست. و اگر چنین حمله انجام بدن، یعنی به تهران میخوان حمله کنن، اونجا دیگه به اسرائیلی هم اجازه میدن وارد بشن. چون اسرائیل بانک اطلاعاتش قوی تر از اسرائیل آمریکاست و در زدن مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی اصلا تخصص داره. به نظر میرسه الان باز کردن تنگه هرمز پایین ترین هدف آمریکاست. تنها هدفش نیست، پایین ترین هدف. میگه ما این جزایر رو میگیریم، بندرعباس رو میزنیم و تنگه هرمز رو باز میکنیم. ولی بیشتر از اون احتمالاً میخوان بندر رجایی و بندرعباس و پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو اینا کاری بکنن در کنترل جمهوری اسلامی نباشه. جزیره خارک در کنترل جمهوری اسلامی نباشه. این در کنترل جمهوری اسلامی نباشه الزاماً معنیش این نیست که اینها نیرو پیاده میکنن. ممکنه نیرو پیاده کنن، ولی الزاماً این نیست که نیرو پیاده بشه. ممکنه با بمباران این کارو بکنن. با بمباران کاری بکنن، بمباران های تدریجی و مستمر که ارتباط بندرعباس، بندر رجایی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس رو با بقیه کشور قطع بکنن.
14: وزارت خارجه آمریکا روز گذشته از شهروندان آمریکایی، احتمالاً ایرانی‌های دو تابعیتی، خواست که فوراً ایران را ترک کنند. شرکت هواپیمایی فرانسه هم پروازهای خود را به دبی و ریاض به حالت تعلیق درآورد. خبر مهمتر غیرمعمول اما در ارتباط با کویت بود. حملات جمهوری اسلامی به این کشور کوچک ادامه داشت و ارتش جمهوری اسلامی بیانیه داد که با موشک‌های زمین به زمین سامانه‌های موشکی هایمارس ارتش آمریکا مستقر در پایگاه عریف‌جان کویت را هدف قرار داده است. پایگاه هوایی علی از سالم را هم شب گذشته جمهوری اسلامی در کویت هدف قرار داد. اما آنچه عجیب بود خبری بود که از حدود عصر دوشنبه 29 تیر در فضای شبکه‌های اجتماعی هم فارسی هم عربی و حتی انگلیسی صفحه به صفحه چرخید. اینکه جمهوری اسلامی قصد دارد زمینی به کویت حمله کند. خبر را رسانه عرب زبان عراقی نزدیک به جمهوری اسلامی نایا منتشر کرد و به سرعت در فضای مجازی چرخید. نایا گفت نیروهای زمینی جمهوری اسلامی از خوزستان به نزدیکی کویت اعزام شدند. بعد هم عده‌ای در صدد افسودن به پیازداغ این خبر عجیب برآمدند و ویدیوی قدیمی را منتشر کردند و گفتند بفرمایید این هم شاهد تصویریش که جمهوری اسلامی دارد برای حمله زمینی به کویت آماده می شود و تجهیزات زیادی مثل تانک را دارد به لب مرز منتقل می کند. بعضی ها با انتشار این ویدیوی قدیمی که متعلق به سال 1402 و انتقال تجهیزات نظامی به مرزهای کشور غربی است، پارا فراتر گذاشته گفتند تجهیزات نظامی از خوزستان به سمت مرزهای کویت در حرکت است، در حالی که ایران با کویت مرز زمینی ندارد، و گفتند هدف آزادسازی جزیره بوبیان است که موشک‌های ادکم آمریکایی از آنجا به سوی جمهوری اسلامی شلیک می‌شوند. گرچه این ویدیو هیچ ارتباطی با خبر حمله زمینی به کویت ندارد، اما چون به دروغ و اشتباه دارد منتشر می‌شود، نمی‌توان گفت که اصل خبر هم دروغ است. خبرگزاری نایا گفته تیپ 66 ارتش جمهوری اسلامی از دسفول به سمت آبادان رفته و نیروهای ویژه صابرین هم آنجا حضور دارند. نیروهای ویژه صابرین یگان تکاور هستند. احتمال زیادی وجود دارد که هسته تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده باشد که آمریکا قصد دارد یک جزیره یا چند جزیره ایرانی را تصرف کند به عنوان برگ برنده سر میز مذاکره. آنها هم با خود اندیشیدند که پیش دستی کنند و جزیره بوبیان را که متعلق به کویت است تصرف کنند تا این برگ را برای آمریکا بسوزانند. جزیره بوبیان بزرگترین جزیره کویت و دومین جزیره بزرگ خلیج فارس پس از قشم است. این جزیره در شمال شرقی کویت و شمال غربی خلیج فارس قرار گرفته و با یک پل به خاک اصلی کویت متصل است. این جزیره غیر مسکونی است و از سال 1991 در جریان حمله صدام به کویت به یک پایگاه نظامی تبدیل شده است. عراق ادعای مالکیت آن را داشت که پس از ناکامی در تصرف کویت این ادعا را پس گرفت. حالا گویا جمهوری اسلامی برای آن دندان تیز کرده است به امید اینکه برگ برندهش باشد در جنگ با آمریکا. اگر جمهوری اسلامی موفق شود که چنین برگ برنده ارزشمندی در این جنگ به دست بیاورد، این یک شکست مفتضحانه برای آمریکا خواهد بود. در پی آن چون جمهوری اسلامی تنگه هرمز و جزیره استراتژیک سیریک را در اختیار دارد، آمریکا کار چندانی نمی‌تواند برای بازپس گرفتن بوبیان انجام دهد مگر بمباران کامل و یکسان کردن آن با خاک، که با هر بمباران جمهوری اسلامی یک یا چند کشتی را در خلیج فارس هدف قرار می‌دهد یا بیشتر به کشورهای منطقه حمله می‌کند. بهترین راه این است که آمریکا مانع رسیدن نیروهای جمهوری اسلامی به این جزیره شود که کار دشواری نیست، زیرا جمهوری اسلامی برای حمله زمینی نیاز به پشتیبانی هوایی و خط آتش تهیه از بالا دارد که هیچ کدامش را ندارد. ضمن اینکه با کویت مرز زمینی هم ندارد و برای پیاده کردن نیرو باید لوجستیک قدرتمند آبی داشته باشد که آن را هم ندارد. درباره اینکه جمهوری اسلامی به شدت مایل به انجام چنین کاری است، چند شاهد وجود دارد. یکی خبر چند هفته پیش که 4 فرمانده سپاه از طریق دریا قصد ورود به کویت را داشتند که به اسارت نیروهای کویتی درآمدند. آنها احتمالاً پیش قراولان این طرح بودند. در تاریخ 11 اردیبهشت ماه جاری، کماندوهای نیروی دریایی سپاه که پیش از این تبلیغات زیادی در مورد توانایی‌هایشان شده بود، در قالب یک تیم 6 نفره به سمت جزیره بوبیان کویت حرکت کردند. هدف عملیاتی آنها احتمالاً بررسی شرایط برای ورود نیرو به جزیره بوده است. آنها اما پیش از ورود به جزیره در یک درگیری کوتاه شکست خوردند و 4 نفر آنها شامل 3 افسر ارشد و 1 افسر جز اسیر شدند و 2 کماندوی دیگر سپاه توانستند فرار کنند. آن 4 نفر همچنان در اسارت کویت به سر می‌برند. شاهد دیگر بر تمایل شدید جمهوری اسلامی به تصرف جزیره بوبیان کویت حرف‌هایی است که در هفته‌های اخیر به شکل یک میل و وسوسه بیمارگونه از مردان جمهوری اسلامی شنیده می‌شود. مثلا منوچهر متکی وزیر پیشین امور خارجه.
16: اونها شعار زمینی رو دادن. ما امکان زمینی رو داریم. و اونها ندارن. امکان زمینی این هست که ما یکی از پایگاه‌های آمریکا رو بریم و بگیریم. این امکان به راحتی در عراق، در کویت و در بحرین وجود داره. اقدام ما به این امر علاوه بر این که مقدمات نظامیش رو رزمندگان ما فراهم میکنند و اینها، حامیان خودش رو هم خواهد داشت. در عراق هم برای پایگاه‌های آمریکا در عراق این حامیان هستن و وارد میدون میشن، هم برای کویت یعنی جمع عظیمی از مردم عراق وارد میشن هستن. اینا پخش از عملیاتشون علیه کویت تو همین ارتباط بوده. کویتی که دیگه آشکارا داره میگه که چون اقدامی دارن میکنن. بنابراین من گمان میکنم که اشغالی که از پایگاه ها، گرفتن 200 اسیر و ارشاد به خدمتتون که اشغال اون پایگاه کاملا امریکا رو خلع سلاح میکنه به اینکه بخواد جنگش رو در واقع ادامه بده.
14: به همین سادگی و به همین سادگی میتوان تصور کرد که اگر جمهوری اسلامی موفق به انجام چنین کاری شود، چه آشوبی در منطقه و جهان برپا خواهد شد.
17: آپشن های مختلفی شما داری که میتونی از اونا استفاده کنی.
18: چی مثلا؟
17: خب اگه قرار باشه آمریکایی رو بزنی، شما میتونی پایگاه های منطقه‌ایش رو بزنی، کشتیاش رو بزنی. پایگاه رو خالی کرده، بله، ولی در تعدادی از این پایگاه ها بیشترش زرادخانه هایی داره که به اندازه 10 تا ارتش ایرانه، مثلا تو کویت. شما نه اینکه بزنی منفجر کنی، اصلا میتونی خود پیاده یا متحدینت برند اونجا تو کویت بگیرن اینا رو. هزاران موشک تاف ضد زره وجود داره توی همونجا، مثلا یه نمونش تو کویت و خیلی جای دیگه. خیلی انبار شما یاد باشه از افغانستان که اینا در رفتن 80 میلیارد دلار تجهیزات باقی گذاشتن. خب شما میتونی از این کارو بکنی، این تازه شروعشه.
14: با این پس زمینه خبری میتوان گفت که خبر نایا مبنی بر قصد جمهوری اسلامی برای تصرف جزیره بوبیان و پایگاه آمریکا در آن به هیچ وجه غیر واقعی نیست. این قصد وجود دارد، اما باید دید در عمل آنها تا چه حد میتوانند به این آرزوی دیرینه خود جامعه عمل بپوشانند. صحبت از یک آتش‌بس 10 روزه است که پاکستان و قطر پیشنهاد دادند. برخی میگویند این 10 روز فرصت مناسبی است برای طرفین که آماده دور بعدی درگیری ها شوند، چنان که تا به حال بوده. و بعضی ها با توجه به خبر کویت میگویند نقشه جمهوری اسلامی آتش‌بس 10 روزه برای حمله به کویت. بسیاری این آرزوی جمهوری اسلامی را شبیه آرزوی صدام حسین میدانند و طبیعتاً عاقبتی مانند آن برایش پیش بینی میکنند، حتی اگر جمهوری اسلامی بتواند به این هدف برسد. آنها خطاب به احمد وحیدی فرمانده سپاه میگویند وحیدی جان، این راهی که تو میری سید و رئیس کاک صدام تکریتی انتهای جاده سر دوراهی خرابکاری کرده، ولی دمت گرم که تمام تلاشت رو میکنی برای به مسلخ بردن سپاه پاسداران و نابود کردن نظام مقدس جمهوری اسلامی. این دسته از ناظران سقوط صدام حسین را کاملا به تصمیم او برای تصرف کویت مربوط میدانند و این نظر خود را در قالب یک پرسش مطرح میکنند که عراق از روزی که تصمیم به گرفتن کویت گرفت تا وقتی سقوط کرد چقدر طول کشید. البته فاصله میان این دو اتفاق چند سال بود، اما آنچه بر سر ارتش صدام آمد به فاصله کوتاهی رخ داد و شیرینی تصرف کویت را در کام او بدل به زهر گردانید. او در پی حملات آمریکا مجبور به خروج از کویت شد، اما در بزرگراه بصره آمریکا و انگلیس ارتش او را چنان بمباران کردند که هنوز بقایای خودروهای زرهی و اجساد آنها در آنجا مانده است تا درس عبرتی باشد برای هر که خیال تجاوز به این کشور را در سر بپروراند. این بزرگراه را از آن زمان اتوبان مرگ می‌نامند و ماجرایش ماجرایی بسیار شنیدنی است. ماجرا از آنجا آغاز شد که صدام در 11 مرداد سال 1369، یعنی 2 سال پس از اینکه جنگ با ایران را با پذیرش قطعنامه 598 توسط روح الله خمینی به پایان برده بود، به کویت حمله کرد. ارتش او که در آن زمان با 56 لشکر و 700 جنگنده 4th ارتش جهان خوانده میشد، با حمله برق‌آسا کویت را تصرف و آن را استان 19 خود خواند. جامعه بین الملل به رغم مخالفت‌های پراکنده برخی کشورها مانند اردن، یمن و سازمان آزادی بخش فلسطین با اکثریتی قاطع علیه صدام موضع گرفت. تنها چند روز پس از تهاجم، شورای امنیت با قطعنامه 661 سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ تا آن زمان را علیه عراق اعمال کرد. سپس شورای امنیت طی قطعنامه 678 تا 25 دی 15 ژانویه 1991 به عراق مهلت عقب نشینی بی قید و شرط از کویت را داد. در این فاصله طرح‌های متعدد صلح و میانجیگری‌های پرشمار از سوی شوروی، فرانسه، کشورهای عرب و دبیرکل سازمان ملل به عراق ارائه شد. شاید حدود 27 بار. ولی صدام در لجاجتی ژئوپلیتیک خروج از کویت را منوط به عقب نشینی اسرائیل از اراضی به گفته او اشغالی فلسطین و آزادی قدس شریف کرد. صدام تصور می‌کرد ارتش توانمندش می‌تواند تلفات سنگینی به نیروهای آمریکایی وارد کند و افکار عمومی آمریکا تاب‌آوری یک جنگ طولانی و فرسایشی مانند ویتنام را نخواهد داشت. همچنین برآوردش این بود که ائتلاف بین‌المللی و عربی با آغاز جنگ از هم می‌پاشد. در فاصله 90 روزه پاییز 1369 همه طرح‌های صلح و میانجیگری‌ها یکی پس از دیگری از سوی صدام رد شدند. باور به فرسایشی شدن جنگ، ایجاد تلفات سنگین برای آمریکا و شکست افکار عمومی آن و پیشبینی نادرست درباره فروپاشی ائتلاف بین‌المللی گزاره‌های کاملاً غلطی بودند که استراتژی مقاومت صدام بر آنها استوار شده بود. با رد آخرین پیشنهادات صلح در دی ماه 1369، عملیات موسوم به طوفان صحرا آغاز شد. پس از یک جنگ هوایی 39 روزه که طی آن شبکه برق، پالایشگاه‌ها، پل‌ها، مراکز فرماندهی و راه‌های مواصلاتی عراق نابود یا از حیز انتفاع خارج شدند، طی نبردی 100 ساعته خطوط دفاعی ارتش عراق فرسوده شد و این ارتش با تلفات 10,000 نفره و نابودی تجهیزات ناگزیر از کویت خارج شد و بمباران سنگین بزرگراه بصره آن بزرگراه را به اتوبان مرگ تبدیل کرد. نیروهای عراقی در حال بازگشت از شهر کویت، پایتخت کویت، به بصره بودند. از آنجا که تقریبا تمام نیروها با هم در حال برگشت بودند، تراکم نیروهای عراق افزایش یافت و همین امر باعث شد که آمریکا و بریتانیا فرصت را غنیمت شمرده با جنگنده‌هایشان به طور ناگهانی به نیروهای صدام حمله کنند. شدت حملات جنگنده‌های آمریکایی به حدی سنگین بود که بسیاری از سربازان صدام زنده در آتش سوختند. در این عملیات تلفات نیروهای عراق نزدیک به 10,000 نفر و تلفات نیروهای متحد غربی هیچ بود. اجرای این عملیات و شکست مفتزهانه نیروهای صدام نقش به سزایی در پذیرش، تسلیم و ادامه عقب نشینی آخرین نیروهای باقی مانده عراقی از سرزمین کویت داشت. سرانجام پس از این شکست تحقیرآمیز، عراق با پذیرش شروط سنگین آتش بس تسلیم شد. نابودی تسلیحات موشکی و شیمیایی، پذیرش ورود بی قید و شرط بازرسان سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی و بازنگری مرزها به نفع کویت. به این دلیل است که خیلی ها با شنیدن خبر حمله احتمالی جمهوری اسلامی به کویت و رویای تصرف بوبیان بلافاصله چنین سرنوشتی را برای آن پیش بینی کردند. البته تاریخ دقیقاً صحنه به صحنه تکرار نمی شود، اما اشتباهات معمولاً به شکل مشابهی تکرار می‌شوند و جالب این که آیندگانی که پند از گذشته نمی‌گیرند خود را کاملاً با نمونه عبرت‌آموز متفاوت می‌بینند. اگر بقایای جمهوری اسلامی دست به چنین کاری بزنند، حتما نزد خود این طور محاسبه کردند که شرایط با آن زمان متفاوت است. در آمریکا نه جورج بوش که دونالد ترامپ بر سر کار است. ما هم صدام نیستیم. صدام ارتش منسجم و کلاسیکی داشت که نابود کردنش برای آمریکا آسان بود. ما اما نبرد نامتقارن بلدیم و شهرهای موشکی و پهپادیمان را زیر کوههای گرانیتی ایران مظلوم و زخمی بنا کرده ایم که دست ترامپ آنها نمی رسد. ما تنگه هرمز و جزایر استراتژیکی داریم که صدام نداشت. ما می توانیم بر اقتصاد جهان اثر بگذاریم، اما صدام نمی توانست. مساحت و جمعیت ایران چندین برابر عراق آن زمان است. حامیان آنها هم که از تصور حمله به کویت هیجان زده شده اند، همین تصورات را بازتاب می دهند. در گفتگوی در گوشه ای از توییتر فارسی یکی از آنها می گوید این جنگ اگه به تنفس نرسه به زودی وارد مرحله زمینی میشه از طرف هر دو طرف. آیا همونطوری که آمریکا میتونه بخش نفت و گاز و هرمز ایران رو صاحب بشه، ایران هم گزینه متقابل داره؟ بله، و اتفاقا ایران به بهانه گرفتن پایگاه‌های آمریکایی میتونه به منابع نفتی و گازی به اندازه 7 برابر چیزی که الان داره برسه. تمرکز عمده نیروی نظامی آمریکا اطراف منابع نفتی و گازی منطقه است که البته به بهانه دفاع از اون کشورها در مقابل ایران حضور خودش رو توجیه میکنه، ولی پوشش هست. این کاربر گفته وقتی کوه و کمر هست نیاز به حمایت هوایی مطلق هست. وقتی کفیه نه دیگه، جنگ تن به تن شهری میشه. به هر حال 1,200,000 ارتش ایران داره. توی بخش زمینی هم زبده هستن و گزینه متقابل ملموسی هست برای ایران. یک مخالف به او گفته برو ببین آمریکا ارتش عراق رو تو اتوبان کفی کویت به عراق چیکار کرد، بعد تز جنگی بده. جنگ شهری. باید اول برسی به اون شهر. 4 اعتراض مردم تو خیابون رو با دوشکا و کلاش سرکوب کردید. فاز برتری جنگ زمینی برداشتید. تو سوریه برادر پوتین نیروی هوایی نمیرسوند، 3 فاطمیون رو پاره کرده بودن. کاربر حامی جمهوری اسلامی در پاسخ گفته کویت رو عراق با چراغ سبز خود آمریکایی‌ها گرفت. اون موقع هم 2/3 خاک کویت اشغال آمریکایی‌ها نبود، الان هست. غیر سفارت آمریکا آمریکایی تو کویت نبود. نگران نباش، احتمالاً اینقدر اسیر ازشون گرفته میشه میبندن روی ماشین‌هاشون که آمریکا از اون بالا نتونه کاری کنه. کسانی که این رویا پردازان را به عبرت‌های تاریخ ارجاع می‌دهند، علاوه بر مورد کویت به مورد بندر فاو در عراق هم اشاره می‌کنند و می‌گویند این شکرخوری‌ها را صدام در اشغال کویت کرد، آخرش هم فرار کرد. تلفاتش 20,000 تا 30,000 کشته، 60,000 اسیر، 3,800 تانک، 300 هواپیما. و میگویند رزمنده‌های ایران در جنگ 8 با طرح فاجعه بار فاو عراق را تصرف کردند. نتیجه شکست. در نهایت محاصره کامل نیروهای ایران 10,000 تا 12,000 کشته و 2,115 اسیر. ماجرا انقدر روشن است که یکی از مخالفان آمریکایی ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار داده که این یک تله است. ایتان لیوینز، روزنامه‌نگار چپگرای آمریکایی، در توییتی نوشته ایران نباید به کویت حمله کند. این به ترامپ دلیل سیاسی لازم برای حمله تمام عیار به ایران را می‌دهد. میلیون‌ها ایرانی کشته خواهند شد. قدرت ایران در جنگ نامتقارن از طریق موشک، پهپاد و ضربات اقتصادی علیه ایالات متحده است. در نقشه آمریکا

0: است که تصور میکنه این اجماع دیگر هرگز به وجود نخواهد آمد و حالا زمانه عوض شده و بسیاری چیزها همانطور که اشاره شد از دید جمهوری اسلامی با آن زمان تفاوت بسیار کرده است. در هر حال در این لحظه و در این ساعت‌ها جنگ آنها با آمریکا به نقطه سرنوشت ساز رسیده است. آمریکا بیوقفه دارد هواپیما و تجهیزات جنگی می‌آورد و آنها باید کاری بکنند، یا تسلیم شوند یا شرایط را به نفع خود تغییر بدهند. باقر قالیباف به آمریکایی‌ها گفته فکر کردید زرنگید، ما دستتان را خوانده‌ایم. او با کمک ادمین آمریکا رفته‌اش در توییتی به انگلیسی نوشته آمریکایی‌ها همچنان تجهیزات نظامی جدیدی به منطقه می‌آورند و ادعا می‌کنند که به دنبال متوقف کردن جنگ هستند. آنها روی این حساب کردند که هوش ما به اندازه آی‌کیو و ضریب هوشی خودشان پایین باشد. ما در شناخت این بازی‌های آمریکایی به مرحله مهارت و استادی رسیده‌ایم و بر همین اساس خودمان را آماده کرده ایم. این مدل حرف زدن البته میتواند نشان دهنده مذاکرات شدید او پشت پرده با آمریکایی ها باشد، اما منظور او از آمادگی چیست؟ آیا منظور او پذیرفتن آتش بس و بازگشتن به تفاهم نامه است، یا او هم مانند احمد وحیدی میخواهد قدم به اتوبان مرگ بگذارد؟ فاکس نیوز گزارش داده که ترامپ ظرف چند روز آینده درباره گسترش جنگ با جمهوری اسلامی تصمیم میگیرد. میانجی ها هم توقف 10 روزه حملات را پیشنهاد دادند برای ایجاد فرصتی به منظور احیای آن تفاهم نامه و آتش بسی که حالا خود اهالی جمهوری اسلامی میگویند ما بودیم که اولان را نقض کردیم. نماینده رودبار در مجلس گفته
1: بحث تفاهم نامه بوده.
2: خب آقای دکتر این روشن شد، اون اشکالی که آقای دکتر کردن که حالا نقض کردن چند بار، اینو چیکار کنیم؟
1: ببینید ما
2: نریم ادامه
1: خب
2: بدیم.
1: ما که الانم که شما هیئت همین امروز هیئت اعلام میکنه من نمیرم تا زمانی که نقض برطرف بشه. شما همین دیروز پریروز ما زدیم بعد اونها زدن، اینه که دیگه ما نمیخوایم بریم تو. حالا نمیدونم گفتن این درسته، ما در واقع نقص کردن، ما در واقع حمله کردیم به اونها بعد اونها هم استریک رو زدن. این که دیگه خیلی روشنه، یعنی ما پاسخ رو محکم داریم میدیم، اما دنبال این نیستیم خیلی با هوچیگری و با در واقع این دنبال این داستان.
0: برخلاف این نماینده مجلس که به شکستن آتش بس اعتراف میکند، برخی دیگر از حامیان رژیم نگرانند و معتقدند این کارها باعث انفجار در منطقه میشود. اما نگرانی اصلی آنها سقوط جمهوری اسلامی است. حشمت الله فلاحت پیشه آرزو می کند قالیباف و عراقچی راهی برای حل این مسئله بیابند تا دیر نشده و جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا را نگذارند که به مرحله انفجاری آن برسد.
3: اگر در چند روز آینده راه حل دیپلماتیک پیدا نشه، جنگ ایران آمریکا به سمت یک فاجعه بزرگ منطقه پیش خواهد رفت و ببینید اینکه اگر این راه حل قبل از ورود اسرائیل به جنگ شکل نگیره، چون من معتقدم اسرائیل نقش بازیگر بی‌رحم رو در پلن ترامپ داره بازی می‌کنه و به هر حال زمانی که جنگ ایران و آمریکا عملاً تن به تن بشود در جنوب، در این پلن نقش اسرائیل این هست که بی‌رحمانه به یه سری کلان شهرهای کشور رو پایتخت حمله کنه و این کل کشور رو و کل منطقه رو به سمت یک فاجعه پیش میبره. چون طبیعتاً ایرانی ها هم از سلاح‌های استفاده میکنن که تا حالا نکردن و به مناطقی حمله میکنن که تا حالا حمله نکرده بودن. اتفاقی که افتاده این هست که این جنگ زرگری است بین آمریکا و اسرائیل که میگن اختلافاتی بین نتانیاهو و ترامپ هست، سفر نتانیاهو به واشنگتن به تأخیر افتاده، یا حتی مدعی هم که آبهای سرخرسان و اسرائیل به سختی راه میرن. نخیر، از 7 اکتبر عملا تمام فرودگاه‌های اسرائیل تحت شرایط جنگی قرار گرفتن و به این دلیل که فعلا جنگی بین ایران و اسرائیل نیست، اونجا داره دپو میشه هم هواپیماها هم تجهیزات نظامی و هم برخلاف خیلی از هواپیمایی که برای جنگ‌های آینده به کار گرفته میشه. اشتباهی که کشورهای منطقه دارن میکنن این است که عملاً میانجیگری تمام شده. برخی از میانجی‌ها درگیر جنگ شدن. پاکستانی که میانجی اصلی بود الان نقش ایران در 1950 رو داره بازی میکنه، به عنوان ژاندار منطقه با برخی کشورهای عربی داره قرارداد میبنده که امنیت بده و در ازاش انرژی بگیره. ولی اتفاقی که میفته این هست که منطقه در شرف یک انفجاری قرار داره که در این انفجار نخواست ترامپ تامین میشه، یعنی امنیت آبرایی تنگی و هرمز به هیچ وجه ایجاد نمیشه، بلکه آنارشی و هرج و مرج شکل میگیره. تمام کشورهای منطقه به حال تاسیساتشون دچار ویرانی خواهد شد و تنها طرفی که سود میبره اسرائیل هست. لذا من معتقدم اگر در چند روز آینده دیپلمات‌ها یک راه حل مذاکراتی رو

0: در دستور کار قرار ندن، همه اونها در آینده نزدیک پشیمان خواهند شد.
1: فرهاد پیشه از دیدگاه یک اصلاح طلب به اتفاقات نگاه می کند. از دیدگاه مخالفان برانداز حکومت ماجرا اما متفاوت است. بسیاری از براندازان آرزو می کنند که جمهوری اسلامی با ارتکاب اشتباهاتی مانند حمله به کویت یا نپذیرفتن شروط ترامپ گور خود را عمیق‌تر و عمیق‌تر حفر کند، به جای اینکه تا سالها مانند استخوان لای زخم ایران بماند. بسیاری از آنها تحلیل می‌کنند که وضعیت کنونی جمهوری اسلامی شبیه اوضاع گروه تروریستی حماس بعد از 7 اکتبر است. آنها می‌گویند حماس تاوان جنایت 7 اکتبر را داد و جمهوری اسلامی تاوان جنایت قتل عام 40-50 هزار شهروند ایرانی. و میگویند حماس زیر بمباران هوایی اسرائیل تا 6-7 ماه همچنان قادر بود راکت پرتاب کند. اما با حمله زمینی اسرائیل کارشان تمام شد. موشک پراکنی این رژیم هم با حمله زمینی آمریکا و اسرائیل تمام خواهد شد. این دسته از مخالفان رژیم گرچه از جنگ تمام عیار هراس دارند، اما در آن امیدی می‌جویند برای نجات ایران. برخی از ناظران هم می‌گویند جنگ تمام عیاری به آن شکل که آنها تصور می‌کنند و فلاحت پیشه‌ها هشدار می‌دهند در کار نیست. بیژن کیان میگوید جنگ بعدی جنگ بی صدایی خواهد بود که البته صدایش از جنگ‌های انفجاری بلندتر است. به نظر شما مسیر اتوبان مرگ جمهوری اسلامی از کدام می‌گذرد؟ از انفجار یک جنگ زمینی یا از خاموشی یک جنگ مدرن؟ آنطور که بیژن کیان میگوید.
2: مردم بایستی هم دیگر بشناسند. بایستی برای 14 روز یا بیشتر آذوقه، آب، دارو، آنچه را که احتیاج دارد حتما تهیه کنند، جدی بگیرند. این خاطره جنگ 8 ساله عراق که اسکاتای روسی عراقی به سر مردم می‌ریختند، این تصویر وجود نداره. این جنگ جنگ بی صدایی است. اول سیستم های کنترل صنعتی، همون جایی که گاز مایع باعث توزیع بشه، قطع میشه. مردم باید این آمادگی رو داشته باشن که بدانن که در این شرایط بسیار سخت، بسیار سخت، قبل از اینکه کمک های بین‌المللی برسه شاید یکی دو هفته طول بکشه و بایستی آمادگی سخت بسیار بالا داشته باشن. سیستم ها کار نخواهد کرد، هیچ نوع ارتباطی کار نخواهد کرد، حتی سیستم های استرانی که توسط وزارت نفت اداره میشه خیلی از کار بیفت، ممکنه نه، احتمالش بالاست. مردم بایستی آماده باشن تا بتوانن این سختی ها رو تحمل کنن.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه های سرنوشت سازی را تجربه می کند، کوچه روایتگر غم ها، شادی ها، بیم ها و امید ها.
3: رضا ملک‌زاده.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، نام من نوید آزادی است، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. هوای بسیار زیبایی رو در استان استکهلم داریم، حدود 21 درجه بالای صفر، یه باد کوچولویی هم داره که هوای بسیار قشنگ است. امیدوار هستم که شما نازنینان در هر جای دنیا که هستید همیشه زیباتریناش متعلق به شما باشه. امروز روز سه‌شنبه 21 ماه یولی سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 30 تیر ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 30 از سال 2026 میلادی رو در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 07-439-81-94 برای فقط اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. اگر اجازه بدید در شروع قسمتی که من به عنوان گوینده به صورت لایو در خدمت شما هستم، برنامه بخش هوا رو داشته باشیم، یک نگاهی به وضعیت هوا بندازیم، ببینیم در چند روز آینده چطوری خواهد بود و ذره ذره با خبرها و گفتارهای مختلف بریم جلوتر. امروز بعد از ظهر در استان استکهلم هوا نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه بالای صفر خواهد بود، قسمت مرکزی به بالا کاملا بارانی و هوایی نزدیک به 10 تا 12 درجه بیشتر بالای صفر نیست، قسمت جنوبی ما بین 22 تا 23 درجه. فردا صبح با یک روز بارانی با ابری 17 درجه ولی آغاز میکنیم که در نیمه روز باران ها همچنان به صورت لحظه ای ادامه خواهند داشت و به 18 درجه بالای صفر میرسه، یک لوکتریک یا فشار پایین بر روی استان استکهلم اومده و جا خوش کرده. متاسفانه بعد از ظهرش هم همین 16 درجه میمونه چون بادهای شدیدی رو نداریم که ابرها رو با خودشون ببرن، ولی برای روز پنجشنبه هوای آفتابی 19 درجه بالای صفر، روز جمعه آفتابی 21 درجه بالای صفر، روز شنبه نیمه ابری نیمه آفتابی 19 درجه و روز یک شنبه هم نیمه ابری نیمه آفتابی 20 درجه بالای صفر خواهد بود. اسم هایی یا سازمان هواشناسی کشورم تقریبا همین چیزهایی که من براتون گفتم و میگه در مورد استان استکهلم و چیز عجیب غریبی بریم، چهارشنبه مثلا نوشته که 6 میلیمتر باران میاد و روز پنجشنبه هم 1.5 میلیمتر، یعنی میبینید که پس به صورت لحظه‌ای باران ها خواهد بود. اما در استان استکهلم ساعت 4:12 صبح خورشید طلوع کرده، 21:34 غروب خواهد کرد، 17:22 روز و 6:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. در اون قسمت شمالی سوئد هم که در واقع آفتاب نیمه شب رو داشتیم، اونم دیگه ذره ذره جای خودش رو عوض کرده و 1-2 ساعتی شب هم میشه. از بادها براتون بگم، امروز روز بادداری هست، یعنی بادها کاملا محسوس هستن تا ساعت 6-7 بعد از ظهر که دیگه میره و روز چهارشنبه هم که نسیمی بیش نداریم، پنجشنبه هم هوایی بسیار آرام و جمعه هم همانند پنجشنبه خواهد بود. از شهرهای کشور عزیزمون ایران براتون بگم که اهواز و آبادان 47 درجه بالای صفر هستن، اردبیل 24، گرگان 30، اصفهان 40، کرمان 39، خرم‌آباد 41، قزوین 34، رشت 30، ساری 31، تبریز 33، ارومیه 31، تهران 36، شیراز 41، سنندج 37، قم 40، مشهد 28. مشهدیا رعد و برق هم دارن، من اینو هم براتون بگم، هواشون نیمه ابری نیمه آفتابی است. کرمانشاه 31، کرج 33، همدان 33، بندرعباس 38 و عراق 35 درجه بالای صفر که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز که روز در واقع 21 ماه یولی هست، روز تقریبی عدد پی هستش، همون 3.14 که محیط دایره و ایران رو که آدم میخواد حساب بکنه ضرب در 3.14 و اینا میکنن. این عدد بسیار طولانی است و دانشمندان بسیار زیادی روش دارن کار میکنن، کامپیوترهای بسیار قوی کار میکنن که بعد از 3.14 مثلا بتونن یه عدد اون تها اضافه کنن، یه 20 رقمی جلوش اضافه شده، به خاطر اینکه بتونن دقیق تر محاسبات ریاضی رو انجام بدن. برای ما آدم های معمولی که یه محیط دایره‌ای رو میخواییم حساب بکنیم همون 3.14 کافی هستش. امروز روز تقریبی عدد پی هستش که در علم و دانش بسیار بسیار مهمه. خب عزیزم، دنیای عجیب غریبیه مگه نه؟ یعنی از همین الان سران سپاه و اینا نشستن دور همدیگه و دارن حساب کتاب میکنن که ایرانو چجوری بمبارون کنن. بله ایرانو، یعنی اینا کارشون به جایی رسیده که دیگه راحت توی تلویزیون میان میشینند و در این موارد صحبت میکنن. اجازه بدیم ببینیم شنوندگانمون که دارن زنگ میزنن چه میخواند و بعدش هم بریم سراغ خبرها. جانم درود بر شما.
1: سلام آقای نوید.
0: خواهش میکنم خانم بفرمایید.
1: میخواستم خواهش کنم اسم این موضوع که الان آخرین موزیک برنامه تون بود،
0: آخرین موزیک
1: دریا
0: خدمت شما، قلم کاغذ میخواین یا من چیز
1: من دارم دم دست؟
0: خب اسم
1: خواهرزادم هم اسمش دریا.
0: آخه خواننده اسمش هست رضا ملک زاده.
1: بله
0: اسم آهنگ هم که میتونین دست بزنین دریا هستش دیگه.
1: بله
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. بله رضا ملک زاده با نام دریا که این من چیز کردم قصور کردم و باید نام آهنگو حتما میگفتم که شما عزیزان بتونین که یادداشتش بکنین و بشنوین. آره یعنی حرومزادگی تو ذات ایناست دیگه، تو ذات ایناست. از اون طرف آمریکایی‌ها اومدن دیگه فقط هواپیما و ناو و از این چیزا دارن میارن. این شنوندمونم پشت خط مونده بودن، این شنوندرم بگیریم. جانم درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: جانتون سلامت باشه. آقا نوید یه مشکل بزرگی برای من پیش اومده.
0: ای داده بیداد، چی شده؟
1: بله نمیدونم حرفای دیگران رو قبول کنم. نگفتم من بهترین کس فقط آقا نوید.
0: خواهش میکنم بگیم ببینیم چیست.
1: بله آقا نوید، من مجبورم یه وکالت نامه بدم برای ایران.
0: خب
1: وکالت ارث مرث از این چیزا. خب. بدم ایران، بعد من باید برم سفارت.
0: خب
1: بعد به من میگن که اگر تو بری دم سفارت همه میریزن سرت میزنن. نره دم سفارت.
0: کی قرار بزنه تو؟
1: آدم ها اونجوری که واسدادن و فلان و فوش بهت میدن و فلان ارتباط داری با... گفتم که بلو من کار آنچنانی نه، من فقط یه وکالت نامه بدم، نه میخوام میخوام به یه وکالت نامه بدم، اینا همه درگیر هم وکالت من هستن.
0: خدمت شما عرض بکنم که خدمت شما عرض بکنم که اولا برای دادن وکالت نامه اول شما باید برید تو اون سایت میخک، اونجا وکالت نامه رو تنظیم بکنید، کاراشو بکنید، یه کد رهگیری بگیرید، وقت بگیرید و بعد دیگه تشریف ببرید سفارت. ولی من بعید میدونم، من تا حالا نشنیدم کسی اعلام، حالا ممکنه یه روزی تظاهرات مثلا در اونجا باشه، بعد یه دفعه مثلا یه سری بخوام برن تظاهرات، بخوام برن توی سفارت یه سری از تظاهر کننده ها جوگیر بشن، ولی حالت عادی من تا حالا نشنیدم کسی که
1: حالا به من اینطور گفتن نرو فلان، انقدر من ترسوندم، گفت جونم نده با یه مشت و یه دونه چک میخورد زمین اینجا دکون کایه، خیلی ببخش معذرت، ما یه جنازه هم دو دست ما میذاری. بعد موندم گفتم خدای من از کی سوال کنم اینا. بعد وکالت نامه رو بعدم پیش یه دونه وکیل بعد وکالت بدم.
0: ببینین این الان مثلا یکی از دوستان اسمس نوشتن حتی وکالت نامه رو در سایت هم برداشتن. این وکالت نامه برای چه کاریه فرمودی؟
1: برای ارث میراثه.
0: آها ببینین من تا اونجایی که میدونم شما بعد برین تو سایت میخک، اونجا یه ذره همچین تخصصی تر از حالت معمولیه. باید نمیدونم شماره رمه، اول باید اون کارت ملیتون شماره شو باید بگین و نمیدونم از اینجور چیز میزا و بعد وارد سایت بشین و بعد برین وکالتنامه رو بزنین و یه ذره سخته، ولی در اونجا بعد مدل‌های مختلف، ولی بدون وکالت، بدون اینکه تو سایت رفته باشید برید سفارت، من بعید میدونم که کاری بتونید اونجا انجام بدید، چون ازتون میخوان که برگردید برین تو اون سایت میخک.
1: یک دنیا ممنون محبت،
0: ولی من بعید
1: میدونم مشکل گشار این دنیای من اون آن دنیا.
0: آلای قربونتون برم، ولی من بعید میدونم، چون ماها عملا از زیر از شکم دایناسورا که نیومدیم بیرون، بالاخره هر کدوم مون در اونجا کارای کنسولی و اینا چیزایی هستش، یا کار وکالت و اینا چیزایی هستش که هر سفارتخونه هر کشوری باید برای آدمایی که تاب
1: خطرناک نمیدونم
0: دستتون درد نکنه.
1: قربون شما برم، زنده باشید،
0: خدا نگهدارتون. خدا والا من خودم کتک خوردم، اما اون کسی که با من درگیریدم سفارت رفته بودم گزارش تهیه بکنم، اونم که درگیر شدیم، نه زدن که تو کارم، یعنی نتونست بزنه، ولی اونم یه آقای عرب تباری بودن، عراقی هم بودن که درگیر شدن با ما. چرا؟ یه ذره جلوتر یک تظاهراتی بود، اینا هم با خانومش اومده بود که بیاد بره سفارت، با عدس اونا درگیر بود، چیز بود، اومد یقه ما رو گرفت، که پلیس هم از چیزش در اومد، چی بهش میگن، از پسش بر اومد. اینه که من بعید میدونم اونجا کسی ایستاده باشه که شما بخواید برین سفارت بهتون فحش بده، من اینو بعید میدونم. یکی از دوستان یه اسمسی هم فرستادن، یه عکس فرستادن، نوشتن ارزش لامین یامال در بازار 300 میلیون یورو برآورد شده، او با شکست دادن مسی، رونالدو، امپاپه و کنام چه و اینا. آره دوستان، این قیمت هایی که روی این بازیکن ها میذارن، من یه چیزی هم واسه تون بگم، اینا همش تو جیب خود بازیکنه نمیره ها، اینا باشگاه ها آدم ها رو به همدیگه میفروشن، بعد دلال ها این وسط کلی پول میگیرن، بعد میان تعیین میکنن، یه مقداری پول به خودش میدن و یه مقداری هم حقوق ماهانه و اینا میگیرن. ولی بله ممکنه، البته من بهتون بگم، یامال متاسفانه جام جهانی خوبی رو پشت سر نذاشت، اون یامالی که همه ازش توقع داشتن. خب چند تا لایه انداخت، چند تا دریبل زد، چند تا پاس قشنگ داد، یه دونه گل زد که مثلا آفساید بود، توی بازی دیگه گل زد، اینا رو همه رو من میدونم، ولی اون یامال سابق نیستش دیگه، بنده خدا دیگه اون یامال سابق نیستش، و اون تروفرزیش چیز کرد. حالا در صورت مرسی که فرستادین. داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ داشتیم در مورد این سپاه و اینا صحبت میکردیم. محمد اکرمی اومده در یک برنامه همین تلویزیونی، ایشون سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی عملاً، ولی ما میدونیم که ارتش جمهوری اسلامی اصلا کاره ای نیست و سپاهه که همه کار است. اومد برگشت گفتش که حالا میتونم صداشم براتون پخش کنم. برگشت صحبت بر سر این داشت میکرد که اگر آمریکایی‌ها بیان مثلا جزیره خارک ما رو بگیرن، ما تو خود جزیره بمبارونشون میکنیم، در خاک ایران یا هر جای دیگه ایران را بگیرن، ما در آنجا اینا رو بمبارون میکنیم. یکی نیست بگه اولا شما اول از اون سوراخ مراخایی که قایم شدیم بیاین بیرون، یک، دوما شما بار اولتون نیست در خاک ایران مردم رو بمبارون میکنید، در هوای ایران بمبارون کردید، در زمین ایران بمبارون کردید، تو خیابونا در عرض دو روز نشون دادید چه آدمای جانی هستید، 40-50 هزار تا آدم رو کشتید، به دفعات در تظاهرات مختلف هزاران نفر از مردم رو کشتید. شما فکر میکنین مردم مثلا از اینکه شما بیاین این چیزها رو بگیم میترسن؟ نیابتی آوردین مردم ایران رو کشتید، خودتون کشتید اینا، ولی آدم های بدذاتی هن دیگه، میدونید اینا برای اینکه شما حسابشو بکنید، یک مش جانی رو دستشون رو باز بذارید، تازه مسلحشون هم بکنید. بعد همین آدما، همین آدمایی مثل همین محمد اکرمی و اینا میان چیکار میکنن؟ میان میگن که ما باید غنی‌سازی رو هم آزاد باشه، ما بتونیم بالای 60% غنی‌سازی بکنیم. همه دنیا هم میدونن که بالای 60% غنی‌سازی فقط به درد بم ساختن میخوره. زیر 60% برای کارهای پزشکی و نمیدونم راکتور اتمی و نمیدونم اینا که مثلا برق تولید بکنن و از اینجور چیز هست، همه میدونن. بعد شما حسابشو بکنید که اینا ناراحت از اینن که چرا همه دنیا جلوشون ایستادن که ما غنی سازی نکنیم. آدمایی میدونین یعنی عملا اینا دارن به مردم ایران میگن که شما هیچ ارزشی برای ما ندارید، ما سر جامون نشستیم، هر جوری هم باشه، حالا بمبارون میخواد باشه، نمیدونم ضربه، نمیدونم تو خیابونی باشه، اصلا ببینید اینا طرف اومده تو تلویزیون نشسته. خیلی جالبه ها، خیلی جالبه. اصلا این سران حکومت میگه که یک سری خائن در خارج از کشور نشستند، میگن که یک سری خارجی دیگه بیان بهشون کمک بکنن بر علیه حکومت جمهوری، همین جمهوری اسلامی، و اینا از نیروهای خارجی مایلن استفاده بشه که مردم مثلا چیز، حالا میگه یعنی حکومت سرکوب بشه. و باز هم تأکید میکنه استفاده از نیروهای خارجی خیانت به مملکت. خب پس ما که شدیم هممون خیانت و فلان و فلان. اما یکی به این نیست به اینا بگه شما در عراق آدم میفرستین، شما در سوریه این همه آدم فرستادین، در لبنان این همه آدم میفرستین، این همه دخالت میکنید، این دخالت خارجی حساب نمیشه؟ شما خارجین دیگه، لبنانی که نیستین که، فلسطینی که نیستین که، سوریهی که نیستین که، عراقی که نیستین که، یمنی که نیستین که. ولی به محض این که صحبت میکنی اینا میگن کی؟ کدوم خارجی؟ ما خارجی نفرستادیم، ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داریم، متعلق به ایران نیست، ما اجازه متعلق به همه است، پس ما جز نیروهای خارجی هستیم. اما پولشو عجیب مردم ایران برمیدارم. یعنی میگم یعنی کثیف زیباترین کلمه که آدم میتونه در مورد اینا و حامیاشون، یعنی شما اگر که صحبت بکنی با یک دونه از این ارزشی ها و اینایی که نشستن این ور اون ور هستن بهش بگو چه بغیر از این آقازاده هاشون یا همون زالوزاده هاشون و خودشون که دارن میخورن، شما بگو چی برات درست کرده، چی بهت داده، عزت داده، احترام داده، نمیدونم خونه داده، ماشین داده، زندگی داده، بیمه داده، بازنشستگی بهتون داده، احترام بین المللی داده گذاشته. فقط جنگ و بدبختی و بیچارگی. بعد درست مثل اینا مثل قده های سرطانی میمونن دیگه. بعد مثل این میمونه که یه نفری که بیماری سرطان داره رو بهش دارو بزنن که بره سلولای سرطانی رو بکشه، بعد یه گروه جمع بشن برای سلولای سرطانی اظهار تأسف بکنن و بگن شما در حق اینا داری چیز میکنی، ظلم میکنی که سلولای سرطانی داری میکشه. فرق میکنه در بدن من اگر که این سلولای سرطانی وجود داشته باشه، من بعدن نیروی خارجی استفاده بکنم، از اون داروها پاشم بیان برن تو بدن بنده اونا رو بزنن و بکشن، بدنم یه مقداری میتونه مقاومت بکنه، یه مقداری هم کمک خارجی میگیریم دیگه به اصطلاح دیگه. وگرنه مردم ایران اگه میتونستن به تنهایی از پس اینو بر بیان که تالو بر اومده بودن. هر چند سال یک بار شما میبینید مردم میریزن بیرون، قتل عام میشن. یکی یه جایی باید جلوی اینا گرفته بشه دیگه. اومدن سعی کنن که نمیدونم با همین آمریکایی‌ها و اینا کنار بیان که آقا داخل ایران مال ما هر کاری کردیم شما هم خارجش ما شما، ولی نمیتونن حتی سر این مسئله هم نمیتونن با هم دیگه کنار بیان، به خاطری که اصلا سیستم اینجوری درست شده. سیستم جنگزا هستش، سیستمیه که میگه آقا من میگم، بعد اون یکی میاد میگه تو غلط کردی گفتی، من میگم. این منمنا بلایی بر سر این مردم ایران آورده که خدا دارد. حالا کی میشه اینا رو بندازیمشون بیرون؟ جای خودش داره بریم آگهی ها رو بشنمیم. برگردیم در خدمتتون خواهیم بود با کلی بحث و صحبت هایی.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ، با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستین. من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
2: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم. همراه با برنامه هایی برای تمام سنین. شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بار بار دو تا آهنگ بال بذار.
4: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

این هم کار زیبای دو سه شبه با صدای گرم جهان به درخواست یکی از شنوندگان نازنینمون که این کار رو از ما خواسته بودن. خب بریم سراغ موزه لوور رو دوباره باز کردن. بله، موزه لوور دوباره بعد از اون دزدی میلیاردی که در اون انجام شد هنوز هم هیچی رو پیدا نکردن، همه هم زدند و بردن تو روز روشن، ولی دیگه گفتن آقا موزه رو باز میکنیم ولی اون جواهرات و اینایی که بردن نیست دیگه، فقط یه دونه تاج از دست یکی از دوزا افتاده بود که اونو پیدا کردن گذاشتن سر جاش، وگرنه چیزی نیست و موزه لوور هم بالاخره راه افتاد. اما یه اتفاق خیلی عجیبی دیشب ساعت حدود 10:49 یا 50 دقیقه، 22:49-50 دقیقه افتاد در سونسوال، در یکی از باشگاه‌های ورزشی از اینایی که آدم میره می دو وزنه میزنه و اینا، ورزشی اینجوری نه مثل فوتبال و اینا، یک دفعه اونایی که اون تو بودن دیدن یک صدای بلندی اومد و تاخ توق و یه چیزی اومد تو. بله، اون چیزی که اومد تو این ماشینیه که دارین همکنون میبینید عزیزان. بله، یک ماشین کمپلت اومد توی باشگاه ورزشی. خود عرض 3-4 نفر بیشتر در اون ساعت در اونجا نبودن که یکیشون گوشدرد گرفته، از زور گوشدرد چیز میکرد، وگرنه فیزیکی مشکل نبود، ولی در داخل ماشین یک مرد 50 ساله راننده و دختر زیر 15 سالش هم در داخل ماشین بودن که بردنشون بیمارستان. پلیس میگه که با اون چیزهایی که ما در همون حالت اولیه تونستیم از این آقا بفهمیم مسئله بیماری هستش. حالا معمولا پلیس اینجوری اعلام میکنه، یعنی نمیگن که مثلا چه بیماری داشته، سکته کرده بوده، قلبش درد گرفته بوده، سرش گیج رفته، چی بوده رو نمیگن، ولی گفتن که مسئله یک بیماری بوده. و همین نوردیک ویلنس در سندبری ساعت 22:49 این ماشین رفت تو. بله، باشگاه ورزشی هم امنیت نداریم. براتون بگم که یک در روز یعنی روز که نه شنبه بعد از ظهر طرفای شب بود، ساعت تقریبا 11 شب در منطقه هسلبی، که یک بابای از طبقه سوم آپارتمان افتاد پایین. موقعی که پلیس اومد و آمبولانس و اینا اومدند گفتن که دیدن که نه، این یعنی بیهوش بود. در داخل آپارتمان یک آقای 40 ساله و یک خانم 50 ساله بودن که مشکوک به اقدام به قتل، یعنی میگن که شواهد اینو میگه که اینا رو یه جورایی مثل که این آقا رو انداختن پایین، ولی هنوز پلیس کامل تحقیقاتش انجام نداده. اما متاسفانه امروز خبر اومد که این آقا که به شدت زخمی شده بود نتونستن جونش رو نجات بدن و ایشون فوت کرد. حالا این دو نفر به جای مشکوک به اقدام به قتل، مشکوک به قتل هستند و این دو نفر رو در بازداشت نگه داشتن تا تکلیف پزشکی قانونی اونم هم همه چی مشخص بشه، ولی متاسفانه جون این آقا رو نتونستن نجات بدن. در منطقه تبی امروز اعلام کردن که یه چند نفری که در یک از این خانه های تابستانی اونجا بودن اعلام کردن که یکیمون نیست و رفته بود چنا بکنه و خلاصه نیستش. الان 4 واحد همین نیروهای کمکی و اینا اونجا هستن، دارن دنبال ایشون میگردن و ببینن که آیا در آب غرق شده، جایی چطوری هست و اینا، ولی متاسفانه خبری از این بابا ندارن. در ایران عزیزمون براتون بگم، من خبرها رو سعی میکنم یه ذره همچین داخلی و خارجی رو یه مقداری با هم دیگه قاطی بکنم که خسته کننده نشه. گویا سفارت فرانسه که یکی از سفارتهایی بود که در جا مثل سفارت اسپانیا در ایران برگشت که ما سفارتمون رو باز میکنیم، سفارت رو باز کردن، ولی یه جورایی مثل که 2 تا از کارمندای سفارت و نیروهای انتظامی گرفتن کتک زدن، حسابی زدن. مثل اینکه ژان نوئل باو وزیر خارجه فرانسه در شبکه ایکس اعلام کرد که 2 نفر از کارکنان سفارت این کشور یک شنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد تهدید و رفتار ارعاب آمیز شدید قرار گرفتند. بارو گفت که این اقدام نقض آشکار مسئولیت‌های دیپلماتیک است
که این افراد از آن برخوردار هستند. وزیر خارجه فرانسه افزود آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضرب و شتم قرار گرفته. او گفت آنها سرانجام توانستند به سفارت برگردند و اکنون در آنجا در امنیت به سر میبرند تا در ساعات آینده به فرانسه بازگردند. بارو تاکید کرد که به عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اطلاع داده که این تعرض غیر قابل قبول و سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پیامد نخواهد بود. بله. یعنی چیکار ما بکنی؟ بعد از حسابی میریزن سفارتت هم میگیرن، همه تو کاریتون کاری نمیتونی بکنی. چند وقت بعدش هم خودتون همین خود شما میای برمیگردی میگی با شرمندگی حالا یه چیزی شده دیگه، اومدن بیرون پتنشو خورده بود یه کتک هم خوردن تموم شدن. شما ها که حیای سیاسی عالیتون نمیشه که هر بلایی هم که سرتون بیارن همین. بعدش هم به قول یکی از کسایی که چیز گذاشته، کامنت گذاشته، خیلی جالبه، خیلی جالبه، یکی نوشته محکوم کنیم کافیه یا ابراز نگرانی هم اضافه بشه. یه نفر دیگه نوشته مسائل داخلی به خودتون ربط داره، ما مردم ایران فقط ابراز نگرانی میکنیم. ببینید یکی دیگه نوشته اینو خوب کاری کردن، دمشون گرم، حقتونه. یکی دیگه نوشته بهتر دلم خنک شد. میدونی نایزون یه خانومی به نام ستاره نوشته عیب نداره، توی دوستی پیش میاد دیگه، حقتونه. مردم ایران الان کشورهای خارجی رو و این سیاست خارجی رو که اینا در پیش گرفتن و به خوبی شناختن. دقیقا هر چی که بشه میگه آقا حقتونه، ما هم ابراز ناراحتی میکنیم. همون بلایی که بر سر صد برابر هزار برابر بدترش رو سر مردم ایران میارن و اینا در بهترین حالت میگن که ما ابراز نگرانی میکنیم. آره، برای مردم ایران ابراز نگرانی میکنیم. بعد چیکار میخوای بکنی؟ وقتی با یه مش وحشی طرفیم، بعدش هم سفارت خونتون رو باز میذارید و بخور بخورا رو هم با هم دیگه انجام میدید که شاید یه چیزی به یکیتون برسه، همینه دیگه، همین. ای داد و بیداد. ولی باری کلا به مردم ایران، باری کلا به این کامنت هایی که میذارید. راستی یه چیزی واسه تون بگم، یه پتیشنی مثل این که درست شده، یکی از عزیزان برای من فرستادن، من روش کلیک نکردم البته. این پتیشن، بذارین من ببینم میتونم پیداش بکنم. یه لحظه الان من ببینم. بله اینها اینجا هستش. نمیدونم بازی اسپانیا و آرژانتین رو که نگاه کردید آیا متوجه زمانی که گل به آرژانتین زده شد و داشتید دیدید یا نه، توجه کردید به پشت دروازه؟ در پشت دروازه یه بابایی، یه معلومه که یک ایرانی نازنینی هست که یه دونه پرچم شیر و خورشیددار ایران رو پشت دروازه آرژانتین در دست گرفته بود و تکون میداد. اینها این عکس رو ببینید که این شرمندمون هم برای من فرستادن. میبینید پرچم سرنگ شیر و خورشیددارمون در پشت دروازه. آدم زرنگی هم بوده، چون میدونست که اگه پشت دروازه بیسته و اسپانیایی‌ها به احتمال قوی گل میزنن، تمام فوکوس میره روی اون دیگه. اینا بذار این عکسم یه ذره واضح‌تر بهتون نشون بدم. اینجا هستش این عکس، این پرچم. حالا مثل اینکه یک پتیشنی درست کردن، بذارین من اینو ببندمش. در این پتیشن نوشته که هموطن عزیزم که در بازی فینال جام جهانی پشت دروازه آرژانتین پرچم زیبای شیر و خورشید نشان ایران را بردید، دستت رو میبوسم. و بعد اجازه بدید من یه کلیکم روی این بکنم ببینم. در شبکه تلگرام من میبینم این وقتی که لینکو میزنید باز میشه و بذارین کاراشو بکنه ببینم که پتیشنه چی شد. پس نه بازش نمیکنه. دوست عزیز که برای من فرستادید متاسفانه بازش نمیکنه. حالا یا لینکی رو ایراد داره یا حالا تلگرام ما ایراد داره.
و خلاصه یک تشکر خاصی کردن که اینجوری که من چیز میکنم، اینجوری که من متوجه شدم، این یک پتیشن است که مردم میخوان امضا بکنن، از ایشون تشکر بکنن. ولی حالا اگرم که لینکشو بعدن درستشو برای ما بفرستن بسیار بسیار سپاسگزار میشم. اینم نکته جالب بود. بعد از جام جهانی دو نفر میدونید که خیلی هارت و پورت کردن، یعنی یکی قلنویی بود، یکی هم که همین دروازه‌بان تیم تراکتور بیرامن که دروازه‌بان تیم ملی هم هست دیگه. قلنویی در داخل صحبتاش برگرد

0: انتقاد گرفته و خلاصه داره خرابکاری میکنه. عادل فردوسی پور تهیه کننده فوتبال 360 در شروع برنامه امشب خود برای جام جهانی گفت که اپلیکیشن و سایت فوتبال 360 دقایقی پیش از برنامه از دسترس خارج شد. پخش زنده این برنامه قرار بود ساعت 10 شب ایران شروع بشه، اما با بیش از یک ساعت تاخیر فقط از یوتیوب و اینستاگرام پخش شد. فردوسی پور همچنین گفت امشب قبل از برنامه خود جوش اپلیکیشن و سایت ما رو از دسترس خارج شد و فعلا با یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام پخش میکنیم. بعدش هم دیگه حالا گفتش که نمیدونم انقدر سقف شما کوتاه هست که یک سایت و اپلیکیشن رو نمیتونید تحمل کنید. شما همه رسانه ها رو دارید، همه امکانات رو در اختیار شماست، تیم ملی در اختیار شما، چرا اینقدر کوچکید؟ روز یک شنبه قل نوعی سرمربی تیم ملی فوتبال در جلسه ستاد کمیته فرهنگی جام جهانی 2026 به جای پاسخگویی درباره حذف تیم ملی از جام جهانی 48 تیمی از حاکمیت و دولت مردان خواست منتقدان را سرکوب کنند. آقا برگشت گفت سوالم از مسئولان این است که چطور به این آدم ها که در شرایط جنگ در غار بودند تریبون دادید که هر روز تیم ملی را بزنند و نابود کنند. در پاسخ عادل فردوسی پورم گفت آقای سرمربی تیم ملی، شما که خودتان در همین دوره جنگ حتی یک دقیقه هم در ایران نبودید، یا چند روز در امارات بودید یا 40-50 روز هم در ویلایتان در آلانیای ترکیه حضور داشتید. که بعدش هم برگشت که ما همش هم در چیز بودیم، در ایران بودیم، سایتشو بستن دیگه. بعدش هم اومد دوباره یه برنامه گذاشت و یه ذره گریش گرفت و صحبت که آقا جان این آدم هایی البته مثل فردوسی پور اینا لازمن، نه اینکه لازم نباشن، اینا لازمن که واقعا این برنامه ها رو تهیه بکنن، یه ذره حال این آدم هایی مثل چیزو بگیرن. ولی یکی آقای فردوسی پور باید بگه وقتی که شما در ایران وقتی که دهنتو باز میکنی مطمئن باش جوابشو خواهی گرفت. حالا کار به جای رسیده که قل نوعی تبدیل شده به مقامات برای ما. قربان مقامات که میگن همینا دیگه. خیلی جالب گفت، بعد گفتش که من با این کارها بله قربانگو نمیشم. فردوسی پور تأسف آوره دیگه. یعنی بزنین یه تیکه از حرفاشو گوش کنیم.
1: نبودم و نخواهم شد که با 5 دقیقه برنامه شروع بشه یهو اپوسایتمون دسترسی بهش غیر ممکن شد. آقای قلنوی روز قبلش گفتو آقا نظری صحبت کنن، نظری انتقاد کنن، ببندید، نمیدونم جلوشون رو بگیرید. و من فکر میکنم خب آره یه صحبتی کرده، نمیدونم یه همچین حرفی زده. فکر نمیکردم اینقدر اینجا شاید بدترین روش رو دوستان برای ساکت کردن در نظر گرفتم. اگه نمیخواید تعامل کنید مثلا منو بگیرید، من هر کاری هر بلایی میخواد سرم بیارید نمیدونم، ولی این راهش نیست، به خدا این راهش نیست. این همه میگن خودشون میگن کارآفرینی نمیدونم فلانه، آی نمیدونم استارتاپ ها، نمیدونم بهمانه، آی بیا جوانای نخبه رو جمع. الان این تا بچه های نخبه دانشگاه شریف رو آوردم اینجا، دارم مشغول کردم که بیان کار کنن و تو ظرف 3-4 سال یه برندی ساختم. من این راه نمیدونم واقعا شگفت زده هستم و من بله قربانگو نمیشم.
0: حالا به غیر از اون یه سری یه تیکای دیگه هم داشت، بذارید شاید یک بد نباشه یه اشاره‌ای به یه گوشه دیگه اش هم بکنم.
2: اونم حتما می‌خواستم مسخره بازی در بیارم.
1: آره واقعا واسه چی بزنید
2: شیشه
1: رو بعدن تماس بگیم یعنی چی هستن چرا دادی؟
0: ما هم بذارین حالا دیگه اون گریه‌زاریشو می‌ذاریم کنار که اش دو چشاش جمع شده بود. بابا شما در مملکتی داری کار میکنی، شما در مملکتی داری بر انجام وظیفه میکنی که اگه بله قربانگو نباشی رات نمیدن. حالا اومدی از سیستم اینترنتی داری استفاده میکنی ولی میبندنه دیگه آقا جان، میبندنه. سب کنی یه تیکه دیگه هم داشتم که میخواستم در موردش صحبت بکنم. آها صحبت کلن سر این بود، اینا جزء افتخارات اینها این استش که جزء تیم هایی بودن که نباختند.

0: و حذف شدن. یعنی جز افتخارات اینا و ارزشی مرزشی و اینا همین که آقا ما نباختیم ولی حذف شدیم. خب اسپانیا هم نباخت، اسپانیا هم نباخت ولی جام جهانی رو گرفت. حالا کدومشون باید افتخار بکنن؟ یا اون یکی برگشت بهشون گفت دیگه، برگشت که آقا جا شما تو 12 تا 16 تیمی که در مرحله اولیه حذف شدید، خب چی میخوام بگی؟ اول شدین؟ خب اول شد. آخه این چه افتخاری؟ حالا آها اینو واسه تو میگم، قلنویی رو داشتن باهاش صحبت میکردن، قلنویی رو داشتن باهاش صحبت میکردن، برگشت گفت من ایثار کردم. متوجه این چی میگه؟ گفت من ایثار کردم که پاداشم و دلاری نگرفتم، ریالی گرفتم. یعنی در ایران الان ایثار کردن یکی از مدلاش اینه که به پول ایران چیزی رو قبول نکنی، یا قنیه قبول بکنی. اگه به چیز نکنی، اگه به پول ایرانی شما دستمزدتو بگیری، جز افتخاراتت حساب میشه. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره پاداش 140 میلیارد تومانی خود از فدراسیون فوتبال گفت: قرارداد من 30 میلیارد تومان بود. پاداشم حاصل زحماتم است. چرا زمان کالوس کیروش کسی ایراد نمی گرفت؟ من حتی پاداش دلاریم رو به ریال تبدیل کردم که ایثار و فداکاری بود. یعنی ایشون از پول ملی کشورش استفاده بکنه، جزء ایثار و فداکاری ازش یاد میکنه. قلعه‌نویی ادامه داد: زمان کارلوس کیروش پاداش مسابقه ها به دلار پرداخت میشه و حتی پیش از این که بازیکنان دوش بگیرن پاداش آنها را میدادن. من گفتم ارزش پول کشور مهم است و پاداش دلاری خودم را به ریال تبدیل کردم. بیشترین ضرر هم متوجه سرمربی شد، چون سهم او از همه بیشتر بود. با این حال گفتم معادل ریالی آن را پرداخت کنید. یعنی چه؟ یعنی ایشون میگه مثلا قرار بوده، مثل داریم میگیم دیگه، 1 میلیون دلار به من بدید، من ضرر کردم، ایثار کردم ولی ضرر کردم که پولو گفتم به ریال به بنده بدید. سرمربی تیم ملی همچنین گفت در دوره‌های قبل نیز بازیکنان حواله خود رو پاداش دریافت کردند. سوال من این است که چرا فقط پاداش‌های دوره من با شرایط اقتصادی کشور مقایسه می‌شود؟ ما پیش از جنگ و با اقتدار به جام جهانی صعود کردیم و با وجود مشکلات فوتبال باشگاهی ایران این موفقیت به دست آمد. اگر این پاداش‌ها مسبب شده، چرا آن زمان کسی اعتراضی نمی کرد؟ من حتی از حق خود گذشتم و خواستم ابتدا پاداش بازیکنان پرداخت شود و هر زمان امکان داشت پاداش من را بدهید. آره جون احمد، اون ساعت محترم با چیز گرفتی. پیش در وبسایت فوتبال 360 که الان در موردش صحبت کردیم، از مجموع 350 میلیارد تومان پاداش دولت برای صعود تیم ملی ایران به جام جهانی 2026، 140 میلیارد تومان معادل 40% کل مبلغ به امیر قلعه‌نویی اختصاص یافته، رقمی که حدود 23 برابر بیشترین پاداش پرداختی به بازیکنان و دیگر اعضای کادر فنی محسوب میشه. سقف پاداش هر یک از بازیکنان و اعضای کادر فنی نیز حدود 6 میلیارد تومان حساب شده. حالا اینم بزنم بگم، قلعه‌نویی همچنان گفت فدراسیون فوتبال حتی حاضر بود برای برگزاری دیدار دوستانه با اسپانیا 2.5 میلیارد دلار بپردازد و همه شروط طرف اسپانیایی را بپذیرند، اما وقوع جنگ مانع برگزاری شد. او در ادامه به چالش‌های سفرهای تیم ملی و اینا، به سفرهای 21 ساله و 21 ساعته و اینا چیز کرد. مردان حسابی، آخه شما این چه وضع چیز نوشتنه که مجموع 350 میلیون تومان پاداش دولت؟ پاداش دولت کدوم؟ اینا رو فیفا میده. کدوم دولت؟ آخون پاداش میده؟ زالوزاده پاداش میده؟ اینا پولایی که فیفا داره رو، اینا پولایی که فیفا دارد و داده رو به عنوان پاداش دولت ازش یاد میکنه. ما هم که نمیفهمیم احتمالاً دیگه. 98343 بفرمایید، بر روی خط هستید.
1: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم جانم، بفرمایید. خواهش
1: می‌کنم. می‌خواستم یه سوال ازتون بکنم، کسی هست کمک کنه که پاس ایرانی بتونیم بگیریم؟
0: اولو من اطلاع ندارم، شرمندتون. اگر مایل هستین ساعت 4 تا 4:30 بخش نیازمندی ها زنگ بزنین، از عزیزان سوال کنین، اگه کسی میتونه کمکتون کنه شماره تلفن و اینا رو بذارید و دوستان بهتون زنگ بزنن.
1: حتما.
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بعد یکی از دوستان اسمس فرستاده که آقا به همه تیم 10 میلیون دلار از طریق فیفا دادن. میدونم ایزان، میدونم، اینا فکر میکنن ما نمیفهمیم، همه رو میزنن به حساب دولت. کدوم دولت؟ کدوم دولت؟ این دولتی که شما دارین در موردش صحبت میکنین، این دولت وظیفه خطیر دیگری داره. مشتبه دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی رو وظیفه داره که تناب دار به گردنشون بندازه، به خاطری که به معترضان زخمی رفته بودن کمک کرده بودن. اون دولتی که شما ازش یاد میکنی، اون دولت وضعیه چیز دیگه است پدر جون. 2398 بفرمایید، بر روی خط هستید.
2: درود آقا رادیو.
0: مرسی، درود بر شما عزیزم.
2: سلام، میتونی آهنگ دای دای بذاری؟
0: دایدای هم حتما میذارم، چشم، حتما.
2: مرسی،
0: خدا نگهدارت هموچون. بله، خلاصه عزیزان اینجوریه، مشتبه دهبندی و کیانوش حمزه‌ای کازرونی رو به دلیل کمک به معترضان زخمی به اعدام محکوم کردن. بلش کن، بگذاریم، همینجور میگذاریم، فقط میگذاریم. امروز دوباره در فرودگاه آلاندا یک کاوسی بود جلوی صف مال همین پرواز رایانیر و نمیدونم دومین باره که این اتفاق میفته، ولی خب دیگه مراقب باشید. یه ذره زودتر اگه شمایی که پروازاتون مونده و مسافرت هنوز نرفتین و خواستین برین، از همین الان سعی بکنید که یه ذره زودتر به فرودگاه برین. نذارین یه ساعت مونده، نمیدونم نیم ساعت مونده، یه ساعت مونده، یه ساعت و نیم مونده، حداقل 2-3 ساعت زودتر برید تا به صف نخورید. برای شما، مخصوصا برای شمایی که به خارج از اتحادیه اروپا میخواین سفر کنید و از جلوی پاس کنترل باید رد بشید. بذارین امروز تلفن ها رو میذاری جواب بدیم. جانم درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر شما نوید عزیز. من یه سوال از شما دارم، میدونستی بلیت ورود برای فینال چقدر هست هزینه‌اش؟
0: دیروز گفتم ما میانگین 6900 دلار بود. میانگین،
3: میانگین، بله. ولی شما برید تو سایت برای خرید چیز از برای روز فینال، اینا همش به قول معروف سمبولیکه، از 12,000 دلار شروع میشد، ولی از بالا. اون هموطن عزیز، یعنی یکی از بهترین کارهای روش مبارزه با دادن هزینه شخصی پشت در، یعنی به سمت ردیفای اول. من با دوستام صحبت کردم که رفته بودن برای فوتبال، منتها زورشون نرسیده و برای فینال برن. اونا گفتن ردیفای پایین دورور 30,000-35,000 دلار خرید و فروش میشه.
0: بله منم شنیدم، منم
3: یعنی
0: شنیدم.
3: بعدم ببین اون بنده خدایی که اون واقعا نمیدونم، اون یه شخص عجیبی بوده که اون نقطه رو انتخاب کرده، دقیقا جاییه که دوربینای اصلی اونجا میچرخه.
0: آره دیگه، یعنی یه گل زده بشه تمام دوربینای دنیا اونجاست دیگه.
3: دقیقا، و اون یه رقم افسانه‌ایه. ولی بگم درست،
0: من حاضرم به سهم خودم حاضرم 100 دلار از پول بلیتشو بدم.
3: باور کنید، من فکر کنم این پتیشن، حالا نمیدونم یه قدردانی میشه کرد یا حالا هرچی، اصلا یه کار بی‌نظیری کرد که باور بفرمایید. من پسر من که اینجا اصلا بزرگ شد، حالا 24 سالش، اصلا با من داشت میدید، اون به من گفت بابا پرچم ما نیستش اینجا، یو عکس گرفت درکت استوری کرد. میبینید شما یه پسری که اینجا بزرگ شده، قشنگ.
0: شما میدونین فقط پارکینگ ماشینش چقدر بوده؟ الان یکی از دوستان نوشتن مال فینال، قبل فینال 200 دلار بوده، ولی موقع فینال 600 دلار تا 1000 دلار فقط پول پارکینگ ماشین بوده.
3: خدا عمرت بده. حالا دیگه بگی قیمت های بلیط هایی که اون پایین هستن در هر صورت.
0: ولی هر کی بود، من که نمیدونم کی بود، ولی یه دستمریزات داره دیگه.
3: خیلی
0: بعد جالب اینجاست، پیرن آرژانتین هم تنشه ها. بذاری من یه بار دیگه نشون بدم، پیرن آرژانتین تنشه، بعد پرچم رو در جا باز کرد.
3: یعنی خیلی هوشمندانه بود واقعا، دمش گرم. و حالا احتمالا خیلی زود نمایان میشه چهرش، آدم میشناسه. ولی خب یه جورایی هم خطرناک هم هست بنده خدا رو بشناسن دیگه.
0: نه هیچ خطری نداره.
3: آقا درود بر شما. در
0: اصل من سپاسگزارم، موفق و پیروز باشی. قربونت برم.
4: میکروفون رو چرا میبندم من؟
0: بله اینم از این. حالا میگم آدم باید ایشون رو پیداش بکنه ببینه کیه دیگه بالاخره. ولی باری کردم، خیلی کار قشنگی کرد. حالا که صحبت از فوتبال و اینا کردیم و این شنونده نازنینمونم از ما آهنگ دای دای و خواست، این آهنگ و شکیرا با همون برنابوی با هم دیگه خوندن، ولی در واقع به اسم شکیرا هستش دیگه. بعد تمام درآمد پول این آهنگ رو هم تقدیم کرد به یک ارگانیزاخونی که بچه های بی‌بضاعت و اینا در آفریقا کمک میکنه. تا الان فقط در یکی از سایت ها، تازه نه سایت مال خود شکیرا، 22 میلیون نفر فقط این آهنگ رو نگاه کردن. بزنین ببینم میتونم سایت خودش هم پیدا بکنم. یه لحظه اجازه بدید ببینم میتونم تو سایت خودش پیداش بکنم. اینجا که 9 میلیون نفر، 493 میلیون نفر فقط تو سایت خود شکیرا رفتن این کارو نگاه کردن. 400
5: شکیرا.
6: We are ready.

0: درخشید با این آهنگ به نام دای دای که این کار فقط از اتحاد و همبستگی و کمک به همدیگه و انرژی و اینا با همدیگه صحبت میکنه. 98-38-43 جانم درود بر شما.
1: سلام، خسته نباشی آقا.
0: قربان شما، مرسی جانم. بفرم.
1: یه آهنگ تولد میخواستم برای پسرم از طرف مادرش سارا.
0: خانم سارا تولد کی هستش؟ اسمشون چی؟
1: تولد امیر محمد پسرم. تو ایرانه ولی رادیو شما رو گوش میده.
0: آخه حتما خیلی خیلی درودهای فراوان ما رو خدمتشون برسونی. من سپاسگزارم که تماس گرفتی. تولدشون رو ما هم بهشون تبریک میگیم از طرف شما که صداتون روی خط هست و همه عزیزان. امیدوار هستم که همیشه زیباترین ها رو در کنار خانواده داشته باشن.
1: عمر
0: شما آهنگ تولد شمعی زاده خوبه؟
1: بذار هر کدومش که دوست داریم فرقی نمیکنه، خودتون انتخاب کنیم. بذاری فقط میخوام یه آهنگ تولد از طرف من گذاشته شه.
0: بسیار عالی، این کارو میکنم. یا اندی رو میذارم یا شما.
1: بذار هر کدومو که انتخاب.
0: قربان شما، موفق و پیروز باشی. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خب من تا قبل از این که این آهنگ تولد رو بخوام بذارم، شکیرا، من اینجوری که شنیدم شکیرا با این سامبوش که هست سومیه، چند تا بچه داره با هم دیگه دارن و اینا، و گفته ازدواج بی ازدواج، ما اهل ازدواج نیستیم. ولی آدم بسیار جالبی، بسیار قوی و هنرمند. و 2398 جانم درود بر شما.
2: آقا سلام علیکم، خسته نباشید.
0: قربان شما، سپاسگزارم از شما.
2: اسم این شخص که بازیکن بود به نام گاوی.
0: خب
2: بله، ایشون بازیکن همون مال اسپانیا بودش، چند پرشان شیر خورشید پشتش بودش، خورشید بودش.
0: جدی میگی؟
2: بله بله. بهشون بعدم اونجا در همون موقع هم اونجا چیز بشه یه جایزه بهش داده بودن، در واقع در همونجا
0: تو زمین فوتبال؟
2: بله بله بله. من الان فیلمش رو دارم جلومه، دارم میبینم.
0: پس ایشون ایرانی نیست؟
2: نه نه نه، ایرانی نیستش، که ایشون اسپانیشه.
0: پس چرا حالا پرچم ایران رو دستش گرفته بود؟
2: من نمیدونم جب برنامه چی بوده، لاغون ممکنه به آشنایی داشته یا کسی بوده که همچی کاری کرده برای
0: گفته تو که میری نقدن این پرچم هم ببر یه حالی به ما بده.
2: آره دیگه نمیدونم، به آشنایی بود، موسو بوده کسی بوده این کاری کرده. ولی ایشون بازیکن هم اسپانیا هستش. نه نه نه نه،
0: بازیکن اسپانیا؟
2: بله.
0: دستتون درد نکنه، من سپاسگزارم، مرسی که گفتین. قربانش. اوکی قربانش. خیلی خوب، در صورت هر کی بوده دستش درد نکنه، ما ازش بسیار بسیار سپاسگزاریم که این کار شیک و قشنگ رو انجام داد. بریم یه آهنگ تولد با هم دیگه بشنویم به درخواست خانم سارا، تقدیم پسرشون امیر محمد که در ایران هستن، و ما هم تولد همه شما که در روزهای گذشته، همه شما که در روزهای آینده، و همه شما که امروز تولدتون رو تبریک میگیم، و امیدوار هستم که زیباترین ها متعلق به همه شما باشه.

0: خب برگردیم سراغ گاوی یا جاوی که بازیکن بارسلونا هست. عزیزم من حالا الان دوست از شما که اینو میگین، اولا اون بازیکن که شما اونی که مدال گرفت بازیکن تیم اسپانیا، همین گاوی یا جاوی، اون پرچم ایران که دور گردنش بود یک پرچم سبز و سفیدی بود که دور گردنش بود و چیز اصلا پرچم ایران نبود، اصلا اجازه نداشت پرچم ایران برداره با خودش ببره. و من فکر کردم این دوستمون در مورد اون بابایی که پشت دروازه است دارن میگن، دوست عزیز یه ذره اشتباه متوجه شدیم، پشت دروازه توی تماشاچی ها یه نفر پرچم سرنگ شیر و خورشید دار ما رو در دست داشت. اون آقایی هم که شما دیدید پرچم ایران دور گردنش نبود، یک پرچمی بود که سبز و سفید با یک آرم در وسطش، ایشون بازیکن بارسلونا هستش و جزء مدالگیرا بود. نه چیز، اونو یه ذره اشتباه متوجه شده بودید. خیلی خب بریم سراغ یه پدر و پسری که گرفتنشون، همین پایان ماه آپریل بود که این پدر و پسر رو گرفتن که در یک ساک ورزشی در یک محیط ورزشی اینا کلی مواد مخدر همراهشون بود. بعد از اینکه پلیس اینا رو گرفت متوجه شد، رفتن ریختن توی خونه اینا، در گاراژ خونه اینا دیدن چند تا موپد اونجاست، موتورگازی زیر صندلی‌ها رو زدن بالا، دیدن به لب به لب کانابیس زیر صندلی‌هاست. خلاصه وقتی که پلیس همه اینا رو جمع و جور کرد متوجه شد که نزدیک 5 کیلو کوکائین و کانابیس و همچنین نزدیک 6600 تا قرص ترامادول یا ترامادال داشتن که به جرم محکومشون کردن، حالا گرفتنشون حالا تا دادگاهشون اینا بشه، به خاطر داشتن مواد مخدر سنگین. و جالب اینجاست پسر گفته آره مواد مخدر ما داشتیم، پدرم گفته من میدونستم ولی من اصلا هیچ کارم، فقط من اینا رو جاسازی کرده بودم تو، یعنی انبار کرده بودم در داخل منزل. آره دادگاه هم قبول میکنه دیگه. در صورت این پدر 50 ساله و پسر 20 ساله هم اکنون در بازداشت در حال خوردن آب خنک هستند تا چیز بکنم. بعد از نیازمندی ها براتون در مورد یه مدیر مدرسه‌ای در شهر یونشوپینگ میخوام صحبت کنم، یا در همین کمون یونشوپینگ یا استان یونشوپینگ شاید بهتره بگم، که ایشون جنس برای مدرسه سفارش میداده چندی میلیون، بعدا تو بلوکت میفروخته. حالا همه رو براتون توضیح خواهم داد. یک گزارشی دوباره این به سایت های خبری گذاشتن در مورد اوج گرما در سواحل مختلف، مثلا سواحل اسپانیا و ایتالیا و اینا. خب بعد که آره سوئدیا در حال زجر کشیدن هستن، ها چی میگین شماها حالتون خوبه؟ آدمی که زجر داره میکشه که نمیره لب ساحل، یه آبجو هم تو دستش، یه نوشابه تگری هم اون دستش، صندلی گذاشته، یه چتر هم گذاشته، با مایو نشسته، بعد شما گزارش تهیه میکنی اینا دارن زجر میکشن؟ کدوم زجر؟ چجوری زجر میکشن اینا؟ آدمی که زجر میکشه میمونه در داخل هتل، در لابی هتل، تا میره یه دونه نوشابه خنک میگیره، میگه کولرها رو هم روشن کنید، ما داریم زجر میکشیم از گرمای مملکت شما. این چه مملکتیه شما دارید؟ خانومه با بیکینی، آقا هم با مایو زیر چتر نشستن دارن نوشیدنی میخورن، دل ما رو میسوزن. بعد میگن اینو دارن زجر میکشن. خدا نصیب کن اگه قرار زجر کشیدن اینجوری باشه، خدایا خداوند به بزرگی تو، گندگیت، عظمت تو، گندگیت، قسمت میدم منو به یکی از این سواحل اسپانیا بفرست یکی دو هفته، 40 درجه، 41 درجه، 42 درجه، مگه خون من رنگین تر از خون مردم خوزستان؟ منو بفرست برم در سواحل اسپانیا، حالا یونان و ایتالیا هم بود اشکالی نداره، یه زجری اونجا بکشیم، یه آبجوی تگری و یه نوشابه و یه پرس غذا هم به همون بده، صدامونم در نمیاد که زجر.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسگاتن شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق و ساو خرمر کشه ایرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-92-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
7: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم، با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
1: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه. کیفیت ادعای ماست.
2: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
1: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
8: تابستان امسال 3 روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنید، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
9: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه‌های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
10: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
11: خب دوستان، با یک دقیقه دیر کرد بریم سراغ بخش نیازمندی ها و 2398. درود بر شما، بر روی خط هستید، بفرمایید. خواهش میکنم
12: نوید جان. درود بر شما.
11: خواهش میکنم بفرمایید.
12: اجازه میدید یه آگهی داشتم برای ماشین تویوتا.
11: 100% عزیزم، 100% وقت متعلق به شما هستش.
12: تویوتا 2006 آیکون.
11: بله.
12: بعد تلفن
11: 0722
12: 77
11: 77
12: 2597
11: 2597 0722 77 2597. من از شما سپاسگزارم.
12: تشکر.
11: قربان شما. خدا نگهدار. قربان شما. 98 38 43 و 23 98 10. من یکی از شنوندگانمون برای من عکس اون پرچمی که گاوی برداشت، یا جاوی یا گاوی در صورت داشت، یک پرچم سفید و سبزی هست که متعلقه به ایالت سویا هست و اینو انداخته بود روی دوشش. تموم شد، اصلا به ایران هیچ ربطی نداشت. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
13: درود بر شما آقای نوید.
11: قربان شما، درود فراوان بر شما. جانم عزیزم،
13: ما یه خونه نشیم در فارشتا سنتروم.
11: در فارشتا سنتروم برای اجاره، درسته؟
13: بله، برای اجاره دادن مبلرات.
11: بله،
13: پارکینگ و همه چی سر خود دیگه.
11: بسیار عالی. تلفن تماستون لطفا
13: 0760 0760 88 88 38 38 34 34.
11: 0760 88 38 34. بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
13: خواهش میکنم.
11: خدا نگهدارتون. بعد 23 98 و 98 38 43. بله، این پرچم هم که متعلق به ایالت سویا هست در اسپانیا. دیگه براتون بگم که منتظر تماسای شما باشیم در بخش نیازمندی ها. 23 98 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید لطفا.
14: نوید جان درود بر شما.
11: قربان شما، درود فراوان بر شما.
14: از تعطیلات هم اومدی، امیدوارم تختت خوب شده باشه.
11: والا یه سه هفته پیش، دو هفته، سه هفته پیش اومدیم، ولی خب تخته که خوب بود. شما امیدوارم شما تختتون خوب شده باشه.
14: نگفتم یعنی تو اوقات فراغت تمرین کردی دیگه بدون استرس.
11: خیلی خب، حالا ما میگیم شما درست میگی. چه کمک کرد اصلا برنامه؟
14: یه اطلاعی میخواستم بدم در مورد یه راهپیمایی.
11: خواهش میکنم.
14: همونطور که میدونید روز 1 آگوست رژه پراید فستیوال هست.
11: بله.
14: انجمن فرهنگی سیاسی ایوانیار در این رژه هستش و برای حمایت از قیام مردم ایران و اعدام دگرباشان جنسی در جمهوری اسلامی با در دست داشتن پرچم‌های ملی شیر و خورشید نشان و پلاکارت هایی با مضمون مرگ بر جمهوری اسلامی، هم به فارسی هم به انگلیسی، در این رژه و راهپیمایی همیهنانی که مایل هستند در این راهپیمایی در کنار ما باشند با در دست داشتن پرچم ملی شیر و خورشید، البته میتونن با شماره تلفن 0766
11: بله
14: 71 71 71 در پیوند باشن.
11: 0766 71 71 71. اول آگوست که دیگه با هم دیگه تنظیم بکنید که کجای صف قرار بگیرید.
14: بله، نوید گرامی، ما ساعت 11 تا 12 در تونلوان روتوسه دیگه هم میایم و رژه ساعت 1 از کونگسولمن شروع میشه و تا استادیون میره.
11: بله، کاملا مثل سالهای گذشته دیگه.
14: مثل سالهای گذشته، ولی در تونلوان روتوسد ما گرده هم میاییم.
11: بسیار عالی، آرزوی سلامتی و پیروزی برای شما دارم.
14: سپاسگزارم.
11: به امید شما. خدا نگهدارتون.
14: خدا.
11: 98 38 43 و 23 98 10 دو شماره تلفن ما بود، یعنی هست. کی اجازه پلیس اصلا؟ آها، پراید فستیوال اول آگوست. بذار من ببینم تیزاره چیز بکنم. پراید فستیوال، فستیوال شوگی شوگی سکس. خب 98 38 43 در بخش نیازمندی ها، بفرمایید.
15: سلام علیکم، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی، سپاسگزارم.
15: ازم به زوت، من یه آقای لازم داره که در آلتان ما کمک بکنه.
11: خب کمک برای ساختن یا تمیز کردن؟
15: برای ساختن آلتان.
11: برای ساختن آلتان شما احتیاج به کمک دارید. تلفن تماس
15: 0568 0568
11: 808
15: 808
11: 38 نیفم 0726-101-95 تلفن شما هست.
15: ممنون لطفا.
11: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
16: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
11: من از شما سپاسگزارم قربان شما.
16: یه فرش 9 متره، زمینه قرمز، گلای درشت نخودی رنگ، یعنی کرم.
11: بله.
16: کرم روشن نه، کرم که به نخودی زشم یه مقدار میخوره. بله. خیلی تمیز برای تو آشپزخونه یا اتاق خواب به درد پذیره، مثلا چون گلاش درشت حالا خیلی ها دوست دارم.
11: ماشینیه یا
16: ماشینیه؟ بله. اینه به قیمت 500 کرون فروخته میشه.
11: یک فرش 9 متری زمین قرمز به گلدار ماشینی. بله. آماده فروش. تلفن تماس
16: 0700 72 91 92. اگر امروز تا قبل از ساعت 5 زنگ بزنن جواب گوام، 5 به بعد دیگه نیستم، تا ساعت 8 میتونم پیام بدن، من براشون عکس رو با چیز یا زنگ میزنم رو دوربین میزنم ببینم، یا بخوان عکس براشون میفرستن. چیزایی هستم نمیتونم جواب گوشون باشم.
11: خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید.
16: باشید. دست شما هم درد نکنه.
11: خدا نگهدارتون. 0700 72 91 92 تلفن این شنونده نازنینم بود. بله، میدونید که پراید فستیوال از 27 تا اول آگوست هستش امسال، و اون رژه معروف هم که دیگه در همون اول آگوست قراره که انجام میشه، آخرین روز همیشه این چیز انجام میشه دیگه، شنبه اول ماه آگوست. 23-98-10 درود بر شما.
17: سلام، قربان خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی.
17: یک دستگاه کیاسید.
11: یک دستگاه کیاسید، بله.
17: 2015 دیزل سفید رنگ.
11: دیزل سفید، بله.
17: برای فروش هست.
11: برای فروش هست. تلفن تماستون
17: 0700 656 0 0 0 0. بله.
11: 0700 656 0. قربان، موفق و پیروز باشید. بعد از اون خوبی هم داشته باشید. خدا نگهدارتون. البته قاعدتا شما اگر که به سایت رسمی این چیز بخواییم برین هستش stockholmpride.org، stockholmpride.org. پراید هم که میدونید P-R-E-D-E آخرش دونه ایه داره، یا PRIDE، stockholmpride.org، چون یک ارگانیزخون هستند. اورس فستیوال پوگور منداگ 27 یولی تا لورداگ اول ماه آگوست، بعد پرادن خر لورداگ فشت آگوستی. بسیار عالی. بعد در رابطه با پروگرام و برنامه ها و همه چی هم که صحبت میشه و در اونجا اطلاعات کامل هست. 23 یا اگه حالا که صحبت از بازی آرژانتین رو چیز کردیم، اسپانیا کردیم، میدونید که بازیکن شماره 5 آرژانتین که اصلا حمله ور شد بعد از بازی، اصلا تموم شده بود بازی، حمله ور شد و دعوا رو انداخت و اینا، اگه اشتباه نکنم فامیلش مولینا هست، اگه اشتباه نکنم، حالا قرار شده که شکایت نامه ای رسما چیز با... اصلا یک چیز وحشی میگم، یک چیز اصلا عجیب غریب. بعد جالب اینجاست، داور خط نگهدار، خود درست بازی تموم شده ولی همچنان اینا قدرت دارن، داور خط نگهدار هم اومده بود و همونجا ایستاده بود و چیز بود و هیچ کاری نمیکرد، فقط داشت سوا میکرد. مسی هم بنده خدا دلم برایش سوخت، یه 10 قدم عقبتر ایستاده بود اینا رو نگاه میکرد که آقا چه وضعیتیه، چه کاری آخه شما ها میکنید، چک بزن بزن و کتک کاری. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
18: جناب آزادی سلام میکنم.
11: خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما.
18: خواهش میکنم اگر از شنوندگان و دوستان کسی هست که یک کم کارهای کوچیک برقی مثل وقت کردن لامپ و یک کم بلاوه اون یک کم کارهای تکنیکی آپارتمان میتونه انجام بده، لطف بکنه با شماره من تماس بگیره.
11: بفرمایید تلفنتونو.
18: 0704
11: 0704
18: 54
11: 54
18: 44
11: 44
18: 56
11: 56 0704 54 44 56 اگه کسی یه ذره کار لامپ پس کردن و کار ساده برقی رو بلده با شما در تماس باشه.
18: بله همینطوره.
11: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
18: از شما سپاسگزارم.
11: قربان شما. خدا نگهدار.
18: خدا نگهدار.
11: ساعت 11:12 است. یک دقیقه هم دیر شروع کردیم، یک دقیقه هم دیر به پایان میبریم، ولی چیز هست. آهان، یکی از دوستان، بذارید من شنوندمون رو بگیرم تو یادم نرفته. جانم بفرمایید، بر روی خط هستید شما؟
19: درود آقا زاده، خسته نباشید.
11: قربان شما، مرسی
19: آقا زاده. یه خانومه بود، یه دونه افغان داشت تو رنکیوی، اتفاقا یه خانم افغانی هم بود، میخوام شمارهش رو برام میگیم؟
11: اجازه بدیم اول باید پیداش کنم. بذارم ببینم. 0760 800
19: 0700 آها من اشتباه دارم 0760
11: 800
19: 800
11: 673
19: 673
11: بله
19: مرسی.
11: قربان شما.
19: حالا منم راست منم نیاز دارم. آقا دوستان اگر این که رنکی بیتر تا حسبی چیز داشتن، یه دونه اتاق اجاره ای داشتن، من دارم لطفاً با من در تماس باشن.
11: اد جویای یک اتاق تلفن تماس.
19: از این خونه‌ای هست که اگننگونگ داره، نه مثل ویلا تو لگنت منظورم.
11: بله بله بله بله. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
19: 0773
11: 0773
19: 57 14
11: 429 0723 57 14 429 جانم.
19: در زم تاریخ انفلیتینگ 25 یا 26 باشه.
11: 25 یا 26 بسیار نیکو. امیم. خواهش میکنم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. فکر میکنم یک یا دو شنونده دیگر رو هم میتونیم با هم دیگه داشته باشیم. اجازه بدیم بینم. اینم هم بذارمش کنار. اینم ببندم. این سفرم که ببندم. لئوناردو پارادس. نوشتن اسم اون بازیکن هستش. لئوناردو پارادس. اوکی دستتون درد نکنه. چه مشکلی تو سر بلیت فروختن توی گرنلوند امروز مثل این که پیش اومده بود، بعد گفتن که اصلا اینقدر جمعیت زیاد بوده که آدم اینقدر یعنی دیگه بوده بعد بیشتر از حد مجاز دیگه نمیتونن را بدن. امروز آدم ها پشت صف ایستاده بودن که یه ذریع بیان بیرون تا اینا بتونن برن و یک صف بسیار بسیار طولانی در داخل و در بیرون از گرانلوند و در داخل هم جمعیت بسیار بسیار فراوون، چون همه میدونن فردا قرار بارون بیاد، احتمالاً امروز که هوا هم خوب هست. این تصاویر رو سایت اکسپرسن گذاشته که براتون نشونتون میدم. این هم گرانلوند، صفای طولانی و جمعیت هم که به به. من که خیلی وقت پیش بود اونجا بودم. از همه چیزهایی که در گرانلوند بود، من فقط اون تفنگبادیاشو دوست داشتم. نمیدونم چرا. همه چیزای دیگه بود، این همه تفریح و اینا. چون من هر چیزی که بچرخه، مثل اینایی که تابایی که میچرخه و اینا، من سرم گیج میره. نمیتونم مثلا دوشون چیز کنم. معمولاً بیشتر اینجور چیزاشو مثلا چرخیدنی هست. بعد یه دونم اون تونل وحشتش هم که جالبه. اونم دیگه سن و سال که چیز نمی کنه. بعد دیگه واسه ولی اون تفنگ بادی ها خیلی خوب بود. این بچه منم دخترم اون موقعی که کوچیک بود می بردمش، بعد با تفنگ بادی می زدم و جایزه می گرفتیم بهش می دادم. چه افتخاری می کرد به باباش. بابای من چی می زنه. تنها چیزی که یاد گرفتیم تیراندازی درست بود. خب دیگه بخش نیازمندی ها هم به پایان میرسونیم. سپاسگزارم به خاطر اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید و در این بخش هم تونستیم که خدمتگزار شما باشیم. یه کار زیبای دیگه از همین رضا ملکزاده هست که اون شنوندمون دنبال اون اسمش میگشتن در آهنگی که اول پخش کردم به نام حال من. حال من کار قشنگی است. اینو با هم دیگه میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، اخبار رو میشنویم، برمیگردیم در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. با ما باشید.
20: رضا

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08 550 86 602 و تلفن

0: حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
1: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
0: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
1: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
0: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
1: آدرس اینترنتی www.asli.se.
2: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-C. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
4: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 24 ب، واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89. 073-766-66-89. moonbeauty.se.
5: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
6: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس

رودنینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: تابستان امسال سه روز متفاوت و خاطر انگیز را در کنار خانواده و دوستان تجربه کنید. از 24 تا 26 جولای در گولو شما را به یک کمپینگ و پیکنیک خانوادگی شاد و پر انرژی دعوت می کنیم، همراه با برنامه هایی برای تمام سنین: شنا و تفریح در ساحل شنی، قایق سواری و سرگرمی های آبی، صبحانه بوفه ایرانی و غذاهای گرم و خوشمزه، چادر کباب ها و غذاهای جنوبی، موسیقی زنده و برنامه های شاد و سرگرم کننده، دور همی های صمیمی در فضای خانوادگی، آرام و دوستانه. جهت اطلاعات بیشتر و رزرو با این شماره در ارتباط باشید: 073-060-98-79.
2: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره‌مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: کابینه محدود امنیتی سیاسی اسرائیل شب گذشته یک جلسه کاملا سری برگزار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود. میشه که آقای ترامپ رو بررسی میکنه، این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه، و این واقعیت که سیاسی کار کرد و تعداد وزیران شرکت کننده هم خیلی کمتر از گذشته بود، و این نشون میده که مباحث بسیار بسیار جدی بوده و اسرائیل امکانات جدید رو بررسی میکنه. این واقعیت که احساس میشه که آقای ترامپ هم داره از ادامه تلاش دیپلماسی مایوس میشه، و این واقعیت که ایالات متحده هواپیماها و توانایی‌های جنگی بیشتری رو به منطقه خاورمیانه رسانده. اسرائیل هم از جانب خودش تلاش میکنه که به ایالات متحده بفهمانه که مماشات با رژیم ایران، انتظار برای ادامه مذاکرات هیچ فایده نداره، ضربات نقطه‌ای هم به هدف کامل نمیرسه.
3: خبر از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید، با من فریبا شرزی. سرخط خبرها. دهمین روز حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی، ارتش و سپاه پاسداران به اردن و بحرین حمله موشکی کردند. کویت از هدف قرار گرفتن چند نیروگاه برق و تاسیسات آبشیرین‌کننده این کشور خبر داد. گزارش رسانه‌ها از تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ گزلا. وال استریت جورنال از انتقال هزاران سانتریفیوژ اورانیوم به تونل‌های زیرزمینی خبر داد. واینت گفت موانع فنی حمله به کوه کلنگ را به تعویق انداخته. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و تحریم. اقتصاددانان از نیاز به سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلاری برای جلوگیری از گسترش فقر در کشور گفتند.
4: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
3: واکنش به مصاحبه عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی. مسعود پزشکیان میگوید سطح دسترسی به مجتبی خامنه ای روز به روز بیشتر شده. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال درباره بازداشت غیرقانونی و آزار کارمندان سفارت فرانسه در تهران. مقام‌های فرانسوی کاهش سطح حضور کارکنان سفارت خود در تهران را بررسی می‌کنند. خوش آمدید. در ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران ظهر امروز باز هم به کشورهای منطقه از جمله اردن و بحرین حمله کرد. شب گذشته سپاه پاسداران اعلام کرد زیر ساخت مرکزی داده‌های شرکت آمازون در بحرین و چندین سامانه پدافندی، راداری و ارتباط ماهواره‌ای در کویت را هدف قرار داده. وزارت آب و برق کویت با انتشار بیانیه‌ای تایید کرد شب گذشته جمهوری اسلامی برای چهارمین روز متوالی چندین نیروگاه تولید برق و آبشیرین‌کننده این کشور را هدف قرار داده. با همکارم تروسکی صدیقی از پاریس همراه هستیم. تروسکی، به ما از تازه‌ترین موج حملات ایران به کشورهای عربی منطقه بگو. این حملات چه خساراتی بر جای گذاشتن؟
5: به نظر میرسه که منطقه داره خودش رو برای یک دوره طولانی از تنش آماده میکنه. به هر حال این رو در بیانیه‌ها و اقداماتی که کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن در پیش میگیرن میبینیم. اما اجازه بدید از این آخرین تحولات در عراق شروع بکنیم. العربیه گزارش داده که شرکت گلف کیستون و از طرف دیگه خود رسانه شفق نیوز عراق هم گزارش داده که شرکت کانادایی شاماران که به هر حال در زمینه تولید و صادرات نفت دارن در اقلیم کردستان عراق فعالیت میکنن، به دلیل وخامت اوضاع امنیتی منطقه تمامی فعالیتاشون رو متوقف کردن. این چهارمین شرکتیه که در واقع همین در طول یک هفته گذشته همین اقدام رو انجام میده. از طرف دیگه سازمان نفت هند به گزارش رویترز اعلام کرده که عملیات بارگیری محموله‌های نفتی خودش رو از بصره، از جنوب عراق متوقف میکنه. میدونیم که تا روز گذشته و برای دومین بار در واقع پهپادهایی سقوط کردن در بندر فاو در بصره و همین منجر به نگرانی شده بود، با توجه به اینکه حتی نهادهای امنیتی اطلاعاتی در رابطه با این پهپادها و دلیل سقوطشون یا خسارتهایی که میتونه داشته باشه منتشر نکرده بودند. سازمان امنیت ملی عراق هم همین ساعتی پیش گزارش داده که یک کارگاه ساخت پهپاد رو در بغداد متوقف کرده. اما برگردیم به حملاتی که به هر حال داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس میشه. شما اشاره کردید که کویت در آخرین بیانیه‌اش تایید کرده که جمهوری اسلامی کماکان داره به تأسیسات غیر نظامی حمله میکنه، از جمله اینکه این بار متفاوت از حملات سابق خودش، فقط شب گذشته برای چهارمین بار پیاپی چندین در واقع تأسیسات نیروگاه برق و آبشیرین کن رو هدف قرار داده. ضمن اینکه خود سپاه پاسداران هم ادعا کرده که شرکت آمازون رو در بحرین هدف قرار داده. و در مجموع بیانیه‌هایی که امروز از سمت کویت، از سمت اردن و حتی بحرین منتشر شده، به طور مفصل اشاره کردن به اینکه در دورهای مختلفی از بامداد امروز تا ظهر امروز مقابله کردن با چندین پهپاد و موشک شلیک شده از سمت سپاه پاسداران به خاک این کشورها.
3: خب درست که میدونیم که واکنش‌های بسیاری رو در این زمینه شاهد بودیم، به خصوص از طرف کشورهای منطقه. دقیقاً این کشورها چه خواسته‌ای دارن از آمریکا؟
5: ببینید، بارها تکرار کردن، به هر حال رسانه هاشون رو داریم میبینیم، بیانیه هاشون رو، مهمترین خواسته های اینها توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهاشون، خصوصا به زیرساخت های به هر حال غیر نظامی هستش. از طرف دیگه خواهان این هستند که جمهوری اسلامی به هر حال ناامن کردن تردد دریایی رو چه در تنگه هرمز متوقف کنه، چه الان کم کم داره به هر حال نگرانی های منتشر میشه در رابطه با اینکه اونها میخوان روی حوثی ها سرمایه گذاری بکنن برای هدف قرار دادن امنیت دریای سرخ یا تنگه باب المندب. بارها خواستار این شدن که هر دو طرف، آمریکا و جمهوری اسلامی، به میز مذاکره برگردن. اما خودشون هم میدونن که جمهوری اسلامی به این خواسته ها گوش نمیده. از یک طرف داریم میبینیم که کماکان حملات علیه این کشورها ادامه داره، از طرف دیگه داریم میبینیم که این کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر نظامی دارن خودشون رو تقویت میکنن. برای مثال همین ساعتی پیش رئیس ستاد ارتش کویت دیدار کرد با دبیر کل امور نظامی شورای همکاری خلیج فارس، بررسی کردن هماهنگی‌های نظامی و امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. این بسیار مهمه. بیانیه‌ای که امروز قطر هم منتشر کرده بود، به هر حال تایید کرده بود که در دو نامه جداگانه به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل، جمهوری اسلامی رو مسئول حملاتی دونسته، خسارت‌هایی دونسته که به این کشور وارد شده. و از طرف دیگه مصر هم مجدداً در بیانیه‌ای تأکید کرده بود که همه جانبه حمایت میکنه از امنیت کشورهای عربی در برابر حملات جمهوری اسلامی.
3: متشکرم از تو تروسکه. همکارم تروسکه صدیقی از پاریس. شب گذشته دست کم 9 شهر ایران هدف حمله ارتش آمریکا قرار گرفت. بندر عباس، بندر لنگه، بوشهر، چابهار، جزیره قشم، سیریک، شیراز و کنورک از جمله شهرهایی بودند که گزارش شده هدف حمله قرار گرفتند. بخش بزرگی از حملات آمریکا در امتداد جنوب و جنوب غرب ایران انجام شده و همزمان مسیرهای ارتباطی منتهی به بنادر هم مورد حمله قرار گرفتند. در دور تازه حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، ده‌ها نقطه در سراسر ایران هدف قرار گرفتند. این حملات به تنهایی نشانه قطعی ورود زمینی نیروهای آمریکایی به سواحل جنوبی ایران نیستند، اما می توانند آزادی عمل بیشتری برای مراحل بعدی جنگ در اختیار آمریکا قرار دهند. بیشترین تمرکز عملات آمریکا در نواری از خوزستان و بوشهر تا هرمزگان و سواحل سیستان و بلوچستان بوده. این نوار یکی از مهمترین مناطق اقتصادی، نظامی و دریایی ایران به شمار می‌رود. خوزستان و بوشهر بخش بزرگی از تأسیسات انرژی ایران را در خود دارند و پایگاه اصلی نیروی دریایی ارتش و سپاه نیز در هرمزگان قرار گرفتند. تمرکز حملات بر این مناطق می‌تواند توان جمهوری اسلامی برای انتقال نیرو و تجهیزات پشتیبانی از پایگاه‌های ساحلی و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را کاهش دهد.
6: دست کم دیشب جزیره خاک رو زدیم، یه بخشیش رو از کار انداختیم، گفتم به نفت دست نزنید، شاید اصلا بخوایم خاک رو بگیریم، هیچ کاری هم از دستشون بر نمیاد.
3: همزمان آمریکا حملاتش را به پل‌ها، خطوط راه آهن، تونل‌ها و جاده‌های جنوب ایران گسترش داده. دست کم 10 پل و تونل در جنوب کشور هدف قرار گرفتند. این مسیرها برای انتقال نیرو، مهمات، سوخت و تجهیزات به بنادر و پایگاه‌های دریایی اهمیت دارند. قطع آنها می‌تواند نیروهای مستقر در سواحل را از پشتیبانی مناطق داخلی محروم کند و بخش از آماده‌سازی آمریکا برای یک عملیات زمینی محدود باشد.
7: در همون مناطق تعدادشون هم کم نیست که لحظه شماری میکنن برای خوشامدگویی به این افراد.
3: مجموع این حملات 3 سناریو را پیش رو قرار میدهد. سناریوی اول ادامه حملات هوایی و دریایی بدون ورود نیروی زمینی است. سناریوی دوم ورود محدود نیروهای آمریکا برای تصرف یک جزیره یا نقطه از ساحل است. جدیدترین گزینه جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت جمهوری اسلامی است. سناریوی سوم عملیات گسترده برای کنترل سواحل جنوبی کشور و تنگه هرمز است. سناریویی که به 10,000 نیروی زمینی چندین ماه آماده سازی و کنترل صدها کیلومتر خط ساحلی نیاز دارد. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با ماست تا این سناریوها رو بیشتر در موردش صحبت کنیم. حسین، چه سناریوهای الان در شرایط حاضر مطرح هست و به خصوص درباره حمله زمینی چه احتمالاتی میشه مطرح کرد؟
8: خب جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن. هر کدوم احتمالاً در حال سناریو سازی هستن برای حالا اقدامات بیشتری که مدتی که ممکنه در مد نظرشون باشه. به طور کلی حملات آمریکا که اینطوری ادامه پیدا بکنه، 4 تا سناریوی اصلی رو میشه متصور بود. سناریو اول جنگ بزرگ بدون ماهیت عملیات زمینی هست، یعنی اسرائیل هم وارد میشه و با حذف فیزیکی بازمانده های جمهوری اسلامی تشدید حملات خواهد شد. حملات در شعاع بیشتری از مناطق ایران انجام خواهد شد و نیروگاه برق رو میزنن، چیزی که ترامپ گفته، و پل ها و راه مواصلاتی رو، و به سمت سناریوی تغییر رژیم میرن. توی این سناریو، تو سناریوی جنگ بزرگ، خب مسئله انهدام تاسیسات اتمی به خصوص تاسیسات کوه کلنگزلا و اون مسئله اورانیوم های ذخایر اورانیوم مطرح هستش. در مورد کوه کلنگزلا خودش 4 تا راه رو گفتن که در واقع ممکنه از نگاه آمریکایی مد نظر باشه، اینکه بیان در ورودی تاسیسات اتمی رو کلا از بین ببرن با بمب‌های بانکر باسته، دوم جنگنده‌ها بیان مین پرتاب بکنن دور تا دور پایگاه تاسیسات کوه کلنگزلا، و سوم چیزی که وبسایت تخصصی وارزون بهش اشاره کرده، گفتن که آمریکا ممکنه تو یک سناریوی دست کم روی کاغذ از بمب‌های گرانشی یا بمب‌های اتمی تاکتیکی B61 علیه تاسیسات اتمی زیر کوه کلنگزلا استفاده بکنه، و مسئله دیگه هم که حالا نگه دارن تا نیروی انسانی، یعنی نیروی زمینی وارد بشه و مسئله ذخایر اورانیوم غنی شده و کوه کلنگزلا رو بخوان برطرف بکنن. یک سناریوی جنگی با هدف تضعیف توان آتش موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هستش. این حملات به صورت محدود ادامه پیدا بکنه و بعد حالا مطمئن بشن که دیگه توانایی جمهوری اسلامی برای نارامسازی تنگ هرمز خیلی کم میشه، برن تو فاز دیپلماتیک، اصلا فاز دیپلماتیک هم نرن، این حملات رفت و برگشتی ادامه پیدا بکنه و نه جنگ خیلی خیلی بزرگی بشه و نه توافق خیلی پایداری به دست بیاد. سناریو سوم جنگی با ماهیت عملیات آبی و خاکی هستش که علاوه بر تشدید حملات آمریکا و اسرائیل، آمریکا در جنوب برای تصرف جزیره یا جزایری در حوض استراتژیک هرمز اقدام بکنه، با مشخصا مسئله جزیره خارک یا جزیره قش. و سناریو چهارم هم جنگ متمرکز بر بازگشایی تنگه هرمز هستش، یعنی اینا بیان یک سری کنترل موضعی دریا رو در دست بگیرن و باز کنن تنگه هرمز رو با زور نظامی، در واقع ادامه عملیات پروژه آزادی که در تنگه هرمز متوقف شده بود. مشخصا بخوام بگم در رابطه با سناریوی جنگ با ماهیت عملیات آبی و خاکی، کلا این عملیات آبی خاکی 12 تقریبا مرحله داره که اون اعزام نیروهای یگان 11 تفنگدارانی دریایی آمریکا از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و اعزام لشکر 82 هوابرد و نیروهای هنگ 75 رنجر و نیروهای هنگ 160 نایت استاکرز تو مراحل میانی هستش. الان کاری که آمریکا کرده اینه که یه سری اقداماتو برای ایزوله کردن منطقه هدف در جنوب انجام داده، در محور در واقع بندر عباس و لار، ولی هنوز عملیات شناسایی متمرکز نیاز هستش، هیدروگرافی، آتش هدفمند موضعی و دقیق و مینروبی، اینا به ما نشون میده اگه انجام بده آمریکا میخواد بره به سمت سناریوی عملیات آبی خاکی. اینم خودش به این صورت خواهد بود که حمله میشه به یک سری مناطقی مثل جزیره خاک و قشم یا تنب بزرگ تنب کوچک و تصرف یک باند فرودگاه و اجرای یورش آبی خاکی با نیروهای لشکر 82 هوابرد و یورش مکانیزه، انتقال سامانه‌های موشک انداز های مارس در یکی از جزایر ایران و تثبیت و استقرار که اونجا بیچهد یا سرپل رو بسازن و اون رو گسترش بدن.
3: حسین آقای متشکرم از شما. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ اورانیوم را به تونل‌های زیرزمینی کوه گلنگزلام منتقل کرده. بر اساس این گزارش اسرائیل در ارزیابی اطلاعاتی خود که آن را در اختیار آمریکا قرار داده معتقد است انتقال سانتریفیوژها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای این کشور انجام شده. وال استریت جورنال نوشته در مجتمع زیرزمینی کلنگ گزلا می تواند چندین تاسیسات هسته‌ای وجود داشته باشد. سایت خبری واینت هم گزارش داده آمریکا و اسرائیل تاکنون به دلیل موانع فنی، محدودیت‌های تسلیحاتی و نبود اطلاعات دقیق، تأسیسات زیرزمینی کوه کلنگ گزلا را هدف قرار ندادند. بر اساس این گزارش، این مجموعه در عمق حدود 100 تا 135 متری و در دل صخره‌های گرانیتی ساخته شده و انهدام آن به بمب‌های سنگین سنگرشکن و بمب‌افکن‌های بی‌تو نیاز دارد. بنوشته واینت آمریکا و اسرائیل ممکن است تا زمان دستیابی به اطلاعات دقیق تر درباره محل این تأسیسات و فعال شدن احتمالی سایت حمله به آن را به تعویق بیندازد. بابک اسحاقی از تل‌آویو همکارم رو همراه خودمون داریم. بابک، بیشتر از این گزارش و نکات مهمی که در اون اومده به ما بگو.
9: در حال حاضر اسرائیل جنگی که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریان هست را بیشتر جنگ تنگه هرمز میدونه و مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی را در حال حاضر روی میز نمیبینه. برای همین هم بنیامین نتانیاهو در گفتگوی تلفنی که چندی پیش با دونالد ترامپ را داشته مسئله مواد هسته‌ای و سانتریفیوژها در کوه کلنگزلا را به دونالد ترامپ ارائه میده و به او تلاش میکنه که او را به بمباران این سایتی که گفته میشه در اون سانتریفیوژها قرار دارند وادار بکنه. پس از جنگ 12 روزه در جوان 2025 و پس از حملات به سه مرکز اصلی هسته جمهوری اسلامی، هزاران سانتریفیوژ به گفته اسرائیل به این مرکز هسته‌ای در کوه کلنگزلا انتقال پیدا میکنه. این منطقه تقریبا در 1.5 کیلومتری نتنز هستش و رفت و آمد مداومی را در روزها و هفته های گذشته اسرائیلی ها و از طریق عکس های ماهواره ای در اینجا دیدن و گزارش کردن. گفته شده که این بسیار کوه عمیقی هستش که تا کنون غیر فعال بوده. بیش از 137 تا 190 متر در زیر زمین قرار داره و بمباران کردن اون کار ساده ای نیستش و تنها از بمب‌افکن‌های سنگین ایالات متحده برمیاد. در هر صورت اسرائیل یکی از اهداف مهم خودش را اگر وارد این جنگ بشه فعال کردن برای نابودی این سایت هسته‌ای هستش، در حالی که مسائل پنهانی جدا از بمباران هم به گفته رسانه‌های اسرائیلی در جریان هستش. سازمان موساد به شدت به گفته بسیاری از مقامات و رسانه‌های اسرائیلی در پشت پرده آنچه که در داخل ایران و در این سایت‌ها می‌گذره را زیر نظر داره و در حال حاضر همچنان اسرائیل در کناری نشسته و مسائل را رصد می‌کنه.
3: متشکرم از تو بابک، همکارم بابک ساقی از تل‌آویو با ما. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی به اظهارات عباس عراقچی درباره نبود دسترسی به مجتبی خامنه‌ای رهبر پنهان شده جمهوری اسلامی واکنش نشان داد. او گفته ارتباط با مجتبی خامنه‌ای روز به روز بیشتر شده و با هدایت او به دنبال کاهش مشکلات هستیم.
4: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمایی ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم. مقام معظم رهبری شهید که بود، من به عنوان مسئول اجرایی هیچ مشکلی نداشتم. هر وقت گیر میکردم مثل کوه پشت سر ما ایستاده بود و موانع رو ایشون یک به یک بر میداشت. شما میدونید در عرض دو سال اگر ما دستاوردی داشتیم، به برکت پشتیبانی و راهنمودهای مقام معظم رهبری شهید بوده. این چیزی بوده که بنده بدون تعارف دارم حرف میزنم. من آدمی نیستم که مثلا حالا اون چیزهایی که نمیگم، ولی اون چیزی که میگم رو بهش باور دارم و اعتقاد دارم.
3: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به تازگی و در مصاحبه با جواد موگویی گفته در ماهی گذشته با مجتبی خامنه ای دیداری نداشته و تنها افراد معدودی با او دیدار کردند.
10: نه هیچ وقت
11: قرار ندید؟
10: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
11: تصورتون بود که ایشون رو مجلس خبرگان انتخاب کنن؟
10: خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد، حالا نگیم کاندیدا، رایسته این پست. تشخیص خب با مجلس خبرگان هست. اون چیزی که برای ما خیلی خوب از کار در اومد این بود که به دنیا پیام خیلی مهمی فرستاد. علارغم جنگ و علارغم همه اینها، تغییری در سیاست‌ها و در اصول و آرمان‌های جمهوری اسلامی وجود نیامده و نخواهد، ولی تو این جنگ چیزی دیگه ثابت شد. بخصوص که اون دفعه بعد از جنگ گفتن آتش بس، ما هم بالاخره قبول کردیم. این بار گفتن اصلا آتش بس هم نمی‌کنیم، ما هم به جنگ، تا جایی که به نقطه‌ای برسیم که خاتمه جنگ باشه.
3: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر این اظهار نظرها همکارم مرتضی کاظمیان اینجا با من. کدوم یکی میشه باور کرد، عراقچی یا پزشکیان و رهبر غایب جمهوری اسلامی؟ یک مقام میگه اصلا دیده نشده و با شمار و تعداد خیلی کمی در دسترس هست و پزشکیان امروز درست برعکس اینو گفته که در دسترس هست. چی فکر میکنی ارزیابی چه از نکات مهم صحبت های پزشکیان؟
12: 4 ماه و نیم از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گذشته، نه فقط هیچ صدایی از اون منتشر نشده، هیچ تصویری، بلکه حتی امضای او پای بیانیه‌هایی که به نام او داره منتشر میشه یک امضای کپی شده است. یعنی یک امضایی که روی یک ورق کاغذ با خودکار شخصی رو امضا کنه هم نیست و این طبیعتاً خیلی پرسش برانگیزه. البته یک مفروض خیلی بزرگی وجود داره و اون این که مجتبی خامنه‌ای هدف اول هر ترور بعدی اسرائیل خواهد بود، مثل پدرش طبیعتاً، و سطح مراقبت از او در بالاترین حد هست. اما اگر بنا رو بر این بذاریم که موجودی به نام مجتبی خامنه‌ای وجود داره، چون حتی ترامپ تشکیک کرده بود، گفته بود 90% احتمال داره که نباشه، اما به هر دلیل و علتی که مجتبی خامنه‌ای حضور داره در صحنه سیاست ایران، حالا پای اپام ها به میان میاد. یعنی اونجایی که عراقچی پیشانی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، وزیر خارجه، میگه من هیچ دیداری با او نداشتم، خب اگر او دیداری نداشته چه مقام های دیگری وجود دارن که با شخص اول نظام دیدار کنن؟ و در بازتاب صحبت های عراقچی که حتی برخی از رسانه های وابسته به سپاه پاسداران از دیدگاه های او انتقاد کردند که در این مصاحبه بخشی از ناگفته ها یا مگوهای نظام بیان شده، خب حالا پزشکیان فاصله وارد میدان میشه و تاکید میکنه که دیدارهاش با مجتبی خامنه‌ای نه تنها مفروضه بلکه بیشتر شده، هر روز داره این دیدارها رو انجام میده. و باز جالبتر این که ولی خود پزشکیان میاد تاکید میکنه که این دیدارها باید بیشتر بشه، حمایتها بیشتر بشه، ارجاع میده به دیدارهای خودش با علی خامنه‌ای، این که به تعبیر پزشکیان خامنه‌ای مثل کوه پشتش بوده. آیا پزشکیان داره یک پیغام میده که مجتبی خامنه‌ای هم باید یک چنین رویکردی داشته باشه؟ و آیا واقعا پزشکیان هر روز دیدار داره با مجتبی خامنه‌ای که بسیار دور از ذهنه؟ من اینجا اشاره کنم تا امروز رؤسای قوه قضاییه و مجلس قالیباف و محسن اژه‌ای که قالیباف باز رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامیه، حتی این دو نفر اعلام نکردند که با مجتبی خامنه‌ای دیدار داشتند. آیا دیدارها با مجتبی خامنه‌ای از طریق وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا یک چند نفر به شدت معتمد سپاه پاسداران داره تنظیم میشه؟ آیا اساسا اگر کسی بیانیه‌ها رو تنظیم میکنه اون فرد خود مجتبی خامنه‌ای است؟ اینها پرسش‌هایی که واقعا جدی وجود داره و نشون میده تا چه اندازه جمهوری اسلامی به تبدیل شده به یک حکومت مافیایی، یک حکومتی که مخفی هست و طبیعتاً این نه تنها به بدنه حامی حکومت یک پیغامی میده که شرایط در رابطه با شخص اول تا این اندازه ناامن هست، بلکه فراتر به کل جامعه ایران این پیغام رو میده که جمهوری اسلامی در چه وضع بی‌ثباتی قرار داره و هر لحظه امکان دگرگونی‌های کلی به ویژه در رابطه با شخص اول نظام اون وجود داره.
3: آیا میشه گمانه‌زنی داشت که این پنهان بودن مجتبی خامنه‌ای تا کی ادامه داره؟
12: این واقعا پرسش خیلی بزرگی است. بخش مهمی از این پاسخ به این سوال، اگر تاکید میکنم مجتبی خامنه‌ای وجود داشته باشه، برمیگرده به اراده امنیتی و طبیعتاً سیاسی ایالات متحده و اسرائیل. ترور علی خامنه‌ای بدون توافق دولت ترامپ و اقدامی که انجام شده از طرف اسرائیل ممکن نبود. پس طبیعتاً حیات و ممات مجتبی خامنه‌ای الان گره خورده با یک اراده امنیتی سیاسی خیلی کلانتر. اما در وجه بعدی برمیگرده به اینکه اساساً اگر یک چنین به هر حال شخصی در قید حیات باشه، او تا کی قراره به مخفی ماندن ادامه بده؟ اشاره کنم ملا عمر رهبر طالبان حدود 2 سال مرده بود و در سال 94 اعلام شد که به صورت رسمی که او 2 سال مرده و تا بیانیه‌هایی که به نام او می اومد رو طالبان دارن منتشر میکنن. آیا مجتبی خامنه‌ای قرار یک روزی در میان ده‌ها شهروند غیر نظامی یا کودک ازش رو نمایه بشه یا تا اطلاع ثانوی پنهان خواهد بود؟ من گمان میکنم تا وقتی که فرجام مناسبات با آمریکا مشخص نشه و جمهوری اسلامی به این اطمینان نرسه، همچنان او مخفی خواهد ماند. همچنان که اشاره کنم وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران حضور حداقلی در مجامع عمومی داشته، حتی در مراسم تشییع علی خامنه‌ای او در کنار دیگر مقام‌های ارشد نظامی حتی حاضر نشد کنار تابوت علی خامنه‌ای، و این نشون میده که تا چه اندازه بحران امنیتی و ناامنی گریبان بازیگران اصلی جمهوری اسلامی رو گرفته.
3: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. اقتصاددانان و مدیران کسب و کارهای دولتی و خصوصی در همایش چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1405 درباره تشدید بحران‌های کشور با ادامه روند فعلی حکمرانی سیاسی و اقتصادی هشدار دادند. این کارشناسان تداوم نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، محدودیت‌های تجارت خارجی و ضعف سرمایه‌گذاری و چالش‌های نظام بانکی را از جمله مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران در شرایط فعلی ارزیابی کردند. محمد مهدی بهکیش اقتصاددان میگوید ایران به 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای بازسازی کشور و بازگشت به مسیر رشد اقتصادی نیاز دارد. به گفته او با ادامه روند کنونی با کاهش سرمایه گذاری به افزایش فقر مواجه خواهیم شد.
13: با این دسترسی به سرمایه داشته باشیم تا خرابی‌ها رو بتونیم جبران کنیم. همین الان میگن حدود 500 میلیارد دلار ما احتیاج به سرمایه داریم تا بتونیم نفت و گاز رو شما واحدهای صدمه دیده و واحدهای جدیدی که باید برای صادرات به وجود بیاد و احتیاج به سرمایه داریم در طی چند سال آینده. این هم کجا میخوریم؟ نفت نمیتونه این رو تامین کنه، صادرات هم که نمیتونیم بکنیم.
3: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی برای این بحث از برلین با ما همراه هستند. خانم قلی‌زاده، با توجه به حجم اقتصاد ایران، این عدد 500 میلیارد دلار نیاز کشور به سرمایه گذاری چه معنا و مفهومی داره به لحاظ اقتصادی و چقدر در شرایط فعلی قابل تأمینه؟
14: خب ببینید، در وهله نخست این برآوردهایی که اقتصاددانها از سرمایه مورد نیاز اقتصاد ایران ارائه میدن حاصل یک نیاز انباشته شده در طول سالیان گذشته و حتی چند دهه گذشته است. یعنی باید اینطور فرض بکنیم که سالها سرمایه گذاری نداشتن، فرسودگی و خسارت در صنایع کلیدی اگه بخواد توی یک عدد خلاصه بشه، خب به طبع اون عدد عدد عدد بزرگی میشه و به همین دلیله که 500 میلیارد دلار در واقع مطرح میشه اساساً که از ابعاد فعلی اقتصاد ایران بسیار بزرگتره و حتی اگه فرض بکنیم که امکانش هم وجود داشته باشه وقت باید حتماً به برابر جی دی پی خود ایران در واقع بدهی خارجی ایجاد بشه تا اینکه در واقع این روند پیش بره که خودش یک بحث جداگانه‌ایه. حالا ما الان اینجا فرض میکنیم که بدیهیه که با وجود حاکمیت جمهوری اسلامی اساساً امکان جذب این پول وجود نداره و این رو هم باید در نظر بگیریم که اقتصاد ایران توی بهترین سالهای خودش یعنی سالهای بعد از برجام نهایتاً تونسته بود 5 میلیارد دلار سرمایه جذب بکنه و توی این سالهای اخیر هم که این عدد به حدود 1.5 میلیارد رسیده بود. حتی این رو باید در نظر بگیریم امارات یکی از کشورهای سرمایه پذیر یا سرمایه پذیرترین کشورهای در واقع منطقه است، سالی داره 45 تا 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب میکنه، یعنی یه چیزی حدود 10 برابر اون رکورد برجامی ایران. و حتی اگه ایران همین الان بیاد به اندازه امارات سرمایه پذیر بشه حداقل یه 10 سالی طول میکشه تا چنین مبلغی بخواد بیاد و وارد اقتصاد ایران بشه. بنابراین فعلا میتونیم بگیم که چنین سناریوی خیلی بعیده و این رو هم باید نظر بگیم که اگر اقتصاد ایران عادی بشه، یعنی یک حاکمیت سالم و غیر جنایتکار به جز جمهوری اسلامی روی کار بیاد که خواهان توسعه است، ایران ببینید بالقوه ظرفیت اینو داره که بتونه در یک زمانبندی چند ساله ای به این 500 میلیارد دلار و حتی بیشتر از اون رو در خودش مصرف بکنه و بازدهیش رو هم در واقع پس بده و به وجود بیاره، به ریجه به این دلیل که به لطف این انزوایی که جمهوری اسلامی توی این سالهای گذشته برای ایران ایجاد کرده ما یکی از معدود اقتصادهای دنیا هستیم که الان بدهی خارجی بسیار اندکی داریم و میتونم بگم حتی قابل چشم‌پوشی عدد بدهی ایران و این میتونه در آینده یک پتانسیل بسیار خوب باشه که امکان استفاده از وام‌های بزرگ رو فراهم می‌کنه.
3: خانم قلی‌زاده وقتمون محدود هست، این سوال رو میخوام جواب بدید که اقتصاددانان هشدار میدن که ادامه روند فعلی سرمایه گذاری در اقتصاد باعث گسترش فقر در کشور میشه، ارزیابی شما از این هشدارها چه هست؟
14: خب این هشدار کاملا جدیه، به ویژه الان که بیشتر بخش‌های اقتصاد ایران به مرحله‌ای رسیدن که اگه درشون سرمایه گذاری نشه حتی ممکنه کاملا از بین برن. ببینید این توقف سرمایه گذاری که در یک دهه اخیر برای اقتصاد ایران رخ داده تنها و تنها نتیجهش در واقع این رشد اقتصادی پایین نبوده، میشه گفت که توی طولانی مدت این وضعیت اگر ادامه داشته باشه باعث استهلاک صنایع و کاهش ظرفیت تولید هم میشه و شده، البته داریم میبینیم، و وقتی که ظرفیت در واقع تولید میاد پایین نتیجهش میشه ظرفیت اشتغال محدود، پرداخت دستمزدهای پایین تر که مستقیم میتونه به افزایش فقر و مشکلات معیشتی هم منجر بشه.
3: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. اما انتشار تصاویر مجموعه جدید لباس‌های تابستانی مردانه برند دیور با واکنش‌های گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی دنبال شده. بسیاری از کاربران با مقایسه استایل مدل‌ها با پوشش رایج دهه‌های 60 و 70 خورشیدی در ایران، تصاویر این مجموعه را در کنار عکس‌های قدیمی و خانوادگی خود منتشر کردند و برخی هم با استفاده از هوش مصنوعی به بازآفرینی مدل‌ها در فضای پیک‌نیک‌ها و خاطرات آن سال‌ها پرداختند. آیه ادریس همکارم اینجا در استودیو با من تا نگاهی داشته باشه به این واکنش ها. آیه
15: فریبا، واکنش ها بسیار زیاده. در واقع جاناتان اندرسون خواسته که بگه که یک چیز متفاوتی رو طراحی کنه که مردها هم میتونن لباس های راحت بپوشن، ولی خب این طرح طراحی جدید شبیه مدل های دهه 60 و 70 خورشیدی ما شده و بسیاری با هوش مصنوعی با این مجموعه شوخی کردن. با هم واکنش ها رو ببینیم. ما مجموعه جدید مردانه برند دیور رو جاناتان اندرسون طراحی کرد. این نخستین مجموعه این طراح برای برند دیور محسوب میشه. این مجموعه برخلاف فضای رایج در مد امروز با الهام از خیاطی کلاسیک فرانسوی و پیوند با طبیعت حال و هوایی نوستالژیک پیدا کرده. با انتشار این مجموعه بسیاری از کاربران ایرانی استایل مدل‌های دیور رو با عکس‌های قدیمی پدران و مادران و پدربزرگا و مادربزرگاشون مقایسه کردن و نوشتن که به نظر میرسه دیور از آلبوم‌های خانوادگی ایرانی در دهه 60 و 70 خورشیدی الهام گرفته. این موضوع دستمایه شوخی و طنز کاربران در شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری از کاربران با اشاره به فوتوشوت های امیر قلعه نویی در حاشیه مسابقات جام جهانی 2026 و نمایش ساعت رولکسش با کمک هوش مصنوعی تیزرهای طنزآمیزی ساختن که مورد استقبال کاربران قرار گرفته. برخی از کاربران هم با استفاده از هوش مصنوعی عکس‌های محسن رضایی رو دستمایه طنز قرار دادن و نوشتن که او به دیور پیوسته. گروهی دیگر هم تصاویر محمود احمدی نژاد رو منتشر کردن و نوشتن که دیگه هیچ چیز از دیور بعید نیست. بعضی هم با علی دایی و کریم باقری شوخی کردن. با هم ویدیو رو ببینیم که اون هم با هوش مصنوعی ساخته شده.

0: یکی دیگه از شهروندان در واکنش به موج شوخی کاربران ایرانی با مجموعه جدید دیو
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: دنبال یک جشن خاص و متفاوتی؟ برای جشن‌های دانشجویی و لحظه‌های خاطره‌انگیز ما در پارتی هارنت همیشه کنار شماییم. جشن فارغ التحصیلی، جشن تولد، جشن تعیین جنسیت با بادکنک آرایی و دکور حرفه‌ای، از مهمونی‌های کوچیک خانگی تا مهمونی‌ها و جشن‌های بزرگ دانشجویی، پارتی هارنت همیشه با شماست. سولنتونا سنتروم، طبقه دوم، هر روز از ساعت 10 صبح تا 8 شب با 4 ساعت پارکینگ رایگان. تلفن تماس 0737-136-471 و یا 08-649-30. پارتی هارنت، همیشه 10% تخفیف برای مناسبت‌های مختلف.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com. چند نگاه با بکنم
4: بلندی مناره. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود. لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ما.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: به دنبال اجاره کردن خونه با قرارداد دست اول در استکهلم و سوئد هستیم، من سارا مشکی موژه همراه با تیمم به شما کمک میکنیم تا به خونه دلخواهتون برسید. برای ارتباط با ما با شما تلفن 076-026-02-23 و یا از طریق وبسایت مشکیم.se اقدام کنیم.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

شنیدیم با هم دیگه که یه مقداری روح و روانمون یه مقداری لذت ببر از محمد نوری به نام ایران ایران. یه مطلبی در سایت اکسپرسن اومده که اینو به مجبورم بذارمش برای فردا براتون در موردش صحبت بکنم، در مورد نزدیک 14 نفر رو که گرفته بودن در منطقه سودتلیه که این جریان از سال 2020 ادامه داشته، زمانی که پلیس یک خانومی که در بانک کار میکرده رو، یک خانومی 40 ساله رو که در بانک در سودتلیه و اینا کار میکرده زیر نظر میذاره، هر تلفونا رو گوش میکردند و اینا، و متوجه میشن که چطور این با گروه های مختلف و آدم های مختلف، مخصوصا یک آقایی به نام رامی یا یعقوب یا بهش میگن مالک به اصطلاح، که این هتل دار و اینا هست و اینا، که چجوری وام های اینا رو گوچن میکرده برای خریدن، چون یک بساطیه.

که امروز حکم زندان یه سریاشون اومد و یه سری هم آزاد شدن که دیگه من اینو میذارمش برای فردا، چون مطلبی بسیار طولانی هست و خیلی توضیحات کاملی داره که چطور این خانوم میومده وام ها رو گوچن میکرده، پولشویی هایی که نزدیک 50 میلیون کرون، صحبت 50 میلیون کرونه دیگه، یه چیز عجیب غریب و عظیمیه. یه مطلب جالبی در سایت stockholmian.com اومده که اینو براتون بخونم. یه چند تا خبرهایی که در سایت های خبری بود و براتون قبلا خوندم در مورد سوئد و اینا، حالا یه چند تا هم از خبرهای مال استکهلمیان رو براتون بخونم. نوشتن چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی، تعطیلات در ایران، افغانستان یا کشور مبدأ، سفری به بهای از دست دادن اقامت سوئد. در ماه‌های اخیر اداره مهاجرت سوئد میگرخونسورکت سختگیری‌های بی‌سابقه ای رو در بررسی سفرهای خارجی دارندگان اقامت پناهندگی آغاز کرده. بر اساس مشاهدات و پرونده‌های متعدد تقریباً هر هفته برای افرادی که پس از دریافت اقامت پناهندگی به کشور مبدأ خود سفر کرده اند، نامه‌هایی مبنی بر آغاز بررسی برای لغو اقامت ارسال میشه. توجه داشته باشید عزیزان، من دارم در مورد آدم‌هایی صحبت میکنم که اقامت پناهندگی گرفتن، نه برای کسایی که سوئنسک مدبوریا رو و سوئدی هستند. چون من میدونم حالا بعضی از عزیزان همچنان با اینکه سوئنسک مدبوریا هستن خودشونو جزو پناهنده ها و اونایی که اقامت موقت و دائم و از اینجور چیزا دارن میشناسن، برای اونا نیست، برای کسانی هستش که دریافت اقامت پناهندگی کردن. این روند نشان می‌دهد که مقامات سوئدی بیش از گذشته به این موضوع توجه دارند که آیا فردی که به دلیل ترس از آزار و تعقیب از کشور خود گریخته اکنون بدون مشکل به همان کشور بازگشته یا خیر. اقامت پناهندگی بر این اساس اعطا می شود که فرد در کشور خود با خطر جدی روبرو بوده و امکان بازگشت نداشته. اگر بعداً همان شخص برای دیدار خانواده، تعطیلات یا هر دلیل دیگری به کشور مبدأ سفر کند، اداره مهاجرت ممکن است این پرسش را مطرح کند که آیا نیاز به حمایت بین‌المللی همچنان وجود دارد یا خیر. هر پرونده به صورت جداگانه بررسی می شود، اما چنین سفری می تواند دلیلی برای آغاز تحقیقات و در برخی موارد منجر به لغو اجازه اقامت یا حتی سلب وضعیت پناهندگی بشه. اتحادیه اروپا در سالهای اخیر سامانه‌های کنترل مرزی و ثبت ورود و خروج را به طور قابل توجهی توسعه داده. این سامانه‌ها امکان شناسایی سفرهای خارجی رو برای مقامات بسیار آسان‌تر از گذشته کرده. من یه مثال خیلی ساده‌ای در پرانتز براتون بزنم. اگه یادتون باشه بعد از سال 2015 که ما یک تعداد بسیار زیادی از عزیزان افغان تبار ما به سوئد اومده بودن، یک آقا و یک خانوم، این دو نفر در مطبوعات و در سایت‌های خبری سوئد هر روز باهاشون مصاحبه میشد، هر روز باهاشون چیز میشد، هنوز هم هستن و نه این که نباشن. و جالب اینجا بود، این دو نفر، مخصوصا این دو نفر، به عنوان پناهنده اومده بودن و اینجا اقامت پناهندگی گرفته بودن. و جالبتر از اون اینه که هر دوتای اینها، چون گفته بودن ما افغان تبار هستیم دیگه، ولی در ایران به دنیا اومده بودن، برای سفر به ایران میرفتن بعد از گرفتن اقامت، پست توی اینستاگرام و فیسبوک میذاشتن که چقدر خوبه که برگشتیم خونه پدر مادرمون و داریم دوستامون رو میبینیم، و میرفتند و میومدند و خیلی راحت، در صورتی که اعلام کرده بودن که در ایران با ما بدرفتاری میشه، وضعیت بدی داریم، نمیدونم، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم. حالا گفتم این مثالو، مثلا این دو نفر که خیلی دیگه در همه جا در موردشون صحبت میشد، به راحتی به ایران سفر میکردند و تعطیلات تابستانی رو در اونجا میگذروندن. حالا بگذاریم،
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر سامانه‌های کنترل مرزی و ثبت ورود و خروج را به طور قابل توجهی توسعه داده. این سامانه‌ها امکان شناسایی سفرهای خارجی رو برای مقامات بسیار آسان‌تر از گذشته کرده. بنابراین تصور این که اگر سفر کوتاه باشد کسی متوجه نمی‌شود دیگه واقع بینانه نیست. امروز ردپای سفرهای بین‌المللی بسیار بیشتر از گذشته قابل شناسایی است. لغو اقامت تنها به معنای از دست دادن کارت اقامت نیست. این تصمیم میتواند پیامدهای بسیار سنگینی برای فرد و خانواده او داشته باشد، از جمله از دست دادن حق زندگی در سوئد، ایجاد مشکل برای تمدید یا دریافت اقامت در آینده، تأثیر بر وضعیت همسر و فرزندان در برخی پرونده ها، خطر صدور تصمیم اخراج از سوئد بسته به شرایط پرونده. به همین دلیل هر گونه سفر به کشور مبدأ باید با آگاهی کامل از پیامدهای احتمالی انجام بشه. موضوع دیگری که اداره مهاجرت سوئد به شدت به آن حساس هست، دسته ای از مهاجران دارای اقامت از نوع پناهندگی هستند که از این اداره گذرنامه‌های موسوم به رس داکومنت، یعنی جواز سفر بر اساس کنوانسیون ژنو و فرملینگ پاس به نام گذرنامه خارجیان دریافت کردند، اما همزمان گذرنامه ملی کشور خود، برای مثال گذرنامه ایرانی یا افغانستان رو هم دریافت کردند. این یکی از دلایل عمده باز شدن مجدد پرونده افراد دارای اقامت پناهندگی است که میتواند منجر به لغو کامل اقامت بشه. به طور کلی فقط افرادی که شهروند سوئد هستند و گذرنامه سوئدی دارند از نظر قوانین مهاجرتی سوئد محدودیتی بابت سفر به کشور محل تولد یا سایر کشورهای جهان ندارند. اما برای افرادی که هنوز شهروند سوئد نشدند وضعیت به کلی متفاوت است. نوع اقامت اهمیت زیادی دارد و در برخی موارد اداره مهاجرت اختیار دارد وضعیت اقامت را مورد بازبینی قرار دهد. این موضوع به ویژه درباره افرادی که اقامت خود را بر پایه پناهندگی دریافت کرده اند اهمیت ویژه‌ای دارد. داشتن اقامت دائم نیز به این معنا نیست که وضعیت اقامت هرگز قابل بررسی یا لغو نیست. در شرایطی که قانون پیش بینی کرده باشد، اداره مهاجرت می تواند پرونده را دوباره بررسی کرده و اقامت دائم را نیز لغو کند. چنانچه اقامت بر اساس پناهندگی صادر شده باشد، تصمیمی که شاید تنها چند هفته سفر به نظر می رسد، ممکن است آینده فرد و خانواده اش را به صورتی بنیادین تحت تأثیر قرار دهد. ضرب المثل قدیمی فارسی می گوید چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی؟ باید از خود پرسید اگر سالها برای ساختن زندگی جدید در سوئد تلاش کرده ام، ارزش دارد که با یک تصمیم عجولانه اقامت و آینده خود را در معرض خطر قرار دهم؟ این مطلب در اینجا به پایان میرسه و به نظر من جای بسیار بسیار بسیار سوال داره که باید اون شخصی که این مسافرت ها رو انجام میده این سوال رو باید از خودش بپرسه. ولی در قدیم اینجوری نبود دیگه. در قدیم طرف اقامت میگرفت و اقامت دائم هم که داشت دیگه، حالا دیگه هر سفری میکرد کسی به کسی نبود، کسی با کسی کار نداشت. دلیلش میدونین چی بود؟ نه اینکه قوانین نباشه، قانون بود، ولی کنترل کردنش سخت بود. الان شما از هر مسیر مرزی که بیرون میرین تصویرتون گرفته میشه، تمام اطلاعات پاسپورتتون در اون هست، سفری که کردید، کجا رفتید، کجا اومدین، همه اینا به هم دیگه وصل هستن. و مخصوصا امروزه که قوانین جدید به میندیکیتا یعنی سازمانهای دولتی اجازه میده که با هم تبادل اطلاعات بکنن. قبلا نمیشد. یعنی قبلا اگر یک نفری مثلا یک اداره مهاجرت میخواست یک سوالی در مورد مسائل مالی یک نفر از اسکت ورکت بکنه، باید یک پروسه خیلی طولانی انجام میشد تا اداره مثلا اسکت بیاد به اینا جواب بده، یا یک بانکی جواب بده، یا مثلا فرضاً نمیدونم اداره بازنشستگی جواب بده. ولی الان همه اینا با هم دیگه تبادل با اطلاعات میکنه و این مسئله رو باید در نظر گرفت. چون من همیشه اینو تاکید کردم
مسئله مهم اینه که فرق بین مهاجر و پناهنده بسیار بزرگه. یک مهاجر خواسته از کشور خودش اومده بیرون، تقاضای مهاجرت کرده و با مهاجرتش موافقت شده. این آدم هر موقع دوست داشته باشه میتونه به اون کشور مبدا خودش برگرده، بره بیاد، یاد کشور مطبوع خودش بره بیاد. ولی پناهنده زمین تا آسمون فرق میکنه. و معمولا قدیما که تقریبا میتونم بگم سوئد اصلا کشور مهاجر پذیری نبود، پناهنده پذیر بود ولی مهاجر پذیر نبود. ولی بعدن مهاجرای کاری و اینا اومدن و معمولا هم، یعنی معمولی ترین مهاجری که در زمان قدیم وجود داشت اونایی بود که ازدواج میکردن، یا مثلا برای پدر مادرشون تقاضای اقامت میکردن، یا برای بچه‌شون تقاضای اقامت. این تنها مدل مهاجرتی بود که قدیما وجود داشت. الان مهاجرت بر اساس پیوند خانوادگی، مهاجرت بر اساس کار، مهاجرت بر اساس تحصیل، همه اینا الان وجود داره. و این فرق ما بین پناهنده و مهاجر رو اگه دوستان درک بکنن متوجه میشن که قضیه زمین تا آسمون فرق کرده.

0: بله، نگاه هم کن با صدای گرم هایده و عارف که متاسفانه هیچ کدوم از این دو عزیز دیگه در کنار ما نیستند. بریم سراغ 2398. درود بر شما، بفرمایید و روی خط هستید.
1: آه روی خط هم
0: اگه
1: من میخواستم سلام عرض کنم خدمت شما، فقط همین.
0: آخه من سپاسگزارم از شما، اگر که کار چیزی هست میتونیم بعد 6 در خدمتون باشیم.
1: قربونت برم،
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. منم درود میفرستم خدمت شما. قربان شما. دیشب در برنامه خبری یک چیزی رو نشون میداد، یک سازمان جدیدی رو که الان یه چند سالیه داره فعالیت میکنه نشون میداد. برای اینا هواپیما دارن، درونره دارن، یعنی پهپاد دارن، قایق‌های دوربیندار دارند، از روی هوا از به مدل‌های مختلف میتونن کشورهای آفریقایی رو که به جاهایی که از دریا باید رد بشن و خودشون رو به کشور اروپایی برسونن و زیر نظر دارن، برای جلوگیری کردن از قاچاق آدم‌ها، قاچاق آدم‌ها. و این ارگانیزاخون، این سازمان الان کاری که میکنه اینه که وقتی که میبینن یه قایقی میاد در وسط آب ما بین آفریقا و اروپا، یک دفعه 30-40 نفر رو سوار یه دونه قایق کوچولو میکنه و موتورشون رو روشن میکنن و میفرستنشون که برید که دیگه آیندتون تأمین شد، و کلی هم از اینا پول میگیرن. قاچاق انسانه دیگه. و اصلا هم فکر نمیکنن که بابا جون این هوای بد، این قایق به این کوچولویی، موتور مو اگه خراب بشه، هرچی، اصلا انگار نه انگار غرق میشن اینا، چندین صد نفر آدم میمیرن، انگار نه انگار. اینا حالا اومدن و کنترل میکنن از هوا، و به محض اینکه میبینن یک همچه قایقی به داخل آب انداخته شد و یه 40-50 نفر 100 نفر آدم رو سوارش کردند و دارن میرن، به کشورهای دوربر همونجا فوری خبر میدن و اونها هم طبق یه سری قراردادهای بین المللی و قراردادهای با اروپایی و اینها سریع همین کوست بواکنینگشون و همین گارد ساحلیشون رو با قایق میفرسن و اون قایقا رو چیز میکنن، متوقف میکنن قبل از اینکه به وسط دریا و اقیانوس به قول معروف بیان. اینا رو قایقا رو میگیرن و اینا رو سوار میکنن و برمیگردونن مثل کشورهای مثل لیبی و اینا. و تا حالا درسته، خب اینا دوست ندارن برگردن و همون جایی که سوار شدن، ولی تا حالا صدها، شاید بگم هزاران جان رو تونستن با این کار نجات بدن. اما اینا، این سازمان اجازه فعالیت، یعنی که برن جلوی قایقا رو بگیرن، ندارن. باید با اون کشورهایی که اینا از اون آبهای کشورهای اونا اومدن و با این قایقا حرکت کردن، به این سبک تونستن جلوی اولا اون قایقایی که این آدم ها رو سوار میکنه رو شناسایی بکنن که گارد ساحلی اونا رو میگیره، به غیر از این که اون پناهنده های بیچاره هم که سوار اینایی که میخوان پناهنده بشن و سوار این قایقا میشن و میتونن که خیلی سریع نجاتشون بدن. دیگه براتون بگم این آتیش سوزی و اینا هم، اینم که مال کوست به واکنینگ هم که بذارمش کنار، و موزه لوور هم که براتون گفتم، اون ماشینی هم که رفت توی یک در سنسوال، برای شما که تازه حالا به ما پیوستید، یه تصادفی شد، یه آقای 50 ساله که یک دختر زیر 15 سالش در داخل ماشین بود، به دلیل مسئله بیماری، حالا سکته قلبی چیزی، حالا هرچی که بوده، با ماشین ساعت 10:49 دیشب میره و یه دونه از این باشگاه‌های ورزشی که آدم 24 ساعته میتونه بره کارت بکشه و بره ورزش بکنه، اونو وارد اونجا میشه که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسونده نشد. این آقای 50 ساله و دخترشون هم بردن بیمارستان، ولی صحنه‌های از اون صحنه‌هایی بود که توی فیلم‌های دای هارد و اینا میبینین، ماشین یک دفعه وارد یک منطقه میشه. این هم بذارم کنار. بعد دیگه براتون بگم، بذارم ببینم از خبرایی که مونده. آها، یه آقای مدیر مدرسه رو دستگیر کردند. این جناب مدیر مدرسه در یونشوپینگ میلیون‌ها کرون، برای یه دونه از این فرشکولانا بوده ها، میلیون‌ها کرون حالا میلیون کرون اینجوری بگیم، می اومده برای این فرشکولان یا این مدرسه ابتدایی یا حالا پیش مدرسه‌ای یا حالا داگیس، حالا هر چه اسمشو میخوام بذاریم، می اومده مب سفارش میداده. مثلا در یه مورد نزدیک 120 تا لامپ هایی که دیزاین چیز هستن، اینا یعنی چیز معمولی نه که مثلا برن از ایکیا خرید بکنه، نه چیزای گرون قیمت، سفارش میداده، می اومده و بعد به جای اینکه به اسم اینکه برای مدرسه میخواد استفاده بکنه میبرده خونه خودش. یا مثلا یه دونه مبل سفارش داده بوده فقط 25,000 کرون، یه مبل خیلی معمولی. اما جالب اینجاست که این مبلا رو که میبرده، این وسایل و لامپا و این چیزهای گرون قیمتی رو که سفارش میداده که مثلا در این فرسکولان قرار استفاده بشه، صدها قطعه اینا رو میبرده آگهی میزده توی بلوکت میفروخته. به این عوابه حالا چجوری این آدم فکر کرده؟ خب بالاخره یه روزی یه کنترلی یه جایی میاد میگه آقا شما برای این فرشکولان مثلا 2,000,000 کرون مبل و لامپ و اینا خریدی، خب کو؟ که بعد از این که میگیرنش چیز میکنه دیگه، بعد از این که میگیرنش میگه که بله من این کارو کردم و این تقلب انجام. حالا گرفتنش تا ببینیم که چه مجازاتی یا چه مجازاتی رو براش در نظر میگیرن. بذارین یک مسئله در مورد این در مورد گلوبال آی سوئد هم که یه مطلب خیلی جالبی هستش که من این مطلب بذارین براتون بخونم. اینا مطلب جالبیه چون هرچی کشور سوئد درآمدش بالاتر بره، فروش تجهیزاتش بیشتر بشه، خب این پولها اولا میاد توی جیب سهامدارانی که خب قاعدتا سوئدی هستن و این شرکت‌های مثل ساب و اینا عملا احتیاج پیدا میکنن که آدم استخدام بکنن، ایجاد کار میشه، این آدما کار میکنن، مالیات میدن، خود شرکت مالیات میده و ثروت به همین خزانه دولت میاد و وضع ماها سوئدیا بهتر و بهتر میشه. بله، هفته گذشته پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو تصمیم گرفت که هواپیماهای پیشرفته شناسایی و مراقبت‌های گلوبال آی ساخته توسط شرکت سوئدی ساب رو خریداری کنه. این تصمیم در جریان نشست سران ناتو اعلام شد و ارزش این قرارداد به حدود 4 میلیارد دلار معادل نزدیک به 40 میلیارد کرون برآورد شده. پیش از این ارتش کشورهای سوئد، امارات متحده عربی و فرانسه نیز سفارش‌هایی برای گلوبال آی ثبت کردند و چند کشور دیگر نیز در نوبت قرار دارد. همچنین کانادا ساب رو به عنوان گزینه ترجیحی برای خرید این سامانه‌های پیشرفته شناسایی و مراقبت هوایی انتخاب کرد. این توافقات نه تنها یک موفقیت اقتصادی مهم برای شرکت ساب و صنعت دفاعی سوئد به شمار میره، بلکه اعتبار بین‌المللی این کشور یعنی سوئد در حوزه فناوری‌های پیشرفته نظامی رو نیز افزایش میده. انتخاب سوئد برای یکی از مهمترین نیازهای دفاعی ناتو نشان دهنده اعتماد گسترده به توانایی‌های مهندسی و صنعتی سوئد هستش. اینو من فقط برای اون مخالفانی که می اومدن میگفتن وای وارد ناتو بشیم خرج داره دارم میگم و حالا ببینید تمام این پول‌ها به چه نحوی برمیگرده به داخل کشور. ناتو قصد داره تا 10 فروند از هواپیماهای گلوبال آی رو برای جایگزینی ناوگان فعلی که شامل 14 فروند هواپیمای شناسایی راداری قدیمی ایواکس یا ما ایرانی ها میگیم آواکس ساخت شرکت بوئینگ آمریکا به خدمت بگیره. عملیات این هواپیماهای جدید نیز از پایگاه‌های هوایی سوئد انجام خواهد شد. اولف کریستسون نخست وزیر سوئد این توافق را لحظه‌ای پر افتخار برای سوئد توصیف کرد و گفت که این موفقیت نتیجه یک قرن توسعه قدرتمند صنعتی در سوئد است. او افزود که گلوبال آی نمونه برجسته‌ای از همکاری میان متحدان ناتو برای تولید یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های جهان است. میکایل یوانسون مدیر عامل ساب اعلام کرد که این سامانه همکنون در مرحله تولید قرار داره و در صورت امضای سریع قرارداد امکان آغاز تحویل هواپیماها از سال 2030 وجود داره. به گفته مدیر عامل ساب اجرای این پرونده صدها فرصت شغلی جدید در سوئد ایجاد خواهد کرد و به ویژه در شهرهای لینشوپینگ و یوتوبورگ. ساب همچنین اعلام کرده که برای پاسخگویی به سفارش‌های جدید ظرفیت تولید هواپیماهای گلوبال آیر باید تا سال حدود سال 2030 افزایش پیدا کنه. ظرفیت تولید سالانه هواپیما از 4 فروند به 6 فروند خواهد رسید. کارشناسان معتقدند قرارداد گلوبال آی یکی از بزرگترین موفقیت‌های صادراتی صنعت دفاعی سوئد در سال‌های اخیر است و می‌تواند جایگاه ساب را به عنوان یکی از شرکت‌های مهم فناوری دفاعی جهان بیش از پیش تقویت بکنه. خب اینم یه چی بهش میگن؟ تبریک به همه شما سوئدیان عزیز که در این کشور زندگی میکنید و میبینید که یک کشوری با 10 میلیون آدم هر جایی که صحبت از صنعت و علم و دانش و موفقیت و پیروزی و اینا میشه، سوئد هم در اونجا دستی داره. جای فرانک خالی که بگه به این میگن پیشرفت، به این میگن افتخار. راست میگه دیگه. راست دیگه براتون بگم اینم که یه نکته رو من واسهتون بگم، این خیلی برای من جالبه. شنوندگان ما به من زنگ میزنن و میگن آقا صرافی سراغ داری؟ والا به جان نویدم اصلا نمیرم. بعد یک و همچنین این سوال موجود است که میگن بانک ها در ایران همشون کار نمیکنه، یه 3-4 تا از بانک های اصلی درست کار نمیکنه و یه ماست بانک های کوچولو کوچولو و اینا کار میکنه. وضعیت تا کی اینجوری میمونه؟ ما چه میدونم دوست؟ شما هر موقع تونستین بگین که وضعیت ایران کی خوب میشه، من میتونم جواب سوالات شما رو بدم. تا موقعی که اینا هستن اصلا فراموش کنید دیگه، من بهتون دارم میگم فراموش کنید. با این حکومت، این حکومت یک پایه‌ای داره، این پایه بر اساس یک ایدئولوژی گذاشته شده، ایدئولوژی پر کردن جیب خودیای حکومت و زالوهای دوروبرش. تموم شد. سران حکومت، زالوزاده هاش و زالوهای دوروبرش. یعنی شما اصلا تصورشو بکنید در دور زمانی که مردم دارن میرن کله مریخ دنبال آب میگردن، مردم ما میخوان برن بانکومات پول بکشن بیرون نمیتونن، کارت به کارتون خود بکنه نمیتونن. طرف خانوادش در ایرانه میخواد براشون پول بفرسته نمیتونه، طرف خونه زندگی داشته، ارثی رسیده، پولی بوده، میخواد برداره بیاره نمیتونه. تحقیر یعنی این دیگه، تحقیر کردن یک ملت یعنی این. یه سریش جنبه بین المللی داره، یه سریش هم که جنبه داخلی داره، که اون داخلیه اونا چون وضعیت خودشون خوبه و همه چیشون درسته و هر موقع هم که دیگه، یعنی شما به هر طریقی که حساب بکنید اینا هیچ گونه مشکلی ندارن. نمیدونم براتون تعریف کردم یا نه، من یه جایی حالا اصلا صحبت نمیدارم، طرف داشت با یه نفری صحبت میکرد، زده بود رو بلنگو، داشت با یه نفری صحبت میکرد، منم داشتم میشنیدم، میگفتش که آقا برای اقامت چقدر باید در ما بدیم؟ میگفت آقا یه 40 تایی در ما، خلاصه ما باید اینجا پول نمیدونم مثلا مالیات و حقوق و اینا برات رد بکنیم. گفت 40 تا؟ خیلی خب، این 40 تا 40,000 تومان نه، 40,000,000 تومان نه، 40,000 کرون. بعد الان میگه یه 20 تایی هم خرج زندگیت، میگه 20 تا خب سرزن، آها مثلا میگه 23 تا خرج، گفت حالا میگیم 30 تا 70 تا در ما کافیه. خب چه کسی در ایران ما میتونه ماهی 70,000 کرون بفرسته که یکی از اعضای خانوادش یا خودش بتونه اینجا اقامت بگیره؟ خودتون حساب کنید، هممون کار میکنیم، زندگی میکنیم، هممون داریم، یعنی اصلا یک افتضاحیه که سر و ته نداره. هر کی هم حرف بزنه تبدیل میشه به مخالف با خدا و پیغمبر و رسول خدا و امام و همه چی، و خلاصه دیگه خودتون تا تهشو بخونید. ببخشید سرتون رو درد آوردم، درد دل زیاده، ولی خب دیگه کاریش نمیشه کرد دیگه. تا این زالوها در کشور ما هستند از این بهتر نخواهد شد. با آرزوی موفقیت و پیروزی برای همه شما نازنینان، آرزو میکنم که فردا هم بتونیم با دستی پرتر در خدمتتون باشیم. موفق و پیروز باشید عزیزان.

یادش به خیر مدرسه، چقدر دیکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه حل کردیم، چقدر مشق نوشتیم و هی معلم ها مشقمون خط زدن. من که همیشه آخر سال معدلم 15 تا از 20 تا کم داشت. 3 سال رفوزه شدم اما 1 سال مبصر نشدم. تو کلاس چقدر نوشتیم علم برتر است یا ثروت، بخشش برتر است یا نفرت. چی بگم که ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میساد و منم همون شاگرد تنبله کلاس بودم. آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود، هم بخشش برتر از نفرت، و تنها ممنوع کلاس عشق بود. و عجبا که همه عاشق.

0: با تشکر فراوان از توجه شما عزیزان به این برنامه، تمام خطای ما الان پره. اجازه بده که با بینندگان عزیز صحبتی داشته باشیم. خط یک بفرمایید.
1: الو،
0: درود بر شما. آقا لطفا صدای تلویزیونتون رو کم کنید.
1: الو
0: جانم، از تلفن گوش کنید، از تلفن. سلام، حالا شما خوبه؟
1: الو صدا میاد؟
0: بله بفرمایید.
1: آقای
0: بله بفرمایید قربان.
1: میفهمی؟
0: بله.
1: الو قربان سلام عرض شد.
0: سلام از ماست. خیلی ممنون. مرسی.
1: قربون
0: محبتتون. جان
1: از تهران تماس میگیرم.
0: به به به.
1: آقا ما همیشه برنامه شما رو
0: زنده باشی. زنده باشی. متشکرم.
1: میفهمی؟
0: بله.
1: الان جای شما خالی، سفره پهن کردیم.
0: نوسو جان.
1: معصومه. الان سفره پهن کردیم. الان جای شما خالی، خورش بریم چطور است خانم؟
0: جای ما هم خالی کنید.
1: با بچه‌ها نشستیم برنامه شما رو می‌کنیم، روی ماه شما رو نگاه می‌کنیم.
0: لطف دارید.
1: چه قشنگی داری شما. هر وقت میان تو تلویزیون همه خانم بچه‌ها، خانواده، از عمو دای خاله همه جمع میشیم. اصلا عشق ما شده برنامه شما. خیلی شما رو دوست داریم اینجا.
0: فدای شما. فدای شما.
1: قربون خنده‌هاتون بریم. قربون اون چش ابرو زیباتون بریم. ما خیلی مخلصیم. آقا هم ننه همه خانواده ما، پسر
0: آقا شما الو اجازه بدین، اجازه بدین.
1: خواهرام
0: دوست عزیز، عرض ارادت داریم. قربان همگی شما. بله.
1: الو صدا میاد؟
0: بله بله.
1: میفهمی؟
0: بله.
1: ما هر وقت شما برنامه میذاری اینجا همسایه ما همه میان خونه ما.
0: ای داد بیداد.
1: نکه اینا چیز ندارن، صفحه دیش ندارن.
0: آخه.
1: همشون میان خونه ما، الان همه جمع میشن هر روز. از شما که برنامه دارین.
0: بله.
1: همه بچه‌ها، فامیلا، همسایه‌هامون همه جمع میشن تو خونمون.
0: خوش به حالتون.
1: که برنامه شما رو روی گل شما رو ببینن.
0: خیلی ممنون قربان.
1: میفهمی؟
0: بله.
1: شما اگه کاری چیزی دارین قربان به ما بگین.
0: نه والا کاری که نداریم.
1: ما خیلی مخلصیم، خیلی چاکریم قربان. فدای شما.
0: چاکریم. محبتتون کم نشه.
1: الو.
0: جانم.
1: الو. حالا شما خوبه؟
0: بله بله.
1: الو
0: جانم.
1: میفهمی؟
0: بله.
1: الو آقا.
0: بله بله.
1: تمام خانوادهمون از دم، همه نوکر و کلفت شما.
0: شما سرور ما هستید قربان.
1: خان.
0: بله.
1: قربان این پسرم جواد اینجا الان بغلم میشه. جواد این خیلی شما رو دوست داره.
0: جواد جون خوبی؟
1: همیشه کراوات میزنه بله. یا جلو تلویزیون وای میسه ادا شما رو در میاره. جواد پسرم نوکر شما است قربان. خواهش
0: خیلی شما میکنم آقا، خواهش میکنم. سرور ماست.
1: ان شاءالله یه روزی بشه شما بیاین. ان شاءالله ان شاءالله. درست سرمون همین تو وسط میدون بدویم. ما خیلی شما رو دوست داریم. دست

طول و دراز سفرت، هوای ما رو نداری، شلوغ شده دور و برت، برات شده

اگه تلخی مثل نفرین، اگه تندی مثل رگبار، اگه زخمی زخم

ازش رد شم، هر روز دلتنگ چشماشم با این که میدونم

0: دیگه چی براتون بخونم؟
1: سر چروکه، سر چروکه، سر
0: چروکه. بالاخره چی؟
1: سر چروکه،
2: سر چروکه.
0: اجازه بدیم. خب همون سر چروکه برام میخونم، بعدش هم سایه و بدنام و حالا در خدمت نرسیم. نرسی دوستشو بشیم. بای کمال من. حتما.

بوی تنها میدن. نمیدونم که یه ها چرا این جوری میشن، بی تو هفته های من پر قصه و غمن، پر قصه و غمن.

مرگ هر لحظه برام قامتم ماب شده، دل پرتاقت من دیگه بیتاب شده، بغض تنهای من.